0: Engelmann may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kama walio huru ila wasio utumia huru uo kwa kustiri ubaya.
2: This is the word of God. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, Stendia Mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogram 2, kilogram 5, kilogram 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
15: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
16: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa, saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya blue, kupitia CBBS, kila Jumatatu, hadi Ijumaa, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto, kupitia Cartoon Network. Kwa wewe, mteja mpya, Decoder Dish Full Set, utaipata kwa shilingi 50 tu, badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia, kukupa raha!

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba Mtakatifu, Mungu wa uzima, ninakushukuru kwa neema na mamlaka ulionipa ili nisimame mbele zako niseme nawe. E Bwana, ikiwa kama mtumishi wako, ninaileta wilaya yetu ya Kasulu na tawala zake zote, mkuu wa wilaya pamoja na katibu mkuu wa wilaya hii. E Bwana, naomba wajalie neema ya kuiongoza wilaya yetu kwa haki na amani. Ninakataa mamlaka ya shetani. Naomba baraka zako zikasimame. E Bwana, wabariki wote wanaokaa katika wilaya hii, wape neema na haki. Wajalie e Bwana wakuu wa wilaya hii wawe na neema ya kutawala. Wajalie hekima na kicho. Wajalie Bwana kukuogopa wewe, maana unasema ya kwamba kwa msaada wako wafalme wanatawala. Na kumbe kwa msaada wako e Bwana wakuu wa wilaya watatawala. Kwa msaada wako e Bwana makatibu watatawala. Sande kwa sababu wewe ni Bwana unayesema haya yote. Wewe haujipingi ya kwamba umewapa mamlaka ili watuongoze katika haki, ili watende sawasawa na vile unavyopenda. Baba Mtakatifu, wape neema ya kuweza kutawala vema, na wewe ufurahie, halafu uibariki wilaya. Bariki wilaya yetu e Bwana. Ninakataa mamlaka za shetani zinayorudisha wilaya yetu nyuma. Ninaomba e Bwana uiokoe wilaya yetu ya Kasulu. Mambo magumu magumu yaliyopo ukayafutilie mbali. Ukombozi e Bwana ukapatikane, Yesu, kupitia viongozi hawa uliowasimamisha. Jitwalie Bwana utukufu, kwa sababu heshima na mamlaka inatoka kwako. Na hawa uliowasimika e Bwana, watembelee, wape uwezo wa kuongoza wilaya katika haki na kweli. E Bwana, fukuza mambo yanayoinyemelea wilaya yetu. Haribu kabisa. Tunahitaji uongozi wako bora usimame kwenye wilaya yetu. Haki itendeke kwa kufuata sheria. E Bwana, sheria yako ionekane kwenye wilaya yetu ya Kasulu. Sante kwa sababu natosha. Sante kwa sababu natenda. Endelea kuibariki Bwana. Ifungue Bwana. Fungua e Bwana ofisi zote zinazomilikiwa na mkuu wa wilaya na katibu wake. E Bwana, wakuogope wewe, wakuheshimu wewe, wakuabudu wewe,

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5. Shalom, shalom. Amani ya Mungu iwe nawe msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mkana Neno siku ya leo. Ni siku nyingine nzuri ambao Bwana ametupa neema ya kusimama na kuona lango lingine la asubuhi msikilizaji. Jina langu ni Sophia Cosmas, niko naye mchungaji Alex Jeremiah wa kanisa la Kingdom City nalopatikana pale maeneo ya Burega. Msikilizaji, tunaanza naye huyu hapa Christina Shusho anakuambia relax. Subuhi ya leo relax msikilizaji, ili tuianze siku kwa neema na upendo.

0: Na shusha nukambia relaxi tumeanza nae na tupa wasawa kumleta mtumishi wa Mungu, mtumishi Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina Bwana asifiwe sana.
0: Salama, habari za kuamka?
1: Mungu anatusaidia, tuendelea vizuri.
0: Siku imekaje?
1: Ipo sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ndiyo.
0: Karibu sana, leo umetuletea nini?
1: Nimewaletea neno la Mungu. Ndiyo.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, namba yake ni 0694-477-982, 0694-477-982. Karibu mtumishi kwa ajili ya kuendelea.
1: Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana, mtoto wa Mungu. Ni matumaini yangu ya kwamba umeamka salama. Mara zote wanapenda kusema baraka ya kwanza katika maisha ya mwanadamu ni pumzi ya uhai ulionayo. Na maadamu bado upo kwenye kundi la walio hai, usimkatie Mungu tamaa wala kujikatia tamaa. Tafadhali amini kwamba leo yako sio kesho yako, maana jana yako sio leo yako. Mungu ametupa neema ya kuiona siku hii. Kumbuka kuna wale ambao walilala vizuri kabisa, lakini hawajapata neema ya kuiona asubuhi ya leo. Haijalishi nini ambacho kipo mbele yako, haijalishi kuna nini ambacho kinakusumbua, haijalishi unaona nini, lakini naomba nikwambie tu kwamba amini kwamba Mungu yupo na bado Mungu anakuazia mema. Asubuhi ya leo natamani tuzungumze kwa habari ya nguvu ya taswira au nguvu ya picha. Katika namna moja nyingine, picha yako ndo kitu kinachoamua dunia inavyokupokea. Yani taswira ulionayo wewe zidi yako ndo itaamua namna ambavyo dunia itakupokea. Tukisoma kile kitabu cha Mwanzo ule sura ya kwanza mstari wa 26, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari wa 26, neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Naomba unoti haya maandiko vizuri. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27 inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumbwa mwanamume na mwanamke waliumbwa. Kwa tunapozungumzia habari ya taswira, wewe unatakiwa kuwa na picha halisi ya maisha yako ambayo wewe utaileta ndani ya dunia, ndani ya jamii ambayo unaishi nayo, ofisini kwako, kwenye biashara na kokote pale. And then kile unachokifanya kitakupokea kulingana na picha ambayo wewe mwenyewe utakuja nayo. Kabla Mungu ajampa mwanadamu mamlaka, alimpa kwanza image, alimpa kwanza mfano, alimpa sura, alimpa taswira yake. Hii hapa inaonyesha kwamba identity, aidha utambulisho, huo unatangulia kabla ya authority au mamlaka. Yani unavyojichukulia wewe ndo huwa inatangulia kabla ya mamlaka ulionayo. Ni sahihi una mamlaka, lakini unajichukuliaje kwenye hayo mamlaka? Kwa hiyo unavyojiona wewe ndivyo Mungu anavyokuona kwa namna moja nyingine. Na unavyoonekana mbele za watu kupitia tabia, maneno na matendo, ndivyo ambavyo dunia itakuchukulia. Sasa naomba nikupe nguvu kama mbili au tatu asubuhi ya leo ambazo unatamani Roho Mtakatifu akusaidie unapotoka nyumbani kwako na unakokwenda, unapokwenda kufanya yote ambayo utayafanya leo, uwe na picha fulani juu ya maisha yako. Jambo la kwanza unalotakiwa kulielewa kwamba picha yako, taswira yako ndo uamua kiwango cha maisha yako. Maandiko yanasema kwenye ile Mithali 23, kisoma pale, ni vizuri ukasoma sura nzima, kwamba aonavyo mtu nafsini mwake, moyoni mwake ndivyo alivyo. Uwezi kujipa, uwezi kujidogosha na ukataka dunia ikuone kama ni kitu cha ajabu. Lakini ukijichukulia ni mtu wa viwango fulani, namna yako ya kuongea ikawa smart, namna yako ya kuwaza ikawa smart na kufikiria, namna yako ya kutenda ikawa smart,
2: na dunia itakupokea na usmati huo huo ambao wewe mwenyewe umejichukulia. Kama unashindwa au umeshindwa kujiona katika level fulani za maisha, dunia haiwezi kukupokea kwa viwango hivyo ambavyo wewe mwenyewe umeshindwa kujiona. Ni jambo ambalo watu wengi tunafeli. Tunatamani watu ndo watengeneze taswira za maisha yetu, taswira zetu binafsi, kitu ambacho mwanadamu anaweza kukupimia kwenye kipimo fulani. Anaweza kuku, yani sawa na mtu unapokwenda kununua labda unga, unanunua labda sukari, aidha unanunua mchele au nyama, lazima ule mzani utapima kulingana na kile na jiwe ambalo litawekwa pale. Kwa wewe ukitaka wanadamu ndo wakuamli kwamba wakupe picha gani, watapima kulingana na wao wanavyotaka, wao wanavyoamua. Lakini wewe ukiamua peke yako kwamba no, mimi ninatakiwa kuwa na uthamani huu, natakiwa kuwa na uelewa huu, natakiwa kuwa na mtazamo huu, natakiwa kuwa na mwenendo huu, tabia yangu lazima iende namna hii, hichi kitu kitakusaidia hata katika huduma. Mtumishi wa Mungu, namna unavyojichukulia ndivyo Mungu anavyokuchukulia. Ukijichukulia kwamba okay, mimi nimeanza juzi na sina impact yoyote kwenye maisha ya mtu yoyote, kumbuka kwanza wewe kama mtumishi lazima uwe na impact na maisha yako. Chochote ambacho unakifahamu na akiwezi kukubadilisha wewe, hakina uwezo wa kumbadilisha mtu mwingine. Ni sawa na maombi. Maombi ambayo hayawezi kukutransform kwanza wewe, hayawezi kumtransform mtu mwingine. Jambo la pili, shetani huwa anashambulia picha yako unavyojiona wewe kabla hajaanza kuyashambulia maisha yako. Na ndio kwa maana mtoto wa Mungu kijua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ni ngumu sana. Yaani shetani kijua kwamba fulani anajua kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ni ngumu sana kuja kichwa, maana anajua kwamba unajua identity yako, unajijua wewe ni nani, unajua utambulisho wako. Unajua ukiwa na passport unapokwenda, unaposafiri, umefika airport au labda umefika mpakani, kinachofanyika pale ni kitu gani? Jambo la kwanza, huo unakwenda, una step in kwa ujasiri, kwa sababu unajua kwamba mimi nina kitambulisho ambacho kinanitambulisha kama Mtanzania, kama Mkongo, kama Mburundi, kama Marekani, kama mtu wa Senegal, popote pa, kwa sababu unaamini kwamba nilichokibeba ndio utambulisho wangu. Kwa hiyo huu ndani watanitambua kama fulani, kwa sababu kitambulisho changu kimenitambulisha kama fulani. Kwa hiyo shetani anachokipiga kwako kwanza ni ule utambulisho ambao wewe unauelewa. Na akishapiga ule utambulisho ukawa hujielewi, hapo ndipo anaweza kudominate maisha yako yote. Kwa hiyo elewa kabisa ya kwamba ni muhimu sana wewe kujua taswira yako, na ujue kwamba kuna nguvu katika taswira, picha halisi ambayo unajipa. Na jambo la tatu ni kwamba Yesu mwenyewe alipokuja duniani alikuja kurejesha image, picha iliyoharibika kuanzia kule kwenye bustani ya Edeni. Ukisoma kile kitabu cha Warumi 8:29, maandiko yapo wazi kabisa. Kwa hiyo Yesu alikuja ili sisi tufananishwe na yeye, sisi turudi katika ule uhalisia ambao ni wa kweli na ambao Mungu alitupa. Kwa wokovu sio tu kusamehewa dhambi, hapana, lakini wokovu ni kurejeshwa katika mfano wa Kristo, ni kurejeshwa katika mfano halisi ambao Mungu alitupa kuanzia kule mwanzo. Ndio kwa maana kwenye kile kitabu cha Mwanzo tumesoma kwamba Mungu akamuumba mtu kwa sura yake, kwa mfano wake. Ni jambo la msingi ukaelewa hivyo. Kwa kadri unavyozidi kukua ndani ya Kristo, ndivyo unavyozidi kumwakilisha Kristo kwa namna moja au nyingine. Ndio maana maandiko yanasema kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Maandiko yanasema kwamba tunatakiwa kuwa na fikra ile ile aliyokuwa nayo Kristo. Na Kristo alikuwa na fikra gani? Kristo alikuwa anaelewa kabisa kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Kwa hiyo sisi lazima tuwe na the same kind of thought kwenye kichwa chetu, aina ile ile ya mawazo, aina ile ile ya fikra, kwamba mimi natakiwa kufikiri kama Yesu alivyo. Natakiwa kufikiri kama Yesu anavyofikiri. Na Yesu ana picha ile ile ambayo Baba anayo. Kwa ukigundua hivyo inakutengenezea ujasiri. Na jambo jingine ni kwamba picha nzuri, taswira nzuri huwa inaleta ushawishi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Unavyokuwa nuru na unaelewa kwamba wewe ni nuru, inakuletea wewe ushawishi hata pale ambapo elimu yako isingeweza. Lakini unachotakiwa kutanguliza kwanza ni identity, kwamba mimi ni mtu fulani, mimi natakiwa kufanya kitu fulani, na mimi nina uwezo wa kufanya moja, mbili, tatu. Ukishagundua hicho kitu, kitakusaidia sana kwa namna moja au nyingine. Watu wengi upenda sana kuamini kwamba anachokitoa nje ndio kikubwa kuliko anachokitoa ndani. Lakini ukweli ni kwamba unachokitoa ndani ndio kikubwa kuliko unachokitoa nje. Kwa kile kilichomo ndani yako, hicho ambacho umekibeba, uelewa huo huo ndio utakupa wewe picha halisi. Lakini jambo la mwisho, unatakiwa kuilinda picha na taswira yako. Kisoma kitabu cha Filipi sura ya 4, ukianzia kule kwenye 4 ukashuka hadi kwenye 8 hadi kwenye 10, itakupa picha halisi na utagundua kwamba ni vizuri sana ukalinda taswira yako, ukalinda picha yako. Wewe ni Mkristo, kuna baadhi ya mazingira utakiwa kuwepo, kuna baadhi ya maneno utakiwa kuzungumza, kuna baadhi ya vitu utakiwa kufanya, kwa sababu unachokizungumza kinatupa picha kabisa kwamba okay, kimetoka ndani ya mtu aina gani. Kwa unachokizungumza kinatambulisha kwamba wewe ni mtu aina gani, aina yako ya mawazo. Lazima ulinde maeneo yote hayo, ni maeneo nyeti ambayo ulimwengu wa roho huo unayatumia ili kuhakikisha kwamba wewe unatoa matokeo aidha bora au yasiyo bora. Kwa jambo kubwa sana la kujenga ni hakikisha kwamba mawazo yako unayakubali, maneno yako unayosema, marafiki ambao unachagua, mazingira unayoishi, mahusiano yako na Mungu. Tengeneza yote haya, ni jambo ambalo litakusaidia. Mungu akubariki.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kwa neno zuri asubuhi ya leo.
2: Amen.
0: Msikilizaji, tengeneza mambo yako, tengeneza taswira yako, basi Mungu anakukubali kama hivyo ambavyo mtumishi wa Mungu ametufafanulia kwa undani kabisa. Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah. Nambari yake ya simu ni 0694 477 na 982. Unahitaji ushauri zaidi wa kiroho, unaweza ukamtafuta baada ya kipindi hapa, basi akaweza kuongea na wewe na kukufafanulia vizuri kabisa kwa undani. Tupate pumzi kidogo, tusikilize Gape Gospel Band wanakuambia sita nyamanza.

0: Agape Gospel Band anakuambia sita nyamanza. Hao tumemaliza kuwasikiliza na tupo wasaa mzuri wa kwenda kwenye kipengele kizuri cha maombi. Msikilizaji, maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Tunapoomba, kuna namna Mungu anafanya kwa utofauti. Wakristo wengi tumeacha ule msingi wetu wa kuwasiliana na Mungu wetu. Embu asubuhi ya leo anza na Bwana kwa maombi. Amka ulipo, tuombe pamoja na mtumishi. Tumshwa Mungu kwa karibu kwa ajili ya maombi.
1: Imani yako ndio ni kitu ambacho kinakuunganisha na Mungu, na tunapokwenda kuomba hakikisha umeweka imani yako mbele. Kuna imani ya kabla ya maombi, imani ya ndani ya maombi na imani ya baada ya kuomba. Asubuhi leo naomba tuombe maombi haya kupitia somo ambalo tumekwenda kufundishwa kwa habari ya nguvu ya taswira au nguvu ya picha. Sema: Baba, asante kwa kuniumba kwa mfano wako. Ondoa kila sura aidha image ya uongo ambayo shetani au historia yangu imeweka ndani yangu. Nirudishe katika mfano wa Kristo ili niishi kwa utambulisho ulionipa. Kwa uweza wa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya neema na kibali ambacho umetupa asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amesikiliza neno hili. Ni maombi yangu kwako ya kwamba ukarejeshe picha ile ya uungu ambayo ulitupa kutokea mwanzo. Na picha hii ikalete mabadiliko chanya katika ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Katika namna moja nyingine, kuna watu ambao picha zao zimekwisha kushikiliwa na wachawi na historia zao. Lakini kuanzia sasa tunabadilisha kwa damu ya mwana kondoo. Damu ambayo ilikuja kufanyika kama silaha ya mwisho kumwokoa mwanadamu katika utumwa wa dhambi, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtoto wa Mungu, ninakiri na kutamka ya kwamba kuanzia sasa utaangaza popote utakapokanyaga, na kila utakachokifanya kitaleta picha ya kiungu kwenye maisha yako kwanza na wote ambao wamekuzunguka, ni kwa uweza wa jina la Yesu. Ninakiri na kutamka taswira na picha njema juu ya ndoa yako, biashara, masomo, mifugo, kilimo, huduma, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kuna mtu ambao umekwisha kupewa picha ya magonjwa na madaktari ya kwamba zimesalia siku chache za kuishi, lakini asubuhi ya leo nakuja kukupa picha ya uzima ya kwamba hautokufa bali utaishi kuyashuhudia matendo makuu ya Bwana katika maisha yako, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ulikuwa na picha ya biashara kudrop, biashara kuomba. Ulikuwa na picha ya ndoa yako kuvunjika. Ulikuwa na picha ya watoto wako kutokuwa watoto bora, kutokufundishwa na Bwana. Ulikuwa na picha ya kila mara kukataliwa kwenye mahusiano, na kila mara unapotaka kuingia huko naamini tu kwamba hata ili pia tufika kule tunakotakiwa kufika. Lakini asubuhi ya leo naomba kwa imani ukapokee picha ya kwamba wewe ni mshindi na aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye ndani ya dunia. Ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Uanze kujitazama kwa uungu wa kimungu kabisa. Uanze kujitazama kwa nguvu ambayo sio ya kawaida. Uanze kujitazama kwa mtazamo chanya. Uanze kujitazama kwa mafanikio. Uanze kujitazama kwa kushinda kila aina ya vita mbele yako. Uanze kujitazama kwa amani iliyo ya kweli kukaa ndani yako, na wewe kuathiri watu wengine kwa amani ya kweli, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Nawaombea wafanyabiashara, nawaombea viongozi wa dini katika jina la Yesu Kristo, nawaombea viongozi wetu wa mkoa katika jina la Yesu Kristo, nawaombea mkoa wetu, nawaombea shirika la Join the Harvest pamoja na Radio Joy katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neema ya Bwana ambatane nawe unapotoka asubuhi ya leo kwenda kutafuta mkate wako wa kila siku. Na kama uliambiwa kwamba kutokana na magonjwa ulionayo hautofika mwezi fulani, na kutamkia uzima kuanzia sasa. Maandiko nasema tuwekee wagonjwa mikono nao watatakasika. Tunakuwekea mkono, haijalishi upo mbali au umbali kiasi gani, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea uponyaji katika jina la Yesu, na picha ya ushindi ikaanze kujengeka katika maisha yako kuanzia sasa. Ulikuwa na maisha
2: malegevu ya kiroho, uwezi kusoma neno, uwezi kuomba muda wa kutosha, uwezi kukaa ukamtafakari Bwana. Lakini kuanzia sasa inuka hapo ulipo, na neema ya Bwana inapopita kwenye maisha yako, ukazaliwe tena upya katika mambo ya Mungu, katika kiu ya kumtafuta Mungu, kiu ya maombi na kiu ya neno. Ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, neema ya Bwana ikufunike kama uvuli wa maisha yako, na Mungu akulinde na alinde hatua zako. Na chochote ambacho utakwenda kukigusa siku ya leo kikabarikiwe na kuongezwa na kuzidishwa na Bwana, ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba na kuamini. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Na asante pia kwa muda wako asubuhi hii.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu, na ongeza kiwango chako cha imani, basi Mungu anafanya kutokana na maombi ambayo tumeomba asubuhi ya leo. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Nilikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah, kanisa la Kingdom City linalopatikana pale Burega. Mungu akubariki, nikutakie siku njema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Ishi kama watumwa wa Mungu.
1: This is the word of God. Live as God's slaves.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kupigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia mada yetu ya leo inayozungumzia juu ya tatizo kubwa la mgandamizo wa mishipa ya damu. Tatizo la mgandamizo wa mishipa ya damu, nini inasababisha na nini inaleta katika maisha ya kawaida ya kibinadamu ya kila siku. Harakati zimekuwa nyingi. Maisha yamekuwa yanaenda mbio. Miili yetu dhamana yake ni sisi tuliopewa dhamana ya kuitunza. Maana katika Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16 Biblia inasema kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mliopewa na Mungu. Na mtu yeyote autunze mwili huo. Na mtu akiharibu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa hiyo dhamana ya kuitunza miili hii ni kubwa sana, na inahitaji kulishwa, inahitaji kuwekewa limitation. Sio kila kitu uingize ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa unaweka limitation katika mwili wako na tahadhari za kutosha, unatengeneza siku zako za kuishi ziongezeke. Lakini ukisema kwamba mimi nitakula vyovyote, nitaishi vyovyote, oh ndugu yangu, nataka nikuambie utakuwa unakosea sana. Tatizo lako, matatizo yako ya mwili yatakuwa mengi sana kiasi kwamba utashindwa kuhimili vishindo vya kupambana na changamoto za maradhi yanayoweza kuja. Shinikizo la damu ni nini? Shinikizo la damu ni moja ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Ni magonjwa ambayo yanaweza kupatikana kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuugua. Na shinikizo la damu linaweza kutokeaje? Vitu vingi, magonjwa mengi ya mtindo wa maisha huwa yanatokea kwa sababu ya mtu kula vibaya, kunywa vibaya, kuishi kinyume na taratibu za uraji bora. Taratibu za uraji bora zikoje? Mungu ameweka mpangilio katika harakati za kula, tule kilicho chema. Katika kitabu cha Isaya 55 aya ya 5 inasema kwamba ule kilicho bora. Na anasema kwani kutoa fedha yako kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini ununue kitu ambacho kinaweza kuangamiza nafsi yako? Kwa nini ule vitu ambavyo vinaweza kuleta tafulani katika mwili wako? Kwa hiyo nikushauri tu, popote ulipo msikilizaji, unapokuwa unasikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako siku hii ya leo, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Na huduma zetu zinapatikana kanda hii ya Kigoma, eneo hili la katika Kigoma yetu hii tuna vituo vikubwa viwili. Kituo kimoja kinapatikana hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Kituo cha pili kinapatikana pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Unaweza kaamua kutembelea kwenye kituo chetu cha Kasuru au kaamua kutembelea kwenye kituo chetu cha hapa Kigoma mjini. Na kama utatembelea kwenye ofisi zetu za Kasuru, unaweza ukachukua namba yetu ya simu ya pale Kasuru ukapata huduma bora makini kwa namba 0743 0743 589 1 70. Hizo ni namba za pale Kasuru. Lakini pia kuna namba za hapa Kigoma mjini. Kigoma mjini unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo ni 0618 0618 292 044 0618 294 429 294. Hizo namba ziko hewani kila siku. Kwa hiyo tunapozungumzia tatizo la shinikizo la damu, tunazungumzia ugonjwa ambao ni tishio kubwa katika jamii kubwa ya binadamu, na ni ugonjwa ambao ni hatarishi katika afya ya binadamu na umeleta madhara makubwa katika jamii kubwa ya binadamu. Kwa hiyo ni vipi unaweza kujikinga ama kujiepusha na ugonjwa huu wa shinikizo la damu? Ugonjwa huu wa shinikizo la damu unasababishwa na mgandamizo wa mishipa ya damu, ambayo mara nyingi unakuta kwamba mtu amekuwa akitumia vitu na vyakula
hasa chakula cha usiku kimekuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu. Hii ni tatizo na ni tatizo kubwa katika jamii kubwa ya kibinadamu na limeleta madhara makubwa. Katika shirika la afya duniani wanajaribu kutoa ripoti kadhaa kwamba ugonjwa namba moja kwa kuua binadamu duniani ni ugonjwa wa moyo. Lakini ukifuatiwa na shinikizo la damu, kiharusi pamoja na stroke ambazo zimeleta taharuki kubwa katika familia nyingi na umaskini mkubwa katika familia nyingi. Kwa hiyo wanashauri sana kwamba mtu akiwa na tatizo hili anapaswa achukue tahadhari mapema ili kuweza kuangalia namna ya kupambana na changamoto za magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu. Mgandamizo unatokana na nini? Mgandamizo wa shinikizo la juu la damu mara nyingi unasababishwa na ongezeko kubwa la glucose kwenye mishipa ya damu. Ongezeko kubwa la glucose, mafuta, fat ambazo ni chanzo kikubwa cha sumu ndani ya mwili, ambazo hizi sumu zinavyozidi kuongezeka ni chanzo kikubwa cha mashambulizi ya magonjwa ya pressure na pamoja na kiharusi kwenye mwili. Na hasa vyakula vya usiku. Chakula cha usiku kina msaada mzuri wa kukufanya ufurahie, lakini kina msaada mbaya kwa pale kinapoweza kutengeneza mabomu ya kushambulia mwili wako kwa hakika polepole lakini kwa hakika. Na hiyo imeleteleza taharuki kubwa katika sehemu kubwa ya binadamu katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri sana kila mtu achukue tahadhari katika kula na kunywa vyakula vya usiku na kuchagua vyakula gani ule usiku. Maana kiharusi mara nyingi huwa kinaongeza sana nguvu kwenye mlo wa usiku. Wengi unakuta kwamba asubuhi anaweza kula chakula chepesi kama chai na mandazi, lakini mchana akala ugali labda na samaki, lakini jioni akala wali wa kutosha na mboga za kutosha, alafu baada ya dakika 30 ama 40 akaenda kulala. Hapo ndipo mabomu yanapoanza kutengenezwa kwenye mwili wa binadamu. Mabomu ya kushambulia mwili na kufanya mwili ufikie kwenye hitimisho la kutengeneza mabomu yatakayoweza kukuhafifisha na kutokufanya uweze kuwa na afya njema. Kwa hiyo harakati za katika kula, unaweza kutengeneza sumu mwenyewe ndani ya mwili kwa mrundikano wa sumu hizo kukawa ni chanzo kikubwa cha matatizo ya pressure na kiharusi. Kwa hiyo ugonjwa huu wa pressure ni moja ya magonjwa ambayo nimekuambia unatatizwa, unaleta shida kubwa karibu kila kona ya dunia, na familia nyingi zinapitia changamoto isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo ugonjwa wa kiharusi ni au ugonjwa wa pressure, wengi unakuta kwamba kwa wazungu unaendelea kunywa dawa siku zote za maisha, unakunywa dawa zake siku zote za maisha, kwa sababu bado Ulaya na nchi zote za dunia hazijawa na specific tiba kamili ambayo inaweza kaondoa na kufagia kabisa tatizo la pressure kwenye mfumo wa mwili wa binadamu. Lakini ukija kwenye mimea, kuna virutubisho mbalimbali ambavyo ukivira, hata ukiamua kula tu chakula, kwa mfano nilishafundisha kwamba mgomba wa ndizi, ndizi ya mzuzu, ule mgomba wa ndizi ya mzuzu, ukichukua ule mgomba unapokuwa umetoa ile ndizi, halafu kakata ile ndizi ukaenda kupika ukara, halafu kile kimoyo chake kile cha ndizi, kile cha katikati kile ukakitoa kutoka kwenye ule mgomba wa ndizi, ukakikatakata vipande vidogo vidogo, ukakisaga kwenye blender vizuri, ukatengeneza juisi yake, ukao unakunywa, kinasaidia sana kurekebisha tatizo la shinikizo la damu. Yaani kuondoa tatizo la pressure ya kudumu. Kinasaidia sana. Na katika harakati hizo kinaweza kusaidia kufanya kwamba pressure yako iweze kurudi kwenye nomo bila tatizo lolote. Lakini pia matumizi makubwa ya vyakula jamii ya nyama na mafuta mengi ya kupikia yamekuwa ni ongezeko kubwa. Unajua kwa vyakula vingi unakuta kwamba kuna wakati unakuta mtu amepika wali, ukiuchukua ile wali na mkono wako wa kulia ukaminya, unakuta mafuta yanatoka mengi sana. Mengi sana. Yale mafuta yanapotoka mengi,
Wengi unafurahia unafikiria kwamba hiyo ndio lishe, lakini nataka nikuambia kwamba ile sio lishe. Kwamba unapotumia mafuta hayo kwa wingi namna hiyo, uwezekano wa wewe kupata shinikizo la damu utakuwa ni mkubwa, kwa sababu mrundikano wa mafuta ndani ya damu unasababisha kitu kinachoitwa atherosclerosis. Atherosclerosis ni kukonda kwa mishipa ya damu ambayo kunapunguza kipenyo cha damu na kusababisha ongezeko la pressure kwenda juu, na hivyo kusababisha kuweza kuwa mgonjwa wa kudumu wa ugonjwa wa pressure. Na hiyo inaweza kukuletea shida na kukufanya kwamba ushindwe namna ya kuishi kwa ufanisi na kwa hali ya kawaida. Kwa hii ni tatizo kubwa. Hii ni tatizo kubwa ambalo wengi wanapitia changamoto zake, na wanafika mahali ambapo wanapitia changamoto hizi wanashindwa utafanya nini ili kuweza kuishi. Wanasayansi wamejaribu kuendelea kufanya tafiti mbalimbali, wanasema kwamba shinikizo la juu la damu ndilo sababu kubwa ya kiharusi ya watu wengi wanaopoa poza. Mshtuko wa moyo, mashambulizi ya moyo, moyo kushindwa kufanya kazi, kutuna kwa ukuta wa mishipa ya damu, kutuna kwa ukuta wa mishipa ya damu, chujio la mishipa ya kupeleka damu kwenye moyo au sehemu zinginezo katika mwili, inasababishwa na ugonjwa sugu wa figo. Hata ongezeko la wastani la shinikizo la damu hupunguza mtiririko wa damu katika hali ya kawaida. Kuna vipimo viwili vya shinikizo la juu la damu, yani systolic na dystolic. Shinikizo au pressure ya mishipa ya damu, wakati moyo unadunda, shinikizo la pressure ya damu inapima nguvu ya msukumo wa damu katika mishipa ya damu wakati moyo unatulia au kati ya mapigo ya moyo unavyofanya kazi. Kipimo cha kawaida cha shinikizo la juu la damu ni 100 kwa 140 Dazebaki, ambayo upande wa systolic kipimo cha juu ni cha chini ni 60 kwa 90 milimita za zebaki. Upande wa dystolic kipimo cha chini au cha kawaida ni 120 kwa 80. Hiyo inaweza kuwa ni nzuri na ni sawa. Lakini unapokuta kwamba imeanza kushuka kwa kasi ama kupanda kwa kasi na kusababisha labda maumivu ya kwanza ya kichwa, au kusababisha tatizo la kukosa nguvu na kujisikia mwili unaishiwa nguvu ghafla, hii ni vizuri kumuona daktari uweze kufanyia uchunguzi wa vipimo maalum ili uweze kukusaidia kujua ni nini kinachosababisha tatizo lako liweze kupatikana. Matumizi makubwa ya vyakula vinavyoweza kushinikiza mzunguko wa damu uweze kubadilika na kuwa ule mbaya inaweza kuwa ni chanzo kikubwa kinachoweza kuletwa na maisha yetu ya mtindo wa maisha. Mgonjwa wa pressure si ugonjwa wa kuambukiza, na sio ugonjwa ambao unaweza kuupata kwa kusalimiana na mtu. Ni ugonjwa unaoweza kuupata kwa sababu ya wewe kula vibaya vyakula ambavyo vinaweza kutengeneza dutu kwenye mishipa yako ya damu, na hiyo ndio inaweza kuleteleza wewe kupata shinikizo la damu la kudumu. Na hii ni inaweza kurekebishwa kwa namna ya wewe ya ulaji na unywaji na namna ulivyojipanga katika kushughulika na afya yako. Na hiyo inaweza karekebishika vizuri sana kama utaweza kufuata kanuni za ulaji bora wa maisha. Nimekuwa nikikutana na watu kadha wa kadha, anakuambia tabibu, mimi nimekuwa na changamoto ya pressure, lakini nilipokutana na tabibu wangu akaniambia tatizo la shinikizo la damu ukitumia dawa zetu za kizungu utakunywa maisha yako yote mpaka siku ya kufa. Ni kweli. Na ni kweli, sio kwamba wanakudanganya. Wengi unakuta sasa wanapigia simu kuniuliza mara kwa mara. Nataka nikwambie kwamba nimekuambia tiba ya kizungu bado Ulaya na duniani kote hawajawa na specific tiba za kizungu zinazoweza kushughulika na tatizo la shinikizo la juu la damu kwa ufanisi na kuliondoa kabisa na ukabaki hautumii dawa yoyote, ni vigumu. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya magonjwa ya mfumo wa damu ni au upungufu wa damu ama matatizo ya pressure,
ukumbuke ya kwamba ni magonjwa ambayo ni magonjwa endelevu. Lakini unapotumia tiba za mimea, kwa mfano nimekuambia hiyo ndizi inaweza kurekebisha vizuri sana tatizo hilo la shinikizo la damu. Halafu pia unapotumia kwa mfano watu ambao unakuta kwamba wanapata vitunguu swaumu inaweza kurekebisha shinikizo la damu vizuri sana. Mbegu za mlonge zinaweza kurekebisha shinikizo la damu. Unaweza kukuna chukua mbegu za mlonge unatafuna mbili asubuhi unakunywa na maji, na jioni unatafuna mbili unakunywa na maji, inaweza kusaidia sana. Au vitunguu swaumu unatafuna punje mbili au tatu asubuhi, halafu na punje tatu mchana na punje tatu jioni, halafu unakunywa na maji. Unapotafuna hizo punje tatu za kitunguu swaumu zinaweza kusaidia kurekebisha tatizo lako la shinikizo la damu na kufanya urudi kwenye normal range bila shida yoyote na kwa haraka sana. Hiyo ni moja ya sababu zinazoweza kufanya afya yako irudi bila kutumia vitu vikubwa katika mwili wako. Lakini pia kuna watu nakuja kukuta kwamba wanapambana sana na hii tatizo la shinikizo la juu la damu. Unakuta kwamba linapotokea, wengine unakuta wanafikia hatua ya kupata kiharusi. Kwa mfano, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama ndugu yako kwa mfano amepata kiharusi au kuparalyze ghafla ndani ya masaa 24, una namba yangu ya simu, tafadhali sana nipigie ndani ya masaa 24 hayo, unaweza ukafanya kitu kwa kukusaidia ama kukuelekeza nini ufanye ili kuhakikisha kama uko mbali umsaidie ndugu yako arudi kwenye hali ya kawaida ndani ya masaa 24. Pia hilo linawezekana vizuri sana. Kwa hiyo ni vizuri uwe na namba yangu ya simu ambayo mara nyingi wanashauri kama unahitaji wa haraka. Kwa mfano, mtu amepata kiharusi mara moja ndani ya masaa 24, ukinipigia huyo mtu ndani ya masaa 24 tunaweza kumfanya arudi kwenye hali ya kawaida bila tatizo lolote kwa kutumia maelekezo nitakayokuambia fanya, na wewe ukafanya kwa ujasiri, tatizo la ndugu yako linatoweka kabisa. Namba yangu ya simu ambayo mara nyingi naitumia ni 0756 52 12 64, 0756. Hii nipigie muda wowote na wakati wowote. Kama una mtu aliyepata kiharusi au ameparalyze ghafla, hawezi kugeuka, hawezi kwenda kulia wala kushoto, nipigie nikwambie kitu, na wewe uwe jasiri. Au katika familia lazima muwe na mtu jasiri, nitakapomuelekeza kitu cha kufanya afanye kwa haraka sana, mgonjwa wako asubuhi atamka akiwa anaendelea na hali nzuri bila shida yoyote. Kwa tunapozungumzia juu ya shinikizo la juu la damu, yani BP, kuna sababu nyingi nimekuambia zinazochangia maradhi haya: mpangilio mbaya wa mlo, wrong diet, ulevi na uvutaji wa sigara, ulaji mboga za mafuta ya nyama kwa wingi, pamoja na kula vyakula vilivyosafishwa sana kwa mashine, yani vyakula vilivyokobolewa, ni chanzo kikubwa cha tatizo la shinikizo la juu la damu. Lakini hasa nimekuambia chakula kile cha usiku, wengi badala ya kunywa chai usiku, yani maji tu ukalala, wengi ndio tunashindilia na kulipea ama na kufidia milo ile ambayo hatukula asubuhi, milo ile ambayo hatukula mchana, tunaamua kufidia usiku na kujaza tumbo na kuacha na kuwa na nafasi ndogo sana ya kuwa na mapumziko ya tumbo. Kwa hiyo inaweza ikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha shinikizo la juu la damu, au kupelekea vyakula laini tu visivyo na fiber, nyuzi na kutofanya mazoezi, inaweza kusababisha tatizo la shinikizo la juu la damu kuendelea kupanda na kupanda zaidi. Mgonjwa anatakiwa atibiwe mapema. Golden seal unga. Chukua kijiko kimoja cha golden cha chai, tia katika kikombe cha chai na maji vuguvugu, anywe mara 6 kwa siku, itasaidia kuondoa tatizo la shinikizo la juu la damu kwa haraka. Tengeneza kama chai majani au miche ya wild cherry, bark, valium, lure brown, black, hivi vingine, black pepper. Nikisema hiyo black pepper, wengi wanauliza ni kitu gani. Black pepper ni ile ukienda sokoni ukawaambia nataka pilipili manga. Pilipili manga, ukichukua pilipili manga ukachukua na mdalasini, halafu ukachukua na iliki, halafu ukachukua
vitu hivyo vitatu na cha nne ukaongeza hapo, ukapata ile tunaita karafuu, ukavisaga pamoja, ukawa unapata chai yake asubuhi kikombe kimoja, mchana kikombe kimoja, jioni kikombe kimoja cha chai ya majani hayo uliochanganya kwa vitu vinne hivyo, inaweza kurekebisha tatizo lako la pressure vizuri na kwa haraka, vizuri na kwa haraka. Kwa hiyo hiyo inaweza kusaidia sana. Halafu huduma ya kwanza, mgonjwa anaweza kuchukua maji ya baridi na taulo linalowekwa humo na kufuata sehemu za mwili ili kupunguza joto usiku. Aoge maji ya moto yakifuatiwa na yaliyochanganywa na chumvi ili ajikande. Hii itasaidia mzunguko wa damu kuwa mzuri. Limau. Tengeneza dozi ya limau kwa siku 10 ukizingatia umri wa mgonjwa na hali ya mgonjwa pia. Hiyo itakusaidia sana. Limau, ukichukua limau zako 3 ukawa unazikatakata, harafu unachemsha kwenye sufuria, harafu unachuja, unapata yale maji yake, unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni cha limau iliyochemshwa, ina uwezo mzuri wa kudhibiti tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi kwenye normal range bila shida yoyote. Lakini pia kuna mmea unaojulikana kama minti. Minti ni mimea mingi sana. Minti ni mmea ambao unaweza kudhibiti tatizo la sukari la pressure

kwa kutumia hivyo viungo nilivyokutajia, lakini pia unaweza kaamua kutumia maji. Maji unapokunywa mengi yanarahisisha mzunguko wa damu kukaa kwenye hali ya usawa. Unajua wengi unakuta kwamba anakuwa ni mgonjwa lakini hawezi kunywa maji ya kutosha. Anakunywa maji mpaka apate kiu. Yaani ni kama mtu anayengoja mpaka chakula kiungulie ndio aende kaongeze maji kwenye jiko pale. Hilo ni kosa kubwa katika tasnia ya tiba, kwamba ni vizuri kunywa maji ya kutosha yana uwezo wa kudhibiti tatizo la presha yako na kuifanya ianze kushuka na kuanza kuwa ya kawaida isiyokuwa hatarishi. Kwa hiyo presha ni moja ya matatizo yanayosumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, lakini unaweza kudhibiti kama nilivyokuelekeza kwa kutumia hivyo vitu mbalimbali nilivyokuelezea hapo. Unaweza kudhibiti presha vizuri sana na ukabaki unafurahi na kushangilia. Na kana kwamba itoshi, presha inaweza, kuna wale wetu wenye wachache sana wenye low blood pressure, shinikizo la chini la damu, kuvuja damu nyingi, ukosefu wa mazoezi na mapumziko, hasira za kila mara kwa mara, kukata tamaa kwa muda mrefu. Hii kunatengeneza loose connection kwenye mfumo wa damu na kusababisha low blood pressure. Ongeza mzunguko wa damu kwa kuvuta sana pumzi na kuhema, deep breathing, jasho la moto, hot heat, na jasho la baridi asubuhi. Tazama, hii itakusaidia sana, inaitwa fumigation ama kujifukiza. Kujifukiza inaweza kusaidia sana kwa mtu kufanya kazi ya kujifukiza, kusababisha pressure yako irudi kwenye nomo ile ya chini. Chukua mche mmojawapo ya hii, uichanganye na kiasi kidogo cha pilipili aina ya red pepper. Yani ni pilipili manga ile, lakini ile tunaita red pepper. Itapandisha vizuri mzunguko wako, au tuwe tupilipili tudogo. Tuwe tupilipili tudogo kabisa tule. Ni tunatibu sana hata vidonda vya tumbo, tunatibu sana tatizo la nini hii, tatizo la pressure ya chini. Hutu tupilipili tudogo kabisa, unakuta kama tupilipili tudogo sana, yani kadogo sana kuliko hata, yani tupilipili tudogo sana unakuta tunastawi sehemu mbalimbali zenye kwenye nyumba za watu. Ni vizuri sana, unaweza kupanda nyumbani kwako. Ni dawa nzuri sana ya kutibu vidonda vya tumbo, pia inatibu tatizo la pressure ya kushuka. Lakini pia kiazi chekundu kinachojulikana kama beetroot. Beetroot ukifika kwenye soko kula chakula hapa Kigoma mjini, ukienda kwa wale watu wanauza viungo vya pilau na nini, ukawauliza beetroot ni nini, watakuonyesha kiazi chekundu. Kiazi chekundu ukikamua juisi yake ni nzuri sana kwa kurekebisha tatizo la shinikizo la chini la damu, yani pressure ya kushuka. Pale wa Beroya Clinic tuna hope juice ambayo yenyewe uwe na pressure ya kupanda ina minimize na kuirudisha kwenye normal range. Uwe na pressure ya kushuka inaipandisha na kuiweka kwenye normal range. Na kwa namna hiyo inakufanya kwamba uweze kurudisha pressure yako ya kawaida inayohitajika katika mwili wako. Unapotumia vyakula vyake viwe na chumvi kidogo. Pia waweza kunywa maji glasi moja iliyoongezwa kijiko cha chai cha chumvi kidogo. Kula aina ya vyakula vyenye vitamini C, B na protini kwa wingi, yani vyakula visivyokobolewa. Lishe, tumia viazi vya kuchoma, kuokwa, maziwa ya soya na protini ya soya, mboga za majani za aina zote. Usile vitu vinavyosisimsha mwili au vinavyosisimua mwili. Kwa mfano tangawizi, kama una low blood pressure, inaweza kusaidia kidogo kuongeza pressure hiyo ipande kidogo. Lakini pia majani ya chai unaweza kuyatumia kidogo kwa ajili ya kupandisha pressure yako irudi kwenye nomo, ambayo ni majani ya mchai chai yanaweza kusaidia hiyo. Kama utafuata kanuni hizo, tatizo lako la low blood pressure linaweza likatoweka kabisa na usipate matatizo tena. Katika miili yetu kuna tatizo kubwa la matumizi ya masufuria ya aluminium. Nilishafundisha sana hapa kwamba hili ni chanzo kikubwa pia cha kusababisha pressure nyingi na viharusi vingi kuongezeka. Wengi tunatumia sana masufuria ya aluminium ambayo yana zebak, ambazo zikiingia ndani ya mwili zinapunguza uwezo wa kufikiri na uwezo wa kurecover mwili wako uweze kuwa na kumbukumbu za kutosha. Kwa hiyo hizi vitu zilizo

0: ndani ya sufuria hizi kama card medium, kama zile card medium, alafu kuna zile ready, alafu kuna zile the back. Hizi zote ni madini yaliyoko kwenye masufuria ya aluminium yanayoshambulia sana mfumo wa ubongo na kusababisha kumbukumbu zetu kupotea kwa haraka sana na kusababisha mshipa yetu ya mwili kutengeneza loose connection kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo kichwa ndio injini inayoweza kurotate kila kitu ndani ya mwili. Kupitia moyo, moyo unaweza kusupply damu kila sehemu kuu ya mwili ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa umepata mtindio wa damu unatengeneza pressure ya damu. Na ili kupunguza na kuondoa na kutibu hilo, ni vizuri sana uweze kutumia vyakula vingi visivyotumia mafuta mengi kupikia. Jitahidi kujifunza kutumia vyakula vya mchemsho. Vyakula vya mchemsho, kwa mfano unakula mahindi ya kuchemsha, kande usiweki, ukatumia tu ukachukua maharage, halafu ukaweka na labda karanga, halafu na mahindi na maharage, ukatengeneza kande yako bila kuweka mafuta yoyote. Unajua shida tumeingia kwenye ulimwengu ambao tunasema kila kitu lazima uunge mafuta. Kila kitu lazima utumie mafuta. Tumia vyakula vya mchemsho kama zamani. Jifanye masikini. Ni kweli chakula kitaonekana ni cha mtu masikini, lakini ndicho chakula bora kinachoweza kufanya mwili wako uwe na stranger ya kupambana na changamoto za maradhi mbalimbali, msikilizaji wangu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Na huduma zetu zinapatikana Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Hapo ukiona dampo hilo, kuna kanjia kavumbi kanakuja moja kwa moja mpaka hapo ofisini kwetu. Leo asubuhi tutakuwa hapo kuhudumia kwa ajili ya kupambana changamoto zile zinazokusibu na kukusumbua kwa muda mrefu. Pale tunasema kitaalamu ya kwamba hakuna ugonjwa unaoshindikana, otherwise ni wewe ushindwe kumeza dawa. Kama uwezi kumeza dawa hiyo, kwa kweli tafuta alternative nyingine kwetu, usikanyage. Lakini kama unaweza kumeza, unaweza wa kula, unaweza wa kunywa, hata kwetu unaweza ukapona bila shida yoyote, tatizo lolote linalokusibu na kukutatiza. Nimefurahi sana jana dada mmoja amekuja pale anasema kwamba, tabibu, nilikuja miaka miwili iliyopita, nilikuwa nimekaa kwenye familia yangu na ndoa yangu miaka 7 sijapata mtoto, lakini sasa hivi nina watoto wawili. Toka nilipotumia virutubisho vyenu nimepona, nimefaulu kuwa na watoto wawili. Nikasema Mungu akutukuzwe, naendelea kubarikiwa, Mungu aendelee kukujalia neema, uendelee kupata watoto wengi. Pale kwetu tunasema kwamba mama ambaye ana tatizo la ugumba, tatizo hilo labda lina interfere fulani za tatizo la homoni zake, balance zimeshindwa kubalance vizuri, ukifika Wabeloya Clinic kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri. Kama ni mwanaume una tatizo la tezi dume, tatizo la tezi dume limeshambulia, tezi dume zimeshambulia mfumo wa kibofu chako cha mkojo na kujua mara kwa mara usiku kucha, njoo Wabeloya Clinic, kesi yako itatatuliwa vizuri sana. Ndani ya siku 3 utaanza kuona mabadiliko. Lakini pia kuna wale unakuta kwamba wana tatizo la maumivu ya viungo ya kudumu. Unaumwa miguu, unaumwa mgongo, unaumwa kiuno, unaumwa tatizo la miguu, unashindwa kuchuchumaa. Ukichuchumaa unafikiri miguu inataka kukatika. Nataka nikushauri na nikuambia rafiki yangu, usikate tamaa. Wabeloya Clinic, Mungu ametupatia neema ya kuwa na mimea inayoweza kurutubisha mfumo wako wa neva, kurutubisha mfumo wako wa misuli, kurutubisha mfumo wako wa mifupa na kurutubisha mfumo wako wa mwili mzima na mzunguko wa damu, kurudisha hali yako ya kawaida ya kizamani. Itakusaidia sana. Kumbuka kutupigia namba yako ya simu kama una swali kuhusu changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0. Haya ninayokuzungumzia hapa yako kwenye kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Njoo tu pale ofisini kwetu, kinauzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho kinaweza kuwa msaada kwa familia yako ama kwako. Kinaeleza namna ya kutumia bamia zinazoweza kuwa dawa, kinaeleza namna ya kutumia nyanya chungu, namna zinavyoweza kuwa dawa, namna ya kutumia biringanya ili ziwe dawa, kinaeleza namna ya kutumia maziwa ya mtindi au namna unavyoweza kutumia mchuzi wa wali kutibu vidonda vya tumbo ama kutibu tatizo la maumivu ya tumbo, vitu au kuharisha. Yani inafundisha vitu vingi sana, msikilizaji. Inafundisha juu ya mimea kama ile holy thistle. Ni mimea ina gani? Namna ya kutibu kifafa, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa, namna ya kujitibu kifua kikuu, namna ya kujitibu sumu mwilini. Maana katika kitayansi si tunasema kwamba chanzo kikuu cha magonjwa yote ni sumu kuwa nyingi mwilini. Hiyo ndio chanzo kikubwa. Kwa hiyo namna gani unaweza kupambana changamoto zote hizi? Tembelea Waberoya Kliniki, hata kama utaki kupata virutubisho vyetu kwa kutibiwa, lakini unataka ukatengeneze mwenyewe virutubisho ukajitibu mwenyewe, chukua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kwa shilingi 15,000 tu utapata faida nyingi sana, na kitakusaidia kuweza kudumisha afya yako bora makini. Kumbuka namba yetu ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0743589170. Yani namba ya simu ya Kasuru ya Waberoya Kliniki pale maeneo ya Nyasha Kirombero ni 0743589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya. Lakini kama unataka kunipigia simu saa hii au kwa namba ya Kigoma ya Waberoya Kliniki ni 0618 0618 292 044 06 06 18 292 044. Nipigie kwa namba hiyo kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ama una changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tunapozungumzia juu ya sumu mwilini, tunazungumzia mrundikano wa sumu, kwa sababu katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya wagonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili na kuziingiza ndani, na zaidi ya 60 yapo kwenye nyayo. Kwa ujumla twaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Hizi zinaweza kuleteleza. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari ya moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwandani, kemikali katika vyanzo vyenye magala. Hivyo vyote ni vyanzo vikubwa vya sumu. Mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, sumu za ndani hutengenezwa na glucose, proteini na mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid, ketonic acid na uric acid, ambazo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Hebu tuende kwa huyu anayepiga simu, endelea kututafuta kwa namba 0618 0618 292 044. Tuende kwa huyu hapa. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani? Zima radio yako, zima radio yako tafadhali. Halo.
1: Halo.
0: Ujazima radio rafiki yangu, tafadhali zima radio yako ili tusikizane vizuri.
1: Halo. Nimeshazima.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Masunzu kutoka Kalinzi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani ndugu yangu kutoka Kalinzi?
1: Mimi tatizo langu ni hivi. Huwa najisikia tumboni munguruma mkubwa sana, halafu mwili, halafu nasikia mwili mzima ni maumivu makali sana.
0: Ndiyo.
1: Halafu kiunoni nasikia maumivu sana. Hata nguvu inakosekana.
0: Ukifika Waberoya Kliniki, kesi yako zitatatuliwa vizuri sana, na ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa unashangilia na kufurahia.
1: Nashukuru sana. Halafu lingine,
0: mzee wangu,
1: mwili wangu mwili wangu unakosa furaha kwa sababu halafu na uvimbe sana. Kwa mfano
0: nimesema tu kwamba, mzee, kifupi hapa, hata ukijieleza itatusaidia. Nikakwambia ukifika ofisini kwetu kesi zako zote zinaisha. Jitahidi jitahidi ufike tu ofisini. Maana kama ni maelekezo utayatoa pale ofisini, sio hapa redioni. Mzee, ukifika ofisini, ukifika ofisini, kesi zote zitashughulikiwa pale. Maana hapa hata ukinieleza utakuwa unajieleza tu bure, haiwezi kukusaidia. Lakini ukifika ofisini kwetu, kesi zako zimeisha. Yaani kinachoshindikana kwetu, labda ungekuwa huwezi kumeza dawa, hiyo ningekwambia tafuta njia nyingine. Lakini kama unaweza kula na kunywa, njoo ofisini kwangu asubuhi saa hii upate virutubisho vitakavyokusaidia. Nije na shilingi ngapi? Uje na hela yoyote ya kuanzia 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 na kuendelea hapo.
1: Sasa hicho kitabu nitakipataje tena?
0: Kitabu kiko ofisini ni 15,000 kinauzwa.
1: Alafu kuna swala moja ulizungumza la ndizi.
0: Vyote viko kwenye kitabu. Vyote viko kwenye kitabu. Yaani haya yote nilikuwa nayasoma kwenye kitabu hapa. Wewe ukitaka kutumia vitu hivyo, njoo uchukue kitabu, kitakupa maelekezo mzee wangu.
1: Hiyo muda wote ule mpo.
0: Kuanzia saa 2 kamili asubuhi tunakuwa tuko ofisini mzee wangu mpaka saa 11 jioni.
1: Basi kama kuna swala lingine nitaenda kukuuliza.
0: Haina neno, njoo ofisini tukutane hapo.
1: Basi nitakuja.
0: Haya. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia simu na kutuuliza changamoto yako namna inavyoweza kuhudumia. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Garos kutoka Mgombe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una tatizo gani Garos?
2: Nimesikia kitabu, hicho kitabu sijui kinaitwa jina gani.
0: Ijue Afya Yako.
2: Haya.
0: Poa. Asante sana, karibu sana. Aya, msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Beno Celestino kutoka Nyarugusu kijijini.
0: Karibu kwenye Kasulu. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Asante. Mimi naulizia kuhusu hicho kitabu ulichosema.
0: Ndio.
1: Hivi kitakuwa kimeandika Kiswahili?
0: Ni Kiswahili, si nilikuwa nasoma Kiswahili hapa rafiki yangu.
1: Ah, maana nilikuwa nasikia vingine kama ni Kiingereza vile.
0: Vile vilivyoko vya Kiingereza? Yaani ukitaka ukitaka kuvijua kirahisi, siku hizi elimu sio lazima uende darasani. Simu ulionayo kama una simu ile ya kupangusa na mikono ile, kuna mahali pale panaitwa Google search. Ukienda pale ukiona kitu ukielewi, kwa mfano imeandikwa black paper, unaandika vile vile zile herufi kama zilivyo black paper, harafu pale mbele andika lete kwa Kiswahili, inakuletea kwa Kiswahili.
1: Ya sasa nasema hivyo kwa sababu kuna wengine hatuna hizo simu za kupangusa. Sasa unajua tena,
0: kama hauna simu za kupangusa, unauliza hata mwalimu aliyeko hapo black paper ni kitu gani.
1: Basi hatuna shida.
0: Yani usitake nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni kila kitu. Vingine tumia nguvu zako na akili zako.
1: Sawa.
0: Kuna majina ya vitu siwezi kuandika kwa Kiswahili, lazima niviandike kwa lugha yake kama kilivyoandikwa, kwa sababu Kiswahili kinaweza kukuta kwamba ukiandika neno hilo kwa Kiswahili maneno yake yanapungua. Kwa hiyo akileti maana ile inayohitajika. Kwa hiyo ni vizuri niandike vile vile ili wewe unapotafuta kujua zaidi usipotee.
1: Sawa.
0: Asante sana.
1: Kaje.
0: Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia na kutuuliza kwa changamoto yako yoyote kwenye simu yetu ni 0618 292 044. Kipindi ni Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Kitabu chetu kwa kweli ni kizuri. Kila aliyekisoma anafurahia. Ni kizuri, kimeleta mafanikio makubwa kwa wengi, na tuna vitabu vichache wengi wamenunua jana na juzi, kwa hiyo vinazidi kupungua, lakini tunangoja tuone mwitikio, kama unazidi kuwa mkubwa tutaleta vingine baadaye. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Nzuri, naongea na Ruben kutoka Kibande.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako mzee Ruben.
3: Asante. Sasa nina mgonjwa ameparalyze baada ya miezi miwili, hata kuongea haongei. Sasa hapo naweza kunisaidiaje?
0: Anakula chakula?
3: Yaani kula chakula ni kumlisha.
0: Unamlisha lakini uji anakula?
3: anakura yani kusema hasemi kwa kweli.
0: Eh, basi huyo unaweza kaja kumchukulia dawa hapa ofisini kwetu za kumsaidia kumrudisha haraka sana kwenye mfumo wa mwili wa kawaida na kumfanya aanze kula yeye mwenyewe bila shida yoyote.
3: Eti?
0: Eh, kama hawezi kula huyo hata usije kabisa.
3: Sasa?
0: Eh.
3: Namba ya Kasuru sasa kuwapata pale naweza nikawapataje?
0: Andika, si nimechaja hapa mara mbili rafiki yangu. Ulikuwa unasikiliza wapi? Uja ishika, nimetaja ni 0743.
3: Sawa.
0: Umeshaandika hiyo?
3: Lakini sawa, nimesahau kusikiliza, ngoja nikate tu na shida na shukuru.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello? Zima radio yako, zima radio yako tafadhali. Zima radio, usipo zima radio huku mitambo inazidi kuniumiza masikio rafiki yangu.
4: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Elias Yundi.
0: Karibu. Karibu sana Elias, una tatizo gani baba?
4: Eh, tatizo bana, napenda kuulizia kwamba kuhusu na hicho kitabu.
0: Eh.
4: Sasa vitatufikiaje huku kama hatutakuwa na uwezo wa kufika huko Kasuru, Kigoma? Sasa huku vijijini na vitatufikiaje?
0: Unajua shida ni moja, hatuwezi kusambaza vitabu kila mahali na vitabu tumefika ofisini kwetu. Kwa hiyo wewe kama unahitaji unaweza kutuma hela ofisini kwetu kupitia namba hii. Ukawapigia walioko ofisini wakakwambia namna gani utakipata hicho kitabu, utume hela. Ukishatuma hela unatumiwa kitabu, ila usifikirie kitafika kwa gharama ya 15,000. Kitaongeza kusafiri wa kukileta mpaka mahali ulipo. Kwa hiyo itaongezeka shilingi ngapi? Kati ya 5,000 ama 3,000? Au wewe utatuambia mpe fulani yuko hapo anakuja hapo ofisini kunichukulia, anitumie, aniletee kuja huku. Amekuja huku kununua labda kwa hemea huko mjini, basi atapitia hapo ofisini kwenu ahemee hicho kitabu aniletee. Hiyo haina shida. Kwetu inawezekana yote. Baba. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
5: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Mwenyeno Abdul Salam kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Abduli.
5: Nimesikiliza kwamba hicho kitabu kwamba kinaweza kikasaidia mtu. Sasa kujipata ukiwa Kigoma, unaweza kujipata sehemu gani hapa?
0: Ofisini kwetu hapa Kigoma mjini, maeneo station hapa.
5: Eh,
0: baba.
5: Haya, sawa, nashukuru sana.
0: Karibu sana.
5: Haya.
0: Kwa hiyo kama unatamani kufika ofisini kwetu hapa Kigoma mjini, maeneo ya station, unaweza kutupigia kwa namba hii hii ya 0618 292 044. Hello?
6: Hello? Sabahani, doctor.
0: Naam, naam.
6: Sabahani sana sana, unisikilize.
0: Eh.
6: Mimi ni yule yule Masunzu Harinzi.
0: Eh.
6: Kipindi cha nyuma ulisema kwamba tusitumie nyama mpaka tuikaushe. Sijui tutaikaushaje alafu ndipo tuitumie. Na ni tatizo ni nini? Nisaidie dokta.
0: Wewe nadhani ni wa zamani. Unajua kwamba wazee wa zamani walikuwa hawali nyama mbichi kama tunavyokula mbichi ya siku hizi. Si unajua hilo?
6: Ndio.
0: Sasa kama unajua, kwa nini uniulize tena swali? Maana ungekuwa ni kijana wa miaka 20 au 15, ningejua kwamba huyu kijana ni vile amezaliwa juzi, ajui tulivyokuwa tunaishi. Mimi nilisimulia historia ya babu yangu, nilivyokuwa tunakuta pale nyama, namna unakuta nyama inakaa mwaka mzima iko dalini hapo inakaushwa, ng'ombe mzima nawekwa pale, halafu mnaanza kula ile nyama imekaushwa kabisa. Maana yake ni kwamba inakuwa imeshaondoka ile magonjwa na maradhi ambayo inashambulia mwili. Lakini siku hizo unatoka nayo buchani, unapitiza nayo kwenda jikoni kupika. Si unaona hiyo ndio imeongeza magonjwa mengi ambayo tunayo sasa hivi. Kwa hiyo mzee wangu, wewe nunua hiki kitabu au uje ofisini utapata maelekezo zaidi. Eh.
6: Ilikuwa ni majuzi au jana, nikukumbuka vizuri. Ulisema kwamba tusitumie nyama ya nguruwe, nyama ya sungura na kambari.
0: Tafiti
6: ni nini wangu?
0: kuna vitu viwili vikubwa. Nilishaeleza madhara. Yaani kama unasikilizaga vizuri huwa naeleza madhara yanayotokea kwenye hizo nyama. Kisayansi, sayansi imefanya utafiti na uchunguzi. Hata wewe mwenyewe ingia tu kwenye simu yako kama una simu ya kupanguza, andika madhara ya kula nyama ya nguruwe. Itakuletea hapo kwenye simu yako. Eh. Halafu andika pia madhara ya kula nyama ya ng'ombe. Itakueleza kwamba madhara yaliyo kwenye nyama ya ng'ombe ni madogo sana, lakini kwenye nyama ya nguruwe ni makubwa zaidi. Ila kama unapenda wewe unaweza kula. Maana mimi sikukatazi. Unaweza kula unapopata madhara. Furaha yangu ni wewe uugue nipate pesa kutoka kwako.
6: Kwa hiyo yote yameandikwa katika kitabu hicho nisifuate.
0: Kitabu hiki nimeandika kila kitu mzee, nimekuambia kimo. Wewe nunua tu hicho kitabu.
6: Ah, sawa na shukuru.
0: Uende kwenye ile sura inayosema kwamba usiingize vitu vyenye jamii ya sumu ndani ya mwili. Imeeleza nyama za kila aina na faida zake na hasara zake.
6: Aha.
0: Eh.
6: Tabani la mwisho nisaidie mzee wangu.
0: Eh. Yaani una maswali mengi lakini inaonekana una mpango wa kuja ofisini kwangu wewe. Maana unazuia hata watu ambao wanataka kunipigia hapa waongee na mimi niwaelekeze wafike ofisini kwangu, unazuia kwa kutumia simu yako hiyo.
6: Umeeleza juu ya mzuzu. Ni kipande gani cha mzuzu?
0: Mzee wangu, wewe nimekuambia njoo uchukue kitabu. Mbona unataka utafuniwe mpaka uwekewe mdomoni chakula wakati wewe una uwezo wa kuja kuchukua chakula?
6: Haya, nashukuru.
0: Kwa nini utafuniwe na wewe ni mzee mtu mzima kabisa? Na meno unayo.
6: Kitabu hicho naweza nikaagiza hela ukaniletea.
0: Eh, haina shida. Haya, msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu vilivyoko Kigoma mjini, Kasuru mjini, na pale Kaliwa mjini, na pale Kahama mjini, na pale Tabora mjini. Yani tuna ofisi sehemu mbalimbali za nchi hii. Kwa hiyo namba zetu za simu za ukanda huu wa Kigoma ni 0618 292 044. Alo. Haya, naona huyu ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Alo. Eh, habari ya asubuhi?
7: Salama, kwema.
0: Tunaongea nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako. Undoao watoto sasa. Ili tusikilizane rafiki yangu. Da, yani ukisha kuwa na watoto karibu hatutasikilizana.
7: Mimi wana nina mtoto hapa anaye kohoa kwa kweli.
0: Wewe mlete ofisini, mlete ofisini. Wewe mlete ofisini, kesi yako itashughulikiwa hapo na mtoto wako atatibiwa vizuri bila shida yoyote. Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, ni kushauri kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua kile kitabu chetu kikakusaidia kukupa elimu zaidi. Halo.
8: Habari.
0: Salama za asubuhi.
8: Salama, naomba kufahamu hapa Kasuru mko upande gani?
0: Nyasha
8: upande gani pale?
0: Kilombero.
8: Hiyo pale Kilombero ni sawa na pale.
0: Ukifika karibu, ukifika karibu na shule ya msingi Nyasha hapo barabarani hapo. Mwambie bodaboda yoyote aliyeko hapo nipeleke Waberoya, atakuleta ofisini kwetu hapa.
8: Mkono wa kushoto wa kulia.
0: Wa kushoto kama unaenda Kigoma unateremka huo mteremko, kulia kuna msikiti, kushoto kuna mtu mmoja anapanda bustani ya miti, hapo hapo kuna bango la Waberoya Clinic linaloingia ndani tuliko ofisi yetu.
8: Asante.
0: Karibu sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutupigia kama unahitaji maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu kwa ufanisi. Halo.
9: Habari za asubuhi kaka?
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Linus Damas kutoka Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu.
9: Banga Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Linus.
9: Mimi bana changamoto moja.
0: Mimi
9: nikiamka asubuhi mguu unauma kwenye goti.
0: Wewe
9: unashika Kisangani.
0: Njoo wa Beroyo upate dawa moja inaitwa Zamivu, inatibu sana tatizo la magoti na miguu hiyo.
9: Ah, na dawa ni kwaje?
0: Inaitwa Zamivu.
9: Zamivu.
0: Eh.
9: Ah, basi na shida.
0: Asante sana. Wabero kliniki tuna kirutubisho kinachoitwa Hope Juice, juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa kanda ya Kigoma. Wengi waliotembelea pale Wabero kliniki wameona namna ninavyowasaidia na kuwaletea mafanikio mazuri kiafya. Kwa hiyo na wewe usikose. Halo. Eh, habari ya asubuhi.
10: Habari yako.
0: Zima redio yako.
10: Niko mbali lakini.
0: Yaani naisikia huku.
10: Sasa nikawa nasema.
0: Eh.
10: Ni vizuri tukipiga simu tupe tu majibu. Sasa tukipiga njoo, ukipiga kanunue, ukipiga njoo, ukipiga kanunue. Sasa hii
0: unajua shida mpiga. kuna shida ambazo unaponieleza kwenye redio hapa haziwezi kuisha kwenye ushauri wa redioni. Kwa sababu hapa ninakwenda kuna dakika. Kama unataka ushauri na maelekezo njoo ofisini, ndiko tunaweza kukushauri bure na kukuelekeza bure kwa urahisi. Maana hapa ninalipia kipindi, uwe unasikiliza. Kwamba ninalipia kipindi ili niwafikie watu wengi. Sasa mtu mmoja ukizuia kipindi ukaendelea kukaa kwenye redio unatamani umalize shida zako zote, tayari sasa unaniharibia kazi. Maana natamani kumfikia kila mtu kidogo kidogo, huyu ajibiwe. Maana wengi wanalalamika sema napiga simu ukule redio ninakuta kwamba simu imezuiliwa na mtu mmoja tu muda dakika 15, dakika 10. Ya nini hiyo niendelee kuifanya? Ndio maana nashauri sana kwamba kwa jambo hili njoo ofisini. Tutaweza kuzungumza na kulimaliza pale. Usipende kumalizwa kitu kwenye simu. Kwenye simu kuna mambo mengi ambayo hatuhitaji kila mtu asikie. Lakini ukija ofisini kuna mambo tunayoongea mimi na wewe, kuna vitu nitakushauri vya kindani ambavyo siwezi kuviongea kwenye redio, ni mwiko. Sio kama mnanielewa ndugu zangu. Kwa hiyo kuna vitu siwezi kuviongea kwenye redio yako moja kwa moja. Redio hizi zina miko yake. Urushe nini kwa watu, nini usirushe. Lakini ukifika ofisini kwangu nitakwambia jambo fulani na jambo fulani fanya hivi, jambo fulani na jambo fulani fanya hivi, jambo fulani na jambo fulani tatua hivi, itakuwa ni rahisi sana. Lakini ukipiga simu hapa redioni unataka nikutatulie kila kitu, kuna vitu ambavyo siwezi kukuelekeza. Ndio maana nakushauri njoo ofisini. Hello? Hello, hello. Hello. Da, naona umefungulia redio iko juu sana, inaniumiza masikio huku, na nimesema ukiona napokea simu yako uwe unazima redio yako mara moja. Wapendwa, naomba tu kama una tatizo lolote, unatamani kushauriwa, unatamani kuongea na sisi, njoo ofisini. Waberoya Clinic tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, hapa ndipo huduma zetu zinapofanyika kila siku. Simu yangu ya mwisho, napokea simu mbili za mwisho kabisa. Halo. Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Dawa ya jino.
0: Dawa ya jino ni 10,000 tu iko pale ofisini kwetu.
11: 10,000?
0: Ndio, ndio.
11: Aya, aya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako kinapoelekea kutia nanga kabisa mwishoni pale simu moja ya mwisho. Hebu nipigie kwa namba 0618-292-044. Namba hiyo ni namba yetu ya Waberoya Clinic. Unaweza kuendelea kutupigia mchana kutwa kama unatamani kufika ofisini kwetu na unataka kupata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu kwa kutumia namba hiyo. Halo. Umefungulia redio iko juu sana mzee wangu, naniumiza masikio huku. Da, hata sikusikii kabisa kabisa, maana redio umefungulia mpaka mwisho. Nimeshasema jamani, ukitaka kusikilizwa kwenye redio tafadhali uwe unasikiliza kupitia simu yako ya mkononi, usifungulie redio mpaka mwisho. Msikilizaji, ni kuambia tu kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwa leo hakina budi kutia nanga. Nikukaribishe mida ya saa 5 usiku, nitakuwa hapa studioni kukujuza mada nyingine za kiafya. Karibu sana. Na kama unatamani kufika vituoni kwetu wa Beroya Clinic, tembelea kwenye kituo chetu kilichoko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Ukivuka tu hicho kibarabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Hapo hapo kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu. Njoo na hiyo barabara utafika bila shida. Kwa wakazi wa Kasuru, ukifika Kasuru pale Nyasha barabarani kwenye rami, utakuta mabodaboda, waambie tu nipeleke wa Beroya Clinic. Wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Mwisho kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine muda na wakati. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutoka wa Beroya Clinic. Nikukaribisha sana. Tukutane pale kwa huduma bora asubuhi hii unapohitaji chochote, ushauri na maelekezo mbalimbali na vitabu vyetu namna ya kuvipata, njoo ofisini. Mungu akubariki, kuwa na siku njema yenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, leo ni Jumatatu Julai 20, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yaendelea kuishambulia mfululizo Iran. Kanada yaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola, yapiga marufuku raia wa kigeni waliokuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Na hatimaye baada ya takriban miezi miwili na siku kadhaa, Hispania yaidhihirishia dunia kwamba ndio miamba ya soka.
1: Williams had to go. Here's the chance.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mogodi. Karibu.
1: Naam, shukran sana Hamili Manyanza. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Awali jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema kuwa mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo haikulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa. Pia Iran imevifyatulia risasi mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan, huku waziri ulinzi wa Israel akionya Tehran kuhusu jibu kali kwa ufyatuaji risasi kwenye ardhi yake. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hawatawasaza.
2: Wana makombora machache. Wana ndege zisizo na rubani chache. Wana uwezo fulani wa utengenezaji si mwingi. Sisi tunadhibiti lile lango la bahari. Wao hadhibiti chochote. Kwa hivyo, tutaona kitakachotokea. Lakini tumewapiga kwa nguvu sana tena usiku huu.
1: Jeshi la Nigeria limesema limezuia jaribio la utekaji nyara wa watu wengine katika shule moja katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi lilisema kuwa wapiganaji kutoka makundi mawili ya Kiislamu, tawi la Afrika Magharibi la Islamic State na kundi lililojitenga kutoka Boko Haram, walishambulia shule hiyo wasichana alfajiri. Maafisa wa polisi waliokuwa wakilinda shule hiyo mjini Mgungun wanatajwa kufanikiwa kuzuia shambulio la awali. Jeshi limesema baadhi ya wanafunzi waliuawa baada ya kupigwa risasi na washambuliaji hao. Maelfu ya watu wamekusanyika New Delhi wakisubiri maandamano yaliyopangwa kuelekea bunge ili kudai wajibikaji katika mfumo wa elimu ya India. Mamlaka hazijatoa idhini ya maandamano hayo na polisi wameonya kuwa watachukua hatua iwapo waandamanaji watajaribu kuandamana. Wafuasi wa vuguvugu la vijana la Cockroach wanataka waziri wa elimu Dharmendra Pradhan ajiuzulu kutokana na kuvuja kwa mtihani. Na maelfu ya watu wamefurika mitaani jijini Madrid na miji mingine nchini Hispania kusherekea ushindi wa pili wa kombe la dunia kwa nchi yao. Maelfu ya watu wamekuwa kisherekea hadi usiku kucha wakiwa wamejifunga bendera za rangi nyekundu na dhahabu za Hispania huku wakicheza kwa kuimba Viva España. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aliandika kwenye mtandao wa kijamii, sisi ni mabingwa wa dunia, timu yetu ya taifa ilikuwa bora, asante timu yetu. Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mechi kocha wa Argentina Lionel Scaloni alishindwa kuzuia machozi yake alipotokeza kuwa matokeo hayo yanaweza kuashiria mwisho wa muda wake kama kocha wa timu ya taifa. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Magodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitanzia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abur FM na CGFM. Kenya, Mwanaid FM, Yote FM, County FM na Musti FM. Nchini Uganda, Voice of Mwabura, Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizadili Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, kamandi kuu ya Marekani imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo, Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikidungua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
3: Jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo hayakulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa.
2: Tunajisikia vibaya sana, lakini unawajua wale watu wakuu, wale wazalendo wetu ambao wako kule nje wakipambana ili Iran isipate silaha ya nuklia.
3: Jeshi hilo liliongeza kuwa limepata mabaki ya miili ambayo haijatambuliwa nchini Jordan kufuatia shambulio lililotokea kwenye kambi ya Marekani nchini humo siku ya Alhamisi. Rais Trump alisema kwamba Marekani haijawasaza Iran katika makabiliano hayo.
2: Iran imeharibiwa vibaya sana. Wamepoteza karibu kila kitu kijeshi. Wamebakiwa na vitu vichache sana. Wana makombora machache. Wana ndege zisizo na rubani chache. Wana uwezo fulani wa utengenezaji si mwingi.
3: Hapo awali, jeshi hilo lilikuwa limeripoti kuwa wanajeshi wawili walikuwa wameuawa na mmoja alikuwa hatambuliki alipo katika shambulio hilo.
0: Taarifa yake Florian Kajage. Canada itaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola kuanzia leo Jumatatu Julai 20 kwa kuwazuia watu kutoka mataifa ya kigeni ambao walikuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Taasisi inayoshughulika na afya umma nchini humo imesema hatua hiyo inalenga kupunguza hatari za virusi hivyo vya Ebola kuingia nchini humo. Zaidi na Skola Kisanga.
4: Hatua hiyo ya kupiga marufuku raia wa kigeni waliotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kupambana na Ebola inatekelezwa chini ya sheria inayohusiana na safari za anga ambayo inalazimisha mashirika ya ndege kuzuia abiria walioathirika kupanda ndege. Hata hivyo, raia wa Canada na wale wenye vibali vya kuishi nchini humo wataruhusiwa kuingia, lakini kwa masharti ya uchunguzi wa afya zao na kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hizi zinaelezwa kuwa kali zaidi ya hatua zilizochukuliwa awali mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, ambapo safari kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan pia walitakiwa kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hii sasa inaonekana kuwa kali zaidi kutokana na kuwazuia kuingia raia wote wa kigeni waliotoka DRC. Nchi jirani ya Canada ambayo ni Marekani inaonekana kuchukua hatua kali zaidi. Siku ya Jumanne Julai 14, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kilithibitisha kuwa raia wa Marekani walio kwenye hali ya hatari katika nchi za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan Kusini hawataruhusiwa kurudi nyumbani hadi watakapokamilisha siku 21 za kukaa karantini wakiwa katika nchi ya tatu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, virusi vya Ebola ambavyo vilitangazwa Mei 15 mwaka huu vimesababisha maambukizi kwa watu 2667 katika majimbo matano nchini humo, huku maambukizi mapya kulingana na taarifa zilizochapishwa Julai 17 ni 86. Mpaka sasa idadi ya waliokufa ni 893 na wagonjwa 412 wakipona virusi hivyo. Jimbo la Ituri bado linaendelea kuwa kitovu cha ugonjwa huo, huko taifa jirani la Uganda limeruhusu kutoka hospitali mgonjwa wake wa mwisho na kwa sasa inasubiri siku 42 zitimie bila maambukizi mapya ili uweze kutangaza kuwa haina ugonjwa huo. Sudan Kusini nako hakujaripotiwa mtu mwenye maambukizi ya virusi vya Ebola, lakini nasalia kuwa nchi yenye hatari kubwa kutokana na mipaka ya taifa hilo kutokudhibitiwa ipasavyo.
0: Ni Skola Kisanga. Dawa za kulevya ya kutengenezwa kwenye maabara itwayo fentanyl inaua maelfu ya watu nchini Marekani kila mwaka. Na mwanaume mmoja anayetajwa kuendesha usambazaji mkubwa zaidi wa dawa hiyo kwenda Marekani kupitia nchini Mexico ni raia wa China. Anatuhumiwa kujenga mtandao mkubwa wa kihalifu unaounganisha viwanda vya kemikali vya China na makundi ya walanguzi wa dawa vya kulevya wanaofurika Marekani na dawa hizo. Isabella Mwagoda anawasilisha taarifa ya uchunguzi ya Sean Yuan wa kitengo cha BBC Global China.
1: Wimbo ni wa Narco Corrido unaosimulia jinsi jiji la Culiacán ulivyotumbukia kwenye wimbi la machafuko kutokana na vurugu za magenge ya dawa za kulevya. Ni hapa Culiacán ambako kwa mujibu wa vyombo vya dola, raia mmoja wa China alikuwa mhitimu wa mojawapo vyuo vikuu vinavyoheshimika zaidi nchini humo. Alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa zaidi wa dawa za kulevya duniani. Kwa mujibu wa wachunguzi, mtu huyo Zhang Zido, anayejulikana pia kwa jina la utani Ndugu Wang, alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuingiza kemikali za kutengeneza fentanyl nchini Mexico. Mwanachama mmoja wa genge la dawa za kulevya ambaye sauti yake imeigizwa upya kwa sababu za usalama anasimulia.
5: He came to talk to the bosses.
6: Alikuja kuzungumza na wakubwa, alikuwa anawapa bidhaa zake. Aliwafungulia mlango wa dawa mpya.
1: Dawa hiyo mpya inaitwa fentanyl, opioid ya kutengenezwa maabara, ambao katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita imehusishwa na vifo vya mamia kwa maelfu ya watu nchini Marekani. Mmoja aliyofanya kazi na Ndugu Wang anasimulia zaidi.
5: That's where it started generating jobs.
6: Ndipo ajira zikaanza kupatikana kwa ajili yetu. Watu walimpa majina ya heshima. Walimwita namba moja, mfalme wa fentanyl. The king of fentanyl.
1: Figures like Brother Wong. Victoria Dietmar ni mtafiti wa taasisi ya Insight Crime yenye makao yake makuu Mexico City.
7: People like him are key to the supply chain. They understand how
8: watu kama yeye ni kiungo muhimu katika mnyororo wa usambazaji. Wanafahamu namna ya kufanya kazi ndani ya mfumo wa makampuni ya kemikali nchini China, jambo ambalo ni gumu kwa mtu kutoka nje. Alikuwa dalali aliyewaunganisha wafanyabiashara wa dawa za kulevya wa Mexico na wasambazaji wa kemikali kutoka China. Wakati huo huo alikuwa na mtandao mkubwa pia nchini Marekani. Hilo ndilo linalovutia zaidi kwa sababu kesi yake ni ya kipekee.
7: Was striking about his case because it's quite unique.
1: Baada ya uchunguzi uliongozwa na shirika la Marekani la kupambana na dawa la kulevya DEA, Zhang Zidong alikamatwa nchini Mexico na kufungwa gerezani. Hata hivyo baadaye alihukumiwa kifungo cha nyumbani jijini Mexico katika mazingira yaliyozua maswali mengi. Akiwa huko, alitekeleza mpango wa kutoroka uliowashangaza wengi. Alichimba handaki lililounganishwa na nyumba aliyokuwa akizuiliwa na nyumba jirani, kisha akasafiri kupitia Cuba hadi Urusi. Aligunduliwa kutokana na nyaraka za utambulisho zilizoghushiwa na hatimaye karejeshwa nchini Marekani, ambako bado anasubiri kusikilizwa kwa kesi yake. Tulimuuliza mtengenezaji mwingine wa fentanyl aliyeshikilia nafasi ya juu ndani ya genge hilo kama kukamatwa kwa Zhang kulivuruga mtandao usambazaji wa kemikali.
9: Yes, the business is affected because he is the one with.
10: Ndio, biashara iliathirika kwa sababu ndiye alikuwa kiungo chetu.
1: Je, tayari mmempata mtu mwingine?
9: They are talking about a person.
10: Kuna mtu anayezungumziwa lakini kwa usalama wangu siwezi kumtaja.
9: I can't say.
1: Unaweza angalau kusema kama ni raia wa China?
9: Yes,
10: ndio.
1: Zhang Zidong amekana mashtaka yote yanayomkabili na bado anazuiliwa katika gereza la serikali ya shirikisho nchini Marekani akisubiri kesi yake kusikilizwa. Tulimtafuta wakili wake kuzungumzia kesi hiyo, lakini kutokana na kesi hiyo kuendelea mahakamani, alikataa kuzungumzia swala hilo.
0: Na Isabella Magodi anatupa nafasi sasa moja kwa moja kuangazia habari za michezo na Florian Kajage, karibu.
11: Asante sana Halima Nyanza.
0: Naona jana ilikuwa, jana au leo ilikuwa? Leo ni leo,
11: ni
0: finali.
11: Imeanza saa 4, imekwenda mpaka imalizika siku ikapinduka.
0: Naam.
11: Ni kwamba kombe la dunia limefikia tamati. Mm-hmm. Na Hispania au wenyewe wanapenda kujiita Hispana. Yeah. Ndiyo mabingwa wapi wa kombe la dunia baada ya kuwabwaga waliokuwa mabingwa tetezi Argentina kwa goli 1-0 lililopatikana katika muda wa nyongeza baada ya dakika 90 kumalizika ubao matokeo kisomeka 0-0. Richa ya Hispania kutawala mno mchezo huo na kumiliki mpira watakavyo kiasi cha Argentina ya Lionel Messi kutopiga mkwaju wote uliolenga lango. Ushindi huo uliibua shangwe kwa Hispania ambao pia ni mabingwa wa Ulaya kote duniani hususan katika miji tofauti nchini Hispania. Kombe la ubingwa lilikabidhiwa kwa nahodha Rodrigo Cascante, maarufu Rodri, maarufu kama Rodri, na raia wa FIFA Gianni Infantino na rais wa Marekani Donald Trump. Rodri pia ameibuka mchezaji bora wa mashindano. Paul Cubas, mchezaji chipukizwa kati Unai Simon, amenyakuwa tuzo ya mlinda lango bora. Meneja wa Argentina, tukibakia huko kombe la dunia, Lionel Scaloni aliondoka kwenye mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mechi huku akilia alipokuwa akizungumzia mustakabali wake baada ya kushindwa kutetea ubingwa wa dunia. Scaloni mwenye umri wa miaka 48 alikuwa akisaka kuwa meneja wa pili pekee katika historia ya kutetea ubingwa huo baada ya kusimamia ubingwa wa Argentina mwaka 2022 nchini Qatar. Mkataba wa Scaloni unaisha Desemba mwaka huu na aliingiwa na hisia kali alipoulizwa kuhusu mustakabali wake. Na hodha wake Messi pia alionekana kubuji kwa machozi mara baada ya kupokea medali ya fedha, na kabla ya hapo alionekana ameketi uwanjani kwa huzuni kubwa kwa kupoteza fursa ya kuwa na hodha wa kwanza kutoa ubingwa wa dunia mara mbili na nchi yake kuwa ya tatu kutetea ubingwa tangu Italia ifanye hivyo mwaka 34 na 38 na Brazil mwaka 1958 na 1962. Kwa upande wa burudani, nyota kadhaa wa muziki wa pop kama vile Madonna, BTS, Shakira na Justin Bieber walitumbuiza maelfu ya watazamaji katika finali ya kombe la dunia wakati mapumziko yaliorefushwa hadi dakika 30 badala ya 15 za kawaida na kuleta hadhi ya ushindani mithili ya lile tamasha la Super Bowl. Madonna aliyeimba wimbo wake maarufu wa Music alionekana akitoka kwenye nje ya chini ya uwanja akiwa ameungana na magwiji wa soka wa Brazil Ronaldo na Ronaldinho. Na tumalizie na Tanzania. Kwa hiyo tumeshaisha, tunaanza kurudi kwenye mambo mengine pia. Tanzania hii leo inatarajiwa kutangazwa ratiba ya ligi kuu ya nchi hiyo msimu wa 2026-27 utakaoanza katikati mwa Agosti na kumalizika katikati mwa Mei 2027 mwakani ili kupisha finali za mataifa ya Afrika zitakazofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Ni hayo tukataka tondoza michezo asubuhi hii kwa kwa Halima Nyanza.
0: Shukrani sana Florian Kajage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Marekani yaendelea kuishambulia mfululizo Iran. Kanada yaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola, yapiga marufuku raia wa kigeni waliokuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, na tunaendelea kama ulivyotoka kumsikia Florian Kaijage, na akiwa moto na habari za michezo, anakueleza kwamba mpaka sasa hivi maelfu ya watu walifurika katika mitaa ya jiji la Madrid na miji mingine nchini Hispania, bado wanaendelea kusherekea ushindi wao wa pili wa kombe la dunia kwa nchi yao. Na katika gumzo basi asubuhi hii ndio mada yetu kubwa, tunazungumzia, tunaangazia mchezo wa fainali ulivyokwenda na fainali zenyewe kwa ujumla zilivyokuwa. Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa, ambaye anaanza kuelezea ni kwa vipi Hispania waliwabana Argentina na hatimaye kuondoka na kombe.
12: Spain walikuwa bora na kuwafanya Argentina kushindwa kuwa makini kwenye mchezo, kwa sababu kwa idadi kubwa ya mchezo wao ndo walikuwa wameweza kuumiliki mchezo kuanzia mpira unaanza mpaka mpira unaisha, lakini pia kutengeneza mpango mkakati kuhakikisha kwamba safu ya kiungo ya Argentina haiwi na umiliki mkubwa wa mpira, kitu ambacho ulikuwa unaona Argentina wakipata mpira, mpira wao unakwenda kupotelea kwenye eneo la katikati ya kiwanja. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumfikia mlinda lango wa Hispania Unai Simon, kwa sababu tayari wameshatengenezwa mpango mkakati wa kuwekewa pressure kwenye eneo lao la kwanza wanapoanza mpira. Unaona kuna wachezaji wengi wa Hispania wanakwenda kuweka shindikizo, lakini wanapopata mpira kwenye eneo la katikati ya kiwanja, mtu kama Rodri amefanya kazi kubwa sana kwenye takriban dakika 90 ambazo amecheza kuwafanya wa viungo wa Argentina kina Paredes, kina Enzo Fernandez kutokuwa makini muda mwingi wakiwa na mpira mguuni, na hatimaye kushuhudia vitendo kama hivyo ambavyo mwisho wa siku tunakuja kusema hasira ama ni tabia yao asilia, kwa sababu walikuwa wanalazimisha mambo na badala yake wakajikuta wanapata adhabu kama hizo, kupata kadi nyekundu. Lakini mtu kama Martinez unaona anaumia, mtu kama Romero anashindwa kuendelea na mchezo. Kwa hiyo ni wakati ambao unapaswa kumsifia De La Fuente, ametengeneza mpango mzuri wa kiuchezaji toka michuano inaanza, amekuwa ni na timu bora, lakini pia ameendeleza kile ambacho wamekifanya kwenye hii michuano ya kuwa na safu bora ya ulinzi, sababu hawajaruhusu bao kwenye huu mchezo na wanaandika rekodi ya kuruhusu bao moja pekee kwenye hii michuano ya kombe la dunia. Na ukitazama namna ambavyo Argentina walikuwa wanacheza, ilikuwa ni kama walikuwa wanasubiri dua za Mungu tu zijibiwe yafike hatua ya mikwaju ya penalty, pengine wakajitetee kwa namna hiyo, lakini bado historia zinaendelea kuishi na zimeishi kwenye mazingira mazuri kwenye kikosi cha Hispania.
13: Musa, wewe tathmini yako kwenye dakika hizi 90 mpaka 120 ya mchezo unaiweka vipi?
14: Yaani umiliki mkubwa wa mchezo kutoka kwa Hispania, walikuwa wana ubora kwenye maeneo yote, eneo la kujilinda, eneo la katikati ya kiwanja na eneo la kushambulia. Sema kitu pekee ambacho walichokosa katika eneo la kushambulia ni wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kujitengenezea nafasi na kuweza kuzitumia. Torres amefanya kazi nzuri baada ya kazi pasi nzuri ya kichwa ya Williams, lakini unaweza kurejea tukio la Williams kukosa nafasi nzuri ya kwenda kuimaliza mechi, na matokeo yake ule mpira ukajigonga gonga ukaokolewa na walinzi wa Argentina. Lakini kwa ujumla Argentina walikuwa bora katika maeneo yote, kwa sababu mpaka dakika hizi 120 zimemalizika hakuna shuti lolote lililolenga lango kutoka kwa Argentina. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mashambulizi yao Argentina hayakuwa vizuri, labda kwenye ulinzi, lakini kitu pekee ambacho kingeweza kuwarejesha mchezoni ilikuwa ni pale ambapo Hispania walipopata bao la kuongoza. Unaweza kuona kuwa Hispania wakawa wanarejea kwenye eneo lao la kujilinda, ile fikra yao ya umiliki wa mpira kidogo ikawa inapotea potea. Kuna baadhi ya matukio wachezaji wao walikuwa wanacheza rafu, mfano kama Williams, unaona kabisa kwamba kama vile ameingiwa na mchezo na mazingira yake. Kwa hiyo kwa ujumla ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa Hispania. Nafikiri inawezekana tokea michuano hii ya kombe la dunia kuanzishwa, inawezekana kwamba ndio timu ya kwanza labda Argentina kushindwa kulenga lango kwenye fainali ya michuano ya kombe la dunia, kutokana na historia jinsi inavyoonyesha. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni fainali fulani ambayo unaweza kusema labda ilikuwa ngumu lakini nyepesi. Ukiitazama kwenye makaratasi unaiona ni ngumu, lakini ukiitazama kwenye kutazama ule mchezo unaona kama vile Hispania walikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuimaliza mechi katika dakika zote 90, lakini kuna baadhi ya nyakati unaona kabisa wenyewe nao wanakosa watu wa kuweza kuimaliza mechi. Lakini hatimaye wamekuja kupata bao na hilo bao limeweza kuenda kuwapa ubingwa wao wa pili wa michuano ya kombe la dunia.
13: Finali zikiwa zinamalizika, tunaweza kuizungumza vipi michuano hii?
12: Ah, ni michuano ambayo kwanza imekuwa na vitu vingi sana nje ya uwanja. Yaani tokea michuano inaanza, baadhi ya mataifa mashabiki wao kuzuiliwa kuingia nchini Marekani, lakini pia mambo mbalimbali ya kisiasa. Utakumbuka mikasa ile ya Irani na Marekani, namna ambavyo Irani walikuwa wanatishia kugomea kushiriki michuano ya kombe la dunia, lakini pia utarudi namna ambavyo wachezaji walikuwa wanafanywa ukaguzi wa kutosha wakiwa airport wakati wanataka kuingia nchini Marekani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nje ya uwanja vilikuwa vinajaribu kuja kutaka kuipoteza radha ya hii michuano ya kombe la dunia, lakini bado FIFA wamesimama imara na kuhakikisha kwamba michuano inachezwa na inatamatika salama, na hivi sasa kila mtu anapanga mipango ya kujiandaa na michuano ya kombe la dunia 2030. Lakini pia tumeshuhudia ongezeko la timu kutoka barani Afrika, timu 10, timu 48 kwenye michuano ya kombe la dunia, mechi 104. Kwa hiyo ni kitu ambacho huko nyuma hakikuwepo, lakini safari hii kimeonekana kwenye michuano ya kombe la dunia. Pengine tukashuhudia mambo makubwa zaidi kama ambavyo Yahya Njenga alikuwa anazungumza hapa, tusishangae kombe la dunia 2030 tukaona mambo mageni zaidi ambayo hatujawahi kuyaona, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda maendeleo ya mpira yanazidi kukua, vitu vinabadilika. Kwa hiyo hata FIFA nao wanaongeza hayo mabadiliko kwenye mpira wa miguu. Tumeshuhudia sheria mpya zikiongezwa hapa, mchezaji mpira wa kurusha utakiwa kukaa nao kwa sekunde 8. Refa tumeshuhudia wana kamera za mwilini ambazo wanavaa kuona matukio. Tumeshuhudia dakika za mapumziko za wachezaji kwenda kunywa maji kwenye kila kipindi mara moja. Tumeshuhudia mchezaji akiumia akitoka anatakiwa atoke nje kwa dakika moja ya kupisha mchezo uendelee. Kwao ni vitu vingi ambavyo vimekuja kwenye sura tofauti, lakini bado vimeendelea kunogesha na kuleta ule tofauti wa michuano ya kombe la dunia hii na michuano ya kombe la dunia iliyopita. Lakini pia ndio michuano ya kombe la dunia ya kwanza kuandaliwa na mataifa matatu, kitu ambacho hakikuwahi kutokea huko nyuma. Kwa hiyo ni michuano ya kombe la dunia ambayo imekuja kitofauti na imetuonesha vitu vingi ambavyo hatukuwahi kuviona huko nyuma.
13: Kwako Musa, wewe unaweza kuisemea vipi michuano hii?
14: Ni michuano ambayo kwanza ilianza kwa mshtuko kwa sababu ya kitendo cha muamuzi kutoka Somalia kuzuiwa kwenda kushiriki kwenye michuano hii, lakini pia kwa namna ambavyo baadhi ya wachezaji kuweza, kwa mfano viongozi wa timu ya taifa ya Irani kuzuiwa kwenda kushiriki kwenye michuano hii ya kombe la dunia, na timu ya Irani kutoruhusiwa kukaa kwa muda mrefu katika taifa la Marekani, ni moja kati ya vitu ambavyo kwangu mimi kwenye michuano ya kombe la dunia naona ilikuwa ni kama doa fulani ambalo lilikuwa limeingia kwenye michuano hii. Lakini kwa ujumla baada ya hapo tukawa tunaona ushindani mkubwa sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Nchi zote zilizoandaa kwa maana ya Canada, Mexico waliandaa vizuri, ushabiki ulikuwa ni mkubwa, ingawa mfano nchi kama Canada soka sio kitu ambacho wao wanakipenda sana, lakini kwa namna moja au nyingine waliweza kujitokeza kwa wingi kwenye viwanja. Kwa hiyo ilikuwa ni michuano fulani.

0: State, West Africa Province, ISWAP, walivamia shule hiyo alfajiri ya Jumapili. Shule hiyo kwa sasa inatumika kama makazi ya muda kwa wanafunzi wa chuo cha ufundi. Vikosi vya pamoja vya jeshi na polisi viliwasili kwa haraka na kufanikiwa kuwaokoa wanafunzi wote 46 waliokuwepo, ambao baadaye walipelekwa katika kambi ya jeshi kwa uchunguzi wa kiafya. Hakuna mwanafunzi aliyetekwa, ingawa baadhi ya watu walipoteza maisha kutokana na makabiliano ya risasi kati ya vikosi vya usalama na washambuliaji. Baadhi ya maeneo ya shule pia liharibiwa kabla ya washambuliaji kutokomea. Mashambulizi dhidi ya shule yamekuwa yakijirudia mara kwa mara kaskazini mwa Nigeria, huku utekaji wa wanafunzi ukiwa sehemu ya changamoto kubwa ya kiusalama nchini humo. Tukio hili linakuja wakati ambapo zaidi ya watoto 40 waliotekwa katika kijiji cha Musa, jimbo la Borno, bado hawajapatikana, jambo linaloonyesha kuwa makundi yenye silaha yanaendelea kuwa tishio kubwa kwa raia.
1: Ni taarifa yake Martha Saranga. Msikilizaji, wengi basi wametuma ujumbe kuhusiana na taarifa ya ushindi wa finali za kombe la dunia. Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, unasema hongera sana Hispania na pole kwa Argentina. Mwalimu Kennedy Mpemba Kennedy, mkazi wa Kagongwa, wewe unasema Messi kakubali kichapo kutoka kwa Lamine Yamal. Nawe Ashrafu Silayo kutoka Moshi, Kilimanjaro, wewe unasema pole sana Argentina. Jisto Malila unasema hakika finali za kombe la dunia zilikuwa nzuri na anastahili kutoa ubingwa amechukua, ukimaanisha timu ya taifa ya Hispania. Zena Ramadhani naona tupata vizuri kutoka Mwandege, Pwani, Tanzania. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia katika mtandao wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na Marekani na Iran zashambuliana baada ya wanajeshi wawili wa Marekani kuuawa Jordan. Pia kuna tetesi za soka, huko utakutana nazo. Freemason, maswali yaliyojibiwa. Alivaa viatu vya kuazima, hakupewa kiatu cha dhahabu, mfungaji wa magoli mengi zaidi katika kombe la dunia. Pitia katika ukurasa wetu wa bbcswahili.com utakutana na huyo ambaye alifunga magoli zaidi lakini hakupewa nafasi, utamuona pale, na ambapo pia utaonana picha za baadhi ya wachezaji walioshiriki katika fainali za kombe la dunia. Joshua Josephat Mahanga, na wewe pia unasema umeguswa sana na Argentina kufungwa. Frank Shayo wa Sakina, Arusha, Tanzania, unasema hongereni Hispania. Wengi basi wametuma ujumbe kuhusiana na taarifa hizi za michezo. Frank Sababu, Amos Babaneli, wewe unasema unatupata vizuri na unasema unaendelea kusikiliza Amka na BBC ambayo ina taarifa mbalimbali zikiambatana na picha katika ukurasa wetu wa Facebook. Hassan Chiapo unasema nawapata vyema kabisa nikiwa Masasi, Mtwara. Msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC hayana la ziada. Yamesimamiwa na Isabella Mwagodi, mitamboni alikuwa Jessica Pelembela, kwa upande wa Dar es Salaam na Nairobi ni David Mwansaru. Mahariri ni Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa, na nawatakia washabiki wa Hispania usherekeaji mwema, na asanteni kwa kutusikiliza.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke. Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda, ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026, na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alisha

0: hajawahi kutoroka nyumbani, akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, Injili ni nini hasa? Injili ni nini hasa? Andiko letu la msingi latoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16. Nao linasema, kwa maana siionei haya injili ya Kristo, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, inawezekana kwa mtu kumwamini Yesu na bado asielewe injili ni nini. Hii ndio sababu mtume Paulo akiwaandikia Wakristo huko Roma alisema, niko tayari kuwahubiria injili ninyi pia mlioko Rumi. Hao walikuwa Wakristo, lakini bado alihitaji kuwahubiria injili. Hilo linakuambia jambo la kipekee sana. Injili ni zaidi ya tangazo tu la Yesu Kristo, ni ufunuo ambao lazima ueleweke. Wengi wanasema wanahubiri injili, lakini si kila mtu au si kila kitu kinachosemwa kwa jina la Kristo ni injili. Injili ina maudhui dhahiri, nguvu dhahiri na kusudi dhahiri. Paulo anaifafanua waziwazi. Ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Hiyo ina maana kwamba injili si ujumbe tu, ni nguvu ya Mungu kazini, uweza wa nguvu yake katika kuokoa, kubadilisha, kukomboa na kuimarisha katika haki kila mtu anayeamini. Ukitaka kupokea uweza wa Mungu utendao kazi, lazima uielewe injili, kwa sababu hapo ndipo uweza wake unapofunuliwa. Kisha unakuja ukweli wa kina zaidi katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 17, nayo inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Haki ya Mungu imedhihirishwa katika injili. Mtu asipoielewa injili hawezi kuijua haki hii. Wengi hutamani sana kuwa wenye haki wa Mungu, lakini hawaielewi injili inayoifunua haki hiyo. Hapo ndipo tunapoingia, tunapohubiri na kufundisha injili. Haki ni ile inayotoka kwa Mungu, ile inayotoka kwake, si kwa mwanadamu, hufunuliwa. Haki hii inakufanya uwe sahihi mbele za Mungu, inakupa ujasiri mbele zake na inakuweka katika utawala. Zaidi ya hayo, Biblia inasema haki hii inafunuliwa kutoka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya. Hii ina maana kwamba ni ufunuo endelevu. Kadri unavyozidi kutembea katika imani, ndivyo haki hii inavyozidi kuonekana katika maisha yako. Haya ndiyo maisha ya yule aliyepokea haki hii. Maisha yanayoongozwa na imani, yanayodumishwa na imani na kuonyeshwa kupitia imani. Kwa hiyo, injili ni nini? Si hadithi ya Yesu tu. Si tu tangazo la kifo chake, kuzikwa na kufufuka kwake. Injili ni udhihirisho au ufunuo wa kile kilichokamilishwa na kutimizwa kwa kifo chake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Ni ufunuo wa haki ya Mungu, jinsi mtu anavyohesabiwa haki mbele za Mungu, si kwa matendo bali kwa imani. Tutajifunza zaidi katika somo letu lijalo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa injili ya Kristo ambayo ni nguvu yako ya wokovu. Uelewa wangu umeangazwa ili kujua haki iliyofunuliwa katika injili.
Ninatembea katika ufahamu wa haki hii na kuishi kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22. Na Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 18. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji, kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama bado hujafanya hivyo, kwa kusali pamoja na misala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, ulifanya uamuzi huu wa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nikupongeze sana, kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sekeli baraba baba sonto bashante li karaba baba sonto baride bashanta la baro sonto li baraba baba santa rabakai, katika jina la Yesu pokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Mungu akutunze Baba, katika jina la Yesu. Naomba neema yako ikamfunike na kumhifadhi ndugu yangu msikilizaji huyu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Wabuza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake. Na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
9: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Ofa, Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
12: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
13: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.

0: katika kingi cha hadui.
1: Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
2: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme.
4: This is the word of God. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor.
5: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
7: Huo ndio moto?
8: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
8: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
13: Jeff, wife. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
14: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Start Times, tumejiamulia kukupa raha.

0: Jumatatu nzuri kabisa msikilizaji wa 90.5 tarehe 20 mwezi wa 7 2026 tuliokuwa tunayangojea, tuliokuwa tunasubiria tayari yameshafika. Na ni kuambie tu msikilizaji, hii ni 90.5 Radio JFM na mawimbi haya ya sauti yanaruka kutokea hapa maeneo ya Noradi Kibilizi. Na tuna mambo mengi ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, lakini kama ambavyo kwa ambao umebahatika kufika mjini, kama unavyoona mji umesheleheshwa, mji umependeza, na ni kwa sababu tu mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo hapa mkoani Kigoma kwa ajili ya shughuli za kiserikali, lakini pia kubwa zaidi ni kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa SGR kipande cha 6 Tabora mpaka Kigoma chenye urefu wa kilomita 506. Ndio maana unaona shamra shamra ni nyingi, magari ambayo hujawahi kuyaona tangu uzaliwe unayaona, watu wapya unawaona, vijiwe vya kahawa vimechangamka, mambo ni bold, mambo ni faster, mambo ni mazuri kabisa. Na unaweza ukatuambia namba yetu ni 0768150190. Na miongoni mwa tuliokuandalia ni pamoja na meli nne za mizigo kuzinduliwa Kigoma, kwenda mahakamani kihasira, ni hasira za kufeli waliojeruhi babu kwa tuma za ushirikina wa kamato. Hayo na mengine mengi utapata hapa pandani ya Good Morning Kigoma asubuhi hii ya leo. Msikilizaji, usiondoke kando ya radio yako kwa sababu ndio kwanza tumeamka. Mambo vipi?
1: Salama.
0: Mzima.
1: Hangover tu.
0: Wazee kulala saa 6 usiku.
1: Hangover tu. Saa 7 jana.
0: Saa 7.
1: Jana saa 7.
0: Sawa. Nani kashinda?
1: Wenye mpira wao duniani kwa sasa. Hispania wameshinda bwana. Mbuzi wamemficha, mbuzi wakamficha kwenye mfuko, wakamficha kwenye
0: gunia. Kwa mbuzi sio mbuzi tena.
1: Mbuzi anasalia kuwa mbuzi kwa sababu miaka 39. Kiwango kile mpaka finali usimuondolee heshima.
0: Ndio kwa kayua anakuwa ananili.
1: Nini?
0: Labda
1: awe gegedu.
0: Lakini
1: bila baki kuwa mbuzi.
0: Okay. Afadhali. Wangapi unasema afadhali finali zimeisha? Tutatuandikia hapo ila afadhali.
1: Asikitiko sana.
0: Utamani iendelee.
1: Iendelee.
0: Hiyo mwaka mzima.
1: Hata mwaka mzima tunalala saa 6, tunalala saa 7 kama jana.
0: Mtukoje mpira ukakimbizwa na kibwengo, inakuaje?
1: Kibwengo hamna.
0: Sasa
1: labda kibwengo kingine kile cha kufumaniwa. Sio kibwengo kwa kibwengo.
0: Sawa. Sikilizaji, langu jina Elisheba Ndijenyene nikiwa na Philbert Gabriel mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Na ikiwa leo ni tarehe 20 mwezi wa 7 2026 siku ya Jumatatu, kutoka hapa studio Rock is a radio yetu ya 90.5 Radio JFM, tupo na Star Times. Msikilizaji, Star Times tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi sisi tunakupa raha kifurushi cha juu yake pekee mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata ya raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kiwemo tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 usiku, pamoja na tamthilia Kibabe The Bravo kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 usiku kupitia Rainbow TV. Pia movie kali zitafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila weekend tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie ya Kibabe Loving Amanda kuanzia saa 1 usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bone Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Raha bwana, Star Times tu peke yake ndio unapata raha. Kule Tango bado anaendelea, Kipalambabe bado anaendelea, maisha yanaendelea. Uende wapi tena?
0: Sawa. Sasa tukianza ni kuambie tu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuzindua meli nne mpya za mizigo zenye uwezo wa kubeba tani 2000 kwa safari moja, pamoja na kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa SGR kipande cha 6 Tabora mpaka Kigoma chenye urefu wa kilomita 506. Akitoa taarifa hiyo, Waziri wa Uchukuzi Makame Mbalawa amesema meli hizo ambazo zinatarajiwa kufanya safari zake ndani ya Ziwa Tanganyika kutokea Kigoma kwenda katika nchi za ukanda wa Ziwa Tanganyika ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Burundi, ambazo zitakuwa na uwezo wa kubeba tani 832 kwa mwaka, hivyo kukuza uchumi wa nchi na wafanyabiashara kwa ujumla. Pamoja na uzinduzi wa meli hizo, Rais Samia ataweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora kuelekea mkoani Kigoma inayogharimu zaidi ya dola bilioni 2.
2: Jambo la kwanza ni uzinduzi wa meli nne mpya za mizigo, kila meli moja ikiwa na uwezo wa kubeba tani 2000 za mizigo. Meli hizi zitaongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Tanzania kusafirisha mizigo kupitia Ziwa Tanganyika kwenda na kutoka nchi za jirani, hususan Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia. Uwekezaji huu ni kielelezo cha imani kubwa ya sekta binafsi katika sera na mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyojengwa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mradi wa pili ni ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506 na thamani ya takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74. Mradi huu utaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza, Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam, pamoja na kuimarisha mtandao wa reli unaozihudumia Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadaye Zambia.
0: Burundi, Zambia.
1: Redio.
0: Leli. Lakini pia
1: meli.
0: Meli itabeba mizigo.
1: Itabeba mizigo.
0: Kwenda DR Congo, Burundi. Hivyo sasa nataka tu nikwambie yale ambayo yatajili siku ya leo kwenye hafla ya uzinduzi na uwekaji jiwe la msingi wa reli SGR Tabora Kigoma. Kikesho unafika pale maeneo ya Katosho, andiko ambako hafla inafanyikia leo Julai 20-26, na mgeni rasmi ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mama mwenyewe, mwenye nchi yake. Anakuja kuweka jiwe la msingi. Hakikisha unafika pale, ujionee, usikilize, uwe na shauku kujua kwamba wao kumbe hivi ndivyo ambavyo itakavyokuwa. Sasa urefu Tabora Kigoma ni kilomita 506 ikijumuishwa na njia za kupishana. Thamani ya mradi Tabora Kigoma ni takriban shilingi trilioni 6.23, na ujenzi wa leli ya kutoka Uvinza kwenda Msongati upande wa Tanzania ni dola za Kimarekani dola bilioni 1.22. Ujenzi umeanza na umefikia 10% ya utekelezaji wake. Muda wa ujenzi ni miezi 48 sawa na miaka 4. Hivyo kwa mujibu wa mkataba utakamilika ifikapo 2030. Mradi utatoa ajira zaidi ya 15,000 kwa wakazi wa Kigoma na Tabora. Muda wa safari unatarajiwa kuwa takriban masaa 7-8 kutoka Dar es Salaam hadi Kigoma kutoka zaidi ya saa 20 za sasa. Mradi utaifungua Kigoma na bandari ya Dar es Salaam na nchi jirani za Kongo, Burundi. Hii italeta maendeleo ya haraka sana katika mkoa wa Kigoma. Lakini pia stesheni ya Kigoma itakuwa ni ya 4 kwa ukubwa kwenye mradi wa SGR Tanzania. Muda wa safari kutoka Dar es Salaam hadi Kongo utapungua kutoka siku 30 kwa loli hadi takriban saa 36 kwa maloli ya mizigo ambayo yamekuwa kitumia masaa 36. Yamekuwa kitumia siku 30 kufikisha mizigo Kongo kutokea Dar es Salaam. Lakini pia nikwambie mradi huu ni sehemu ya mtandao wa leli SGR utakaofuatiwa na ujenzi wa leli hiyo ya kanda ya kusini kutoka Mtwara hadi Bamba Bay, urefu wa kilomita 1000 na ujenzi wa reli kanda ya kaskazini kutoka bandari ya Tanga Arusha hadi Musoma kilomita 1108. Mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayoelekeza mtandao wa reli SGR ufikie kilomita 1721 kufikia mwaka 2030.
1: Okay.
0: Sasa lot au awamu za ujenzi ni kama zifuatazo. Awamu ya kwanza ilikuwa Dar Morogoro, tayari tumeona. Awamu ya pili ka Morogoro Makutupora ya Singida tukaona. Awamu ya tatu Makutupora Tabora. Awamu ya nne ni Tabora Isaka. Awamu ya tano Isaka Mwanza. Awamu ya sita ni Tabora Kigoma. Na awamu ya saba na ya nane ni Uvinza Kigoma Tumusongati Burundi.
1: Na cha kufurahisha bwana kwenye mradi huu tayari mpaka sasa vijana wameshaanza kuitwa wajiandikishe kwa ajili ya shughuli hizo.
0: Okay.
1: Kwa kama ulikuwa hujui, ofisi za watendaji ndio zinafanya hiyo shughuli. Wewe tu peleka majina yako lakini uende na kitambulisho cha NIDA. Ili kuendelea kutengeneza mazingira ya Mtanzania kupata kazi.
0: Kabisa.
1: Na maeneo yote kwenye magrupu mbalimbali nimeona watu wanaendelea kushtuana bwana kuna hiyo. Kwa hiyo kazi zimeshaanza na tenda ndio hizo. Kwa hiyo jiwe la msingi hili linakuja kuwekwa ni kiashiria tosha kwamba kazi imeanza. Kazi imeanza.
0: Sawa, kazi imeanza. Jamani, hakikisha unafika pale, unaenda kujionea mwenyewe. Usihadithiwe. Kwa nini uhadithiwe bwana? Mambo kwa ushahidi. Sisi tukitoka hapa tunaenda moja kwa moja kushuhudia uwekaji wa jiwe la msingi pale maeneo ya Katosho na kujua nini hasa ambacho kinaendelea, lakini pia kufuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais atazungumza nini kwa ajili ya watu wa Kigoma.
1: Bwana mji msafi. Mji bwana ni msafi na
0: walideki.
1: Una utulivu mkubwa.
0: Jana mimi nikajua kama vile watu wamenyakuliwa.
1: Kwenda wapi?
0: Sijui. Wametwaliwa.
1: Kwa hiyo
0: hakuna watu. Jana mimi nimeshinda mjini bwana.
1: Unataka kuniambia kwamba ulianza kujihoji?
0: Hakuna watu. Au parapanda ndio ishalia.
1: Ndio nakuuliza unataka kuniambia kwamba nao jana ulianza kujihoji.
0: Mbona sioni watu? Wameenda wapi?
1: Uliwapigia wangapi? Kuuliza vipi? Uko wapi? Upo kweli wewe au
0: na wewe ndio ushaondoka? Muona, kulikuwa tuna magari fulani hapo.
1: Jana
0: tulikuwa wazee wa kazi.
1: Jana tulikuwa tunacheza mechi mahali fulani. Lakini pamoja na wazee wa kazi kuwa wengi, hakukuwa na usumbufu. Mimi hicho ndo ninachopongeza. Kwa ni shwari kabisa, unapita, unaondoka, wewe fanya shughuli zako. Cha msingi unafanya shughuli kwa amani. Jana tulikuwa tumetoka kucheza mechi ya mazoezi mahali. Tumeenda, wapo wamejaa sana barabarani. Ile tunarudi wamejaa mpaka kuna mahali tulipita tukakuta wamepaki mabasi yao. Mabasi yalikuwa sio mabasi sita, sio kama mabasi saba. Lakini wametulia, wala hawana shida. Sisi tunashangilia kwetu tumeshinda, tunashangilia wala hawana muda na sisi. Kwa unavyosema mji msafi, ni kweli mji ulikuwa msafi. Au ulikuwa huoni wiki yote hii na wiki juzi yale mashimo yale yalikuwa yanatinduliwa yale.
0: Hii barabara umeipita. Mimi nawapongeza sana. Yaani natamani kila siku
1: mashimo aje.
0: Wageni waje, kwa sababu kuna ule msemo wa henga unasema mgeni njoo mwenyeji apone. Mimi nafurahi nimeona jana nimeshinda bango wewe ni mkeka.
1: Sio kwambia
0: moja barabara ambayo ilikuwa inanikera na wazee mara mbili unaendaje kule
1: mabasi kwanza natinduliwa
0: kinzima, lakini barabara bwana mashimo yote yamefukiwa. Barabara ambayo sijui walikuwa wanawaza nini hii barabara, walitindua baadhi ya maeneo alafu yakaachwa hivyo hivyo, mengine waliweka vifusi. Havijadumbukizwa vile vifusi kwenye ile mashimo, kwa hiyo ni hatari pia. Ukipita vibaya unaweza kuaruka tuta. Kifusi kimelundikwa hapo alafu hakijafanywa kaa. Sasa nikaja nikamuuliza ndugu yangu hapa. Unajua tena ndugu yetu kwa kwenye ile mambo. Nikamuuliza vipi amta? Hii barabara vipi? Haksna hiyo achana nayo. Haiko kwenye ratiba. Kasimata kama ndo vifusi jamani. Vipi mataka tupatie ajali. Kwa tunapongeza jamani. Tunapongeza uongozi wa mkoa. tunapongeza manispaa, tunapongeza kila aliyofika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba haya tunayoyaona yapo, lakini tunatamani yaendelee kuwepo. Mashimo yale yasikae muda mrefu.
1: Wajibikaji.
0: Kama ni vilaka, jamani tusibie ni vilaka, tupite vizuri. Kuna babao kwa ukipita kwa sasa hivi ni lami au tunapita kwenye barabara ya vumbi. Lakini ndio lami kulingana na changamoto na nini, tumetoka kwenye msimu wa mvua, barabara haipitiki vizuri, lakini tumeona wamefanya marekebisho.
1: Wamejitahidi kwa nafasi yao, wamejitahidi kufanya.
0: Kuna mtaa mmoja jana nikataka kupita, nikaambia mtaa wapiti watu.
1: Wacha we.
0: Mtaa usisubutu kupita.
1: Apiti watu kwa kuwa?
0: Awapiti watu. Kipita kule
1: ni Soweto.
0: Kitambulisho chako kisiwe cha kawaida.
1: Kina nini wanasema nini?
0: Kina kava jekundu.
1: Wanasema sio kina dress code.
0: Kwa bwana, mji umechangamka. Watu wameuza vyakula. Watu wametunza watu kwa malazi, kwa swala la malazi. Hivyo watu kuna jana nimeenda ka wash moja kuosha gari. Hamna hata pa kukanyaga.
1: Yaani
0: gari zimejaa zinaoshwa watu hivyo. Kwa hiyo msikilizaji, hakikisha unafika pale Katosho uweze kujionea, uweze kusikiliza, uweze kuona kwamba kuna mahali.
1: Unachosema ni

0: kuwa na miundombinu ya maendeleo. Na bahati nzuri SGR inazinduliwa ujenzi wake, MV Liemba inazinduliwa. Kwa hiyo pia unachosema kufika ni muhimu. Kuna mtu ambaye inawezekana MV Liemba labda kwanzia imeacha kufanya kazi hakuwahi kukunani. Inawezekana ilikuwa ni siku yake akachukua hata kumbukumbu akabaki nayo. Meli ya kihistoria hiyo barani Afrika hakuna kama hiyo. Kivutio hicho. Inawezekana baada ya miaka kadhaa kuiona ikawa ni era.
1: Ah, tunalipia.
0: Eh, sasa meli ya historia hiyo kihistoria. Meli ya Mjerumani hiyo, kaja mkoloni Mjerumani kaiacha Mwingereza ndio huyo. Tuna miaka 60 bado ipo inafanya kazi. Sio kitu cha kawaida. Eh, na serikali imeenda kuwezi kuona kwamba yes, ni muhimu.
1: Sawa. Chuo cha Victor kinatangaza intake mpya ambayo itaanza tarehe 1 mwezi wa 8 2026, ada ni $100,000 na shilingi 1,050 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi za kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa vya vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176, 0715 176 176, au 0682 62 10 20, 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Lakini nataka nikuambie, vipi wajua Ebola ni nini na inaambukizwaje? Sasa sikiliza vizuri. Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa magonjwa au wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu sana kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Sawa. Sasa tukiwa tunaendelea, tunatamani kujua au msikilizaji anatamani ni kujuze wao wananchi wa mkoa wa Kigoma wanasemaje, kwa sababu wao kama wananchi wa mkoa wanamkaribisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani Kigoma, huku akimshukuru kwa kutimiza ahadi zote alizoahidi kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025 ikiwemo ujenzi wa meli na uboreshaji wa bandari pamoja na ujenzi wa reli ya SGR. Wakizungumza kuhusu tukio hilo, baadhi ya waendesha bodaboda wamesema wanatarajia kunufaika kwa kupata abiria wengi zaidi kutokana na mwingiliano mkubwa wa watu utakao kuwepo katika siku hiyo.
2: Ungana na bodaboda wote wa manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia mkoa wa Kigoma kwa ujumla, kuhakikisha ya tarehe 20 tunashiriki kikamilifu kwenda kumpokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii yote ni kutokana na kazi kubwa ambayo ameifanya katika mkoa wetu wa Kigoma, lakini hususa manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Ndugu mtangazaji,

0: Kwa niaba ya maafisa usafirishaji wa mtaa wa Kagashe Road lakini kata ya Katubuka, sisi ni mashahidi. Tumeshuhudia kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutuletea maendeleo katika maeneo mbalimbali hususa kwenye mambo ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni.
1: Kama sisi hivi kwa biashara zetu na fulai, alafu cha pili anatusaidia kwa ajili ya usafirishaji. Kwanza tukiangalia, tulikuwa tukitumia ile treni ya kwanza ile tunatumia siku tatu, lakini hapa tutatumia masaa saba kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam. Kumbe unaweza ukaenda kufanya shughuli zako kule ndani ya siku tatu ukamaliza na unarudi. Kuache ile unaweza ukakaa unasipale unasubiria usafiri ndani ya wiki nzima mpaka zaidi. Kwa wengine hapa hali zetu za kiuchumi ni ziko chini, hatuwezi kupanda basi, lakini hiyo inakuwa imeturahisishia vizuri. Tunamsubiri kwa fresh aina
2: noma.
1: Mi kama kawaida lazima niwepo viwanja vile kule, naenda kumwangalia mama mwanamke mwenzetu. Tunamkaribisha sana Kigoma vizuri, aje kutufungulia hilo jiwe la msingi, hiyo treni ya SGR iweze kufika Kigoma.
3: Majina naitwa Boy Hamimboi, ni mzawa na mwenyeji wa Kigoma, na ni mmoja katika wakazi na wananchi wa Kigoma wenye furaha kubwa sana kumpokea Dr. Samia Suluhu Hassan. Mara kwanza alikuja kwa ajili ya kutuomba kula, mara pili anakuja kuturejeshea kula zetu. Kuna mambo ambayo yalikwama na alisema yeye atapokuwa rais atapigania, ikiwemo MV Liemba ambayo ni sababu ya kukuza uchumi katika mkoa wetu, lakini pia hadi nchi. Lakini pili, ufunguzi au uwekaji jiwe wa SGR. Mheshimiwa Rais anatukomboa wakazi wa Kigoma. Kigoma tumeingiliana na nchi nyingi, lakini nchi ambayo tunaitegemea sana ni Kongo Mashariki, ambao hawa kongomani wakiwa na uwezo wa kutembea masaa saba kwenda Dar es Salaam na kufunga mzigo wao kwa masaa saba mengine kurudi Kigoma na kwenda kwa Kongo, itachochea uchumi wa nchi yetu. Lakini pili, utoaji wa Migebuka, Sangala, Nonzi, Kuhe, Kusini kuzileta Kigoma mjini, itachochea mzunguko wa Kigoma. Hakika mimi nashukuru sana na nafurahia uwepo wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kurejesha shukrani ya kula tulizompigia wananchi kwa kuja kutufungulia hivyo hivyo kwa mefungwa katika jimbo letu la Kigoma mjini.
4: Haya, hali ndo hivyo ilivyo. Bana, nakutana kisa kimoja. Baba amuoa mtalaka wa mwanae.
5: Masikitiko.
4: Sasa sikashampa talaka. Kamuacha.
5: Kwa hiyo mzee safi.
4: Waswahili wanasema ukisusa sisi twala.
5: Wahuni atususi. Wahuni atususi.
4: Dunia inakimbia nyie, dunia inakimbia. Na ubwabu ana shughuli. Sasa changamoto nyingine watu ni wale wale, yani walioenda kwa mtoto wako ndio hao wanakuja na kwako.
5: Kwamba na mimi niliona, alafu nika nini sababu moja nifuatilie nione sababu ni nini. Yule mzee anasema kijana wangu kwa sababu alikuwa hana furaha. Nikaamua mimi nitoe mahali yarudishwe mahali ile. Aenda wewe kwingine ambako atapata furaha.
4: Afu ya mtunze.
5: Sasa pale nikakumbuka yule msemo kwamba si kila busara unaweza ukaipata kwa kila mzee. Wakati mwingine wahuni nao wanazeeka.
4: Kwa unamaanisha mzee muhuni?
5: Mimi sijasema tu. Ni msemo tu wa Waswahili na Wahenga.
4: Mzee kaupua jiko.
5: Sasa wewe unafikiri jambo la kawaida hilo? Mzee, kwanza mzee miaka 80. Binti miaka 20. Lakini kwenye ishu ya mira bwana. Kuna vitu unaweza kusikia ukafikiri ni story.
4: Kabisa.
5: Mimi Mama Gwajima Dorothy, daktari anapokuwa anasema lazima tuhakikishe baadhi ya mira tuache, ninamuelewa. Niliwahi kuishi kwenye jamii moja Tanzania hii pia, nikakutana na ule utamaduni ule wa mama hiyo mimba hiyo naitolea mahali.
4: Eh. Kama ni mwanaume?
5: Kama ni mwanaume, atakuwa rafiki yangu wa damu.
4: Rafiki wa damu unamaanisha nini?
5: Yaani atakuwa washikaji kufa kuzikana, yani ule urafiki wao wanaita urafiki wa wao wanasema urafiki wa yamini. Mhm. Wao walikuwa wanatumia hiyo kauli. Mhm. Atakuwa rafiki yangu, tutakuwa na kiapo cha yamini. Mhm. Kama atakuwa wa kike, atakuwa
4: mke wangu.
5: Sasa unakuja kuwaza ni baba ambaye ana watoto kadhaa kwa sababu tu ana idadi kubwa ya mifugo. Na ile familia wanaridhia, mahali inatolewa. Mahali inatolewa ng'ombe 10, ng'ombe 8, ng'ombe 12, ng'ombe 16. Mtoto akizaliwa anakuwa
4: mali.
5: Kisha kuwa kiume, kisha kuwa kike, basi ndio hivyo. Atatunza kuanzia matunzo yale ya uchanga, atatunza matunzo yote, atatoa heshima kwa mama kama mama mkwe, kwa baba kama baba mkwe. Hivyo paka mtoto atakapokuwa mkubwa, umri miaka 13, 15, 13, 14 pale, kuna jamii zingine kakisha maliza la saba kwa sababu ya sheria sasa hivi inabana sana. Anaenda anachukua, anambia ngoja kulie kwangu. Na wanachukulia kawaida. Kwa hiyo ukikaa ukitafakari kwa haya, ona haya na la. Kuna watu bado hatujastarabika. Ni utashi, lakini mimi kwangu naona kama haijakaa sawa.
4: Bado ustarabu hujafika.
5: Mimi leo, hata kwa umri wangu leo, kijana wangu, hapana bwana, hapana, sio sawa.
4: Sawa, haya wewe mkwe mstaarabu. Lakini bwana, kuna wakwe ambao wao hawa wakiona fursa wanapita nayo.
5: Hivi ndio ni fursa? Ile nayo ni fursa.
4: Fursa.
5: Ah.
4: Wewe miaka 30 ukokaa bila kuwa wewe kuweza. Kapata wa kumpa joto.
5: Si kwa kumbe sababu ni hiyo. Mimi nifikiri labda
4: asife peke yake.
5: Lakini ina maana gani sasa? Huyo binti wa miaka 20.
4: Na nne bado mdogo sana.
5: Ana furaha gani?
4: Lakini ushakutana ule msemo kule mtaani, watoto wadogo wanasema watu wazima ndo wazuri. Wanatunza. Wanajali. Hawezi, ni vijana mnawasumbua.
5: Hawezi kutunza katika kila nani. Katika kila hatua na kila yengo. Wanaosema kila yengo hawezi kutunza. Mimi naamini sio kweli, hawezi kutunza kila yengo. Kuna mahali tu patakuwa panachelea.
4: Kwani nyie mabinti mnasemaje? Tuambie nambari yetu 0768 150 190. Baba mkwe kapita na mkwe wake hivyo.
5: Sio mkwe tena, ni mke.
4: Ni mke. Hebu wete.
5: Sio mkwe tena. Mke.
4: Dunia ina mambo.
5: Na anatamba naye.
4: Asa niko na New Radio Joy, Baraka Ntabu kutoka Kasulu Mwilambia. Shukran sana. Anasema Isa kutoka Kasulu Kabanga kwa Bibi Asu. Asante. Ama kweli kime haya, Ezekiel kutoka Bushabani. Sawa. Naitwa Kahere kutoka Kirembela huko kwetu Mgaraganza, kwenda kumuona mama, usafiri ni bure.
5: Kutoka Mgaraganza
4: paka kuja Katushu.
5: Usafiri bure. Mshindi wa wenyewe.
4: Mwambiri China baba wawili kutoka Ruhoba Mwinda, rais wetu karibu kwetu Kigoma. Mungu akulinde, nafuatilia sana Radio Joy mwanzo mpaka mwisho. Na kwa wale ambao mnafanya shughuli za asubuhi, ni vyema mkawai asubuhi, kwa sababu kama mnavyojua na mambo ya protocol, barabara zitaweza kufungwa. Kuna viongozi wengi wa kitaifa wako hapa mkoani Kigoma. Tunataka nikwambie kwa msikilizaji. Kwa hiyo kama unataka siku yako ya leo isiharibike, lakini ratiba zako ziendelee kuwa vile vile, hakikisha unatoka nyumbani mapema asubuhi ili uweze kukimbizana na ratiba nyingine ambazo za kitaifa zinazoendelea. Naitwa Moche Ndi Abuye, napatikana Tirukengo wa Muzenzi, unasema unatupata. Asante sana. Pande za Muhanga ni Mubali wa Mubali, namshukuru Rais Samia kwa uzinduzi wa reli ya kisasa na uzinduzi wa meli ya mizigo. Haya, asante. Mzee Lungu toka Mkigo, hongereni sana wakazi wa Kigoma mjini kwa ugeni mkubwa. Sisi huku Manyovu tutafanikiwa kumuona kweli. Ukiwahi kwenye manyovu saivi si shwa shwa mchomoko.
5: Yani ni kufumba na kufumbua tuja.
4: Kisabu mheshimiwa rais bado aja fika lakini atafika. Asa... haya, Elisheba mkeka ni rami, sio udongo, ongea kweli haya. Inatia aibu huyo mzee ndio alikuwa chanzo cha vurugu kwani wazee wengi hawajeshimu. Haya sawa, kusiana ile habari ya baba mkwe kupita na mkwe wake. Na wafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri hapa Mkongoro ni Kodem Salmon. Haya, anaitwa Katoto Saidi toka Kabeba. Unasema tupo pamoja sana hadi mwisho. Yote kwa yote, karibu mheshimiwa Dr. Samia mkoa wa Kigoma. Ila yote tusikie pia kero zetu, baba Saidi Msalendo wa kweli TZ. Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo anasema kwa kweli namtakia safari njema rais wetu kwa safari ya kuja kwa Kigoma, ila angetoka angetusaidia swala la umeme. Ukiangalia baina vijiji havina, baadhi ya vijiji havina umeme, ningemuomba ajaribu kuliangalia. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Juma Haruna nikiwa Ilagala Kabuyange, nampongeza sana kwa kuikumbuka Kigoma. Karibu sana rais wetu katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini mama, tukumbuke daraja la mtu Maragarasi, Joe FM mnatisha. Haya, shukran sana. Ukinitumia ujumbe wako mara moja tu inatosha. Fundi Ezra Kinazi Mpungwe unasema unatupata kwa makini. Asante sana sana sana. Na vile 0768150190. Sasa bwana, kumetokea na kisa kimoja ambapo mamia walikusanyika waombolezaji wamejitokeza eneo la Mwananyamara kisiwani wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam kushiriki mazishi ya ndugu wawili wanaodaiwa kuuawa kikatili na mtoto wao Hosam Hamza maarufu Maopena. Ndugu hao ambao ni Ali Omari maarufu Bobu na Hamza Omari maarufu King wanadaiwa kuuawa na Hamza kwa kitu chenye ncha kali usiku wa kuamkia Julai 17 kisha kuwafukia mbele ya nyumba yao. Mwana, miili hiyo imezikwa Julai 19, 2026 makaburi ya Ndungumbi yaliyopo Magomeni jijini Dar es Salaam. Julai 18 polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ilitoa taarifa kushikiliwa kwa Maopena akitumiwa kuhusika na mauaji hayo. Polisi ilieleza mtumiwa alikamatwa Julai 17 saa 9 rasili katika eneo la Makongo akiwa na kisu kilichokuwa na madoa ya damu huku mavazi aliyokuwa amevaa pia akiwa na alama za damu. Baada ya tukio hilo kumekuwa na ngono kuwa chanzo cha mauaji hayo ni nyumba ambayo Hosam alikuwa anamtumia baba yake pesa alipokuwa Afrika Kusini alikopelekwa na mjomba wake. Hata hivyo tetesi hizo zimekanushwa na ndugu pamoja na marafiki wa Hamza kutokana na mazingira aliyokuwa akiishi tangu mwanae akiwa nje ya nchi hadi aliporudishwa nchini Julai 2025. Akizungumza na vyombo vya habari, Aji Mpanga Chuma, rafiki wa marehemu Hamza, baba mzazi wa Hosam, amesema tangu amemfahamu marehemu hajawahi kumuona amebadilika, hivyo tetesi za kijana huyo kutuma pesa zina ukweli. Amesema Hamza alikuwa akifanya kazi ya kukusanya na kuchambua wa makopo ya plastiki akishirikiana na mtu mwingine aliyemtaja kwa jina la Kibugu, wa hivyo angekuwa anatumiwa pesa asingeishi maisha hayo. Tatizo la vijana wetu wakisha kwenda Afrika Kusini wakirudi wakiona amepotea kimaisha wanatengeneza chuki kwa wazazi. Muda mrefu King anauza makopo ya plastiki na rafiki yake, na mara kadhaa amekuwa akihangaishana na mtoto wake akikamatwa anakwenda kumtoa, amedai Mpanga Chuma. Dada wa marehemu hao Husna Omari amesema habari zinazosambazwa mtandaoni za chanzo cha mauaji hayo ni utumiaji wa pesa si za kweli, kwa kuwa wao wanajua ukweli wa maisha ya kaka yao. Watu wameamua kuzusha huko kwamba Osama alikuwa anamtumia pesa baba yake ajenge nyumba, si za kweli. Kaka yetu hakuwahi kula pesa ya mtoto wake, hata alipoongea naye na kumomba pesa alimjibu vibaya na mwisho wa siku aliamua kuachana naye hadi aliporudishwa nchini, amesema Husna. Amesema mara kadhaa Osama amekuwa akimtishia baba yake hata kufikia hatua ya kusema anamfuatilia maisha yake, jambo ambalo halipendi. Mohamed Kombo, rafiki wa mtumiwa, amesema kilichotokea ni msongo wa mawazo wa rafiki yao baada ya kutoka Afrika Kusini na kuona maisha yake hayabadiliki, akaamua kutoa uhai wa wazazi wake na sio utumaji wa pesa. Tunashinda naye maskani dogo, kila akikaa analalamika haelewi maisha yake yanakwenda. Si mara moja amekuwa akisema ipo siku atatoa uhai wa mtu, lakini hatukujua ni nani. Mara kadhaa amepelekwa polisi na baba yake ndiye anayemtoa. kwa dhamana. Wakati mwingine anakuja mama yake kumtoa, hapo ni akili ilishachoka kuwaza, amesema Kombo. Sheikh Salim Muhiddin wa Mwananyamala amesema wazazi wasikubali kuendeshwa na miemko ya watoto kwa kutaka maisha ya nje bila kujua walisiwa sehemu wanakokwenda. Wazazi wa wazazi kwa kiasi kikubwa tumeanza kujisahau kwenye malezi, ndio maana tunaona tumekuwa na matukio ya mauaji ya watoto kwa wazazi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna maadili na uoga, hivyo kila jambo linalofanyika tunaona la kawaida katika jamii, amesema Sheikh Muhiddin. Amesema sasa ni wakati wa kumrudia Mungu na kuomba toba kwa wazazi wote ili kulinda kizazi kijacho asije kuona kuuana ni jambo la kawaida kwa binadamu na mbele ya Mungu.
5: Ameua
4: baba zake,
5: baba zake babake mzazi na ndugu yake, yani baba na ndugu yake babake. Hii bwana, hii changamoto bwana ya afya akili, nafikiri si Tanzania tu. Juzi wakati kimetokea kifo cha yule mchezaji wa Afrika Kusini, Jayden Adams, ingawa haikuwekwa wazi tatizo ni nini, lakini moja kwa moja ilikuja kubainishwa kwa ufupi tu kwamba changamoto ni afya ya akili. Ambayo inasababishwa na nini? Kwa sehemu kubwa ni aina ya maisha tunayoishi. Yaani tunakutana nayo. Ndio maana mimi wakati mwingine huwa ninawaza kwamba nakutamani kuwa light kama ingewezekana. Yani kadri serikali inavyoajiri wataalamu wa afya kama madaktari na pamoja na watendaji. Natakiwa hili swala kuliangalia kwa jicho lingine kubwa zaidi. Haya ni matatizo ambayo ni changamoto kubwa sana kwenye jamii zetu. Sana sana. Nishaikutana na kisa kimoja. Kijana mmoja. Kwanza alikuwa ndio mtoto pekee wa ile familia. Ndio mtoto pekee wa kiume. Alikuwa ni yeye na dada zake wanne. Kuna wakati alikuwa kikosa hela, anamcharaza mama yake we, anampiga we mpaka mama yake analazwa. Yeye anaenda kulewa tu zile pombe, anasema amepewa na watu, alifika anampiga mama yake we, mama yake anaenda kulazwa. Ikitokea baba yake akachukua hatua, akaenda polisi wakamweka ndani, mama anakuja juu tena. Unamfungaje mtoto wakati ndio huyu? Unaweza kuona. Issue ni malezi, lakini pia changamoto ya afya akili. Issue ni malezi, issue changamoto pia ya afya akili. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane. Kusaidiana, kusaidia hawa watoto, lakini pia kujisaidia na sisi wenyewe kwenye mazingira yenye uhalisia. Sababu kama alienda South Africa maisha akabuma, amerudi koje hiyo? Kuna mahali hapa kusawa kwenye issue ya malezi, kuna mahali hapa kusawa kwenye mazingira ya afya. Kuna mahali hapa kusawa.
4: Yeah, dai alikuwa anamtumia mzee mte. Afu mambo ya Kigoma yapo eh. Ya watu kutumiana hela, nijenge nyumba.
5: Tena nule kiwanja, nijenge nyumba, anitumie picha nione.
4: Siku moja ndakuunga kwenye gate, kumbe ni nyumba sio ya kwa jirani.
5: Sasa basi si ujenge sasa, basi jenga hata basi nyumba nani bwana, eh, jenga nyumba hata inayoonekana basi lote. Sasa unataka utumie ule zote, mtu anajikaza huko, anajikaza huko, anafikia mahali mtu anaacha kazi huko, afu wewe hujajenga.
4: Haya. Ukituma jumba kwa mara moja tu msikilizaji na tosha. Sofia Kibi Mkabogo, hao walioana walikuwa na mahusiano tangu mwanzo. Eh, jamani. Haya, maoni ya Sofia. Huyo baba alipimwa akili au alipimwa ukimwi tu? Kweli kubwa sio kipara, waje mvi ni busara. Ibrahim Dunia wa Mwasenga. Haya, serikali tusaidie nguzo za umeme. Watu tumeweka mara nyingi zaidi ya kaya 10 kitongoji cha Ruhuba, kijiji cha Muhinda wa Usika. Watusaidie, tunahitaji mwanga sio giza. Maombi Richina wa baba wawili kutoka Ruhuba Muhinda. Haya, asante. Anasema haya, sawa. Sawa sawa, barabara bangu jamani, baro mtantuaro. Melania Kinazi Mpungwe na mkaribisha rais wetu mkoani kwetu Kigoma. Haya, nsema good morning. Kiukweli hiyo kali ya mwezi ya baba mko kumuoa mkamwana wake, ningependa kuuliza wewe mzeni wa dini gani na yupo hapa hapa Kigoma, anadai mwanae alikuwa hana furaha, au ni mzee huyo huyo ndiye chanzo cha mwanae kukosa furaha? Kama alikuwa na ukaribu na mkamwana wake kijana wake, angejisikiaje furaha? Ibrahim kutokea pale Vamia, asante sana mheshimiwa. Anasema mheshimiwa atukumbuke, atutolee hiyo pantoni la gala, maana tunakuwa kama nchi mbili bila hela uvuki, tumechoka. Toka Nyerere watujengee daraja kama wengine. Haya, asema Rashidi Jumanne kutoka Kigoma ujiji Vamia mtaa soko mapenzi, namtakia Rais Samia maisha mema, Mungu amlinde amwepushe na husuda za walimwengu, akumbuke ila gala kutuwekea alami. Haya, habari za asubuhi nauliza mbona leo Rais Samia yupo kwetu Kigoma alafu wanafunzi wanaenda shuleni au walimu hawaruhusiwi kwenda kumsikiliza? Asa karibu Rais Kigoma yote sawa, ila umetusahau watathiminiwa wa uwanja wa ndege, hadi leo hatujalipwa na hakuna taarifa yote licha ya miaka kupita. Haya, pamoja sana Joy, mimi ni Siajelo Mhanga Kasuru, hakuna barabara ya viraka sawa. Haya, sina ndo maana sasa hivi watu baadhi wana changamoto ya akili kwa sababu laana zinaanzia huko, mtoto anapita na mke mdogo wa babako, baba naye anapita na mkazana wake, laana tupu. Unawezaje kuwa mkazana wako? Ni bora waoane kaka na dada by Snake Boy wakatete. Mobadio Muhanga yeye anasema tunaomba serikali tuwezeshe kupata umeme Muhanga. Haya sawa, nambari yetu 0768 150 190. Anasema Mabu Mahimba, sasa mimi mwenzenu navurugwa kuyasikia mauaji haya, pole mama Abu, usivurugwe. Hizo ni changamoto. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Patrobas Katambi amesema hatakuwa tayari kuona kundi la watu wachache wenye maslahi binafsi wanachezea amani iliyopo kwa kujificha kwenye kichaka cha haki za binadamu na demokrasia, huku akiwahakikishia jamii ya Tanzania kuendelea kuwepo kwa hali ya utulivu nchini, huku akisema yupo tayari kwenda mahakamani hata usiku ili jamii iweze kupata suluhu ya wapotoshaji wanaotumia kuchochea chuki na kuhatarisha amani ya nchi kwa maslahi yao binafsi na kundi. Ametoa kauli hiyo kwa nyakati tofauti akizungumza na makundi ya walinzi wa amani katika jamii, polisi jamii, wazee, sungusungu, wenye viti wa mitaa, mabalozi na wenye viti wa vitongoji Shinyanga mjini.
2: Wanajua wakiichafua Tanzania yetu tutapoteza watalii. Wanajua wakiharibu Tanzania yetu pale bandari, si ndio walikuwa wanapinga wao? Ile timu iliyokuwa inapinga mkataba wa bandari, ambapo leo bandari ndio tunapata pesa nyingi sana. Kontena nyingi zinatoka kwenda Zambia, kwenda Kongo, kwenda Rwanda, kwenda maeneo mengine. Tunapata fedha nyingi sana. Tumeanza kugomana, ni hatua za kujitegemea. Wale waliokuwa wanapinga wanaona aibu leo, na ndio hao ambao wanasema wanampeleka Katambi mahakamani. Sasa mahakamani Katambi unamtishia tena Katambi huyu au Katambi mwingine? Tunamburuza mahakamani, tunampeleka, tunafanya nini na nini? Halafu mmeshindwa kuwapeleka mahakamani ambao wanachochea taifa letu kuangamizwa kwa kuchoma moto. Mmesikia shule zinataka kuchoma moto, wavamia vituo vya polisi. Hivi ikitokea machafuko hapa, wao wametanguliza watoto wao nje ya nchi. Kuna mzee mmoja anaenda kunishtaki, yaani kasema hata Watanzania hawezi kuamini tena. Eti anasema mimi mzee huu siwezi kuona haki inapotea. Sasa haki ipi? Na ndio maana umesema mimi mwenyewe hapa sijaitwa hata na mahakama. Na mahakamani hata wakinita nuruji kunuja. Nuruji kidogo tu wala na kutu wala nuruji. Unajua tumekuwa na utaratibu wa watu kuzungumza vitu kwa kupotosha, kwa kusema uongo, kwa sababu wana muda wa kushinda kwenye ma TV. Alafu ukweli, uongo ukisemwa mara nyingi unaonekana ni ukweli kwa sababu haupotoshi, uongo kweli. Na mtu ambaye unajua Mwalimu Nyerere alisema tunapambana na ujinga, umaskini na maradhi, si ndio? Sasa hata mtu mjinga akienda kwenye TV amevaa suti, amevaa tai, kila siku akawa naongea lakini ni mjinga. Kama hakuna mwelevu mpotovu kwa kumsaidia ataonekana yuko sahihi, uongo kweli. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia wajinga mara nyingi wamekuwa wanatumia muda mrefu sana kueleza vitu vya kijinga vya uongo. Kwa sababu hakuna muda wa kuwapotosha, wanaonekana ni kweli. Na matokeo yake Watanzania baadhi wanawaamini. Tumeamua sasa mjinga ni kumkabidhi. Mjinga ni kumwambia na kumuonyesha njia ili tumsaidie asipotoshe na kuamkeza wengine.
4: Haya. Yangoswe machingoswe.
5: Yangoswe?
4: Machingoswe.
5: Sawa. Ila tusifikie huko.
4: Huko?
5: Tusifikie huko. Sisi ni taifa. Sisi ni taifa. Tufikie mahali pa kujenga taifa letu. Na tufikie mahali pa kutafuta namna nzuri ya kuonyana, kusemana, kuwekana sawa. Kwa sababu ustarabu bwana, ustarabu ni chombo muhimu sana ambacho kinaweza kikatuweka kwenye mazingira mazuri yaliyo sahihi na yenye faida. Na bahati nzuri bwana, majukumu mamlaka ya uendeshaji wa taifa hili kwa ajili ya mustakabali wa usalama wa nchi yetu ni la kwetu sisi wote. Ndio maana natamani mimi tusifikie huko. Yani tujaribu kuzijadili changamoto zetu kwa pamoja na tupate majibu. Na kwa bahati nzuri mahakama zetu zinafanya kazi iliyotukuka. Zinafanya kazi iliyotukuka. Kama mtu ni mwovu, hata kauli hii anaweza akaitumia vibaya. Kauli inaweza kuwa na nia nzuri, lakini mtu pia kaendelea kuitumia vibaya. Yani kaendelea kuchukuliwa kama, kaendelea kutengenezewa mfumo ambao sio sahihi. Ndio maana mimi natamani tusifike huko. Tuangalie namna ya kumaliza tofauti zetu. Kwa sababu ninaamini, mimi binafsi ninaamini, kile kilichotokea Rwanda kikatokea Burundi, na yakatokea yale majina ya kuitana hawa mende, wale vyura, hayakuanza ile tu ghafla tu pap. Yalianza taratibu hivi. Wewe ni mjinga, wewe ni nani, wewe ni vile. Yakazidi kutengeneza chuki ndani ya umeona. Kwa sababu yaliendelea kutengeneza chuki ndani ya, ilifikia mahali yakafikia yakawa galimu kama hivi ambavyo tunaona. Unajua leo ukienda Burundi, pamoja na kwamba watakwambia wana amani, lakini bado hawajatulia. Nilikuwa nasikiliza hotuba ya juzi kati siku moja ya Rais Evariste Ndayishimiye. Akana toa wito kwa Watusi wote akiwaambia yani wawe na amani. Na akasema haamini kama mauaji yanywa na Watusi wanaoishi sasa, bali sababu kubwa ilikuwa ni utawala mbaya. Sasa unaweza ukaona toka 1994 mpaka leo, bado Burundi wanaendelea kuhubiri kile kilichotokea wakati ule na mauaji ya wakati ule. Ambapo 98 mpaka leo ni zaidi ya miaka 32. Kwa hiyo unaweza kuona amani ikipotea, namna kuirejesha ilivyo kazi kubwa, ilivyo kazi ngumu, ilivyo kitu kizito. Na leo hii jeshi letu la uhamiaji wanapambana na uhamiaji haramu, si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya matokeo ya kila ambacho kilifanyika wakati ule.
4: Sawa. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za kumjeruhi kwa kutumia kitu chenye ncha kali Mihayo Budaga mwenye umri wa miaka 78 mkazi wa kitongoji cha Nyambono kata ya Lugugu wilayani Magu kwa kumtuhumu kwa lugha. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa amesema tukio la kujeruhi lilitokea Julai 11 mwaka huu saa 8 usiku.
6: Jeshi la polisi limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa wawili na linaendelea kuwahoji watuhumiwa hao kwa kumjeruhi mtu mmoja aitwaye Mihayo Boya Budaga. Huyu ni mtu mzee mwenye umri wa miaka 78, ni mkulima na ni mkazi wa kitongoji cha Nyambono, kipo katika kijiji cha Kisamba kata ya Lubugu katika wilaya ya Mao. Watuhumiwa hao waliokamatwa kwa majina, wa kwanza anaitwa Rusana Kaswahili, ana umri wa miaka 39, fundi ujenzi na mkazi wa kitongoji cha Inda kijiji cha Lugeyi kata ya Kitongosini. Mtuhumiwa mwingine aliyekamatwa wa pili ni Mbizo Dawa Kaswahili, miaka 33, mkulima na mkazi wa Miti Mirefu katika kata ya Magu mjini. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu majira ya saa 8 za usiku, huyo bwana Mihayo Boya Budaga alikuwa amelala katika nyumba yake. Ghafla watuhumiwa hao wawili waliweza kuvamia makazi yake kwa kuvunja mlango wa kuingilia ndani, na walipoingia walielekea moja kwa moja hadi kwenye chumba chake alipokuwa amelala yule ndugu aliyejeruhiwa. Wakiwa ndani waliweza kumshambulia mzee huyo na kumjeruhi kwa kumkata na kitu chenye ncha kali kichwani upande wa kulia pamoja na maeneo mbalimbali ya mwili wake pamoja na mkono wake wa kulia. Hali hiyo ilimsababishia majeruhi huyo kuvuja damu nyingi na hali yake ya kiafya kuwa mbaya. Hata hivyo, taarifa za kujeruhiwa kwa mwananchi huyo zilifika katika mamlaka za viongozi wa eneo hilo na hatimaye kwa jeshi la polisi, ambapo askari wa jeshi la polisi waliweza kufika haraka kwenye eneo la tukio na kumchukua majeruhi kwa ajili ya kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Alipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Magu, lakini baadaye hali yake ikazidi kuwa mbaya na hatimaye kuhamishiwa katika hospitali ya rufaa kanda ya Bugando kwa ajili ya matibabu. Kwa sasa majeruhi huyo anaendelea kupata nafuu akiwa bado anapata matibabu hapo hospitalini Uganda. Uchunguzi unaonesha kuwa chanzo cha tukio hilo ni imani potofu za kishirikina, ambapo watuhumiwa waliokamatwa waliamua kufanya tukio hilo la kumjeruhi, lakini lengo lao kubwa lilikuwa ni taka kumuua wakilipiza kisasi kwa msingi kwamba amekuwa akiwaroga baadhi ya ndugu zake ambao wengine walipoteza maisha. Hata hivyo, watuhumiwa kama nilivyosema wamekamatwa pamoja na imani zao hizo za hovyo za kishirikina, wameweza kukamatwa na wanazidi kuhojiwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi wote, kwanza kuachana kabisa na tabia ya kujichukulia sheria mkononi na kuwashambulia watu kwa visingizio vya imani za kishirikina au visingizio vya aina yoyote, na waache visasi mara moja, kwani vitendo hivyo havitafumbiwa macho hata kidogo na jeshi la polisi. Watuhumiwa hao wanaenda kuhojiwa na uchunguzi kikamilika watafikishwa mahakamani haraka ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kutokana na tukio hili, pia nichukue nafasi hii kuwashukuru madaktari wa hospitali ya Bugando pamoja na Magu kwa ushirikiano na hatua za haraka za kunusuru maisha ya majeruhi huyo ambaye wakati wa tukio hilo alivuja damu nyingi na alipata hali mbaya sana.
4: Haya, imani za kishirikina wamemjeruhi mbabu wa watu miaka 78.
5: Hizi mambo bwana, hizi mambo zinaleta hali ya sintofahamu sana na sijui kwa nini. Nakumbuka kuna sehemu moja Kigoma hii. Yule baba alikuwa ana wanawake wawili. Sasa kidogo ile nyumba kubwa kulikuwa kuna maelewano mazuri. Sasa yule binti yake kaolewa kaenda Dar es Salaam bwana. Wakati maisha anaendelea kule mambo ni magumu, akawasiliana na baba yake. Akamueleza hali yake. Akamwambia tu ile kweli, bwana mimi ni HIV positive. Akambia lakini kwa namna ambavyo nimepata maambukizi mimi sitotumia dawa. Baba akamsihi, binti kakata kata kata. Kaenda baadaye baba kasafiri kaenda Dar es Salaam kuongea na binti yake, binti yake akubali kutumia dawa. Kwa katumia dawa kama miaka miwili. Baadaye akawa sio mtumiaji mzuri wa zile dawa au kufuata ule utaratibu. Akaugua ndani kama ya wiki mbili akamefariki. Sasa yule baba nyumba kubwa pale alipokuwa amejenga ni jirani na ndugu yake. Na yule dada kule Dar es Salaam aliyekuwa amemuuguza ni kaka yake ambaye ni mtoto wa babake mkubwa. Lakini wale watu kulikuwa kuna kama hali fulani ya kutokuelewana. Kwao walipopata taarifa ndugu zake marehemu akaenda kwa mganga akamwambia, bwana huyu mtu amerogwa na nani, nyewe mnamjua adui yenu ni nani wa muda mrefu. Kwao msiba ulipokuja huku watu
4: wanataka kumla nyama baba.
5: Kwenye kilio kile watu wanalia, watu wakaanza kulia. Sasa baba, sisi hatukubali. Yaani hatuwezi tukakubali kabisa ndugu yetu afe. Mmemuua ghafla tu hivi kweli? Yaani mnajifanya mnaenda kumuuguza afu mnamuua. Ah bwana, sisi hatukubali. Sasa wakati wanasoma ile risala na nini, wamemaliza nini? Kabidi babake asimame. Akamwambia, jamani wananchi. Ah mambo bwana, wenyewe yasikie tu hivi. Kaanza kutaja mlolongo mzima wa historia, namna alivyowasiliana naye na nini, taarifa ile nini. Akamwambia, jamani, hii kilio mnachosikia kwamba mwanangu kafa kwa sababu ya kurogwa sio kweli. Mwanangu alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi
4: na kufuata.
5: Mimi nimezeeka, natamani katika hili asihusishwe mtu yeyote. Mwanangu alikataa kutumia dawa tarehe fulani mpaka tarehe fulani, mimi nilisafiri nikaenda Dar es Salaam. Nakumbuka nilimuunganisha katika hospitali ya Amana, akaanza kutumia dawa. Nini? Na aliacha kutumia dawa baada ya kuwa mume wake yeye alianza alitumia kwa usahihi. Yeye baada kukataa mwanaume kamkimbia. Kwa hiyo hapa lazima ujue kuna hali ya msongo wa mawazo, lakini pia jumlisha maambukizi haya hatumii dawa. Kwa hiyo hivi vilio vyote naomba nisisikie. Mimi ndio baba yake mzazi. Na ndo nasema na ndo nilisafiri lile. Kwa hiyo kidogo ule mzee akawa amesaidia, ameokoa.
4: Akatuliza
5: akatuliza upepo ule mbaya. Sasa haya mambo yapo, na kwa vijijini ukienda kule kuna mambo mengi. Kuna kwa mfano kuna imani moja niliwahi kukutana nayo maeneo yale, na natamani siku yetu mpate mtaalamu wa afya tusaidie. Kwa mfano kule Mwanza Kandazi huko ile jamii ya wafugaji wanaamini mgonjwa wa surua akipelekwa hospitali Matharani anakufa. Atakatibiwa kienyeji.
4: Hataki kuchoma sindano.
5: Hataki kuchoma sindano. Sijajua nako kama ipo.
4: Shekusikia. Hataki kuchoma sindano.
5: Kwa maana atakatibiwa na dawa za kienyeji. Lakini haya magonjwa ya surua, kumbuka yana chanjo ya hospitali. Tena chanjo ya kitaalamu. Sasa unakuja kuunganisha doti hapo. Nini hiyo? Manake ni imani. Mtu anaweza kafa tu hivi hivi kwa kuamini kwamba hatakiwi kwenda hospitali kule atamchoma sindano au vinginevyo. Lakini pia kwa mfano hapa mwaka 2020 niwahi kuikuta familia moja nijaribu kuwa kwenye ziara ya chanjo ya matone. Kuna mzazi alikataa watoto wake wasichanjwe kwa madai kwamba yeye familia yake hawachomi sindano wala hawatumii chanjo yoyote. Sasa huko wanafikiria kiugua kinachofuata ni nini? Si amerogwa. Kwa kuna shida kwenye mambo hayo ya kuamini ushirikina.
4: Sawa. Na napita na ujumbe wako ambao umeandikia hapa. Anasema, jamani, hata mimi nilikuwa ninafanya kazi nikawa namtumia mume wangu hela ili aweke msingi wa maisha. Nilikuja kurudi hakuna hata mia bila subira, haiwezekani kustahimili. Ni mama Enoch.
5: Yep.
4: naitwa Alfani, wafanye mchakato wa kuleta umeme, maana umeme ni haya ni kila kitu. Haya, huyo mzee afikishwe kwenye dawati, ni mpotoshaji wa jamani. Haya jamani, idara ya maji Kigoma kwa sana TANESCO, mbona gharama ya maji na umeme imepanda kila eneo ziwa letu, lipo karibu umeme wa kutumia tena na msongo na mkongo na msongo wa taifa tunao. Tatizo ni nini? Kuasa na TANESCO Kigoma, tufikirieni sisi wananchi kwenye maisha ya chini, tunahitaji huduma ya maji na umeme. Ni mzalendo wa kweli toka Mwasinga. Ijumaa iliyopita tulikuwa na hili swala na tukataja bei mpya, na wao wakaeleza kwa nini hasa Kuasa wameweka bei mpya.
5: Ongezeka shilingi 300, 1800 sio? Ongezeka 300 tu shilingi kutoka 1500 mpaka 1800.
4: Haya, Samuel Masunga kutoka Uvinza Tandala, Isamia tunateseka maeneo ya tushachanganya maeneo, jamani atusaidie kwa hilo. Haya, Kizambano tuka Ilagala Tanzania, unasema unatupata kutokea pale wa mbali TZ. Haya, habari jamani, hivi Katambi ni haya, sante ki haya kutokea pale Muhanga. Naitwa Justin Joeli kutoka Mkongoro, nasikiliza good morning, nisalimie Lisheba. Haya, sante. Habari za mwamko hapo wazee wa hivyo hapo, wengi mtaani wanatamani wakazana wao kinyume na tamaduni za kidini. Mwambieni mama kwa nini wakulima ametupa kisogo, atoni afungue mipaka tupate manufaa na mazao yetu. Atakayeona siaje shamba shike jembe asikie linavyoumiza. Haya, sema good morning, kaka Philbert, ugonjwa wa unatibiwa kwa dawa ya mosha fedha, hilo lipo wazi. Ustaz Mabele wa Kaseke ya juu. Haya, nambari 0768150190 unasema Kigoma, good morning Kigoma moja jamaa, nani kama Mama Samia, tunakuja Kigoma kwa Mama Samia. Ni mimi chao Joy FM, sio Madaudi, maana mama Samana imekuja basi kubwa sana kweli. Hii nchi safi sana. Haya, watu wa Pamila hao. Tuwapata burudani safi ya muziki, msikilizaji. Tukirejea tunaendelea na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Ilisheba pamoja na Philbert mpaka saa 4 kamili za asubuhi.

0: mtaji ya mulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Esi Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Esi Swahili pekee wana enjoy katuli kali ya Boni Beers kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848.

0: amechoka sana. Anaoma.
1: Huo ndio moto?
0: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
0: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
0: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
0: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
8: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
9: Tisini nukta tano ni Joy FM.
10: Tumerejea msikilizaji wa Good Morning Kigoma, na hii ni 90.5 Radio FM. Langu jina Elisheba Ndijenyene, niko na Philbert Gabriel. Na sasa Emmanuel Michael Seni yuko kwenye viwanja vya Katosho, na hapa atatujuza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Katosho, lakini pia maandalizi na mapokezi ya koje. Habari za asubuhi bwana Seni.
11: Habari za asubuhi ni nzuri. Sijui nyie habari yenu hapo studio.
12: Bwana Sene.
10: Vaa suti.
11: Kama kawaida kwenye matukio kama haya, suti ni muhimu. Suti ni muhimu kwa kweli. Iwe suti ya kachumbari ama suti full.
10: Kachumbari bwana tutaki. Ukikisha vaa suti suti, unaweza kukamatwa. Paka uje ujieleze saa 12 na tukio lishaisha. Watu ndio wanakuelewa.
11: Kikubwa unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na kitambulisho ambacho kinakuelezea wewe ni nani.
10: Sawa, tuambie, ushafika hapo Katosho, hali ikoje, mazingira unapaonaje? Ni Katosho hii tunaoijua, Katosho pamebadilika?
11: Kwanza niko Katosho kama ulivyosema, nimefika. Na sio ile Katosho ambayo mnaweza mkawa mliona kuanzia jana kuendelea. Katosho ya leo hii imebadilika hasa. Wananchi wapo wengi sana.

0: Mheshimiwa Rais, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama vipo vya kutosha. Na maandalizi ni mazuri kwa kweli maeneo haya ya Katosho, lakini pia msikilizaji aelewe kwamba kuna wengine ukizungumza neno Katosho wanajua ni Katosho bwawa. Lakini tunazungumzia eneo zima la Katosho ambako hapa linawekwa lile jiwe la msingi la ujenzi wa mradi wa SGR.
1: Na wananchi wameshaanza kujitokeza hapo?
0: Wananchi wamekwishaanza kujitokeza na ni wengi kwa kweli, ni wengi. Na wengine bado wanaendelea kuingia na magari yanaendelea kumimina watu hapa.
1: Sawa. Na vipi kuhusiana na viongozi, wameshaanza kuwasili?
0: Viongozi bado, labda ni wale wa kawaida kwa sababu wengine lazima wataanzia kule bandarini ambako Mheshimiwa Rais atakwenda kuzindua meli pale bandarini. Kwa hiyo viongozi wale wakubwa watakuwa naye kule. Ila baadaye wote watakuwepo hapa.
1: Sawa. Na unaonaje ukizitazama sura za wananchi ambao wamejitokeza wa hapo maeneo ya Katosho?
0: Akiwalisia, sura za wananchi zina bashasha, natumia neno bashasha, yani sura zina nuru, nitumie neno lingine hilo. Na kwa sasa hivi kuna mziki unapigwa, walio wengi wamesimama hawajakaa. Sasa niko na tafakari mpaka ile saa 5 watakuwa hawajachoka tu kucheza. Kwa hiyo wananchi wako ni wengi, wana bashasha kiukweli, wanasubiria kuona tukio la uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa SGR.
1: Na labda kwa hapo Katosho, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufika saa ngapi ili shughuli za uwekaji jiwe la msingi ziweze kuanza?
0: Mheshimiwa anatarajiwa kufika hapa Katosho kuanzia saa 5 na dakika 20 mpaka saa 5 na nusu kwa makadirio. Ndio muda ambao anatakiwa awasili hapa. Lakini pia shughuli nyingine akifika hapa itakayofanyika ni pamoja na kupokea taarifa fupi ya utekelezaji wa ujenzi wa reli ya SGR kipande cha 6. Nazungumzia Tabora pamoja na Kigoma. Na baada ya kupokea taarifa hiyo, Mheshimiwa Rais ataweka jiwe la msingi la ujenzi wa mradi huo wa SGR kipande cha 6 kama nilivyozungumza, Tabora na Kigoma, ikihusisha tukio la uwekaji wa kumbukumbu ya washiriki wote wa ujenzi wa reli. Na baada ya hapo basi kutakuwa na wimbo wa taifa kama kawaida, lakini pia wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia viongozi wa dini watakuwepo. Kwa hiyo watakuwa na nafasi yao kwa ajili ya dua na sala, lakini pia utambulisho wa viongozi na wageni waaliko watakuwepo. Na kwa sababu tuko mkoani Kigoma, lazima kutakuwepo na salamu za mkoa ambazo zitatolewa na Mheshimiwa Balozi Simon Silo ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kigoma. Salamu pia za wabunge, tutapata salamu za wabunge ambapo Mheshimiwa Clayton Levocatus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, kama Baba Levo, ndo atatoa salamu za wabunge wa Kigoma. Na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, yeye atatoa salamu fupi za Waziri wa Uchukuzi na kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais atahitimisha kwa hotuba yake ambayo itachukua muda kidogo.
1: Lazima aseme, azungumze na watu wa Kigoma.
0: Lazima azungumze, na ni muda kwa azungumza kama dakika 40 dakika 50. Wananchi watakuwa wakimsikiliza akizungumza. Na kingine, kwa kule bandarini hatozungumza sana, kwa hiyo mengi atayazungumza hapa.
1: Sawa. Bwana, sisi kutakie majukumu mema, hakikisha umekunywa supu kwa sababu sauti yako tunaitegemea sana. Baadaye sisi tutakuja na feedback, lakini tutakuja kama wananchi wa mkoa wa Kigoma kuja kushuhudia, na tunakushukuru sababu umetuelekeza njia, kwa sababu mimi shauku yangu ilikuwa nipite pale pale.
2: Amesema tuingilie wapi?
1: Pembeni, pembeni. Katika tuspit.
2: Hivi yeye wakati anakuja ameonaje barabarani huko njiani, Bwana Sene?
0: Mimi nawakaribisha sana, na wakati mnakuja mwambie Fulbert ahakikishe ana utambulisho wake,
1: kwani wananchi nao wanahitaji vitambulisho.
0: Sasa unajua, unaweza kuwa mwananchi alafu ukakanyaga sehemu ambayo sio, ukiwa na utambulisho utakuwa vizuri kidogo.
1: Nimekuelewa.
0: Na kwa ndugu yangu Fulbert namtegemea sana kwenye majukumu ya hapa na pale, asiende tukaanza kumtafuta mpaka majira ya usiku.
1: Kumbe alipelekwa Kalinzi.
0: Kumbe alipelekwa Kalinzi kupumzishwa kidogo.
2: Mimi ni mwananchi.
0: Mimi niwakaribisha lakini pia niko tayari kwa ajili ya kazi hii ila supu bado tunataka tufanye kwanza kazi. Nadhani kula tutakula baadaye maana wanasema kazi kwanza starehe baadaye na kula ni moja ya starehe.
1: Okay, sawa. Tunakushukuru sana Emmanuel Michael Sen kutokea hapo Katosho. Tunaamini tutaendelea kumpa msikilizaji mengi mazuri ambayo yanaendelea kujiri kutokea katika viwanja hivyo vya hapo Katosho.
0: Asante sana Lisheba pamoja na Fidelity na wasikilizaji pia.
1: Nimesikia.
2: Emmanuel Michael Sen
1: akiripoti moja kwa moja kutokea pale maeneo ya Katosho. Tayari watu bwana wameshaanza kusogea.
2: Siku ya harusi bwana kuwahi muhimu.
1: Afu ndo kaka kitu cha mbio kukutana na Neema.
2: Si ndo hapo. Kaambiwa hebu kwa mfano wewe.
1: Njoshkue.
2: Kwa mfano wewe, unafikiri SGR ni muhimu kiasi gani? Shika 10,000 kwanza hapo.
1: Kabla hujajieleza.
2: Kabla hujajieleza.
1: Ya kupanga mate vizuri. Hai, hayo mambo ni ya Philbert. Lakini kuambia habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani, kampuni ya Codigis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu nambari 0756311224, 0756311224, au 0754311224, 0754311224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga simu nambari 0769061748 au 0754311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feeds na Rock City Animal Feeds, au piga simu nambari 0683634177. Codigis concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
2: Sawa, lakini vipi unawajua Mtetema Shop wewe? Sasa ngoja nikwambie. Mtetema Shop and Electronics, hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven pamoja na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop wanakuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Lakini pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja kwa bei nafuu kabisa. Hatujasahau, subiri kwanza. Msimu huu wa Sabasaba Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei poa kabisa, ikiwa ni pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wale wa jumla na wale wa jumla pekee. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zao wapigie simu namba 0753 418841, 0753 418841.
1: Sawa, na moja kwa moja msikilizaji tuangazie kurasa za mbele za magazeti ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Lakini namba yetu ni 0768150190 ndio namba yetu, unaweza ukamtumia ujumbe wako hapo, alafu mimi nitakuja kuusoma ujumbe wako kwa sababu ni muhimu sana sana sana ni usome ujumbe wako msikilizaji moja kwa moja. Habari leo, guji la habari Tanzania, ndugu aliowawa na kufunikwa dawa zikwa na kufukiwa dawa zikwa ukurasa za ndani utasoma habari hiyo. Tanzania mwenzi Mandela kimiza amani maridhiano ukurasa wa 3. Dira 50-20 kutoka mipango hadi utekelezaji. Maeneo matano kuharakisha utekelezaji dira 50-20 ukurasa wa 4. SGR yazidi kunoga. Samia kuweka jiwe la msingi Tabora Kigoma leo. 1015 kupata ajira. Safari hadi darasa 8 meli 4 kuimarisha biashara za Tanganyika ukurasa wa 2. Tanzania kuimarisha ushirikiano na DRC ni habari katika picha. Dr. Mwinyi aita wawekezaji wa India kimkakati ukurasa wa 7. Daktari aeleza ndani undani saratani ya ubongo ukurasa wa 3. Tanzania taja vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji ukurasa wa 3. Katambi nipo tayari kushitakiwa ukurasa wa 3 gazeti la habari leo.
2: Majira gazeti huru la kila siku habari kubwa. Samia kuzindua mradi wa kihistoria wa SGR Kigoma. Uzinduzi kufanyika leo utafungua uchumi wa ukanda wa magharibi. Wakazi 1015 wa Tabora Kigoma kupata ajira. Habari hii ni katika ukurasa wa 4, lakini pia kikuwa kuna habari picha ikimuonesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akipokea ujumbe maalum kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Antoine Tshisekedi uliowasilishwa kwake na waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuruni Ikuru jijini Dar es Salaam. Picha ni kwa mujibu wa Ikuru. Lakini Zanzibar, India kuimarisha ushirikiano maeneo matatu ni katika ukurasa wa 4 kwa undani wa taarifa hii. Masauni atoa wito wa kulinda udongo wa mazingira ni katika ukurasa wa 4. Maandalizi ujenzi chuo cha kimataifa cha reli ya endelea ni katika ukurasa wa 4. Wapokea bilioni 1.1 za ujenzi wa shule wapi kwa undani katika ukurasa wa 3. Mradi mkubwa wa maji mfiri wa Iva ni katika ukurasa wa 2. Gazeti la Majira, Irani yasema iko tayari kupambana na Marekani ni katika ukurasa wa 19 gazeti hili la Majira. Na msongo wa mawazo unavyochangia magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni katika ukurasa wa 14 gazeti la Majira, gazeti hula kila siku.
1: Uhuru kweli daima. Serikali yaanika vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji ukurasa wa 5. Ripoti maalum undani upandikizaji ume ukurasa wa 2. Magereza endeleza mageuzi ya kimfumo ukurasa wa 5. Wachumi wataja faida za urekebishaji sheria 1000 ukurasa wa 5. Madhara kuwapa watoto panado kiholela ukurasa wa 3. Usiyojua anadaiwa kuwa baba zake kwa kisu ukurasa wa 7. Fursa kibao za ajira tamasha la Kizimkazi ukurasa wa 9 gazeti la Uhuru.
2: Mwananchi Tanzania ukurasa wake wa mbele, roho mkononi. Habari kubwa hiyo ni madereva wa malori wasimulia magumu wanayoyapitia wakisafirisha kemikali ya sulfa kwa zaidi ya umbali wa kilomita 2000. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali yaeleza mambo muhimu ya kuzingatia, wataalamu wa afya wanena. Kwanza Jackson Jaramba anasema wakati mwingine unaishi ndani ya lori lililobeba sulfa kwa wiki nzima. Nathanaeli Jerome yeye asema kuna mwaka tulisikia baadhi yetu wamekutwa wamekufa kwenye gari, tukaingia hofu ya usalama, lakini tunashindwa kuacha kwa sababu ukiendesha roli la sulfa unalipwa vizuri kuliko mengine. Na madai ya madereva ni pamoja na PPE hazitolewi kwa kiwango cha kutosha. Lakini pia habari hii ni katika ukurasa wa 2 na ule ukurasa wa 3. Lakini kwa upande wa mkemia mkuu anasema Daniel ndio anasema sulfa haiwaki yenyewe, inahitaji chanzo cha moto kama ilivyo petroli au mafuta ya taa. Lakini pia shilingi milioni 3, hii ni gharama ya malipo ya safari moja ya kusafirisha sulfa kati ya DRC na Zambia. Kwa undani ni katika ukurasa wa 2 na wa 3. Ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wao wazi kwa da, habari ni katika ukurasa wa 2. Wasomi waja na mapendekezo ya kuokoa ajira, habari ni katika ukurasa wa 19. Ghorofa iliyopigwa mnada kwa mkopo wa shilingi milioni 10 ni katika ukurasa wa 4, gazeti ni Mwananchi.
1: Sawa, hatuna la ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo, na Minadikia po jumbe. Msimsula pogo wa kidawe ujio wa mama Samia ni fursa kwa Kigoma. Mama usisahau kuweka kambi ndogondogo za waangalizi walili kama zamani. Hai Aaron J. Kahela Muhinda. Mwilika jamani tuache hizo imani hizo hata mimi mwaka hii 2022 niliwahi kuugua mkono nilichoma mkono na sindano mkono uliugua sana ukapeleka ukataka kuoza ndio nikatiazo na wanakuwa wanadai nimelogwa ambavyo imani yangu haikuamini na

kinachotuumiza watu wengi ni kuamini mambo ya ushirikina ambayo haswa ni uchonganishi sana. Jamani, tuamke imani ya Mungu. Hizo imani zinazo fisha maendeleo sana. Haya, shukran sana kwa ujumbe wako huo. Kuna huyu hapa anasema raisi karibu Kigoma, ila kabla yote tuambie nani. Sawa, asante. Na asema anaitwa Saidi kutoka Sunuka. Dada, kumbe raisi leo anakuwa Kigoma? Ndiyo, raisi leo yuko ndani ya Kigoma. Tobias Simon kwa Muhinda unasema tuko pamoja, shukran sana. Habari za hapo mjengoni pamoja mkopo kasafiri kutoka Mnanila Manyovu. Haya, habari hapo studio ni mimi Mpaji kutoka Buhigwe, shukran sana. Habari jamani, issue ya yule ya sawa. Radio Joy tunaomba mrushe matangazo mkutano mama live, maana Radio Joy ndio inasikika vizuri Kigoma. Baba Janati wa Mwanga, tutakuwa mubashara usijali. Habari hapo Ailishiba na Mnene, ni mimi Sadiki Juma Onyamoli. Mimi nilikuwa nauliza Rais Samia kibali za kuzindua huo mradi wa SGR ataelekea wapi? Anaenda Kasulu au anaenda Bulombora? Anarudi ni ziara siku moja tu ya kikazi. Jamani, Haruna nikiwa Ilagala Kabuyange, nampongeza sana kwa kuikumbuka Kigoma. Karibu sana rais wetu katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini mama, tukumbuke daraja mto Maragarasi. Haya, sawa. Zola Digrave Digo Bangwe unasema tuko pamoja. Nambari yetu 0768150190. Tupata burudani safi ya muziki na tunalipa bili kutoka studio. Tukirejea ni kick off asubuhi ya leo, lakini tuendelea kukupa update mbalimbali yanayojiri pale kati.

0: Kabisa kabisa.
1: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia una

0: hii ya hatua ya finali ilikuwa na mvuto kiasi gani? Tuangazie mvuto pale, tuangalie kiufundi sasa.
1: Ilikuwa haina mvuto.
0: Kipindi cha kwanza?
1: Yaani yote ilikuwa haina mvuto. Kwa sababu moja. Ukiangalia finali zote ambazo tumezishuhudia kwa miaka hivi karibuni, tulikuwa tunaona kupishana.
0: Ila jana walikuwa wanaogopana.
1: Mmoja kwa namuogopa mwingine kwa sababu ya ile dominance ambayo alikuwa nayo. Na hii ilipelekea ikawa mtu kama unanilii unabidi unasinzia na kusinzia. Kwa sababu ya ule upishanaji ulikuwa haupo. Ukiangalia Argentina walikuwa yani unasema walizidiwa kabisa kila mahala. Kuanzia dakika 90 mpaka zile 120. Kwa hiyo unapata picha kwa mtu ambaye ameshazuia labda ile michezo kasi, nguvu, kukimbizana, kupishana, ulikuwa huoni yale. Kwa hiyo ilipelekea kwa asilimia kubwa watu kwa tunaangazia, unaangalia kama vile unaangalia tamthilia fulani ambayo imekuboa. Lakini ilikuwa ina mbinu ambazo ndio zilipelekea hayo yote ambayo tuja kuyaona.
0: Okay.
1: Mbinu bora zilikuwepo. Kuangazia Argentina kwa kucheza, mbinu zilikuwa superb sana, wajitahidi katika asilimia kubwa kutengeneza kwa ile mundo wao ile wa 1-4-4-2 pale mbele, ukiona tunasema 4-4-2 flat, ilikuwa imekaa vizuri sana. Uiona katika kwenda kuzuia, uiona katika kwenda kushambulia, ulikuwa japo kuwa hawakanyi kule mwisho ilikuwa ni ngumu sana kwenda kuona wakiweza kuitapanya ile nafasi ya kiungo na hata ulinzi ya upande mzima wa Spain kwa sababu ilikuwa iko compact sana. Na Spain tulizungumza hapa weekend kwamba na niligusia kidogo kwamba sioni Spain wakienda kwamba watakuwa wanaenda kuhofia na ili Argentina kiungo kikubwa sana. Zaidi utachukua tu eneo moja tu kuamua kumiliki mpira. Na ndio kilichofanyika.
2: Lakini wewe utasemaje kulikuwa kuna ulikuwa hauvutii halafu kili kwamba kulikuwa kuna mbinu.
1: Yeah.
2: Kwa sababu mwisho wa siku soka la sasa hivi halikupi mchezaji kuonesha uwezo zaidi ya mbinu. Inakupa uoneshe utoe kila ambacho mwalimu amepresent halafu kipaji kwa maana ya uwezo kije kionekane baadaye.
1: Sawa, mimi nasema kwa sababu mbinu, kwa sababu moja. Mimi niko naangalia mpira, naangalia mpira nje ya mshabiki na mtu mwingine wa kawaida.
2: Sawa.
1: Kwa mtu anaangalia kwa jicho la kawaida, ule mpira ulimboa kabisa.
0: Kwa maana hiyo ulikuwa hauna mvuto tu kwa ujumla.
1: Yes. Yaani kwa mtu ambaye anaangalia kwa jicho la kawaida ulikuwa mvuto.
0: Ni kitu gani ambacho unadhani kilipoteza huo mvuto na ukaacha kuvutia kabisa, ni kawa sio mchezo wa finali?
1: Nimeshazungumza kwamba
0: maki unasema mbinu uliziona.
1: Yes.
0: Sasa kama mbinu uliziona, kwa nini mchezo ulikuwa hauvuti?
1: Ndio maana nasema mimi kwa sinaangalia kwa jicho la kiufundi. Naona hicho kwamba
0: hivi na ulikuwa ni kuvutia.
2: Mimi naamini ulikuwa unanivutia. Kwa sababu moja. Pamoja na Argentina kuwa na wavunja kuni wengi, lakini golini walikuwa nafikika. Yeah. Yani kilichosababisha tuende 120 ni Martinez Emiliano peke yake ndio alisababisha tuende, wala sio mbinu za mwalimu, pamoja na kwamba ndio hivyo, sio mbinu za mwalimu wala nini. Lakini kingine ambacho mimi naamini kwamba inawezekana kiliniwavutia hata wengine kama kilivyonivutia mimi ni usera wa Argentina. Wale jamaa jana waliamua, yani katika kombe la dunia wanavyocheza kwa mechi za hivi karibuni, hawachezi kama hawachezi, yani professionalism inakuwepo, lakini wanacheza kisera zaidi kuliko. Kwa sababu ukiangalia kadi nyekundu ya Paredes baada kwa ameingia, ilikuwa ni kwa sababu tu ya kwamba ni ya njano ile. Usera. Kadi ya njano ya nani huyu mlinzi wa Manchester United, Martinez. Ilikuwa ni usera pia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba yani ambaye alikuwa anacheza mpira ni Leo Messi. Lakini pia lingine la tatu ambalo mimi naamini lilivutia watu wengi. Wengi walitarajia waone Messi anafanya nini. Lakini kipindi cha kwanza alikuwepo mwanaume mmoja mwenye jezi namba 16 na usinga mkononi, Rodri. Alihakikisha Messi hapati huduma kwa sehemu kubwa. Na ndio maana ulimuona kuna wakati ulikuwa unamuona eneo la juu kabisa kule Messi anaposhuka, kuna wakati ulikuwa unamuona yuko chini kabisa huko kwa ajili ya kulinda mstari. Hata Zubimendi alipoingia ndio kidogo yeye alifanya alibadilisha tu system kidogo ya uchezaji. Subimenda kaa nakaa eneo la chini, anamwacha Messi anapanda

0: akirudi basi anakuta kwenye eneo lake hivyo. Kwa hiyo kwa kuangalia kwenye mazingira hayo, kwangu mimi naamini ilikuwa ni miongoni mwa finali ambazo zilikuwa nzuri. Wanaume 22 walivyokuwa wanamenyana pale. Kwa okay. mtazamo wangu mimi.
1: Kwa mtazamo wako wewe.
2: Yes, mpira wa miguu ni magoli ambayo ndio tunaenda kuangalia kwa soka la kisasa. Wakati tunaangazia mfano finali kama zilizopita kama 3-4. Unaona kitu nilichozungumzia mimi ule mvuto wake ulikuwa unaona katika level ya kupishana na kushindana. Mfano mzuri 2018 finali ambayo tuliona Ufaransa wakicheza na Croatia. Ilikuwa ni finali ambayo Croatia ilikuwa ni dhaifu mbele ya Ufaransa. Lakini uliona jinsi walivyocheza. Mabao 6 ambayo yapatikana katika finali ile na Croatia alifunga mabao 2. Na haikuwa kinyonge. Kwa hiyo yani ulijua mahini finali lazima tucheze hivi tupate magoli na kama zikana kupoteza tupoteze kulingana ile class ambayo wao ambao waliweza kuiona. Lakini kwa siku ya jana ulikuwa unabiza kwamba kuna timu ina defense haina mpango wa kwenda kushambulia. Ulikuwa haupo kabisa.
0: Kwa tukubaliana lahi ilikuwa ya upande mmoja.
2: Kabisa. Nikuulize swali Fulbert. Ulikuwa unaona Argentina ikipata bao?
0: Ni ngumu kupata bao kwa sababu hata on target moja walioipata
2: hajapata on target.
0: Nini shuti walilopiga?
2: Mashuti mawili
0: tu. Ni mashuti ambao waliyapiga dakika kama za 5 za mwisho zile katika zile dakika 30. Ndio maana nimesema hilo nakukubaliana wewe. Lakini sasa ukija kuangalia ndio tunarudi pale pale. Kwamba pamoja na kwamba Argentina alicheza vile bado pia hata hakuwa bora kwenye safu ya ulinzi. Ila tu kuna mtu mmoja aliwafikisha pale. Tunarudi pale. Aliwafikisha pale mtu mmoja. Martinez Emiliano. Peke yake ndiye alisababisha mechi kufika pale.
1: Japo unaweza kumsifia Martinez lakini Spain tangu awali kabisa kuna ugonjo. Wanatengeneza nafasi lakini anayobadilisha zile nafasi kuwa goli ndio hawana.
2: Yeah.
1: Yaani hawana.
0: Yes. Sasa hilo nakubaliana wewe kwa asilimia zote na ukiangalia yenyewe hii ukiacha Spain yenye safu ya ushambuliaji ya Raúl González Fernando Morientes. Sidhani kama walishawahi kuwa na Spain ambao ni katili kwenye goli pamoja na Fernando Torres kuwa na sifa kubwa. Bado pia nafikiri 2008 ile ya Aragones Spain sidhani kama iliwahi kutengenezeka tena Spain nyingine ambayo iliwahi kuwa katili kwa sababu kiangalia hata ile 2010 licha kwamba walikuwa nashinda ilikuwa ni kwa imaji ndogo 2-2 hivyo lakini wanasogea silaha yao kubwa ndo kama ile ya jana na nafikiri De La Fonte naye anakopita ni kwenye maeneo yale yale ya namna hiyo. Lakini mwisho wa yote bado mimi nafikiri kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaviangazia kwenye hii mechi ambavyo vilikuwa ni very superb na vilikuwa ni bora sana kwenye hii mechi kwangu mimi kwa mtazamo wangu mimi.
1: Okay, tuitizame hatua hii ya finali. Argentina kwa mara ya pili anaingia finali mfululizo. Yeye ndo bingwa mtetezi, anavuliwa ubingwa na Spain baada ya dakika zile 120 kutamatika na Spain akiwa amepata goli moja pekee ambalo limewafanya wao wawe mabingwa wapya baada ya kupita miaka mingapi?
0: Spain 16.
1: Parefu kweli kweli. Ukiangalia ni binti kabisa au kaka?
2: Ya, kwanza ukiangalia ni mchezo ambao uliwakutanisha watu ambao hawajawahi kukutana katika finali yoyote.
1: Okay.
0: Katika mechi ya ushindani, katika mechi ya ushindani.
2: Hawajawahi kukutana. Kwa hiyo walikuwa wanakutana katika mchezo ambao ni wa kihistoria kweli kweli. Na ukiachilia mbali historia ambayo tunaijua kati ya wao ukiwa ni mtu na koloni lake. Kwa hiyo ukiangalia ni mchezo ambao ulikuwa unaona hiyo tension ya nje jinsi ilivyo. Na lakini ilikuwa ni mchezo ambao unakutanisha watu ambao wamepita katika njia mbili tofauti. Spain imecheza finali mbili kabla ya finali yenyewe usiku.
1: Yes.
2: Yes, kwa sababu tukumbuke katika njia yake upita Spain kamtoa Ureno, kamtoa Faransa ambao unaona bisa ni majiant kwenye kuangalia kwenye ile Elliot wa soka la dunia wale 10 unawakuta humo. Lakini kidogo kwa njia ya Argentina yenyewe ilikuwa ukiangalia kidogo kigogo ambaye utana naye ilikuwa ni Uingereza katika nafasi ile ya nusu finali. Kwa hiyo ilikuwa nakutanisha katika engo hilo kabla ya finali yenyewe

0: ikiwa inaonyesha ule kipimo cha moja kwa moja katika mizania ya kufika finali. Lakini ni finali ambayo naamini mbinu za walimu pia zilichagiza tuweze kufika katika hatua iliyofikia. Na jambo lingine ambalo lilipelekea pale ni kujitoa kwa kila timu. Kiangalia Argentina walikubali unyonge ambao walifanyiwa, na sio kwa kutaka kwao, ilikuwa ni kulazimishwa kulingana Spain ilikuwa na ile total dominance ambayo walikuwa nao. Angazia ilipoanza ndani, Fabian Ruiz, Rodri katikati, kwa hiyo ni mpango kazi wote ambao ungeweza kuonekana. Na ubaya ni kwamba Argentina yote ilikuwa inamtazama Messi afanye kitu, na kitu ambacho kunapata Messi akifanye ilikuwa ni kuinyanyua timu, kuidrive, kusogea kwenda mbele, jambo ambalo kuingalia kwa haiwezekani. Unajua mara kadhaa kukaba sana ukipata mpira unakuwa umeshachoka, na ndio kilichotokea kwa upande mzima wa kocha cha timu ya taifa ya Argentina. Wameshakaba sana, wamemaliza, unapata mpira cha kuwatakia ufanye shughuli react, unashindwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa ukiangalia Argentina unaweza kusema wamefika kwa bahati, lakini na kujitoa kwao. Nadhani pia ni kwa sasa hivi wamesema kwa upande mzima wa kocha anapaswa yeye pia aweze kutundika daruga, ajiondoe timu ya taifa. Yes.
1: Kwa sababu?
0: Yeah, ameshamaliza.
1: Kweli?
0: Na ubaya ni kwamba hii Argentina hii ambayo tumeona imefika hapa, sioni kwa miaka mitano ijayo kama ama 10 ijayo au 20.
1: Kwa sababu ya age ya wachezaji.
0: Yes, kama watarudia tena kufika katika hatua hii.
1: Mule anavyokutizama kwa
2: vile. No, mimi namuelewa. Mimi hata wiki iliyopita yote nilikuwa nikizungumza kwamba sioni Argentina bila Messi ya kuweza kufanya makubwa. Bado napata mashaka sana kwamba kama Ubelgiji walipita kapa, Ureno wana haso kwa sababu ya Ronaldo kuwa jioni, lakini wakiwa na eneo la kiungo lenye ubora ambalo inawezekana ukitajua majina unapata mshtuko kidogo, lakini pia Ufaransa ndo hao wanashindwa kutoboa kwenye mazingira namna hiyo. Kuna namna ambavyo yani nakuelewa vizuri sana kwamba Argentina
1: coach
2: bila Leo Messi ni ngumu, lakini kwa mwalimu, yes, of course, hakuna anachodaiwa. Mimi naamini hakuna anachodaiwa.
1: Kwa jana tunasukasema
2: mtu anafika final 2018 alikuwa ni yeye?
0: Hapana,
2: hakuwa yeye. Kwa hiyo walishifika final ile wakashindwa kuchukua. Yeye kaja kafanya mabadiliko, mapinduzi.
1: Mpaka
2: leo.
1: Hivi kuna kizazi kingine, ngoja tusubirie kuona. Tuone kizazi kingine cha kina
2: Nico Paz.
0: Nacho Alvarez.
2: Julian Alvarez.
1: Ni ngumu.
0: Kinaweza kutengenezeka, lakini sasa tunajiuliza
1: itachukua muda.
0: Kitakuja vipi hicho kizazi?
1: Sasa hivi macho na masikio yana ni kwa Mbappe pamoja na Yamal. Kwamba hawa ndio ambao tunawatizama kombe la dunia lijalo, kwa sababu Lionel Messi inawezekana uwezekano mkubwa tu tusiwe naye.
2: Usimsahau Haaland pia.
1: Kuna Haaland pia naye ambaye japo sijajua ni timu anayochezea, sijajua, kwa sababu ukitizama Haaland atajuti sana. Unajua mimi naishi napenda sana kukaa na watoto hawa. Ukiwasikiliza wanavyobishana ni timu Mbappe, timu Lamin. Mbappe timu Lamine, mpaka najiuliza why Lamine na Mbappe wakati kuna mwamba Haaland.
0: Sababu ya Barcelona na Madrid hisi ni rahisi tu.
2: Sababu ya Nike na Adidas.
0: Na jambo lingine ambalo nadhani inakosekana tu kwa Kongereza na amekosea ni mwalimu mwenyewe, ilikuwa ni Bukayo Saka.
1: Yes, mwingine Bukayo Saka. Hata Jude kuna kitu ametuonesha mpaka jana nilikuwa nasema Jude sijui ndio yule wa Madrid ambaye muli hata amtamani kabisa.
0: Alikamia sana michuano hii kwa kweli.
1: Akiwa na Madrid anayoyafanya.
0: Alikamia sana.
1: Anapokombe la dunia sasa. Unajiuliza ni Jude huyu au huyu ni kopi yake? Kwa sababu kuna vitu fulani ametuonesha kusema ukweli. Yes, watu wakati wanaangalia sijui mchezaji bora chipukizi kijana ambaye ameonyesha kiwango kikubwa, huwezi kumwacha Jude. Kuna kitu ametuonesha kwenye kombe hili la dunia.
0: Yes, ukiangalia aliweza kusema kama ni kukamia na kujitoa basi.
1: Ni kama kukulea.
0: Aliweza kuonyesha. Ya, na ukiangalia kwa Uingereza ni kama ndo kapteni ajayo. Yaani hilo lina ubishi kabisa, unaliona kwamba Uingereza na wao wajao kiacha.
2: Hivi ana Declan nani mkubwa? Declan eh?
1: Declan
2: Chere na Yuda.
0: Declan ana miaka kama ana miaka 20 Declan basi. Declan ni mkubwa.
2: Declan ni mkubwa. Mchele ni mkubwa.
0: Mchele ni mkubwa mbele ya Jude Bellingham.
1: Maka si Jude ana miaka
0: 25 kama sio 24.
1: Huyo ana 27 Declan.
2: Okay. Yes. Kwa hiyo kuna mazingira hayo. Lakini nafikiri ni matumizi pia. Mimi nilichojifunza pia kwa timu ya ni namna ambavyo Jude alikuwa anatumika. Uwepo wa Mchele pamoja na Elliot. Kuna namna ulimpa uhuru yeye wa kucheza maeneo mengi, yani kukimbia zaidi kuliko kufanya kazi ya kukaba, na ndio maana tumemwona amewaka.
1: Yuda na 23.
2: Yuda
0: sawa, bado sana.
2: Kwa hiyo bado sana. Kwa hiyo uwepo wa ukosekana kwa Bukayo Saka, of course kuna namna ambavyo kwenye winga moja kuliweza kuwagalimu, na sijajua Thomas Tuchel kwa nini alikuwa na mashaka sana. Una viungo ambao wanaweza wakakofa kila kitu, yani wakakofa kwenye maboksi yote wale wawili. Box, wakati timu ina mpira, box la juu, box la chini kama timu haina mpira. Sasa na una Jude ambaye anaweza kabadilika, hawezi kukofa kukaba kwa 100%, lakini kuna namna anaweza kakofa kitu. Sijajua kwa nini alikuwa anapata mashaka sana ya kwenye hizi mechi kubwa kama Argentina. Alikuwa anapata mashaka sana na Bukayo Saka, kwa sababu mimi ninachoamini kwamba kwa timu kama Argentina ambayo iko inapanga viungo wengi ili uweze kuikaba vizuri au kushindana nao vizuri, njia nzuri ni kuwakaba, ni kuwashambulia. Na unawashambulieje? Ni kuwatanua pembeni. Na ndio maana mimi De La Fuente nilimuelewa baada ya sababu zile. Anatoka huyu bwana mdogo wa Atletico Madrid jezi nambari 15, anaingia Nico Williams. Na bado nani anasalia pale pale, lakini bado anafanya sabu, anamtoa Dani Olmo, anaingia Merino ambaye ni kiungo lakini ana vinasaba kwa sehemu kubwa vya ushambuliaji. Anamtoa Ayazabal ambaye ni mshambuliaji lakini ana vinasaba vya winga, anaingia mshambuliaji ambaye ana speed, anaweza kukimbia pande zote kulia na kushoto na katikati, Ferran Torres. Mimi nilimuelewa kwamba hakuna namna ambavyo natakiwa uwape nafasi ya kupumua, na ilimlipa. Na ndio maana unaona kipindi cha katika dakika zote 90 walinzi wao wawili wa katikati waliumia. Si maumivu ambayo yataweka nje muda mrefu, lakini maumivu ambayo unafikiri ni kwa sababu ya kutumika kukimbia, kufanya marking, tight marking za hapa na pale, kwa sababu ya kuwa na washambuliaji ambao wanaweza wakakusumbua, wakakufanya utani na kukimbia umbali mrefu. Matokeo yake ndio yamekuwa yale.
1: Okay, Nico Williams miongoni mwa nyota ambao hawatajwi sana, na akitajwa inawezekana ni akatajwa kwa mabaya yake ambayo alibaya kuchomesha hivi nini hivyo. Lakini yeye ndo amesababisha jana ameassist na ndo amesababisha Spain akanyanyua kwa hapa jana.
0: Yeah, Nico ukiangalia mchono hii kwanza ameingia akiwa hana kiwango ambacho ni kizuri. Injury mepata mara kwa mara, lakini ndani ya kombe la dunia hii pia akaja kaumia tena. Kwa hiyo impelekea yale matazamio ya wengi ambao walikuwa nao mbele ya Spain ikawa haipo. Yusikati nilikuwa naongea na mkongwe Valeron, naambia bwana Spain yenu wenyewe kidogo na shida, akasema dah, amemiss ile 2024 ile ambayo cheza finali nikachukua. Niko pamoja na Lamine Yamal walikuwa wanakiwasha. Na ukiangalia ni kweli Spain hii na ile ukiangalia kwa ni bora sana,
2: kwa moto sana,
0: yani ilikuwa ya moto sana, inakutesa kuli kweli.
2: Na kwenye midfield yupo Zubamendi na Rodri.
0: Na Rodri ilikuwa ni hatari sana. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kuna tofauti, lakini ile ndio maana halisi ya klasi wakati fulani. Pasi inapigwa, unawaza atafanya nini kwenye tight angle pale, anarudisha tu ndani kwa akili. Najua huku nimeshamvuta huyu, na beki ipo ishatarisha paraganyika hapo. Anakutana nayo pale Ferran Torres ambaye ni kama mizimu ya Ferran Torres ikamvaa ghafla, akaweza kufunga bao. Kumbuke miongoni mwa washambuliaji ambao wamekuwa na kusaga magoli ya wazi ni yeye Ferran Torres. Anaga hatari kubwa sana. Ukitaza washambuliaji ambao si wa hatari, yeye yumo, lakini kwa nafasi kama ile ni karibu sana kwenda kukosa, lakini kaweza kuwezesha na kuwasaidia. Na ukiangalia hata msimu wake umekuwa ni mzuri. Katika msimu ambao umekuwa ni mzuri Ferran Torres ni huu hapa. Si Barcelona pale ameondoka na magoli zaidi ya 10 kama sio sawa. Lakini performance aliyokuwa nayo ilikuwa ni kubwa na bora. Kwa baadhi ya mchezo ya classical tumeona amefunga, mchezo mwingine ya ligi zile ameweza kufunga. Kwa hiyo ni msimu ambao kwa asilimia kubwa unamalizika ukiwa na katika kilele cha furaha kwa upande wao kama timu ya Spain. Lakini tukumbuke pia ni finali ambayo inakutanisha kwa mara ya kwanza mabingwa wa Copa America na bingwa wa UEFA Champions League, bingwa wa Euro. Hii ndio inakutana kwa mara ya kwanza katika historia. Kwa hiyo hii ilikuwa inatuletea kipimo kwenye kombe la dunia kwamba ni bara lipi linakuwa linaleta ubora. Lakini ile kodi nyingine ambayo imetajwa ni ambayo ilikuwa kidogo na ambayo imetengenezwa ni katika michezo 12 ambayo imechezwa finali dhidi ya bara la Ulaya na bara la Amerika Kusini. Ni hii inakuwa ni mara ya 4 sasa kwa upande mzima wa bara la Ulaya kuweza kuchukua kombe la dunia. Tukumbuke Ulaya imekuwa inaonewa sana na Amerika katika miaka mingi wakati ambao kwa kucheza finali. Tunakumbuka mwaka juzi ile Argentina hivyo mtumuondosha Ufaransa, lakini 2002 tunakumbuka Brazil waondosha Ujerumani. Unarudi pia nyuma yake kuna ile 94, tunarudi 90 wakati unachukua pale timu ya taifa 94, yes, wakati unachukua Brazil walifunga Italy kama sijasahau, yes, Roberto Baggio na Kosaga. Kwa hiyo unakuja kuona moja kwa moja kwamba katika miaka hii mingi sana katika hizi finali kwa Spain angalau pia wameweka, lakini rekodi yao ambao wameweka pia kwa mara ya pili wanachukua kombe la dunia. Na inaingia kuja kuleta tena maswali. Sasa kuna ule mdahalo ambao kuna kujaga Gerrard anaweza kaingia kikosi cha 2010.
2: Kwa mimi anaingia.
0: mimi kuna watu niliona juzi mjadala kati ya Lodi na Busquets. Mimi yangu hoja na kujaga moja tu, Ballon d'Or. Yaani
2: mimi anaingia. Na kwa sababu mimi nilivyotazama mechi zote za Spain kwa msimu huu, Rodri alikuwa anafanya kazi zote mbili. Kazi ya Xabi Alonso na kazi ya Busquets alikuwa anafanya yeye
0: mmoja. Mmoja, yes.
1: Ni sahihi. Mimi mwena natamani kwa sababu watu tayari walikuwa wameshaanza kumsema Goti kwamba ikitokea angechukua jana tayari tungekuwa tunamhesabu kwenye Ballon d'Or.
0: Lakini mpaka sasa maswali bado yapo mengi.
1: Japo mpaka sasa hivi bado watu wanaendelea yani hii kutokuchukua ni haijalishi, lakini ngoja tusubirie.
0: Nadhani kuna rekodi nyingine imewekwa kwa Kylian Mbappe routine kama unafahamu vizuri.
1: Yep. Sema
0: ndio kinara wa mechi walisema wa mashindano matatu ambayo ameshiriki msimu huu. Kachukua UEFA Champions League ndio kinara wa mabao, La Liga na kombe la dunia. Kwa hiyo ukiangalia na yote ni unasema ni
1: zaidi ya magoli. Na anashikilia ile rekodi ambayo alikuwa anashikilia Lionel Messi.
0: Yes,
1: kwa na idadi kubwa ya magoli kwenye kombe la dunia. Na sasa hivi Mbappe ndo na Messi ndio hivyo.
0: Sasa
2: na miaka 20 26
0: Mbappe
2: kitu kama hicho 26 anarejea kombe la dunia nyingine akiwa na miaka 30.
0: Yeah.
2: Kama atakuwa kwenye ubora. Yeah. Kwa hiyo msishangae kuona rekodi za mfungaji bora zikawa miaka 40 ya kama goli 40. Kwa sababu goli 22
1: Mbappe 27 hizi.
2: 27. 27 31. Bado atakuwa na uwezo wa kutwanga tu kama kawaida. Ingawa pia kwenye tuzo binafsi nimeona Spain wamedominate.
0: Yes.
1: Yep.
2: Kipa bora.
1: Yule kipa ni hatari.
2: Na mchezaji bora wa mashindano. Rodri mchezaji bora wa mashindano. Paul Kubas mchezaji bora kinda. Goalkeeper bora.
0: Goli moja ameruhusu.
1: Ameruhusu goli moja tu, ni sawa. Wanaukuta mzuri ila tu ndo hawana mtu wa kupachika magoli.
0: Michezo mingapi? 10 na ngapi? Ni michezo 10 na ngapi safari?
1: 3.
0: Hivi ni 13 au 14?
2: Kama 13 hivi.
0: Alafu goli moja ndo ameruhusu. Kuna safu bora sana.
1: Haikuwa safu bora ila yani wangekuwa na safu bora pia.
0: Na hapo ukiangalia kwenye safu bora ambao ni goli ambao limefungwa ni iko ni Ureno.
2: Goli
0: Ureno sio waliofunga Spain.
2: Nafikiri
0: ni Ureno pekee. Ndio
1: ilikuwa
2: walifunga
1: 2-1 robo finali. 2-1 yes 2-1.
0: Kwa hiyo ukiangalia Ufaransa na bora wake kavu.
1: Sawa, najua utakuja kuiangazia vizuri hatua ya finali, zilichukua na muda mzuri lakini pia na mshindi wa tatu, mechi ya Jumamosi ile usiku wa Jumapili, saa 6 usiku ile mechi ya Ufaransa dhidi ya Uingereza ambapo maajabu goli 10
0: kwa mshindi wa tatu.
1: Kwa mshindi wa tatu, goli 10 tulizishuhudia zikiwekwa kambani. Mambo ni mengi sana, lakini hata hapa kwetu Tanzania baadaye tu majira ya saa 4 tunakwenda kushuhudia ratiba mpya ya michuano ya NBC Premier League kwa msimu 2026-2027. Kwa hiyo majira ya saa 4 sawa, tunajua utakuwa katosho kule, lakini wakati huo huo uendelee kufuatilia chama lako limepangwa na nani, sisi tukaanza kulia lia baadaye kwamba ratiba ni ngumu, tunasafiri sana, tujamaliza kusajili, sijui imekuaje. Na ukumbuke tu kwamba mwezi ujao, mwezi August, ndo tunakwenda kuanza rasmi NBC Premier League. Kwa hiyo baadaye mambo ni moto. Tunafahamu ratiba, tukishaanza kufahamu ratiba, tunafahamu ligi inaanza lini rasmi, kwa sababu mpaka sasa hivi tunafahamu tunga wa jamii tarehe 12 mwezi wa 8. Kwa hiyo ni siku chache tu kutoka tarehe 12 ndio tunakwenda kushuhudia pazia la NBC Premier League. Lakini wakati huo nyota kadhaa wanaendelea kutambulishwa. Jana alikuwa ni Kevin Kevin Nation kutokea Pamba Jiji, lakini tayari El Kijohora ametambulishwa Pamba Jiji. Lakini wakati huo Pamba Jiji pia
0: Geita.
1: Yes.
2: Diola
1: ni anatajwa
2: Pamba Jiji.
1: Sio anatajwa, ametambulishwa
2: rasmi.
1: Ametambulishwa rasmi Pamba Jiji. Ametambulishwa rasmi Pamba Jiji.
0: Ametambulishwa Steven Ochieng pamoja na Nonyem Okorocha.
1: Okorocha nimeona amepewa pongezi sana Okorocha.
2: Na nimeona thank you pia ya rais juu kama ameiona. Wamewatema Chuku. Wamewatema Ichirunda. Yule bwana nani Kapama Naso Kapama Rusajo. Kumbe Rusajo ashatoka Dodoma, yuko TRA. Radiant Rusajo nimeona Hirika wamemtema. Nimeona kuna mwingine anaitwa
1: Adamu Adamu.
2: Adamu Adamu.
1: Princess yu Kichindo, siyo yu...
2: na Kichindo.
1: Kichindo pia.
2: Wachezaji kama wanane hivi
0: sana. Container, thank you.
2: Wao umetoa pamoja hiyo.
1: Wachezaji nane kwa pamoja.
2: Pia mzigo wao haya kuendra.
1: Yeah, Sugar Boy naye tayari yuko Jangwani.
0: Abushiri.
1: Abushiri.
0: Kwa safari ya kwenda Ulaya amekataa.
1: Na umri wake kusema kweli kwenda Ulaya ilikuwa ni sahihi kwa sababu umri bado mdogo. Sasa sijajua pale, na ukitizama mzize mpaka mwezi wa 11 ndo anatarajiwa kurejea pamoja na Dickson Job. Sawa, kwa hiyo Abushiri ndo hivyo tena. Japo Yanga hujaanza kutoa thank you, Simba tu ndo wametoa thank you za kutosha. Ila Yanga bado wamemtambulisha tu huyo mchezaji mmoja, Sugar Boy. Jana walikuwa ni wana toa ile watu wamfahamu Sugar Boy ni nani, alianzia wapi. Tukafahamu kwamba alianzia pale kwenye academy kule Arusha. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Kwa hiyo Azam nao ni wa moto kweli kweli. Azam huwa ndo inakuwa ndo wanakuwa kinara kweli kwenye usajili. Wametambulisha wachezaji wa kutosha sana.
0: Na Herok.
1: Kuna huyu nani Molia?
0: Ni
1: Henok Molia, ndo huyo Henok Molia kutoka Kongo. Azam nao nimeanza kwenda Kongo.
0: Kocha.
1: Okay, sawa.
0: Kocha ametoka wapi?
1: Ametoka wapi? Kwa hiyo hivyo yani. Yanga nao tetesi ni nyingi sana. Kuna baadhi ya nyota wanahusishwa kujiunga na Yanga, lakini pia na Simba pia. Ngoja tusubirie tuone mambo yatakuwaje, kwamba watakwenda huko ama la. Lakini mpaka sasa inatajwa kwamba Simba wameshusha nyota wawili kutoka Mali. Ili na watawatumia kwenye michuano ya Kagame Cup ili watizame vizuri. Tunafahamu michuano ya Kagame Cup inaanza wiki hii.
0: Wanafanyia nani ile trial?
1: Ibrahim Dumbia ambaye ni top scorer wa kule Mali, ana goli 17, na kiungo wa Real Bamako Mohamed Sangare. Kwa hiyo ndo tunasubiria. Lakini wakati huo huo Yanga pia wameenda pale Chipa United, inasemekana watarajia kukamilisha usajili wa nyota kutoka pale Chipa United. Mambo yako hivyo, kwa tusubiria. Lakini Peter Sharule naye anatajwa mara Msimbazi, mara kwa Wananchi. Kwa mpaka sasa hivi bado miaka 32 huyu mwamba Kwa mpaka sasa hivi bado haijajulikana ataenda Msimbazi au ataenda wapi, ama ataendelea kusalia kule kule ama ikoje. Kwa hiyo msikilizaji, nikwambie tu uendelee kuwa karibu na redio yako, hasa kipindi cha Dimba la Michezo na Kickoff. Tutakuwa tunakusogezea taarifa zote za kimichezo, tukikwambia nani amesajili, nani ametoa thank you, nani ameendelea kung'ara ili ligi ikianza, malalamiko yasiwepo, sio nani anaharibu ligi, sio nani imekuaje hivyo. Hivi nani yule nyota wa Simba ambaye alikuwa Terra United? Stahili ameshapewa thank you.
0: Mzamiru.
2: Mzamiru.
1: No, achana Mzamiru.
2: Ah, Chamua.
1: Chamua karibu. Yeah, kwa hiyo sasa ni ina maana TRA kama watatangaza usajili wanabaki naye.
2: Okay. Sio kwamba ameenda sijui Iraq. Ameenda Iraq bwana.
1: Mm.
2: Pesi ni hizo ameenda.
1: Watakuwa wamekosea kumwachia yule mwamba. Alikuwa anawasaidia sana wakati anaanza.
2: Hela. Sasa hela pesa mte.
0: Te.
1: Haya bana muli. Tukutana baadaye kwenye dimba la michezo.
2: Haya, asante sana. Nawashukuruni sana.
3: Asante
2: sana. Haya, asante sana. Asante sana.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili mkoani Kigoma ambapo anatarajia kuzindua meli 4 mpya za mizigo zenye uwezo wa kubeba tani 2000 kwa safari moja. Akitoa taarifa hiyo, Waziri wa Uchukuzi Makame Mbarawa amesema meli hizo ambazo zinatarajiwa kufanya safari zake ndani ya Ziwa Tanganyika kutoka Kigoma kwenda katika nchi za ukanda wa Ziwa Tanganyika ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi zitakuwa na uwezo wa kubeba tani 832 kwa mwaka. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kigoma IGP mstaafu Balozi Simon Siro amesema kuwa ujio wa meli hizo utatatua changamoto usafirishaji wa mizigo kuelekea nchini Kongo DRC, ambapo awali kulikuwa na uchelewaji wa shehena za mizigo kwa takribani miezi miwili. Na idadi ya wagonjwa wa afya ya akili wanapokelewa katika kamati ya msaada wa kisaikolojia wilayani Kibondo mkoani Kigoma imetajwa kupungua kutoka watu 1200 kwa kipindi cha hivi karibuni na kufikia watu 200 hadi 250. Mwenyekiti wa kamati ya msaada wa kisaikolojia wilaya ya Kibondo Dr. Omar Simon ameeleza mafanikio hayo wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya kamati hiyo kwa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025-2026. Dr. Simon amesema kutokana na huduma ya msaada wa kisaikolojia inayotolewa, idadi ya wagonjwa wa afya ya akili inazidi kupungua. Hata hivyo, mwanasaikolojia Bwana William Sylvester amesema ili kuendelea kukabiliana na tatizo la afya ya akili, wahanga wanahitaji kuhudumiwa katika lugha sahihi na kuwaunganisha na wataalamu kwa msaada na ushauri na matibabu. Waziri mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali haitaruhusu watu wachache wenye maslahi binafsi kuhatarisha amani na utulivu uliopo nchini kwa kujificha katika misingi ya haki za binadamu na demokrasia. Waziri Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya usalama itaendelea kuimarishwa, akisema yuko tayari kufika mahakamani muda wowote ili kujibu hoja na kuhakikisha suluhu inapatikana dhidi ya wanaochochea chuki na kuhatarisha amani ya nchi. Ametoa kauli hiyo katika mikutano tofauti na makundi ya walinzi wa amani katika jamii, polisi jamii, wazee sungusungu, wenyeviti wa mitaa, mabalozi na wenyeviti wa vitongoji mkoani Shinyanga. Kwingineko, shirika la reli Tanzania TRC limesema kukamilika kwa 98.6% ujenzi wa kipande cha pili cha reli ya kisasa ya mizigo ya SGR kumewezesha kuanza rasmi kwa huduma usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi stesheni ya Bahi mkoani Dodoma kwa masaa 5. Pia huduma hiyo italeta mapinduzi na ufanisi katika sekta usafirishaji, kupunguza gharama za biashara na kuongeza kasi ya shughuli za kiuchumi pamoja na kuwasaidia wafanya biashara kupata mizigo yao kwa wakati. Akizungumza na waandishi wa habari katika ziara ya maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya TRC, mhandisi wa mradi huo Christina Samuel amesema huduma ya usafirishaji wa mizigo ilianza Juni 26 mwaka huu baada ya kukamilika kwa kiwango hicho cha ujenzi. Kimataifa, jeshi la Israeli limesema raia kadhaa wa Israeli wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya droni yaliyofanywa na kuna mgambo la shambulio hilo limechache kabla mazungumzo kati ya wapatanishi wa Israel nchini Marekani. Jeshi la droni hiyo ilihusishwa na Hezbollah kuanguka ndani ya ardhi ya Israeli karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, na kwamba raia wa Israeli waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kupata matibabu. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwena nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana, wasikitikivu wanyenyekevu.
3: This is the word of God. Be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
7: Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
9: Huo ndio moto?
10: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
10: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: maji ya mulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonny Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Unasikiliza Mashua

0: Siku nyingine tena nzuri kabisa, Jumatatu tulivu, Jumatatu mwanana, Jumatatu ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tena tumekutana katika safari hii nzuri kabisa ya mashua, tukiwa na imani kwamba uko vizuri kabisa. Basi karibu sana tuweze kukupa yale ambayo tumeandaa muhimu kwa ajili yako hapa, na maanisha elimu pamoja na burudani. Na wewe ni mtu muhimu sana katika safari hii nzuri ya mashua, ndio maana tunakupa nafasi basi ya kushiriki nasi kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Nambari ni 0768150190 0768150190. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi nasi tutausoma bila hiya na yoyote kabisa, si ndio jamani? Yes, tuna mengi sana ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Sasa wewe unapaswa kutulia hapo mpaka saa 6 kamili za mchana. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo pale yupo Pasco Fadhili kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki, atakupa baadaye DJ Faiz kukupa burudani nzuri kabisa ya muziki. Mama Kita pia yuko hapa Mama Kita uko vizuri eh?
1: Mbwira Beatrice, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama.
0: Uko poa?
1: Mungu ametawala, weekend imeenda vizuri na leo niko mzigoni kwa ajili ya kumpa kilicho nilichomwandalia msikilizaji.
0: Akai kwa kutulia.
1: Sana tu, yeye ni kupandisha sauti tu. Lazima zote anaosha moja.
0: Anaosha moja.
1: 90.5 usisahau.
0: Kabisa. Muhimu kabisa. Lakini pia tufahamu kwamba tuna ugeni mzito hapa mkoani Kigoma. Wacha ugeni tu. Mzito kweli kweli.
1: Mambo hapo lelele.
0: Mambo yako sawa. Lakini vile vile wasanii wapo wa Kigoma. Wale wanaosema Kigoma ni mwisho wa reli, sasa hivi tumebadili jamani. Kigoma ni mwanzo wa fursa. Ehe, ukiona ugeni mzito kama huo, jua kabisa kuna jambo muhimu kabisa. Umepashwa habari pale kwenye Good Morning Kigoma na mambo mengine mengi, na pia tumepokea ujumbe wako, maoni yako pia muhimu kabisa ya kutamani basi kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais mubashara kabisa. Basi na sisi bila hiana yoyote tutatekeleza hilo baadaye kidogo panapo majaliwa. Mheshimiwa Rais akipanda tu basi na wewe pia utapata kusikia kile ambacho atakizungumza na wewe. Sawa. Okay. Nataka nikupe hii muhimu kabisa kutoka Star Times ambao wamejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na wewe utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha siku 5 zaidi bure. Ukilipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 10,011 utafurahia kifurushi chako. Utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora kabisa kiwemo tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila. Hii ni tamthilia nzuri kabisa kifilipino ambayo inaishwa kila siku 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brave inaonyeshwa kila siku 3:45 usiku kupitia ST Swahili, bila kusahau pia tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Tunasema haijaisha mpaka iishe. Sasa mvua ya movie kibao zipo kwa ajili yako, na watoto pia mjaachwa nyuma kupitia ST Swahili pekee. Mtaenjoy katuni kali kabisa Bone Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Bado kwa wewe mteja mpya kabisa wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wanasema wamejiamlia kukupa raha kabisa. Muhimu

0: Kwa ajili yako. Lakini pia nina habari njema kwa wewe ambaye umemaliza elimu ya shule ya msingi au umemaliza kidato cha 4, umesha kidato cha 2, kidato cha 3, michongo kama vile haisomi, mambo hayaendi kama vile ambavyo unatamani yaende. Tupeane tu ukweli kwamba bila ujuzi mambo huwa ni magumu. Sasa nenda chuo cha Victory upewe ujuzi uweze kupata kazi bwana. Wanatoa kozi mbalimbali, kichuo cha Victory wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki ina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizo kozi 16 zote ambazo nimekutajia utasoma kwa miezi mitatu na utalipia ada shilingi 150,000. Wanatoa pia kozi za muda mrefu, kuna kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wewe ambao unatoka mbali, usiwe na wasiwasi kabisa. Chuo pia kitakusaidia wewe kupata ajira na kukusaidia pia kupata sehemu ya kufanya mafunzo kwa vitendo, nasema field. Ikichuo kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa namba ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 6210. Chuo cha Victory, ajira pale unaambiwa ni uhakika kabisa. Nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo, kwa sasa tu ianze safari.
1: Safari ya Jumatatu takuwa naye Bibi Aisha Ramadhani na kuambia hayanifiki.
0: Hayanifiki.
1: Mliozamilia kama mtanitwisha, kama mtajitwisha wenyewe. Hayanifiki mlionekaa vibungo kwa sema yatanifika.
0: Hayanifiki babu.
1: Tunasimama na Mungu, tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu.
0: Zile laana bana mikosi yote ambayo naiomba kwa ajili yangu.
1: Hayanifiki.
0: Mimi nasimama na Mungu tu, naambia kwa kujiamini kabisa kwamba nipo na Mungu na hayanifiki.
1: Sahihi kabisa.
0: Tarabu hii iliombwa na mtu. Sisi tukasema bila hii na yote, acha tukuwekee tarabu nzuri kabisa hii, enjoy.
1: Ndio.
0: Na wewe mwambie mpitini wako haya kufiki.
1: Ile mikuri na ile visigo vyote havinifiki jamani.
0: Acha mara moja.
1: Tunasimama na Mungu, tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu.
0: Hivyo.
1: Sisi vijukuu vya mtume, wewe ogopi.
0: Unatuanzia
1: vijukuu vya Yesu, wewe tuogopi. Hatari.
0: Haya nifiki babu.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Yale mabaya yote, mikosi yote, malana yote ambayo mnaniombea, nimesha sema hayanifiki
2: kamwe,
1: na nasimama na Mungu tu.
2: Na unatembea na
1: Mungu. Sizungumzi kwa kujiamini kwa nguvu zangu. Ninazungumza kwa kujiamini kwa sababu Mungu ananisimamia. Hakuna ambalo litanifika.
2: Chini ya jua.
1: Mabaya mnaoniombea
2: hayanifiki hata
1: moja. Hayanifiki babu.
2: Nategemea kunitwisha. Tabaki na wewe.
1: Wala hayanifiki.
2: Acheni Mungu aite Mungu.
1: Ndio.
2: Mnakaa vibunga mnasema tutamfanyia hivi, Mungu anasema hapana wewe.
1: Mnajifanyia wenyewe.
2: Haya nifiki yote mlo nikusudia.
1: Ndio.
2: Tunasimama na Mungu sie. Tunatembea na Mungu
1: sie. Kwani ukisimama na Mungu kuna shida?
2: Na Mungu sie. Tunakula na Mungu sie.
1: Kila kitu chetu tumemkabidhi Mungu babu. Kisha leo sana.
2: Na unazipenda kwenye mashughuli.
1: Sana.
2: Hayanifiki. Haiwezekani. Mara tatu mara nne naombwa.
1: Wewe.
2: Na ndio maana kuna msikilizaji anamwambia sisi sio shida zetu. Taarabu zote tunazo za zamani, za kale, za sasa.
1: Zote tunatambanazo.
2: Tumekupa ulichokihitaji.
1: Sasa je?
2: Ndio.
1: Sawa na pande za Mwandike kule Mgerabi, nimekuona pia uko kwenye safari nzuri ya mashua. Twende pamoja mpaka tamati. Anajiita mwenyewe Ramadhani J Kivayo, kutokea Changwe Mubanga pale. Asante Gaudensia kutokea Mwilambia, anaisikiliza pia mashua. Asante anajiita mwenyewe Kavanga Masudi, kutokea Mayange. Jamani, mbona mapema sana? Eti mimi zile leo ikoje, naisubiria sana. Mbona hafla?
2: Subiri ndio mwanzo.
1: Bado. Subiri tu.
2: Hata chakula kijao tayari.
1: Anataka tubombee mimi ziko kabla tujafikia.
2: Kama kutulia.
1: Tukifika utaijua mimi ziko.
2: Kama unatembea tembea na redio yako, kama una simu tembea.
1: Sasa je?
2: Una iPhone yako masikio utasikia.
1: Siafu chipsi kutokea Kabingo pale Juve anatusikiliza pia. Tuko pamoja, huyu anasema tuko pamoja mpaka saa 6 kasoro. Anajua
2: zile dakika.
1: Za DJ Faizo anazijua.
2: Shida zako.
1: Mkopo kasafiri kutokea Mnanila pale Manyovu. Anaitwa anasema hana cha kuongea lakini amefurahi tu kusikia kutusikia hapa.
2: Asante, tunashukuru.
1: Kwa siku nyingine.
2: Ndio.
1: Anasema kwa umetumisi mno.
2: Basi tulikumisi pia udugu.
1: Lakini ana imani pia kwamba tuko wazima. Of course si tuko wazima kabisa.
2: Tupo lele lele.
1: Kibombaya wa Ujiji ndio jina lake.
2: Sawa.
1: Kizambano Kizanyota kutoka Kigoma Ilagala pia nimekuona. Wa kuitwa Pepe Ngiri pande za Ruhita pale. Yuko pamoja na sisi anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Asante pia. Nani? JJ nani? Wataji JJ Makarume.
2: Watajijua no maana kwa
1: Wataji JJ.
2: Makarume tunakushukuru kutoka Rutale.
1: Wataji JJ wenyewe.
2: Ah, kaso shida zetu.
1: Mama Ibrahim aka Hadija Ruta Ruhabula.
2: Okay.
1: Mwanga famia ndipo anapotokea, taarabu hii hapa. Ameipata na anasema amemfurahisha sana.
2: Asante.
1: Maana alituomba, yeye ndo alituomba.
2: Wavamia.

0: Salamu, habari za asubuhi.
1: Anasema Mungu ni mwema, tumekutana tena.
0: Ndiyo.
1: Anamkaribisha sana mama ambaye ni bibi wa wanae
0: Raulia.
1: Sio ndo yeye. Okay. Mheshimiwa Rais.
0: Ah, sawa.
1: Anamkaribisha.
0: Basi kuna mtoto alimuita Samia.
1: Okay. Safi.
0: Hata tunashukuru. Ndio maana
1: kamuita
0: bibi jamani.
1: Okay.
0: Sisi tumefurahi sana na Kigoma.
1: Amemkaribisha sana.
0: Safi sana.
1: Okay, Eric kutokea Tite kitongoji cha majengo pale Habanduki ndani ya mashua na nasema aende
0: wapi? Hapo hapo shikilia.
1: Moche ndiye abuya anapatikana Tirukegwa pale pia. Anatusikiliza kwa uzuri. Anita kutokea Mahembe Tarabu leo pambe kweli kweli. Ya Mungu kutokea Lusaba Tarabu ya leo ni pambe pia swa. Hiyo sasa vitabu imechoma na imemchoma sana jirani yake.
0: Pole yake huyo. Abadilike. Hatari.
1: Anamwambia yeye ni jeshi la mtu mmoja. Hataki upambe. Fausta Kiganza mwenzangu haya maneno mengine hata sisemi. Usinigombanishe.
0: Lango rohoni.
1: Lango roho.
0: Ana jicho la tatu ndugu.
1: Ana jicho la tatu shoga yangu. Mshahara
0: usicheze cause. Aye.
1: Anasema hata ulale unakesha kwa waganga na kwa wachawi. Yale unayomwombea hayamfiki.
0: Hata siku moja.
1: Anamtegemea sana.

0: Juzi tu.
1: Juzi tu juma.
0: Juzi tu bwana tumepiga hapa eh.
1: Sasa ni yangi ile ulimakalamu chichi na swa kinanaje.
0: Huyu pia anasema ana.
1: Asante tuna.
0: Dabi tupitishe kuyafanya mwishoni. Habari kwa ufupi ile zaidi kwa ni Kigoma. Hiyo la msingi pande cha Tabora pia mabondelea katika boma haija kweli ambacho tunasubiria pia kwa hamka itakuwa niko lelele kufanya biashara sana. Yeah, kwa hiyo tunasubiria hafla hiyo kwa hamko kweli. Sawa. Twende tukaperuzi.
2: Okay. Sasa tulizoperuzi leo.
0: Ukistaajabu ya Musa
1: utaona ya Firauni.
0: Zangu. Yaani
1: mbona moyo gudugudu?
0: Hii dunia hii. Ukiwa bado unaishi utaona mengi sana.
1: Sio magorofa.
0: Mengi sana, sio magorofa.
1: Yawaja.
0: Leo tunaperuzia kitongoji cha Mbisi, tarafa ya Chipanga, wilaya ya Bahi, mkoani Dodoma.
1: Oho. Hai.
0: Mimi mpaka nasikia na tetemeka kama vile inanihusumia jamani.
1: Nikae kwa kusikiliza.
0: Hivi ngoja kwanza nikuulize. Kwa mila nyingi mimi najua ni mila nyingi sana. Tuzungumzie kwa wa huwezi kumpa kumpa kwa waha wale ambao wanatunza kwa kweli. Yaani yani chumba ambacho I mean nyumba ambayo anakaa mtoto wako na mkwe wako.
1: Ndio.
0: Ile nyumba baba haingii.
1: Anashia uani.
0: Ndio maana kwa wale wazee wa zamani wengi sana wa Kiha, walazima wana nyumba hizo mbili. Kuna nyumba ambao wanakaa
1: mke
0: wake na nyingine ya uani. Nyingine. Yaani baba mkwe ni mtu wa kuheshimiwa mno. Baba mkwe anaogopwa jamani. Mzio. Baba mkwe sio kumchezea chezea baba mkwe.
1: Wala sio kumtania.
0: Na hiyo sio tu wa Manyema, sio wa nini, ni makabila mengi hapa Afrika. Baba mkwe anaogopeka.
1: Kabisa anaheshimika.
0: Sasa hii sio nje ya Tanzania? Wala sio Ulaya? Wala sio wapi? Hii ndio jioni.
1: Katikati ya mji.
0: Kabisa. Mwanamke mmoja anajulikana kwa jina la Mary.
1: Ndio.
0: Aliolewa na mume wake anaitwa Frederick.
1: Sawa.
0: Sasa hawa watu wamekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu. Lakini ikatokea Frederick na Mary wakatofautiana.
1: Sawa.
0: Baada ya kutofautiana ndoa yao ikavunjika.
1: Sawa.
0: Na hiyo ni kwa sababu ya migogoro mbalimbali ambayo alikuwa nayo kwenye familia. Si unajua tena kwenye ndoa mambo haya yakosi. Kwa hiyo bwana Frederick akasema mtoto wenu mimi simwezi naye haniwezi.
1: Basi.
0: Tunaachana. Naomba mnirudishie mahali yangu.
1: Ndio.
0: Wazazi wa binti wakasema mahali sisi hatuna.
1: Naam, mahali yetu pa mpaka.
0: Uwezo wa kukurudishia mahali sisi hatuna ndugu yangu. Ehe. Uwezo wa kurudishia mahali sisi
1: hatuna.
0: Hatuna.
1: Hali ngumu. Ndio. Ona cheka.
0: Unajua kilichofuata ni nini?
1: Nisikie.
0: Baba mkwe akasema kama nyie hamna uwezo wa kurudisha mahali. Mimi nitamuoa. Unashtuka. Ndio maana nakwambia hii dunia tegemea sio tegemewa. Mimi ninamuoa huyu mwanamke. Kama hamna uwezo wa kurudisha hiyo mahali, mimi ninamuoa. Si ameshindana na mtoto wangu? Imagine. Ameshindana na mtoto wangu. Mimi namuoa. Sasa kuna kitu hapa kama vile naona hawajaweka wazi. Maana wewe uwezi mwanamke kama hujawahi kuwa na mahusiano kabisa na baba mkwe. Baba mkwe afanye maamuzi kwamba nakuoa na wewe simple tu useme sawa niolewe. Kamoa kwa ndoa ya kimila. Ndio maana nasema hapa katikati hapa huenda kuna kitu kikubwa kinaendelea. Kwa sababu sio rahisi. Yaani kwa namna ulivyokuwa unamheshimu baba mkwe wako. Kwa namna ulivyokuwa unamheshimu baba mkwe wako.
1: Ndio.
0: Kwa namna ambavyo tunajua baba mkwe anavyoheshimika.
1: Mila na desturi tulionayo.
0: Mila na desturi tulizonazo wa Afrika.
1: Ndiyo.
0: Baba mkwe ni nani na nafasi gani kwako? Kwamba na yeye akubali simple tu. Imagine. Yes.
1: Kama naota.
0: Jamani, ndio maana nakwambia hii dunia ina mambo mengi. Yale ambayo unategemea hayawezi kutokea, yanatokea ndugu yangu.
1: Ndio dunia ya mwisho, ndio karne ya 21 ndio nini?
0: Kwa hiyo Kwa hiyo ndoa hiyo
1: na

0: mtoto wake
1: But mkio, yani mtoto wake kijana wake na maana baada ya kumwacha yani hakutaka tena story nao. Aliondoka kabisa. Kwa hiyo baba mkwe akasema mimi ninamuoa.
0: Wewe baba mkwe.
1: Eh, wazazi ndio faini ya binti yetu kwa sababu tumekosa mali.
0: Eh, hey, kweli.
1: Chukua.
0: Na binti yeye wala.
1: Aka, kaolewa naye. Ndoa ya kimila.
0: Jamani.
1: Kaolewa naye.
0: Anapika na pakua na mume wake akijola wa zamani.
1: Kwa hiyo sasa ni mke na mume.
0: Baba mkwe?
1: Na. Aliyekuwa baba mkwe sasa hivi ni mke.
0: Ah, jamani.
1: Yaani kuna vitu unafikiria mpaka wewe mwenyewe yani
0: na yule mume wake wa mwanzo anapokuja kwa baba yake.
1: Hiyo ndo kitu kingine cha msingi cha kuzungumzia. Kwa hiyo yule mwanaume anapokuja, ina maana sio tena mke, anamwambia mama.
0: Mama mdogo.
1: Mama mdogo.
0: Ah, mama.
1: Aliyekuwa mke wake tena anakuwa mama hivyo.
0: Naibumie.
1: Na kama ndo hivyo wana watoto?
0: Mimi sielewi.
1: Sio babu tena.
0: Baba.
1: Baba.
0: Ba mdogo.
1: Hii imetokea Dodoma jamani.
0: Jamani,
1: sio mbali.
0: Dodoma hapo.
1: Ni Dodoma. Na ukimwangalia baba mkwe na binti mwenyewe.
0: Mke kuolewa.
1: Eh. Eh jamani mbali mbali.
0: Wewe.
1: Wani na mkwe mzee.
0: Wewe.
1: Ndio hivyo nakwambia. Mkwe mzee.
0: Baba.
1: Binti bado yumo.
0: Baba una nini baba?
1: Sio tu tumlaumu baba. Na wewe binti kulikoni?
0: Kulikoni. Umekosa wanaume.
1: Hapa.

0: Baba.
1: Wewe.
0: Na huyu mwanamke mke wa mtoto wake ni mke wa nani?
1: Na.
0: Jioni dunia kuna vituko.
1: Uzuzu.
0: Kuna vitu. Na baba huyu kingine ambacho sijakupa cha kustajabisha kuhusiana na huyu baba.
1: Leo Jumatatu.
0: Sikilizaji, hii Jumatatu
1: ya moto. Ya moto kwa kweli.
0: Katika wake zake hao saba, mwingine si ndo nane?
1: Wa nane.
0: Sasa katika wake zake hao watatu.
1: Ndio.
0: Wake zake watatu.
1: Sawa.
0: Wanatoka familia hiyo?
1: Moja.
0: Ni mzima huyu baba?
1: Ana shida.
0: Wanatoka katika familia moja.
1: Na wazazi wanamkabidhi mtoto. Ya,
0: na yeye anasema sababu ya yeye kuwaoa watoto watatu kwa familia moja.
1: Mm-hmm.
0: Ni kwamba alivutiwa na historia ya ukoo wao.
1: Mm-mm.
0: Familia yao wana tabia nzuri.
1: Mm-mm.
0: Akasema mimi sitaki mmoja, sitaki wawili.
1: Ama
0: binti yote nao.
1: Hawaendi popote wangu.
0: Hawaendi popote.
1: Mpaka na sisi mka.
0: Sasa, hizi story. Zika zimeenda watu wakasema bwana iwezekani ni au kweli? Baba mwenyewe si ndo katafutwa kudhibitisha kwamba ni kweli mumeoa mkwe wako?
1: Waandishi wa habari.
0: Sikiliza sasa alichokisema. Nanukuu alisema.
1: Sawa.
0: Ni kweli alikuwa mke wa mtoto wangu Frederick. Lakini waliishi mwaka mmoja tu. Wakaanza kusumbuana. Nikaona bora ni muoe ili kijana akatafute mke mwingine ambaye anampenda. Na alifanya hivyo kweli. Mahali tulisamehe. Na niliongeza mahali nyingine nikalipa. Mwisho wa kunukuu.
1: Jamani. Bila aibu.
0: Yabagabo kaye kaye.
1: Mimi kwa kweli bila kudanganya hata.
0: Kaye. Haya magambo haya. Haya magambo.
1: Yanatetemesha.
0: Ni vitangaza.
1: Bwana vitangaza kwa kweli.
0: Mimi jamani tangu nizaliwe.
1: Leo una miaka kadhaa.
0: Miaka yangu 50 na ngapi sio nilionayo.
1: Ndio. Chini ya mchere dojo nimekaa pale.
0: Miaka yangu hii nakwambia. Sijawahi kushuhudia au kusikia kitu cha namna hii.
1: Hata mimi.
0: Ndio mara ya.
1: Na wajukuu tulio nao.
0: Na shangati. Baba huyu na pale kijijini pesa anayo. Pesa ipo. Kwa hiyo anasema mimi sikutaka mtoto wangu apate shida. Mimi mwache akatafute mtu anayempenda.
1: Kwa nini baba usichukue mwingine ukaenda
0: kuchukua? Baba jamani, kwa nini mkwe? Mwaka mzima anamchukulia kama baba mkwe. Baba mkwe naye ananipa wasiwasi.
1: Ana shida.
0: Uenda behind the camera.
1: Walikuwa naye.
0: Uenda alikuwa kwenye
1: mkutano. Na kienda kumsalimia mwanae ndio hivyo tena.
0: Na binti naye kwa nini ukubali?
1: Jamani, una nyota.
0: Baba alitafuta kwa sababu jamani hizi labda ni rumors tu jamani, inawezekana. Baba
1: kasi ni mipango alipanga
0: kati ya mke. Nilio yasoma hapa ndio aliyoyaongea. Nimenukuu kama alivyoongea.
1: Kabisa.
0: Ni kweli? Alikuwa mke wa mtoto wangu.
1: Una taibu.
0: Ataibu bwana.
1: Kwa kweli. Unakiri.
0: Jamani. Haya. Hayo ndo tuliopeluzi ndo maajabu ya dunia hii. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni ndo haya.
1: Kweli. Kwa kweli.
0: Mimi kwa kweli nimeshangaa na sijaamini.
1: Umeamini? Semesha kili mwenyewe.
0: Baada ya yeye kukili, nimeamini. Mimi si siku ya leo ngoja tuende naye.
1: Kwa
0: kweli baba ameniua nguvu mimi jamani. Hapana, mambo mengi kustajabisha hii dunia. Mimi si ya leo inatuambia hivi.
1: Ndio.
0: Usiogope kushauriwa na waliofeli. Usiogope kushauriwa
1: na waliofeli.
0: Ndio. Hata waliofeli, hata yule aliyefeli, anaweza kuwa mwalimu mzuri kutokana na makosa yake ambayo aliyafanya. Yes.
1: Imeisha hii.
0: Kuna baadhi ya watu sema, ananishauri nini? Yeye mwenyewe ndoa imeshinda. Ananishauri mimi, yeye mwenyewe ndoa yake na ina amani.
1: Anashaurisha mimi.
0: Anashauri yeye mwenyewe kuna biashara imeshinda.
1: Naam.
0: Anashaurisha nini yeye mwenyewe, mbona ndugu zake anagombana nao kila siku? Memezi leo natuambia usikatae kushauriwa na mtu aliyefeli.
1: Kweli.
0: Kwa sababu uenda katika mashauri yake atakokushauri lile ambalo alishindwa. Yeye linaweza likakusaidia. Kwa sababu ana experience.
1: Alipisha pita huko.
0: Ana experience.
1: Memezi tamu sana.
0: Memezi nzuri.
1: Ndio maana nimepiga makofi.
0: Tuishi nayo jamani, tuishi nayo.
1: Safi.
0: Tusiogope na tusiwe na ile mentality kwamba yeye mwenyewe amemshinda. Na wapo watu wa namna hiyo sana. unakuta
1: hivi. Acha tamaa kabisa.
0: Tena kwenye mashairi ndio unaona

0: wanaitaga masomo eh. Anamfunza binti pale anamuelezea kwenye ndoa kuna hili na hili. Anaeleza nini naye ndoa yake imemshinda ndoa ya tatu.
1: Ya tatu. Bwana ananiambia kitegemea na mume.
0: Jamani, ni kweli hana, ni kweli alimshinda. Lakini yale anayokupa elimu ina maana yalimkuta.
1: Afanyie kazi.
0: Achana na ya kwake. Wewe chukua lile analokushauri. Na kwenye unajua karama ziko za aina nyingi.
1: Ndiyo.
0: Kuna mwingine amepewa karama ya kushauri sana. Sahi. Lakini yeye mwenyewe anatamani kusaidiwa.
1: Ndiyo.
0: Kuna mwingine hiyo karama ya kuzungumza hana. Kwa hiyo yule unayemwona anakushauri, usiangalie wapi alifeli, wapi aliamua. Angalia yale anakushauri.
1: Sahi kabisa. Mimi ni nzuri kabisa.
0: Haya, sasa kwenye ujumbe mfupi wa leo sasa. watu wanashangaa kama mimi nilivyoshangaa.
1: Sana tu. Dunia ya mwisho hii.
0: Huyu Bernard anasema hivi, mjukuu wa Barisola.
1: Sawa.
0: Kiukweli tunapoelekea tumuombe Mungu tu.
1: Nakwambia sali sana.
0: Anasema nadhani na yeye kama nilivyodhani mimi kwamba huenda walikuwa na mahusiano kitambo.
1: Ndio hivyo.
0: Anachomshauri huyu kijana.
1: Ndio.
0: Atokomee moja kwa moja. Anasema ni mambo ya aibu. Atokomee.
1: Sijui atamwita.
0: Unarudi tena baba, naenda kumsalimia baba tena, wamkuta aliyekuwa mke wako ndio anakuandalia. Mama, mamdogo, umuitaje?
1: Mimi sielewi.
0: Na watoto una
1: na mnakutana uso na uso na kuwaje mnapoonana?
0: Salma kutoka Mwasinga anasema peruzi tamu, na anasema aibu anaona yeye.
1: Mimi je? Mimi je?
0: Ah! Baba chao kajeje?
1: Mm.
0: Anasema huyo baba ni mchawi.
1: Mm. Ana hela.
0: Jamani hata kama.
1: Mm.
0: Hata kama. Mm-mm. Jamani mimi ninavonaga wakwe jamani, mimi wanavona nini? Wanavyoheshimiwa na kuogopwa.
1: Ukijua mkwe anakuja uko tayari kwenda kukopa kuku, mbali mkwe apate chakula kizuri.
0: Mkwe akikaa sebuleni, unapita kinyume nyume. Uweze hata kupita mbele yake. Lakini huyu kapita mbele yake na kapita tena.
1: Ndio. Na namvulia nguo tena.
0: Da Beatrice na Makita. Hapo kuna kitu.
1: Kipo. Kipo.
0: So jua bamkwe sasa hivi. Bamkwe wa sasa hivi. Ila hata kama bamkwe wa sasa hivi jamani. Wa mwaka 2000 anasema na wakina mama wa mwaka 2000. Yaani toka zamani walikuwa wanashia.
1: Watu wanachukua na shemeji yake, sio baba. Baba hapana.
0: Unajua yule ni baba kabisa.
1: Shemeji.
0: Yule ni baba kabisa.
1: Baba. Alomza
0: mama. Huyu anasema jamani mambo gani hayo jamani?
1: Mambo yako duniani
0: Dodoma. Kizazi hiki.
1: Dodoma.
0: Sio wazazi au watoto wote, maadili hamna. Mungu tuhurumie jamani. Fundi Kasulu. Jamani ndio maana tunaambiwa hivi. Hata wajinga nao wanazeekaga. Kwa tusiogope.
1: Ndio.
0: Wewe ukifanya kitu cha namna hii bwana, hapana bwana wewe. Huyu ameguna na anasema walikuwa wana mahusiano sio bure.
1: Na sisi tunawaza hivyo navyowaza.
0: Anasema ukistaajabu ya kunguni utaona ya chawa. Fausta Machumu wa Kiganza.
1: Hatari.
0: Toba na mimi sema hiyo sikuwa simple tu hivi. Namoa. Mahali tumesamea na nyingine aliongeza
1: bango.
0: Aliongeza juu.
1: Shapenda. Na uwezi kujua kama labda jeuri alikuwa anaipata kupitia kwa baba. Ule mke kuolewa na mjomba anavotaka na
0: nini.
1: Bora sielewi. Ondoka alafu nitafanya kitu.
0: Nani mama ji kutoka Kamala anasema hizi ni zama za mwisho kabisa jamani.
1: Zama za jioni.
0: Ni kweli kabisa jamani.
1: Zama za jioni.
0: Mimi nimeshangaa.
1: Tutaona mengi.
0: Mimi.
1: Na walo kufa miaka wa kifufuka kijua waliopo duniani. Watasema bora ni
0: nini potoka. Bora tulitangulia. Haya
1: naendelea. Tulisheni hali makubwa.
0: Kweli huo ndio mwisho wa dunia jamani.
1: Hatujakuta.
0: Mama chao yuko Moronge jamani, huyo binti na bamkwe. Bamkwe wake watakuwa walikuwa wapenzi.
1: Ndio iko hivyo. Na sisi tunadhani hivyo.
0: Kwa sababu haiwezekani simple tu. Binti kubali haya. Itaolewa.
1: Kisanga toroka kalia katoroka sana.
0: Si ndio hapo?
1: Toroka. Nenda popote unapotaka, kwa sababu gani hujakubaliana naye?
0: Upo tayari kuolewa na fulani bini fulani baba mkwe?
1: Ni tayari. Hamna shida.
0: Hata aibu.
1: Sawa. Hakuna shida, sisi hela hatuna we.
0: Jamani.
1: Chezo.
0: Musa naye Shedwaki anasema mtu eti Beatrice usichangae, wanawake wa siku hizi ndio wao wana akili.
1: Jamani. Si yote
0: bali. Kwa nini wanawake? Mwanaume umuone.
1: Baba
0: mwana kumzima yameafika.
1: Nani? Ni kwa nyeupe kichwa kizima.
0: Nywele zishakuwa yashageuka.

0: mali kuliko. Mm. Anasema yeye amekaa na baba mkwe wake miaka 9. Mm. Hawa hivyo unachojua ya huyu kama nani?
1: Ndobi mdogo wenu.
0: Kundusi sana. Wajaribu kumpeleka Ilembe.
1: Lakini zake timamu.
0: Wamwangalia kile. Yuko vizuri. Anamiliki wake nani? Anamiliki wake nani?
1: Pesa ndio kila kitu. Na la mifugo yake.
0: Anita naye anashangaa sema Peruzi leo jamani ni kweli kaye.
1: Kaye.
0: Mama Samiri, mimi nimesema yeye kuna kitu bwana. Huwezi kubali simple tu. Jamani, message zenu ni nyingi.

0: 15 kwa sasa. Ahidi baada ya rais kuwasili jiunga nao yuko bandari wa maelekezo.
1: Gati jipya la linajengwa kwa kule litakuwa lina uwezo upande huu litakuwa na mita 130 upande huu mita 50 ambapo jumla ni mita 180. Upande huu tunaweza tukaweka tagboat zetu zile za kusukuma meli. Lakini hapa ndio pale ambapo pana mita 310. Na tuliposimama ni eneo hili la mwanzo. Wanatengeneza hii eneo la kuhudumia mizigo upya, watasogeza hizi mita 11.5 kuja kwenye maji, watachimba hapa mita 7. Na mita 7 ni nyingi mheshimiwa rais kwa sababu meli hii hapa inahitaji kina cha mita 3.5 tu. Lakini watatengeneza gati, lakini na reli iliyoko mbele hapa itasogezwa nyuma na hii itakuwa ni SGR ambapo tunategemea itaenda mpaka Katosho kule ambako tutaenda kuzindua. Lakini sehemu hii ndio ambayo tumeifunga mita 120 ambayo kwa pamoja ikikamilisha ndio itakamilisha zile mita 310. Mheshimiwa Rais, kama unasikia unaweza ukaplay video kidogo ili uweze kuona baadhi ya shughuli hizi ambazo nimekuwa nikizieleza. Hii ndio bandari yetu ilivyo sasa hivi.

lakini kabla haya maboresho tunapaswa kuinua mkono. Hii ni sehemu maboresho yanaanza upande wa kwanza. Hii ni kwa maboresho nyuma hapa tulipo. Hii ndio gati la abiria ambalo linaanza kutengenezwa, linaendelea kutengenezwa. Ujenzi wake umefika 25% na ulianza mwaka jana.

0: Mategemeo litakamilika mwaka 2027 ili gati la abiria. Na hii hapa itakamilika, sehemu ya mizigo itakamilika mwaka 2028. Itakuwa na uwezo wa kuweka meli hizi tatu, meli zenye urefu wa mita 70, na hii gati la abiria litakapokamilika. Hiyo ndo passenger lounge, lakini pia itaunganishwa na barabara ya mita 481. Mwaraisi, hapa ni Karema, na hizi ndo hizi meli baada ya kukamilika kutengenezwa. Hii ni bandari yetu nyingine ya Karema. Ndo hizi hapa, zimetengenezwa bandari ya Karema.
1: Okay. Wena mana zote ni zimeshatengenezwa?
0: Zote zimeshatengenezwa. Sasa hivi moja ipo DRC na pakia mzigo, mbili ziko Karema, moja ndo imekuja hapa kwa ajili ya kuziwasilisha.
1: Okay.
0: Mheshimiwa Rais, karibu sana.
1: Haya, halafu nakumbuka kuna karakana ya serikali ya kujenga meli zetu. Lakini imefikia hatua gani?
0: Mheshimiwa Rais, karakana iliyopo ndio ambayo tumeipandisha Viliemba, ambayo na yenyewe inakaribia kabisa kukamilika.
1: Aha.
0: Lakini vile vile tunategemea kuanza kutengeneza ile ya Tashiko kwa ajili ya kutengeneza ile meli kubwa. Lakini meli hizi hapa zilikatwa China na vililetwa vipande zikaja kuunganishwa katika bandari ya Karema.
1: Okay.
0: Kwanza kuhitaji ile karakana.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Okay.
2: Mheshimiwa Rais, kuhusu mradi wa kutengeneza karakana wa Tashiko, tumeshampata mkandarasi, tumempa advance payment ya dola milioni 8.8, bado dola milioni 8.8. Kazi ilianza lakini speed ndogo kwa sababu hajapata full advance payment. Tunaamini tu sasa hivi tunafanya utaratibu wa Wizara ya Fedha tuweze kupata hiyo fedha ili aweze kuendelea kujenga karakana. Vile vile tuna miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa meli ya abiria kwa ajili ya hapa, na mradi wa pili ni kwa ajili ya kujenga meli ya mizigo ambayo itafanya kazi za usafirishaji wa mizigo kutoka hapa kwenda DRC, na wenyewe utakuwa na uwezo wa kuchukua takriban tani 3,000. Nao sisi tumeshapata mkandarasi, lakini bado hatujapata advance payment. Na mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka nikuelezee hapo pembeni kuna meli yetu ya MV Liemba. Watu wa Kigoma wanapenda sana meli ya MV Liemba. Meli hii ilisimama mwaka 2018. 2023 tukaanza kuifufua, na sasa hivi imekamilika kwa 99%. Tumeipandisha chelezoni, tunaamini itapofika mwisho wa mwezi huu tutaitoa, na mwezi wa 8 mapema meli hiyo itaanza kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha.
3: Asante Mheshimiwa.

Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, sasa tunakuomba tuelekee eneo la uzinduzi. Ile management ya bandari, tujiandae haraka haraka tusogee karibu. Haya, hapa ni Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Balozi wa China, Naibu Waziri, Mkurugenzi Mkuu wa Bandari, Mkuu wa Mkoa, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Makamu wa Rais namuona pale, Katibu Mkuu, Mbunge wa Kigoma Mjini kama hajaonekana hapa. Haya, naomba nani ili tupate picha yetu ya kwanza hiyo. Sawa sawa. Baada ya hapo, tunaomba baki Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, DG na Mheshimiwa Balozi. Wengine kwa heshima na taadhima, tunaomba tusogee pembeni. Tunamwomba kiongozi mmoja rudi, naibu waziri rudi hapa sasa, kwa sababu kwa heshima taadhima picha yetu haija balance. Management tuliwaambia haraka haraka ya mamlaka ya bandari. Aya, asante, abaki Mheshimiwa Waziri na management, sasa tuje tujipange hapa mbele, kwa sababu Mbosa unaingia kwenye management. Naomba tujipange vizuri. Yule vice president asikae mbali, mzee kwa yuko, nimemwona hapo. Katibu Mkuu, naomba tubalance. Haya, wote tunawashukuru. Mheshimiwa Rais anabakia, Mheshimiwa Balozi karibu, na Makamu wa Rais wa kampuni ya Zijin. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru. Hii picha tuna kulia Balozi. Balozi upande wa kulia. Asante Mheshimiwa Balozi, Vice President upande ule kule. Vice President, don't move please. Anabaki na Mheshimiwa Rais tu huko. Vice President. Here. Sasa tunakuomba Mheshimiwa Rais tuipate ya kwako peke yako na background ya meli. Thank you, Vice President. Asogee mbele kidogo. Wewe sasa tuambie. Sogee mbele kidogo. Hapa. Tupate hiyo background. Sasa kule nyuma tunaomba tusogee ili tusiingie kwenye picha. Na ile kengele iandaliwe sasa. Okay, subiri kwanza. Asante Mheshimiwa Rais. Awe anaiangalia. Haya, Mheshimiwa Rais kidogo na na twist kama unaiangalia hivi. Mheshimiwa Amuri Amini kidogo. Haya, sasa Mheshimiwa

rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hizo kengele tutakuomba utapiga mara tatu. Kihesabu moja utapiga ngende, ya pili utapiga ngende, na ya tatu ukishapiga captain kuna mambo atafanya kule mheshimiwa rais. Haya. Ageuki. Anasema ageuki kwa hivi kidogo. Haya. Haya mheshimiwa rais. Tunaanza sasa. Kengele ya kwanza mheshimiwa rais. Kengele ya pili mheshimiwa rais. Kengele ya tatu. Makofi mengi na vigelegele. Naam. Ehe, na huni mnaisikia hiyo. Bado tuongeze tena makofi mengi. Wota saluti, wota saluti, hatujaona captain. Ehe, tunasubiri wota saluti. Ndio, hiyo, haya makofi tena mengi na vigelegele. Mheshimiwa unaweza ukaona kule. Naam, tunakushukuru kwa uwekezaji huu mkubwa na kwa kazi kubwa unayofanya mheshimiwa rais wetu katika kuboresha sekta ya uchukuzi na usafirishaji kwa ujumla. Asante sana mheshimiwa rais. Zoezi hili limefikia tamati kwa hatua hii.

0: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe

0: Helper, Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Unasikiliza Mashua.
2: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena na huo ulikuwa ni uzinduzi wa ujenzi wa meli nne za mizigo. Na kiukweli tumeona kubwa au tumesikia pia kwamba ya meli ni kubwa na zitasaidia sana wafanyabiashara, acha tu wafanyabiashara vile vile ni ukaribu sasa pia wa sisi kuhusiana pia na nchi jirani. Na mambo mengi mazuri tunaamini yataendelea kutokea hapo. Sasa natamani nikupe hii muhimu kabisa, msikilizaji, ni habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo jirani. Kampuni ya Codigy imewaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fields, wanapatikana pale Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au watafute kwa namba ya simu 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fields wanapatikana Kasulu mjini mkabla na Lightness Hall, watafute kwa namba ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed. Watafute kwa namba ya simu 0683 634 177. Codigy Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Nikupe pia hii muhimu kabisa, kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, wamekuletea dawa inayoitwa JC Hepsi ambayo unasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Lakini sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fume Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi hapa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini wilayani Kasulu inapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi, nambari ya simu ni 0693 664 848, nambari nyingine ni 0715 944 941. Mkaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic, muweze kupata matibabu bora kabisa na ya uhakika. Na tamani pia nikupe muhimu hii pia ambayo inahusiana na ugonjwa wa Ebola. Ni muhimu sana tuendelee kujilinda ili ugonjwa huu wa Ebola usiingie hapa nchini Tanzania. Huu ni ugonjwa wa mlipuko, ni miongoni mwa magonjwa ya mlipuko ambao ni hatari sana, yanaweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Dalili kubwa kabisa za ugonjwa huu ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu, lakini vile vile ugonjwa huu wa Ebola, namna unavyoambukizwa ni kwa wewe kugusa maji maji ya mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola, au dalili za ugonjwa huu wa Ebola, mfano kugusa machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo, kinyesi cha mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola, inaweza pia na wewe ukapata. Vile vile kugusa nguo za mtu mwenye Ebola, kugusa matandiko ya mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola, kuchangia vyombo, kuchangia vitu vyenye ncha kali, kukumbatiana au kushikana mikono. Ni vile vile tunahusiwa kutogusa kula wanyama pori au mizoga ya wanyama. Jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola, hakikisha kwamba unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo, kinyesi vya mtu mwenye dalili ya ugonjwa huu wa Ebola. Vile vile epuka kugusa au kula wanyama pori.

wagonjwa au mizoga ya wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Na kwa maelekezo yanayotolewa, hakikisha yanatolewa kutoka kwenye vyanzo sahihi au mamlaka husika au wataalamu wa afya. Chana na zile radio matete unapata tu ili mradi umepata taarifa. Sawa, okay, msikilizaji, kwa muda huu ikiwa ni saa 5 dakika 34, tuombe radhi tu leo hautosikia mshale, hautosikia pia mtaani kwetu pamoja na dondoo za jikoni. Tunaomba radhi tu, lakini kwa sasa tunaenda kupata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwake DJ Faizo. Baada ya hapo tutakuja hapa kupokea simu yako.

0: Sante sana DJ Faizo kwa burani nzuri kabisa hiyo hapo. Inatufikisha mpaka pale saa 5 dakika 30 na 7. Sasa tunakukaribisha sana msikilizaji. Ni muda wako sasa utupige simu hapa, wasalimie ndugu jamaa na marafiki. Kumbuka tu watakie mlo mwema, mchana mwema, watu wako wanne tu. Watu ni wanne. Nambari ni 0768150190 mtu wa kwanza kwa siku ya leo ambaye amebahatika kutufungulia line kabisa. Ni huyo hapa kwenye line ya simu
1: 90.5. Halo.
2: Nataka hapo studio.
1: Nzuri, nani mwenzetu?
2: Unaongea na sauti ya kinywaji mkweli benja zetu kutoka kambi ya sokoni Mwandija hapa Saruni.
1: Safi, karibu kwa watu wanne.
2: Salamu zangu za kwanza kabisa ziwafikie nyinyi hapo studio.
1: Asante.
2: Pili zilete fundi wangu Musa. Kwa naye hapa hapa Mwandija.
1: Ndio.
2: Za tatu zimniendee ndugu yangu Baraka. Za nne ziendee familia yangu yote ikiwa inapatikana hapa hapa Mwandija.
1: Ujumbe.
2: Ujumbe. Usikate tamaa, hata kuipata line ya DJ ni kazi.
1: Umetisha, shukrani sana. Tisini nukta
0: tano. Maisha yanatuvuruga na kupata line ya DJ.
1: Amemaliza.
0: Hello.
1: Hello.
3: Mimi ya baza hapo studio.
1: Tuko vizuri, nani mwenzetu?
3: Bana hapa unazungumza na Ibrahim Mikaeli, mtu wa pande za Mwanga Kichangani hapa.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
3: Bana asante. Bana moja zimsikie usajali Andrea tukiwa naye hapa Mwanga.
1: Ndio.
3: Mbili zimsikie huyu Pascal akiwa pande za Nyamisi.
1: Ndio.
3: Tatu zije hapa Mwanga kwa mbali wa mbali tukiwa naye hapa Mwanga.
1: Ndio.
3: Ina na za mwisho. Lazimisikia yu mahenge wa mahenge akiwa pana za Mubanga na Kitondo. Ujumbe?
1: Ndio.
3: Kwa pamoja.
1: Shukrani sana. 90.5, alo? Alo? Alo?
0: Alo?
4: Alo?
1: Habari?
4: Habari ni nzuri za kwako.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu? Tunaongea na nani?
0: Katoroka.
1: 90.5, alo?
4: Alo.
1: Habari?
4: Salama, kwema.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
4: Tunaongea na Mpaji kutoka Buhigwe.
1: Karibu kwa watu wanne.
4: Kwanza namtumia mjomba wangu kwa tu. Wapita Buhigwe.
1: Ndio.
4: Watatu wakiwa kijumbe tendane.
1: Asante, shukrani sana na kwako pia. Halo. Halo.
5: Habari za hapo studio.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
5: Naongea na fundi za kaa Samuel Gwe kutoka Nyamusi, mitaa hapa Pentecost nipo najenga.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
5: Salamu zangu za kwanza kumfikia Bitcom, kuna hapo studio.
0: Asante, nimezipokea.
5: Salamu zangu za pili zimfikie Uncle Donald tukiwa naye hapa Jobu.
0: Mhm.
5: Salamu zangu za tatu zimfikie shemeji yangu na mwana wetu hapa chakula.
1: Ndio.
5: Salamu zangu za mwisho zifikie na Nyamusi wote popote pale walipo.
0: Ndio. Okay. Ujumbe. Watuangie na ujumbe.
5: Ujumbe hapo tumtegemee Mungu.
0: Ndio kila kitu. Asante.
1: 90.5, halo.
6: Halo, habari za hapo mjengoni?
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
6: Nazungumza na Maombi Mchina au baba wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Ndio, karibu.
6: Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Majidi Mavumbo akiwa pale Karera.
1: Ndio.
6: Mbili ziende kwa huyu Muhammad Moshi akiwa Nyarubanda.
1: Ndio.
6: Tatu ziende kwa huyu Marini mwana wa Yohana.
1: Ndio.
6: Na mwisho. Ziende kwa huyu Azori Kibabi akiwa pale Kigalaga. Ujumbe kwao?
1: Ndio.
6: Penda kupendaye asiyekupenda achana naye.
1: Sawa. 90.5, halo.
7: Yapo, niaje, ni vipi dadangu?
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
7: Bwana nimefika maeneo ya Nyarubodha unaronga na simu nyingine ni ya Ruwata ni bwana ni mwingine ni ndali wa ndani na hakisha maeneo ya Nyarubodha manyovu baada hapa mjengoni.
1: Tuko vizuri. Karibu kwa watu wanne.
7: Bwana namba 1 hapa zinishukie mama Edika akiwa maeneo ya Mbanga Chago pale kwenye mnara namwambia mama fika muda ni huu tunakuja kula.
1: Ndio.
7: Bwana namba 2 zimwendee Jamali wa Jamali akiwa mwenye kila Kasuru. E bwana namba 3 zimwendee huyu Azori Kibaba kwa maeneo ya Muhinda. Nini na za mwisho?
8: Mm.
7: Azishusha kama hobi ruchi na kwa maeneo ya Muhinda garage. Bwana pamoja gele usiende pamoja.
1: Safi, shukrani sana. 90 ni 5. Halo. Halo.
9: Halo, dada yangu mambo vipi?
1: Mambo mazuri. Nani mwenzangu?
9: Kwa majina mimi naitwa Mahenge K au Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga. Habari za mtengoro?
1: Mungu ni mwema. Karibu kwa watu wanne.
9: Asante. Wa kwanza ni huyu Mubali wa Mubali akiwa Muhanga. Wa pili ni huyu jirani yangu John Mavuno akiwa Murubanga. Tatu Meda Dimshigiri akiwa Mayaro Shunguli Bagasoro. Nne wanakijiji wote wa kijiji cha Murubanga, ujumbe
1: ujumbe
9: tunza amani. Asante dada.
1: Asante sana, shukrani sana kwa ujumbe mzuri. 90.5, halo.
10: Habari za studio?
1: Habari za studio, tuko vizuri. Nani mwenzetu?
10: Nyingine ni Sadiki Juma aka mtengenezaji wa mbe hapa Nyamo, hapa na wakilisha.
0: Sadiki, kwani umekula asubuhi?
10: Mama bado kijana na njaa hiyo.
0: Ndio maana usijali. Karibu.
1: Sauti inatoka Shimoni.
10: Yaani vitisho mambo yako wewe bwana. Haya bwana.
1: Karibu kwa watu wanne.
10: Yaani kwa Majid Mavumbo.
1: Ndio.
10: Mwambia apunguze AI, zimekuwa nyingi sana, natutisha vitisho vingi sana kwenye simu. Mbili kama mbili, makala Useni, bodaboda mwenye kitambi na tatu zimfikie ya watu James, nena za mwisho zimfikie babu yetu mzee Msola Mbogo akiwa pale Kidayo katika ujumbe. Tuache unafiki jamani.
0: Aya, asante.
1: Hatari.
0: Itakuwa unafiki ndio umemchosha huyo.
1: 90.5, halo.
11: Halo mama Kita.
1: Ndio, habari?
11: Salamu za hapo studio.
1: Tuko vizuri. Nani mwenzetu?
11: Lorenzo Chahita tokea Alstaba.
1: Karibu kwa watu waine Lorenzo Chahita.
11: Asante. Kwa kwanza moja nianze huko kwa kayango Ramadhani J Juma kikiwa kwa Mbanga Chagwe.
1: Ndio.
11: Wa pili ndali wa ndali manja kwa Nyaruboza.
1: Ndio.
11: Tatu Azoli Kibabe kwa Muhinda Ruhuba.
1: Ndio.
11: E Kigalaga wa nne. Maombi uchina babule kwa Muhinda Ruhuba, ujumbe kwao. Mwana kutia radio joy.
1: Shukrani sana. Asante. 90.5, halo.
12: Halo, asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, nani mwenzangu?
12: Naongea na Mama Ibrahim aka Hadija Ruhabula, Mwanga Vamia.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
12: Salamu ya kwanza imwende mama yangu Amina Juma Amani aliyoko Chankabwimba.
1: Sawa.
12: Salamu ya pili waende hapo dada Bite na mama Kita.
0: Asante.
12: Salamu ya tatu imwende mume wangu yuko kazini.
1: Anaitwa nani?
0: Aitwa kumtaja mume wako.
12: Siku nyingine nitataja.
1: Haya.
0: Ujumbe.
12: Salamu ya nne bado mtu muhimu sana kwangu sasa hivi.
0: Ehe.
12: Mama Sao.
0: Mama Safa.
1: Ujumbe.
0: Mama Safa umemtaja, mama yako hujamtaja jina lake.
1: Hatari.
0: Ujumbe.
12: Haya basi, mume wangu anaitwa Dr. Luondo.
1: Si umemaliza. Ujumbe basi.
12: Ujumbe. Man aznaba wa huwa dhaq dakhara an-nar wa huwa yabki.
0: Tutafsiria.
12: Kufanya madhambi huko anacheka
1: na ataingia motoni kwa analia.
12: Huko analia.
1: Nimemaliza, sijamaliza.
0: Inshallah.
12: Nimemaliza. Kingine naomba. Mwambie dada mama Saufa. Awe anaenda kumtembelea bibi yangu mke wa Shetofiki, mke wa marehemu Shetofiki huko pale Buzabazeba.
1: Amesikia.
12: Haya, ambie na mpenda.
1: Haya, anampenda.
0: Anampenda.
1: Umesikia Kiarabu? Hello.
13: Hello mama Kita, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Nani mwenzetu?
13: Sauti ya Ramadhani Jay Kivaya kutoka Chagwe Mnarani hapa Mbanga.
1: Karibu kwa watu wanne.
13: Asante. Ya kwanza kwa Abdul Said Shabani akiwa hapa Chagwe Mbanga, pi Ruralenze Chaita kwa Rusaba.
1: Ndio.
13: Ya tatu Mary Fred Matayo akiwa hapa Chagwe Mnarani, lakini ya tano, ya nne na mwisho kwa Rufayo Matayo akiwa hapa Chagwe Mnarani. Katika ujumbe.
0: Ndio.
13: Yes, katika ujumbe uito nze ndatondegwa na watakia kazi njema tu.
1: Mimi sielewi hapo. 90.5, halo. Aha, hello.
8: Hey, mama Kita na Trisi, habari za hapo?
1: Tuko vizuri. Nani mwenzangu?
8: Majidi Mavumbo, nilikuwa nimetulia panda za Kalela hapa.
1: Ndio.
8: Basi nimewapata wafuatao na wakubali sana.
1: Mhm.
8: Mmoja huyo jamaa anajulikana kama Sadiki Juma, anamwambia tuko pamoja mzee wa kucheza mpira bila kuchoka.
1: Ndio.
8: Basi ndile zimdondokee maombe Luchina, namwambia tuko pamoja sana.
1: Mhm.
8: Mbili huyo jamaa anajulikana kama Lahenze Chahita, kati tatu nenda za mwisho. Ndondokee jamaa anajulikana kama Malini mwana wa Yohana, na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema.
1: Na kwako pia zimebaki simu mbili, na ya kwanza hii hapa. Halo. Halo.
14: Yes, halo.
1: Habari?
14: Salama za kwako.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzangu?
14: Anaongea na Donald Fred Daniel kutoka hapa Nyamnyusi.
1: Karibu kwa watu wanne.
14: Salamu ya kwanza imfikie Anko Zakayo.
1: Ndio.
14: Salamu yangu ya pili imfikie shangazi yangu Baraka Abdoni Baraka.
1: Ndio.
14: Salamu yangu ya tatu imfikie Rampadi nikiwa naye hapa Jobu.
1: Ndio.
14: Salamu yangu ya nne imfikie Mikaeli mdogo wangu.
1: Ujumbe?
14: Ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo.
1: Ubarikiwe sana, shukrani sana.
14: Haya.
1: 90.5, halo.
15: Nimebakia jamani.
1: Hela la salama. Wa alaikum salaam, vipi hali?
0: Dakika za jioni kabisa. Hela la
1: salama.
15: Salaini hapa.
1: Nani mwenzetu?
0: Karibu Mama Saufa.
15: Habari zenu?
0: Safi kabisa.
15: Habari za majukumu?
0: Mungu anasaidia.
15: Mimi lazima nitambe. Salamu zangu za kwanza kabisa. Yani hapo studio, kwa sababu leo ni weekend, sasa tumeonana sisi, tumewasiliana.
1: Salamu ni nusu ya kuonana.
15: Mashaallah. Salamu zangu za pili zimfikie ndugu wangu huyu Bi Hadija Ruhabula.
1: Ndio.
15: Atakuwa ni ndugu yangu. Na ukipata kutoa namba za simu, ila inshallah tutaonana kwa kile topic inshallah.
1: Sawa.
15: Salamu zangu za tatu ziwasikie mama zangu mapacha hao, wanapatikana hapo Buzeba Zeba, Bibi Rauhia na Bibi Mwanza. Mashallah, nawapenda sana wazazi wangu hao.
0: Ndio.
15: Salamu za nne ziwasikie wasikilizaji wote wa Radio Joy, nawapenda sana kwa ajili ya radio yetu tunze.
0: Amina.
1: Ujumbe
15: wangu wa leo nimeubeba huo huo Dada Hadija Ruhabula. Mashallah.
1: Ukifanya madhambi unacheka, tangia motoni unalia. Kaongea vizuri sana.
0: Okay. Tunashukuru Mama Saufa.
15: Asante, mchana mwema.
1: Na kwako pia.
0: Sawa, si tunaishia hapo kwenye upande wa simu, lakini hatuna la ziada pia, kwa sababu muda wetu nao ni ukuta, tukigombana nao tutaumia wenyewe. Nani anataka kuumia kwa mfano? Hakuna. Dakika 10 zilizosalia tunaziacha kwake DJ Faizo akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Asante kwa wale ambao walikuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi mpaka wakati huu. Tunakuacha na burudani nzuri kabisa kutoka kwa DJ Faizo. Mama Kita alikuwa hapo, Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo alikuwa Pasco Fadhili. Tunawashukuru wote, tunamshukuru mzee Steven kwa kutuwekea mitambo pia kuwa vizuri. Na ukarabati unaendelea vizuri. Zuri kabisa. Tunakutakia wakati mwema, mchana mwema pia. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na jamii ndani Kakonko mkoani Kigoma imetakiwa kuwa na mshikamano ili kujenga maendeleo ya pamoja. Zaidi ya vijana 3,000 kutoka takriban nchi 10 za Afrika Mashariki kushiriki kongamano la East Africa Youth Conference 2026. Kimataifa, zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Cutleg. Na katika michezo, Hispania yashinda kombe la dunia la mwaka 2026. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imeendelea na mpango wa kupanua gati na kuboresha miundombinu ya bandari nchini ili kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo inayoongeza na kuimarisha ushindani wa Tanzania katika sekta ya usafirishaji baharini. Mkurugenzi mkuu wa TPA Prudence Mbosa amesema hayo leo na kuwa mpango huo unajumuisha kuongeza zaidi ya gati 10 katika bandari ya Dar es Salaam, kuanzia ujenzi wa bandari ya Bagamoyo na kujenga gati 3 mpya katika bandari ya Tanga. Akizungumza akiwa katika bandari hii ya Kigoma, Mbosa amesema pia kuna mipango ya kujenga gati mpya katika bandari nyingine nchini ili kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo kwa ufanisi zaidi. Aidha amebainisha kuwa kwa sasa bandari za Tanzania zinahudumia mizigo inayozidi uwezo wa miundombinu iliyopo, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa imani ya wafanyabiashara kutumia bandari za nchini. Jamii wilayani Kakonko mkoani Kigoma imetakiwa kuepuka tofauti za kiitikadi, za kidini, kabila na vyama vya siasa ili kujenga maendeleo ya pamoja. Mkuu wa wilaya Kakonko Kanali Evans Marasa amesema hayo wakati akizungumza na wakazi wa Kanyonza wilayani humo. Kanali Marasa amesema maendeleo yanahitaji mvutano wa kila mmoja kwa itikadi zake, bali kuungana kwa pamoja na kufanya mambo yenye tija kwa taifa.
4: Kama viongozi wa nchi hii wangekuwa wanasikiliza mpaka watu wote waseme ndio, viongozi wa dunia hii wangekuwa wanasikiliza mpaka watu waseme ndio, ingekuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba hatuna chama, maendeleo hayana kabila, maendeleo hayana makundi, maendeleo hayana dini. Kwa hiyo maendeleo haya sisi sote tutaendelea kuyatumia kwa faida yetu sisi sote.
3: Hata hivyo, Kanali Malasa amesisitiza kuwa kila mmoja anatakiwa kuwa balozi wa kudhibiti uingiaji holela wa raia wa kigeni unaweza kuathiri usalama wa taifa. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa amesema serikali inaendelea na maboresho makubwa ya bandari ya Kigoma kwa lengo la kuongeza ufanisi wa usafiri wa majini katika ziwa Tanganyika na kuimarisha biashara kati ya Tanzania na nchi jirani. Profesa Mbalawa amewaambia waandishi wa habari mkoani Kigoma kuwa mradi huo unahusisha ujenzi wa ukarabati wa miundombinu ya bandari pamoja na kuboresha maeneo ya huduma ya kuhudumia mizigo na abiria, hatua itakayoongeza uwezo wa bandari kuhudumia meli nyingi zaidi na mizigo kwa ufanisi. Amesema kukamilika kwa maboresho hayo yatachochea ukuaji wa uchumi wa Kigoma na maeneo jirani kwa kuongeza biashara, kuboresha usafirishaji wa bidhaa na kufungua fursa zaidi za ajira.
5: Kwa nafasi yake ya kipekee katika ziwa Tanganyika, mkoa wa Kigoma utaendelea kuimarisha nafasi yake kama lango kuu la taifa kuelekea masoko ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi, Zambia, huku ikiimarisha zaidi ushoroba wa kati. Kwanza ni uzinduzi wa meli nne mpya za mizigo, kila meli moja ikiwa na uwezo wa kubeba tani 2,000 za mizigo. Meli hizi zitaongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Tanzania kusafirisha mizigo kupitia ziwa Tanganyika kwenda na kutoka nchi za jirani, hususan Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia.
3: Zaidi ya vijana 3000 kutoka takriban nchi 10 za Afrika Mashariki wanatarajia kushiriki kongamano la East Africa Youth Conference 2026 litakalofanyika Zanzibar Agosti 15 mwaka huu, huku Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akitarajiwa kuwa mgeni rasmi. Kongamano hilo litafanyika katika ukumbi wa Mohamed Sheikh Hall Suza Tongu, likiwa na lengo la kuwakutanisha vijana, viongozi wa serikali, wawekezaji, taasisi za maendeleo na sekta binafsi ili kujadili namna ya kuongeza ushiriki wa vijana katika uchumi wa Afrika. Akizungumza kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mmoja wa waandaaji Amina Sanga amesema tukio hilo litatoa fursa kwa vijana kujifunza, kujenga mitandao na kufungua fursa mpya za katika biashara, uongozi, teknolojia bunifu, masoko ya mitaji, uwekezaji, utalii, kilimo na uchumi wa buluu. Kwingineko, serikali ya Tanzania imetaja vipaumbele vitatu vitakavyoiongoza kuharakisha utekelezaji wa ajenda mpya ya miji, yani New Urban Agenda, hadi mwaka 2036, vikilenga kuongeza upatikanaji wa makazi bora na nafuu, kuboresha huduma za msingi na kuimarisha ushiriki wa serikali katika serikali za mitaa pamoja na wananchi katika maendeleo ya miji. Akizungumza katika mkutano wa ngazi ya juu wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya makazi, yani UN Habitat, lofanyika New York Marekani, katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mhandisi Anthony Tsanga, amesema Tanzania imeendelea kutekeleza hatua mbalimbali za kuboresha sekta ya makazi. Amesema serikali imeimarisha usalama wa umiliki wa ardhi, kurasimisha makazi yasiyopangwa na kuongeza maeneo yaliyopangwa kwa ajili ya maendeleo ya makazi, sambamba na kufanya maboresho ya sera na mifumo ya kisheria ili kuvutia wawekezaji katika sekta hiyo. Aidha amesema serikali inaendelea kushirikiana na shirika la nyumba la taifa NHC, wakala wa majengo Tanzania TBA na watumishi Housing Investment ili kujenga nyumba za kuuza na kupangisha.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, watu 4 wamefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa katika msongamano uliotokea wakati wa kutoka kwenye mkutano wa uinjilisti wa Kanguka uliofanyika katika uwanja wa Itsi Kamenge mjini Bujumbura. Bukuru Elias na ripoti zaidi.
6: Katika mkanyagano huo, watu kadhaa walijeruhiwa huku wengine wakipoteza fahamu kutokana na msukumo wa umati. Maafisa wa polisi na viongozi wa utawala walifanya ziara ya usiku katika hospitali mbalimbali za jiji hilo ili kufuatilia hali ya waathirika. Katika hospitali ya Ruakarede, watu 6 walithibitishwa kufariki dunia, wakiwemo wanawake 5 na mwanaume mmoja. Watu wengine 4 walikuwa wakipatiwa matibabu, wakiwemo wanawake 2 na wanaume 2. Katika hospitali ya jeshi hospitali militare, wanawake 2 walifariki dunia na miili yao ilikuwa katika chumba cha kuhifadhia maiti. Wanawake wengine 5 walikuwa wakipokea matibabu kutokana na majeraha waliyopata. Mkutano wa Kanguka ni miongoni mwa mikusanyiko mikubwa ya kiinjili inayowavutia waumini kutoka maeneo mbalimbali ya Burundi na wakati mwingine kutoka nchi jirani. Katika miaka ya hivi karibuni, nchi kadhaa barani Afrika na duniani zimekuwa zikikumbana na matukio ya vifo vinavyotokana na msongamano katika mikusanyiko ya kidini na kiinjili, kisiasa ya burudani, hali ambayo imeongeza wito wa kuimarishwa kwa mipango ya usalama, udhibiti wa umma na njia za dharura katika matukio yanayokusanya watu wengi.
3: Kwingineko, zaidi ya wanajeshi 150 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na wasi wa Kutureg pamoja na wanamgambo wa itikadi kali walipokuwa wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Anefis kaskazini mwa nchi hiyo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi ambaye hakutaka kutajwa jina ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi ya awali ya waliouawa ni kubwa sana, ikiwa ni zaidi ya wanajeshi 50 na wengine 24 wakichukuliwa mateka. Chanzo cha ndani ya jeshi hilo la Mali kinasema baadhi ya wanajeshi waliouawa baada ya kukamatwa na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na upungufu wa kiutendaji mauaji yaliyochangia jeshi hilo kuwa katika mazingira hatari. Hata hivyo, wanamgambo wanaojiita kundi la kusaidia Uislamu na Waislamu JNIM na lile la Tuareg la Awazawad Liberation Front FLI wamedai kuhusika na shambulio hilo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, Hispania imeshinda kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kuwabamiza mabingwa tetezi timu ya soka ya Argentina bao 1-0. Mshambuliaji Ferran Torres ndiye ameifungia Hispania bao la pekee liowapa ushindi na kunyakua kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia. Bao la ushindi la Hispania lilipatikana dakika ya 106 mchezo pale mshambuliaji Nico Williams alipompasia mpira maridadi Torres aliyemaliza vyema na kutia mpira wavuni. Uhispania ilikuwa manusura iondoke na ushindi wa mabao mawili kwenye mchezo huo, lakini bao la awali la William lilikataliwa na mwamuzi aliyepuliza firimbi alipoona rafu imechezwa. Timu hiyo ya kinda mwenye nyota kali Lamine Yamal ilipambana kwa muda mrefu kutikisa nyavu za Argentina bila mafanikio, ambayo ilijikuta na wachezaji 10 pekee wakati wa kipindi cha pili. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na jamii Wilayani Kakonko mkoani Kigoma imetakiwa kuwa na mshikamano katika kujenga maendeleo ya pamoja. Zaidi ya vijana 3,000 kutoka takriban nchi za Afrika Mashariki kushiriki kongamano la East Africa Youth Conference 2026. Kimataifa, zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Kutreg. Na katika michezo, Hispania imeshinda kombe la dunia la mwaka 2026. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

aweze kukukua.

0: kuwa mjenzi namba moja kwenye kipande hii cha Tabora Kigoma. Na hapa kwenye kibao hichi Mheshimiwa Rais, samahani Mheshimiwa Rais. Kwenye kibao hichi hapa kuna coordinates, sogeza hapa. Kuna alama ambayo yoyote atakayekuja akigugu hapa ataweza kujua hapa ndio palipo kwa jiwe la msingi, na hapa ndio kwenye document hii ambayo waliofanya kazi ya kujenga kipande hichi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha.
1: Asante. Tukio linalofuata ni la kukunja vizuri majina, yanawekwa kwenye chombo maalum. Chombo kinafungwa sasa vizuri kabisa na mkurugenzi mkuu wa TRC Mhandisi Machibia Shiwa. Baada ya kukamilisha kufunga, naam, Mheshimiwa Waziri anamkabidhi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima kubwa na unyenyekevu anaweka. Naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la kuweka udongo maalum. Udongo maalum kama gundi ya mfuniko ambao utawekwa katika eneo hilo kufunika kabisa kabisa. Anayechanganya udongo huo ni Mhandisi Machibia Shiwa, mkurugenzi mkuu wa TRC. Picha nzuri kabisa. Naam, Mheshimiwa Rais anaweka udongo ule ama mota pembeni kuashiria sasa kifaa kile maalum kilichowekwa majina ya washiriki wa ujenzi kinakwenda kufunikwa vizuri. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la kufunika. Naam. Naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye!

0: Asante. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la picha. Tutamwomba Mheshimiwa Waziri, Mwenyekiti wa Bodi na Mkurugenzi Mkuu wa TRC wabaki kwa ajili ya picha. Mheshimiwa Waziri, Mwenyekiti wa Bodi na Mkurugenzi na Mheshimiwa Balozi. Tutakuomba na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Asante. Tutaomba picha inayofuata abaki Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Balozi. Mheshimiwa Balozi, tunaomba aende upande wa pili. Balozi wa China nchini Tanzania. Picha inayofuata tutaomba Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri. Tutakuomba Mheshimiwa Waziri. Thank you. Asante. Picha ya mwisho tutakuomba ubaki Mheshimiwa Rais peke yako. Asante. Mheshimiwa Rais, tumekamilisha itifaki ya eneo hili. Tunakukaribisha sasa kuelekea jukwaa kuu kwa ratiba inayofuata. Studio, naomba jukwaa kuu.
1: Asante. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote tuinuke wana Kigoma. Peperusha bendera, peperusha bendera.
2: Hawe Kigoma wewe. Eka tutikite. Tunayo furaha kwa sawa kiko.
1: Peperusha bendera, wana Kigoma, peperusha bendera.
2: Sema sema sema. Kasuru ndiyo baba lipo. Oja poni koda na upenda Kigoma kama vipache tumetaliwa. Kaseja na lunya fahari. Hama besi hibiripwa nivyo kuraba ukaruma. Kibote! Harifia nyarutuba
3: na kustawisha mimea.
2: Kumbe na mahat zangeso kwa wasio.
1: Asante Kigoma Oscars, tutapata nafasi. DJ, DJ asante. Kigoma oye! Mheshimiwa Rais Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba tupate wimbo wa taifa na ule wa Afrika ya Mashariki. Brassband, naomba mtuongoze.

0: kazi na utu. Mheshimiwa Rais, nchi yetu inaendelea kupiga hatua za maendeleo katika sekta ya uchukuzi na usafirishaji kwa ujumla, ambapo leo unatuongoza katika hafla ya uzinduzi wa meli nne za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma. Kabla ya kuendelea na ratiba, naomba tuwakaribishe viongozi wetu wa dini kwa dua na sala fupi.
1: Mheshimiwa Rais, kwa kuanza ni kukaribishe Sheikh Uwesu Khalfan Kiumbe, Sheikh wa mkuu wa Kigoma, kwa niaba Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA tuongoze kwa dua fupi. Sheikh, tafadhali karibu.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اي Mwenyezi Mungu, kabla sijakuomba ningependa tukushukuru sisi watu wa Kigoma kwa neema uliotupa kutuchagulia kiongozi mwema, mama mwema, Raisi mwema, Mama Samia Suluhu Hassan Daktari, mama ambaye ulitukabidhi na umetupa, ametujalia mengi kutokana na wewe, ameweka pesa nyingi katika mkoa huu. Tunajivunia kupata pesa nyingi na miradi mingi. Ametupa viongozi wema, katuchagulia mawaziri, katupa mkuu wa mkoa, anatusababisha sasa hivi tunalala vizuri kwa amani na wavuvi wetu wanavua kwa amani. Mungu, tunakushukuru kwa hayo. Sasa ni muombe, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba umlinde rais wetu na kila anayemkusudia baya, umlinde rais wetu na kila majanga na maradhi na matatizo ya aina mbalimbali wewe unayafahamu. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba umlinde na hasa wale ambao wenye tabia zile za hulku tabu, watu wenye hulku tabu wasiweze kumkera, wampe nafasi na ikiwezekana wewe ndio muweza, wabadilishe wale wenye hulku tabu wawe na hulku raha ili tuweze kupumzika. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba la mwisho, mjalie rais wetu aweze kunusurika yeye pamoja na viongozi wake, mawaziri pamoja na wabunge, hasa hasa wabunge wetu wa Kigoma. Pia Mwenyezi Mungu, ikikupendeza, mpe moyo rais wetu kwa sisi watu wa Kigoma, aweze kupenda hata kuchagua uwanja hapa Kigoma, ili akistaafu kwa neema aliyotupa aweze kuwa na kuja kidogo kuburudika katika upepo wa Lake Tanganyika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin.
1: Asante, naomba nimkaribishe Baba Askofu Emmanuel Buhata, Kanisa la Anglikana Kigoma, kwa ajili ya sala fupi. Karibu Baba Askofu.
3: Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo Jumatatu tarehe 20 Julai 2026. Kutuletea kiongozi wa nchi yetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkoa wetu wa Kigoma. Tunashukuru kwa maendeleo anayesimamia ndani ya nchi yetu, na hasa sisi wana Kigoma tunayo furaha kubwa. Tunakuomba Mungu wetu, mlinde, mtunze, jalie afya njema yeye pamoja na wasaidizi wake wote. Nchi yetu iendelee kuwa na amani kama vile Mungu tunavyoamini kwamba umetupa amani thabiti katika nchi ya Tanzania. Tunaomba asimamie amani, asimamie haki, asimamie maendeleo, ili kila Mtanzania afurahie kumchagua rais wetu katika kipindi hichi anacho

0: Kuongoza leo tunayo furaha kubwa, tunamkabidhi mikononi mwako, uwe pamoja naye katika hafla hii. Tunatamani kusikia mengi kutoka kwake, ingawa tunaona mengi anayoyafanya. Tujalie katika haya, Mungu wetu machache twakuomba. Wewe wajua kwamba tunayo mengi tunahitaji, lakini hata yeye unajua, tupatie na hayo pia, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
1: Tunakushukuru kiongozi, ni kuombe Padre Achilles Charukula, Jimbo Katoliki la Kigoma, tuongoze kwa sala fupi. Karibu Padre kiongozi wetu.

0: Bariki miradi ya maendeleo iliyoko katika utekelezaji na ile iliyoko katika mipango bado. Kwa namna ya pekee, bariki mradi huu wa treni ya mwendokasi ya kipande cha sita. Miradi hiyo kwa mapenzi na maongozi yako ikamilike na kumletea mwanadamu nafuu ya maisha. Yote yafanyike kwa sifa na utukufu wa jina lako, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Naam, tuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa makofi mengi sana. Asante Mheshimiwa Rais. Kigoma imeitika. Kigoma imefurika. Kigoma oye! Kigoma oye! Mheshimiwa Rais, baada ya dua na sala kutoka kwa viongozi wetu wa dini, kama unavyoona umati ni mkubwa mno, naomba uridhie nifanye utambulisho mfupi kadri itakavyowezekana. Pamoja nasi Mheshimiwa Rais tunaye Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, waziri wa uchukuzi, lakini tunao waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri popote pale mlipo wale pale. Mheshimiwa Rais, tunaye ndugu Jafari Machano, mwenyekiti wa bodi ya TRC. Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Balozi Simon Siro, mkuu wa mkoa wa Kigoma, pamoja na waheshimiwa kuu wa mikoa wengine. Mheshimiwa Rais, tunaye Comrade Jamal Tamim, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma na kamati yake ya siasa ya mkoa. Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Q Gwazu, makamo wa Rais wa Zijin Mining Group. Tulikuwa naye pia kule katika meli. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa mabalozi. Tunaye balozi wa China, balozi wa Burundi na balozi wa Uganda. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mbunge wa Kigoma mjini Mheshimiwa Clayton Chipando maarufu Baba Levo. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu. Mheshimiwa Rais, tunao wakuu wa taasisi za serikali na sekta binafsi pamoja na management ya Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Rais, tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, tunao viongozi wetu wa dini, tunao machifu na wazee wa kimila wa Kigoma pamoja nasi pia. Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa wafanyabiashara na wawekezaji.

Ah, we, unamjua Simba? Sio huyo wa picha mnyama. Huyo ni wa Insta mnyama. Huyo utoporo mnyama. Nyama, nyama. Wa vikombe vingi mnyama. Anaupiga mwingi mnyama. Unyama ni mwingi unyama. Nasema, unamjua

0: Yeah. Okay.
1: Let the back come on, yo.
0: Kigoma.
1: Ayo.

0: Kigoma kushudia usubutu na historia itakayoishi. Tabora Kigoma, oh Kigoma mwake ye ulimo uvuga maki makeke na mahoro. Mheshimiwa Rais, wanazuoni walipokutambulisha kama profesa wa uchumi hawajakosea, walimaanisha wewe ni profesa katika uchumi wa Tanzania. Naomba tumpigie makofi mengi sana.
1: Kigoma.
0: Mheshimiwa Rais, katika historia za ulimwengu kuna watu huwa wanaacha maneno, lakini wewe ni kiongozi unayeacha alama, unayeacha kumbukumbu, unayeishi ahadi zako, lakini ni kiongozi uliamua kutuachia tabasamu wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwakumbushe, Mheshimiwa Rais alituahidi barabara ya chuma SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa kilomita 300. Wote mnakumbuka, tumeona na tumeshuhudia.
2: Tumeshuhudia.
0: Lakini alisema ataitoa SGR Morogoro kuipeleka Makutupora Dodoma kwa kilomita 422. Tumeshuhudia, tumeona na wengi wetu tumepanda.
2: Tumepanda.
0: Huyu ndiyo daktari ambaye leo tunavyozungumzia, mkandarasi yuko site kwa kilomita 368 kuitoa pale Makutupora SGR hii kuipeleka Tabora. Mkandarasi tunavyozungumza yuko site anatandika chuma. Huyu ndiyo daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini huyu ndiyo daktari aliyeitoa SGR kutoka pale Tabora mpaka Isaka kwa kilomita 341. Ni kazi ya daktari Samia Suluhu Hassan. Mkandarasi yuko site, tumeshuhudia na tumeona.
2: Tumeona.
0: Ndugu zangu, leo tuko Kigoma. Mheshimiwa Rais ameweka jiwe la msingi la kilomita 506 za chuma. Kilomita 506 za chuma anaitoa SGR kutoka pale Tabora kuileta hapa Kigoma. Nataka niwaambie, Siro ametuambia hapa fedha walizopata kwa mwaka mzima mwaka jana ni trilioni 11. Mheshimiwa Rais, mradi huu wa Tabora Kigoma unatumia pesa dola za Kimarekani, dola milioni 2 bilioni 743 milioni 768 828,067. Unapozikonvati kwa hela za Tanzania, tunazungumzia Mheshimiwa Rais kwenye mradi huu ameweka shilingi trilioni 6 na bilioni 23. Leo ameweka jiwe la msingi. Nataka niwaambie kuhusu kilomita hizi 506. Huyu kwa kuwa ni rais mwenye utu, rais mwenye upendo, akamwambia Profesa Mbarawa kwamba hakikisha wazawa ndio wanakuwa wajenzi wa mradi huu. 86% ya ujenzi wa mradi huu ni ya wazawa. 14% ndio zitakuwa za wageni, tena kwenye utaalamu maalum. Ndugu zangu wa Tanzania, kilomita 105 kati ya 105 zimeshafanyiwa upembuzi yakinifu. Mheshimiwa Rais, watu wameshalipwa fidia, ardhi imeshakabidhiwa kwa mkandarasi, hakuna anayedai katika zile kilomita 105.
1: Kure madarasi
0: jamani, mradi huu una vivuko 75. vifuko 65 vimeshakamilika kwa 100%, vifuko 10 viko katika hatua za mwisho. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie Watanzania, kile kiungo cha Malagarasi kimeshakamilika kwa 98.98%. Ajira zinazokwenda kutengenezwa hapa ni ajira 15,000 kwa wakati mmoja. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan?
2: Hakuna.
0: Naomba niwaulize, nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan?
2: Hakuna.
0: Mheshimiwa Rais, Lake Tanganyika ndio ziwa la kwanza kubwa kwa ukubwa duniani. La kwanza. Ziwa lenye kilomita 673 linalokwenda kuhudumia nchi nne katika bandari zake zote tano: Karemie, Karema, kule Purungu, kule Zambia, Bujumbura, zote zinahudumiwa na bandari hii ya Tanganyika. Na meli zilikuwa nne tu zenye uwezo kubeba tani 2,000 kila meli moja. Mheshimiwa Rais, leo unakwenda kuongezea meli zingine nne. Tunakwenda kuwa na meli kubwa nane katika bandari hii. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan?
2: Hakuna.
0: Nawaambia, nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan?
2: Hakuna.
0: Huyu ndio Mheshimiwa Rais aliyeona umbali. Nataka niwaambie, aliyeona umbali. Watu walikuwa wanasafiri siku 30 kutoka Dar es Salaam kupeleka malori kule Kongo. Mheshimiwa Rais anapeleka SGR kule, madereva hao watatumia masaa 36 tu kufikisha malori Kongo. Watu walikuwa wanasafiri masaa 30 kutoka Dar es Salaam kuja hapa Kigoma. Baada ya kukamilika kwa mradi huu, watu watatumia saa 7 tu au masaa 8 kufika Kigoma. Unakunywa chai Dar es Salaam, unakuja kulala Kigoma na unarudi Dar es Salaam.
1: Nani kama Dr. Samia? Kitovu kikubwa.
0: Nataka niwaambie, Rais ameiangalia Kigoma sio kama mwisho wa leri. Ameiangalia Kigoma kama kitovu na muhimili cha uchumi wa Tanzania. Lango kuu la biashara katika ukanda wa maziwa makuu. Kigoma hii ameiangalia kama ndiyo kitovu cha uchumi Afrika ya Kati. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kukuheshimisha. Tuko hapa kuambia Watanzania, kazi yako imeonekana, kazi yako ndiyo inayokwenda kuacha tabasamu kwa Watanzania. Hili ndio tabasamu uliowaahidi wana Kigoma, hili ndio tabasamu la Watanzania na kila mkoa. Sijazungumzia kwenye maeneo mengine, profesa wa uchumi. Sijazungumzia afya umemaliza, sijazungumzia maji umemaliza, sijazungumzia elimu umemaliza. Leo tunakuja kwa saa 7 Kigoma. Mungu akupe baraka, Mungu akulinde, utaacha alama katika nchi ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
2: Kigoma
0: Kigoma
2: hivi. Kigoma
0: Kigoma.
2: Kushuhudia uthubutu wa historia itakayoishi.
0: Tunashuhudia uthubutu wa historia
2: Kigoma. Kigoma. Kushuhudia uthubutu wa historia itakayoishi.
0: Kabisa kabisa, makofi mengi
2: Kigoma. Kigoma.
0: Asante. Bila kupoteza muda, kama nilivyowaambia mapema, sasa namleta kwenu Diamond Platnumz. Haraka haraka, karibu Simba.

0: Amen. Hey. Hey, man. Hey. Hey, man. Hey. Hey, man. Hey. Hey, man. Watoto wa Kigoma. Mimi ningeomba feva moja ni muombe mheshimiwa mbunge na nyimbo naye nimeimba naye niimbe naye kama itamruhusu. Niimbe naye. Basi nao.
1: Wote mikono juu.
2: Mikono yangu.
1: Mikono juu.
2: Mikono juu.
1: Wote tunakushukuria.
0: Amen.
1: Wote.
2: Amen.
1: Wote.
2: Amen.
1: Wote.
2: Amen.
1: Wote.
2: Amen.
1: Wote.
2: Amen.
1: Wote.
2: Amen.
1: Wote. Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea. Eti kama tunavyosamehe waliotukosea. Najiuliza why hawataki tuibu rais tufu. Wakiona tunajiita wananuna kama vile wanatudai. Tutupe majumba thamani. Magari nane nane nani. Wake waziri waki fani.
0: Nyanyi wa mikono jiliane.
3: Semana inua mikono.
1: Mwoneshe mama Samia. Mwoneshe mama. Tuende. Wote.
0: Inua ni
1: wote. Wote. Wote.
0: Inua.
1: Wote.
0: Inua.
1: Wote. Wote. Eh baba.
4: Keke. Keke. Keke. Keke. Keke. Keke.
1: Let's go, Diamond Platinum. Let's go. Let's go. Let's go.
5: First, to the right. One.
1: Latifa. La TTT. Kigoma. Mama Samia.
0: SGR.
5: Kwa kweli mama tunakushukuru make huko ndo Kigoma mishwa reli na kutuletea reli hii.
1: Diamond masaa 7 kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam. Masaa 7 tu mama anataka hiyo. Thank you very much.
6: Haya makofi mengi kwa Diamond Platinums, tupo naye. Na tutaendelea naye. Kigoma oye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba sasa tupate salamu kutoka Wizara ya Uchukuzi. Nimkaribishe Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi. Kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Waziri, karibu. Na baada ya hapo kwa nafasi aliyonayo Mheshimiwa Waziri ataweza kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uweze kuzungumza na hadhara hii. Mheshimiwa Waziri, karibu.
7: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, Mheshimiwa David Kenzile, naibu waziri wa uchukuzi, pamoja na waheshimiwa naibu waziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Balozi Siro IGP mstaafu na mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Balozi Chen, balozi wa China nchini Tanzania, na waheshimiwa mabalozi wote mlioko hapa, makamu wa rais wa Zhejiang Mining Company, waheshimiwa wabunge mlioko hapa mkiongozwa na mbunge mwenyeji, mbunge wa Kigoma mjini, Profesa Kahyara, katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi, pamoja na makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Bwana Jafari Machano, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la reli Tanzania, ndugu Mbosa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, Mhandisi Machibia, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wawakilishi wa sekta binafsi, viongozi wa dini, ndugu wananchi wa mkoa wa Kigoma, mabibi na mabwana, kazi na utu, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki katika hafla hizi za kihistoria za uzinduzi wa meli nne mpya za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR cha kipande cha kutoka Tabora hadi hapa Kigoma. Kwa niaba ya Wizara ya Uchukuzi na taasisi zake, Napenda kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hizi mbili muhimu. Uwepo wako hapa ni uthibitisho wa dhamira thabiti ya serikali ya awamu ya sita kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi kama nguzo ya ukuaji wa uchumi, biashara na ustawi wa wananchi. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako mahiri, sekta ya uchukuzi imeendelea kushuhudia mageuzi makubwa ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa katika reli ya kisasa SGR, bandari, viwanja vya ndege na usafiri wa majini kwa lengo la kujenga mfumo jumuishi wa uchukuzi, yani integrated transport system, unaounganisha maeneo ya uzalishaji, masoko ya ndani na nchi jirani. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na Kati. Kwa muktadha huo, napenda kuwapongeza wawekezaji wa Gold Voyage Logistics Limited kwa uamuzi wao kuwekeza nchini Tanzania. Uamuzi wao huo ni ushahidi wa imani walionayo katika mazingira bora ya biashara na uwekezaji ambayo serikali yetu inaendelea kuyajenga. Haya ni matokeo ya maono yako ya kuifanya sekta binafsi kuwa mshiriki mkuu wa maendeleo kupitia sera rafiki, uwekezaji mkubwa katika miundombinu na mazingira wezeshi yanayovutia mitaji, teknolojia, ubunifu na kuzalisha ajira kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya sita imeendelea kuamini kwamba maendeleo endelevu hayawezi kujengwa na serikali pekee. Yanahitaji ushirikiano imara kati ya serikali na sekta binafsi. Ndio maana falsafa yetu ndani ya Wizara ya Uchukuzi kuhusu wawekezaji ni kama ifuatavyo: si kushindana na wawekezaji, bali kazi kubwa ni kuwezesha. Si kuwawekea vikwazo, bali ni wajibu wetu kuwaondolea vikwazo. Na mwisho, si kuwakaribisha tu, bali ni kuhakikisha wanafanikiwa hapa nchini. Wawekezaji huu tunaoshuhudia leo kupitia meli nne mpya za mizigo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa Rais, meli hizi nne mpya zitafungua enzi mpya za usafirishaji wa majini katika Ziwa Tanganyika, zitaongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, kuimarisha usalama wa safari, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha

taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, jambo la kutia moyo zaidi ni kwamba huu sio mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa hatua kubwa ya uwekezaji katika ziwa Tanganyika. Kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited tayari na mpango wa kujenga meli nyingine mbili mpya ifikapo mwisho wa mwaka 2027. Hii ni ishara ya imani kubwa walionayo kwa Tanzania, uchumi wetu na kwa mazingira bora ya uwekezaji yanayoendelea kujengwa na serikali. Mheshimiwa Rais, pia TRC na TPA kwa pamoja tumeamua kuongeza uwekezaji katika usafiri wa majini kwa kujenga jumla ya meli nane mpya. Kati ya meli hizo TRC itajenga meli nne mpya na TPA itajenga meli nne mpya. Mheshimiwa Rais, mpaka itapofika mwisho wa mwaka 2028 tutakuwa na meli 14 mpya ndani ya ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Rais, ni matarajio yetu kwamba kwa mafanikio haya yatahamasisha wawekezaji wengine kuja kuwekeza.

Kigoma na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vya siasa mlioko pamoja nasi hapa, tambue pia uwepo wa mheshimiwa wenyeviti wa kamati za bunge za miundombinu, lakini pamoja na wajumbe wa kamati hizo na waheshimiwa wajumbe wa mkoa wa bunge wa mkoa huu wa Kigoma wakiongozwa na mbunge mwenyeji Baba Levo, waheshimiwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo mkiongozwa na Profesa Godius Walter Kayarara, katibu mkuu wizara ya uchukuzi, ndugu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, waheshimiwa wakuu wa wilaya, mheshimiwa balozi wa China, pamoja na waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo nasi hapa, wenye viti wa bodi za taasisi mbalimbali za serikali mliopo nasi, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali kiongozwa na mhandisi Machibi ya Masanja, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli na ndugu Plastujes Mbosa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka bandari Tanzania, wakili Florio Kanju, katibu mtendaji wa wakala uwezeshaji wa usafiri na uchukuzi wa ukanda huu wakati CCTFA, wakilishi wa kampuni ya God Voyage Logistics Limited, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, lakini tambue pia uwepo wa kandarasi na washauri wa miradi yetu, vikundi vya hamasa na burudani, ndugu wanahabari, ndugu walikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, mwakee, au pengine niulize ulidiwaje. Nashukuru sana. Ndugu zangu, nami niungane na viongozi wetu wa dini na wote walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na siha njema na kwa kutuwezesha kukutana hapa salama. Nichukue nafasi pia kushukuru Waziri wa Uchukuzi kwa kunialika kuja kujumuika nanyi katika shughuli hizi muhimu za uzinduzi wa meli nne za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi mradi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora hadi hapa Kigoma. Kipekee niwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Kigoma kwa bashasha na mapokezi mazuri mliotuonesha mimi na wageni wote tuliotoka nje ya Kigoma kuja kwenu. Kigoma oye! Nikiwa njiani kuja hapa, nilijionea makundi mbalimbali ya wananchi wakiwemo vijana, maafisa usafirishaji na kina mama waliovaa sare zenye jumbe mbalimbali za uzalendo ambazo kwa kweli zimeendelea kunitia moyo na kunipa nguvu na ari ya kuendelea kulitumikia taifa hili. Santeni sana wana Kigoma. Na kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kukutana nanyi tangu tulipomaliza uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa imani na ushindi mliokipatia Chama cha Mapinduzi. Ahadi yetu kwenu kuendelea kuongoza na kusimamia taifa hili kwa awamu nyingine kwa ufanisi na maendeleo makubwa. Kwa hakika imani mliotupatia Chama cha Mapinduzi si swala la hisani na ni zaidi ya kutimiza wajibu wenu kikatiba. Imani yenu kwetu ni deni. Tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Kama mtakumbuka wana Kigoma, ziara niliyoifanya mapema mwaka 2022
Nilikuja Kigoma na

kuwapa ahadi kwamba moja, Kigoma haitakuwa mwisho wa reli, bali itakuwa ni kituo cha katikati kutoka Dar es Salaam kufika Kigoma kwenda mbele, na hiyo ahadi tumeanza kuitekeleza. Lakini niliwaahidi wakati ule kwamba tunakuja kuifufua Kigoma na kuirudishia hadhi yake. Nadhani aliyosemwa hapa na mkuu wa mkoa na mengine mengi yanayoendelea ni katika kutimiza ahadi hiyo. Kigoma oye! Katika kutimiza ahadi hiyo, ndio maana leo tupo hapa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa deni hilo kwa wana Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Nataka niungane na mkuu wa mkoa Siro alipozungumzia kiwanja cha ndege. Hata mimi wakati ninakuja nilikuwa na maono ya kiwanja cha ndege cha Dodoma nilichokiacha nilipokuja wakati wa kampeni. Lakini nilipotua mambo ni tofauti. Kiwanja kinajengwa kwa kasi na kitakapokamilika kitakuwa kiwanja cha kisasa. Lakini hata runway iko smooth, laini, na tumetua vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze wana Kigoma. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji, na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Katika muktadha huo, Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati. Kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozizindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa utakapokamilika vitakuwa ni nyenzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu kama nilivyoyasema na kama ilivyosemwa na wengine hapa. Niwahakikishie wana Kigoma pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Tunafanya haya ili nafasi yetu ya kijiografia tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ndio anajua kutuumba Tanzania hapa tulipo, na akatupa rasilimali zote na nyenzo zote za kuifanya Tanzania kuwa kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kimaumbile Mungu alishatuumba hivyo, lakini kisera na kisheria ni juu yetu kuifanya sasa Tanzania kuwa kituo kikubwa na muhimu cha biashara ndani ya Afrika, na tunaelekea huko. Tunafanya hayo ili kukuza biashara, kipato na ajira kwa wananchi wetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa muktadha huo, Kigoma haitakuwa tena mwisho wa reli kama ambavyo imekuwa ikifahamika, bali itakuwa ni mwanzo wa kufunguka kwa fursa za biashara na uwekezaji, kwa kuwa kama nilivyotangulia kusema, miundombinu tunayoendelea kuijenga inakusudia kuunganisha shughuli za kiuchumi za mkoa huu na masoko ya ndani na nje ya nchi. Kigoma itastawi na Kigoma itanawiri. Kigoma oye! Ndugu viongozi na wananchi wenzangu,
Leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema waziri wa uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzanian shilling trilioni 7.4. Niwashukuru wabia wetu wa maendeleo kwa kutunga mkono katika utekelezaji wa mradi huu. Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Maana yake ni kwamba mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa ndugu zetu wanaoendesha maisha yao kwa kutegemea shughuli za uvuvi, watasafirisha kwa urahisi mazao ya uvuvi kwenda kwenye masoko ya uhakika. Vile vile, kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Kwa hivyo tujiandae na kuchangamkia fursa hizi. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu. Unakwenda kustawisha maisha yenu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi. Ndugu viongozi na wananchi, leo pia nimezindua meli nne za mizigo zinazoundwa au zilizoundwa na uwekezaji wa sekta binafsi wa kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited katika bandari ya Karema. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia. Nashukuru sana wawekezaji hawa kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi. Vile vile, uwekezaji na mnyororo mkubwa wote huu unakwenda kuvutia wawekezaji kuweka vituo vikubwa vya logistics na usafirishaji hapa Kigoma. Na ndio maana nikasema kuna kazi zaidi zitazalishwa kutokana na miradi hii. Na huo ndio kama alivyosema waziri, ni mfumo jumuishi wa uchukuzi. Serikali yetu, kama ambavyo siku zote nimeendelea kusema, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi ndani na kutoka nje ya nchi. Tunawakaribisha wawekezaji wengine wenye nia ya kufanya hivyo waje kuwekeza nchini kwetu kwa msingi ya manufaa ya biashara kwa pande zote, yaani wao wapate na sisi tupate, au kwa lugha ya Kiha wanasema win-win situation. Vile vile nimeelezwa kuhusu maendeleo ya meli yetu kongwe ya MV Liemba, ambayo karabati wake upo katika hatua za mwisho. Nimeambiwa imefika 99%. Hii ni meli yetu ya asili, ni meli yetu pendwa. Meli hii ni urithi wetu uliohudumu kwa kipindi kirefu sana. Niwatake Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha meli hii inakarabatiwa kwa viwango na ubora wa hali ya juu ili iweze kutumika kwa miaka mingi ijayo, kama ilivyotumika nyuma iweze kutumika tena kwa miaka mingi ijayo. Mheshimiwa Waziri, naelewa kwamba ndani ya mkoa huu kuna karakana ya serikali inayojengwa, na kwa sababu serikali ina mafungu mengi ya kupeleka fedha, ujenzi huu unakwenda pole pole. Lakini tumeona mfano mzuri
wa kampuni hii iliyojenga meli, ni kuombe kaeni nao wawekezaji hawa, zungumzeni nao muweze kuelewana, kuwakabidhi karakana ile waimalize, na kwa sababu wana meli nne nyingine ambazo wameshajenga na watakazo zijenga, na sisi serikali tuna meli nyingine nane, karakana hii iendeshwe kwa misingi ya pamoja, serikali na wao, lakini wao wakiwa mbele waweke uwekezaji pale ili tuende tumalize kwa haraka. Tukienda serikali peke yetu hatutafika haraka, lakini tukiwashirikisha kwa makubaliano ya mkataba tunaweza tukaenda haraka. Kwa niombe sana karakana ile, zungumzeni imalizwe itumike. Ni karakana kubwa ambayo inaweza kubeba meli ya aina yoyote, kutengeneza na kufanya matengenezo au matunzo ya meli ya aina yoyote. Kwa hiyo naomba mzungumze na wawekezaji hawa. Wawekezaji mliowapa wanakwenda polepole. Wanakwenda polepole kwa sababu ya ufinyu wa fedha serikalini, lakini hata wenyewe hawana uwezo huo. Sababu mwekezaji mwenye uwezo, serikali ikisita yeye anaendelea. Sio yule ambaye serikali imesita na yeye anasitisha kazi. Hapana. Naomba hili limalizeni. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana. Na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Katika hili navielekeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi na wadau wengine muhimu kuweka mikakati madhubuti na shirikishi ya ulinzi wa miundombinu hiyo ambayo tunaijenga. Ndugu zangu, swala la amani na usalama nchi yetu ni kipaumbele cha kwanza na hatupaswi kulipuuza hata kidogo. Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana. Mifano mingi tunayo. Nchi jirani hapa zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Ndugu viongozi na wananchi, nirejee tena shukrani zangu kwa wananchi wa Kigoma kwa mapokezi mazuri na kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii. Lakini zaidi ya hayo,
Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa ananinongoneza kwamba kuna zawadi zimeandaliwa kwa ajili yangu na ujumbe wangu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wana Kigoma kwa zawadi hizo. Zaidi ni kushukuru waziri wa uchukuzi kwa kunipa fursa hii iliyoniwezesha kukutana leo na ndugu zangu wa Kigoma. Shukrani za dhati kwa kampuni za Kichina zilizojenga meli na zile zinazojenga reli na wale wote wanaotoa huduma katika miradi hiyo. Shukrani kuu ni kwa balozi wa China ambaye kwa ufanisi mkubwa anazisimamia kampuni hizi ili ziende kufanya kazi zao vizuri na kutotia aibu katika miradi hii. Baada ya kusema hayo, sasa nirudie kutamka kwamba meli nne zilizoundwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo katika ziwa Tanganyika zimezinduliwa rasmi. Vile vile jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora Kigoma sasa limewekwa rasmi.

0: Kigoma oye, maendeleo oye. Sasa ni watakie utekelezaji mwema wa kazi hii muhimu kwa mustakabali wa mkoa wa Kigoma na taifa letu kwa ujumla. Mungu aibariki nchi yetu, Mungu aubariki mkoa huu, na asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakushukuru sana. Na sasa tunayo heshima kukuomba kuondoka katika viwanja hivi vya Katosho Kigoma, kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Na kuomba D-Voice kwenye stage uweze kumsindikiza Mheshimiwa Rais na viongozi wengine. D-Voice. Thank you.

Kichwa cha neno la leo, rehema katika hali ya wasiwasi. Sijui kama umewahi kuona jinsi ambavyo kitu kidogo kinaweza kubadilisha kila kitu. Boliti moja inayoshikilia sehemu muhimu ya ndege, kiberiti kimoja kuwasha moto usiku wa baridi kali, mara nyingine jambo dogo sana ndilo linalookoa hali nzima. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1839, mtu mmoja aliyeitwa George Wilson alihukumiwa kifo nchini Marekani kwa kosa la kuiba mizigo ya posta. Baadaye rais wa Marekani akaamua kumpa msamaha rasmi. Kila mtu alidhani jambo lile limekwisha, lakini cha kushangaza, Wilson alikataa kupokea msamaha ule. Kesi yake ikaenda hadi mahakama kuu ya Marekani na majaji wakatoa uamuzi wa ajabu lakini wa kweli. Msamaha hauna maana kama mtu amesamehewa hataki kuupokea. Mwishowe hukumu yake ilitekelezwa. Habari hiyo inatukumbusha ukweli mkubwa zaidi. Kisoma Yohana sura ya 3 mstari wa 14 hadi 15 inasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Zamani katika safari ya Israeli jangwani, watu walipoumia kwa kuumwa na nyoka mwenye sumu, Mungu alimwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba na kuinua juu. Kila mtu aliyemtazama kwa imani aliishi. Ndipo Yesu akasema, ndivyo itakavyokuwa kwangu. Atainuliwa msalabani si kwa ajili ya ibada ya nje tu, si kwa ajili ya historia au desturi za dini, bali ili kila anayemgeukia kwa imani apate uzima. Msamaha tayari umetolewa, neema tayari imeshalipwa kwa gharama kubwa kupitia Kristo. Lakini kama ilivyokuwa kwa George Wilson, zawadi isipopokelewa haiwezi kubadilisha maisha ya mtu. Na mara nyingi jambo moja dogo hubadilisha hatima yote. Huitikia tu kumwamini Yesu na kumgeukia. Unahitaji kumwamini na kumgeukia maisha yako yote. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa najiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni furaha yangu kujua kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako na kukuwezesha kufikia wakati kama huu. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 16 kuanzia aya ya 30 hadi sura ya 18 aya ya 17. Mungu ametuandalia baraka katika sehemu hii, kwa hivyo jiandae kupokea baraka hizo. Nasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 28 hadi ile ya 30 kwenye sura ya 16. Neno lasema hivi: Omri akalala na babaze, akazikwa huko Samaria, na Ahabu mwanawe akatawala mahali pake. Ahabu mwana wa Omri alianza kutawala juu ya Israeli katika mwaka wa 38 wa Asa mfalme wa Yuda. Akatawala Ahabu mwana wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka 22. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Omri alipokufa, ndugu msikilizaji, mwanawe kwa jina Ahabu alichukua hatamu za uongozi. Kufikia sasa, Omri alikuwa mfalme muovu na mbaya katika matendo yake, lakini huyu aliyemrithi atakuwa muovu sana kuliko wote waliomtangulia. Neno kwenye aya ya 31 laendelea kutuambia zaidi kumhusu: Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamuoa Yezebeli binti Ethbaali mfalme wa Wasidoni, akaenda akatumikia Baali akamsujudia. Ahabu alikuwa muovu sana, naye alikuwa na mke aliyemsaidia kutenda uovu huo. Mwanamke huyu alikuwa msaidizi katika kila ovu alilofikiri kutenda mfalme Ahabu. Kile ambacho mfalme hakufikiria kutenda, Yezebeli alifikiria hilo na jinsi ya kutekeleza. Muungano wa hawa wawili, ndugu msikilizaji, ulikuwa mbaya sana, maana taifa hilo la Israeli liligeukia miungu ya kigeni. Mwanamke huyu alitoka katika nchi ya kigeni, kwani alikuwa binti Ethbaali mfalme wa Wasidoni. Ahabu alioa miongoni mwa hao ambao Mungu aliwakataza wasifanye lolote kama hilo. Babaye Yezebeli alikuwa mfalme na kuhani katika hekalu la kipagani la Baali. Jina la mwanamke huyu lina maana ya asiyeolewa. Hakika uhusiano wao haukuwa wa mume na mke, kwani mwanamke huyo alikuwa na hekima na nguvu za mwanamume. Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Ufunuo atuma ujumbe kwa kanisa la Thiatira akisema hivi kwenye sura ya 2 mstari wa 20: Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamrithia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kristo alinena na kanisa hilo kwa sababu ya pendo lao lililokuwa limepungua. Kwa hayo msikilizaji, iwapo hujaoa, ni vyema kumwomba Mungu akupe msaidizi atakaye kusaidia katika hayo yaliyo ya kiungu na haki. Kuna jambo jingine lililofanyika linalotuonyesha jinsi hali ilikuwa mbaya sana katika siku hizo, hasa katika ufalme huo wa kaskazini au Israeli. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 32 hadi 34. Neno la Mungu lasema hivi: Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Ahabu akafanya ashera. Ahabu akazidi kumgadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Katika siku zake, Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Kama vile maandiko haya yanavyotuelezea, ndugu msikilizaji, tuona jinsi Ahabu aliendelea kumgadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kwa kutenda kinyume cha yote aliyowaagiza wana wa Israeli wasitende. Pamoja na hili, tuona kwamba mtu huyo aitwaye Hieli aliamua kukeuka neno lake Mungu lililotoka katika kinywa cha mtumishi wake Yoshua. Yoshua alisema kwamba alaniwe yeyote atakaye ujenga mji wa Yeriko. Hayo yapo kwenye sura ya 6 mstari wa 26 ya kitabu hicho cha Yoshua. Hadi wakati wa mfalme Ahabu na Yezebeli, mji huo haukuwa umejengwa. Hieli alipoamua kujenga mji huo, laana iliyonenwa na mtumishi wa Mungu ilimwangukia. Ndugu yangu, neno la Bwana lasimama imara, haijalishi ni miaka mingapi itapita, kwa kuwa neno hilo li hai, tena lina uzima sana. Kwa hivyo, iwapo wataka baraka zako, iwapo wataka Mungu akufadhili, ni vyema ulifuate neno hilo. Baada ya kuona hayo, tuangalie sura ya 17 sasa. Sura hii yanena kuhusu miaka 3 ya ukame ambao Eliya alitangaza.
ilikuwa ni lazima Mungu awe na mtu wake wakati huu alipotawala Ahabu na Yezebeli. Haikuwa budi pawepo na mtu wa Mungu atakayesimama wima na kukemea maovu yaliyokuwa yakiendelea katika ufalme huo. Mtu huyu Eliya ni kati ya hao wakuu walioko katika kurasa za maandiko. Huenda huyu ndiye atarudi tena ili kuushuhudia ulimwengu huu katika siku hizo za mwisho. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Eliya Mtishbi aliingia katika jumba la kifalme la Ahabu na kumwambia utabiri wa hali ya hewa. Alisema kwamba umande au mvua hautakuwepo katika nchi ile ila kwa neno lake. Nadhani kwamba mfalme na malkia walimshangaa mtu huyu. Haikutarajiwa yeyote katika ufalme ule kunena kwa ujasiri mbele zao kwa namna ile. Katika maandiko haya tutaona kuwa Eliya alikuwa na tabia ya kuzungumza. Na kama ilivyokuwa kwa hao waliomtangulia, ni lazima kupitia mafundisho katika shule ya Mungu. Yaonekana kwamba chuo cha Mungu daima huwa katika jangwa. Je, wamkumbuka Musa? Naam, aliingia katika chuo cha Mungu kilichokuwa jangwani sawa na babaye Ibrahimu. Yohana Mbatizaji, Mtume Paulo na wengine wengi katika maandiko tuona kwamba walipitia katika shule hiyo. Hivyo ndivyo Mungu wafunza waja wake. Aya ya pili na hiyo ya tatu zasema hivi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka, uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Mungu alimwagiza Eliya aende mbali zaidi kutoka katika nchi. Kwa hiyo aliondoka na kwenda karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Na neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya nne. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Haya tuyasomayo kwenye aya ya nne ni jinsi mbili alizotumia Mungu kumlinda Eliya. Jinsi ya kwanza ni kwa njia ya kawaida, yani kunywa maji kutoka kwenye kijito hicho. Kisha njia ya pili ilikuwa kwa kutumia kunguru waliomletea chakula. Eliya alikaa pale kwa muda hadi kijito hicho kilipokauka. Aya ya saba yatuambia hivi. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mtu wa Mungu alikuwa katika hatari ya kufa kwa njaa na kiu. Kila siku alipofika kwenye kijito kile, aliona jinsi vipimo vyake vilikuwa vikitelemka chini. Mara nyingi watu hutumia vipimo ili kutathmini mambo kadha wa kadha. Makadirio imekuwa dhambi ya kanisa la leo. Hasa unapoingia kanisani na iwe kwamba sadaka ni nzuri, yani watu wametoa sana, sababisho huwa ni kwamba kuna hao waliojiunga majuzi. Fedha zimefanywa kuwa vipimo vya kufahamu iwapo kanisa laendelea au la. Hata hivyo, tathmini kama hiyo huwa si kweli hata kidogo. Hili nalisema kwa kuwa kuna watu wengi wasio waumini katika Kristo nao hukutana na kutoa fedha zaidi ya tufanyavyo. Lakini hiyo si msingi wa kusema kuwa wamebarikiwa au ni waumini. Ni lazima uongozi wa kanisa kufahamu kwamba fedha hazina msingi wa kiroho. Eliya alipotazama kijito hicho, alijiona yeye mwenyewe. Jinsi maji hayo yalivyokuwa yakididimia, ndivyo maisha yake yalivyokuwa yakikaribia ukingoni. Hilo ndilo lilikuwa somo lake la kiroho. Bwana Yesu alisema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 13 na 14. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Hitaji letu, ndugu msikilizaji, kama watoto wa Mungu ni kufahamu kuwa hatuna maji ya uzima. Kwa hivyo twahitaji kumwomba Mungu atujaze neno lake, nayo ndiyo maji ya uzima. Hakuna njia tunayoweza kuwa baraka kwa awaye yote isipokuwa kwanza tupokee kutoka kwa Mungu na kuwa chombo cha kuwabariki wengine. Eliya alifahamu kwamba Mungu huchagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima, tena huchagua vitu dhaifu vya dunia ili kuviaibisha vitu vyenye nguvu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya kwanza mstari wa 27 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Na kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba lolote ambalo Mungu atalitumia huenda halitaonekana jinsi wewe wafikiri.
Kwa hivyo wahitaji kuwa mwaminifu kwa Mungu na kuwa na imani kwake ya kwamba hilo alilokuagiza kutenda ndilo litakuwa wokovu wako. Baada ya kijito hicho kukauka, Mungu alimhamisha Eliya hadi sehemu nyingine, kama vile ilivyo kwenye aya ya 8 hadi 12. Neno la Mungu lasema hivi: Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Baada ya yule mjane kunena habari zake, Eliya alimwambia aingie ndani na kumtengenezea mkate mdogo, huku akimhakikishia kwamba hata kufa bali ataishi. Hayo ni yale twayapata kwenye aya ya 13 na hiyo ya 14, ambapo neno lasema hivi: Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Msikilizaji, kila siku Eliya na mjane huyo walipotazama chungu kile, waliimba wimbo wao wa mwisho. Lakini Mungu aliwalisha kutokana na unga hiyo ndogo iliyokuwa katika chungu kile. Na kama vile jambo hili lilikuwa funzo kwa Eliya, pia ni funzo kwetu kwamba tuahitaji kumtegemea Mungu katika kila njia na kila hali. Yeye ndiye yuna yote tunayoyahitaji katika maisha yetu. Sisi tutupu na tumhitaji atujalizie mahitaji yetu, yawe ni ya kiroho au ya kimwili. Kwenye aya ya 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: ikawa baada ya hayo, mwanawake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Hili, ndugu yangu, si jambo ambalo ungetarajia, hasa unapokuwa na mtu wa Mungu katika nyumba yako. Hebu tuendelee kusoma kwenye aya ya 18 hadi 22 tuone hilo lililotendeka. Neno lasema hivi: akamwambia Eliya, nina nini nawe ee mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamuue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara tatu, akamwomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Eliya na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Kifo cha mtoto huyu, msikilizaji, chatupa kanuni kuu kuhusu ufufuo. Eliya alijinyosha juu ya mwili wa mtoto huyo mara tatu. Kanuni ya ufufuo ninayonena habari yake ni kwamba ni lazima pawepo na uhusiano wa mambo mawili muhimu sana. Nayo ni uhusiano kati ya hilo lililokufa na huyo aliye hai. Leo hii utakubaliana nami kwamba iwapo kuna hitaji kuu katika kanisa ni waumini kugusa au kunywa uhai wa Kristo Yesu. Katika maandiko, hili lililotendeka ni muujiza mkubwa sana. Unapotafakari hilo, hebu nikukumbushe kwamba wewe nami ni miili isiyo na uhai, tu wenye dhambi, watu waliokufa katika dhambi na makosa yao. Lakini mara tunapomwamini Kristo, twaweza kusema hivi, ya kuwa tulisulubiwa naye zaidi ya miaka 2000 iliyopita, kwa hivyo tulikufa naye wakati huo pia. Alipofufuliwa, tukafufuliwa naye, kwa hiyo tu mwili mmoja na Kristo. Hili ndilo Mtume Paulo andika na kusema hivi kwenye sura ya 2 mstari wa 20 kwenye hicho kitabu cha Wagalatia: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Eliya alifahamu kwamba yeye ni kama kijito kilichokauka, na kwa ufahamu huo, Mungu aliendelea kutenda miujiza kwa mikono yake.
Mungu ufanya na kuumba kutoka kwa lisilo kuwepo. Ufahamu huo ndio tuahitaji katika maisha yetu, maana wakati wowote tunapojitazama na kufikiri kwamba tu wenye nguvu, hapo ndipo twakosa mibaraka za kuwa vyombo vya baraka kwa wale wote walio karibu nasi. Na kwa kumalizia sura hii ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23 na 24. Eliya akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, tazama, mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo lafaa kutendeka wakati wowote ambapo muujiza watendeka. Ni lazima watu wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake. Tunapogeukia sura ya 18, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Mungu yu tayari kumtumia Eliya kama chombo, maana alifahamu kwamba yeye si kitu, bali Mungu ndiye awezaye yote. Kwa hiyo aondoka akutane na Ahabu, maana yu tayari na ameandaliwa kwa shughuli hiyo. Kwenye aya ya 3 hadi 6, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100, akawaficha 50-50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Ukame ulikuwa umezidi na njaa kutanda kote nchini kwa sababu ya ukosefu wa mvua. Malisho kwa mifugo haikuwepo, kwa hivyo Ahabu mfalme na mtumishi wake Obadia waliondoka kutafuta majani. Ahabu alielekea njia nyingine, naye Obadia akaelekea njia nyingine. Mtumishi huyu wa Ahabu alimcha Bwana. Yezebeli alipokuwa katika shughuli za kuwaua watu wa Mungu, huyu Obadia aliwaficha watumishi wa Mungu. Aya ya 7 na hiyo ya 8 zasema hivi. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. Enenda umwambie bwana wako, tazama, Eliya yupo. Obadia alipokuwa akitafuta majani, kwa ghafla akutana na Eliya. Eliya alimwambia kwamba amwambie mfalme kuwa yupo hapo. Utakubaliana nami kuwa twahitaji sauti katika nchi hii kama ya Eliya. Neno laendelea kusema hivi kwenye aya ya 9 hadi 13. Akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wa kutafute, na waliposema hayupo akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama, Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, roho ya Bwana atakuchukua uende nisikojua. Nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua, lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa niliyoyafanya hapo Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana? Jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150-50 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji. Obadia alihofu kwamba mara tu atakapomwambia Ahabu kwamba Eliya yupo, mara moja Eliya atatoweka. Maneno ya Obadia yaonyesha kwamba alihofia maisha yake endapo atatenda jinsi Eliya alivyomwagiza. Kwenye aya ya 14 hadi 16, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, basi ataniua. Akasema, wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Basi Obadia akaenda zake amuone Ahabu. Akaenda alipomwona Eliya, Ahabu Israeli. Andiko hayo tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, tuona kwamba karibia mara tatu twakutana na neno hilo, tazama Eliya yupo. Ilimbidi Eliya kumhakikishia Obadia kwamba hatatoweka, ndipo alikubali kumfikishia mfalme ujumbe wake. Ujumbe huo
tazama Elia yupo ni ujumbe utakao kuwepo katika siku hizo za mwisho. Mfalme huyo alipomwona Elia, anena na kusema kwamba mtu wa Mungu ndiye mtabishaji wa Israeli. Hili alilokuwa kinena huyo mfalme haikuwa kweli hata kidogo. Huyo mfalme kwa kumuacha Bwana Mungu na kufuata miungu mingine, yeye na jamii yake ndiyo walikuwa watabishaji wa Israeli. Hii ni kanuni katika kila nchi kwamba kiongozi anapokosa kumfuata Bwana Mungu, basi taabu huingia katika nchi ile. Leo hii wanadamu wajaribu kumuondoa Mungu katika maisha yao na kufikiri kwamba peke yao wataweza kumudu maisha haya. Mimi hapa nakutangazia kwamba peke yako huwezi. Wengi waliokutangulia walifikiri hivyo, lakini mwishowe walipata kuwa hawawezi.

0: mfano ni Nebukadreza mfalme wa Babeli. Naamini kwamba katika kila hali utafanya bidii kumwegemea Bwana maishani mwako. Na tuombe. Mungu wetu, Mungu uishie milele, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na tena umetuandalia muda huu ambao tumelipokea neno lako na kufahamu hayo ambayo Roho wako alitaka tuyafahamu. Na hasa na kushukuru kwa kuwa umemwezesha ndugu yangu msikilizaji kupokea hilo ambalo lilimpasa leo hii kusudi apate kutembea katika kicho chako. Naomba pamoja na msikilizaji wangu kwamba utatusaidia tupate kuishi kwa kicho chako na kutembea jinsi unavyotuagiza, ili tusiwe wataabishaji wa jamii zetu wala wa nchi yetu, bali tuwe watu watakaokuwa wa baraka katika sehemu zote tutakazokuwa. Haya najua kwamba utayatenda kwa kuwa yamo katika mapenzi yako, na zaidi ya yote umemtuma Roho wako Mtakatifu anayekaa ndani ya kila mmoja wa watoto wako, ili apate kumsaidia kutenda yote kwa utukufu na sifa ya jina lako, pamoja na kuwasaidia wote walioko karibu nasi. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, katika haya ambayo tumejifunza leo, najua ya kwamba umejifunza jambo kuu tena la muhimu sana maishani mwako. Wewe katika lolote utendalo, waweza kufanyika kwa baraka katika jamii yako au katika nchi yako. Iwapo utatenda mema, yale yanayomtukuza Mungu, yanayoonyesha kwamba wamcha Bwana, basi utakuwa baraka kwa kila mmoja aliye karibu nawe. Iwapo utatenda kinyume, elewa ya kuwa wewe utakuwa mtaabishaji si tu wa nafsi yako, bali mtaabishaji wa jamii yako na nchi yote kwa jumla. Mungu akusaidie utende yale anayompendeza, ili atukuzwe katika maisha yako, nawe upate kibali machoni mwake na uendelee kutenda yaliyo mema machoni pake. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, hilo ndilo neno. Ninaamini umebarikiwa, basi pokea na uwe mwaminifu kwake Yehova. Ikiwa una usemi wowote, basi andika ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi yetu ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii pia yahitaji ufadhili wako ili ipate kuendelea. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo mbeleni, hebu uitume. Imekuwa ni baraka kuwa nawe msikilizaji. Katika kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 18 aya ya 17 hadi 46. Na kutakia wakati wenye furaha hadi tutakapokutana. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kama walio huru,

0: Zili watu wakuweza kujua kwamba wanyama tunatumia wana bakteria na kuna sehemu muhimu labda kwenye mapafu, naangalia kwenye maini. Ndio maana unakuta mnyama kama akichinjwa unakuta kuna muhuri umepigwa kwamba hii nyama imekaguliwa tayari. Lakini sasa watu wana tabia kama wanachinja kwa ajili ya sherehe sherehe mbalimbali. Hawa wanyama nafikiri hawakagua bwana afya wa mwiti. Lakini vizuri unapokuwa unachinja, mwite bwana afya.
1: Ili angalie kama
0: huyu mnyama yuko tayari kwa kutumiwa au vipi. Ni hatari sana kama huwezi kujua. Maana na mtu sio rahisi anapokuwa amechinja akajua kwamba huyu mnyama anaweza kuwa na matatizo akapata ugonjwa. Ni ugonjwa ambao ni hatari sana pindi mtu akiupata. Sasa maeneo yale ambapo watu ni wafugaji sana. Mm-hmm. Ambapo wanafuga kutoka kanda za kati, Tabora, Shinyanga, Mwanza, Singida ni wafugaji sana. Kila maeneo ya Arusha. Huu ugonjwa unakuwepo mara kwa mara sema ambapo kuna wafugaji.
1: Mm-hmm.
0: Ndiyo.
1: Na daktari, sasa tutamjuaje huyu mnyama kama na huu ugonjwa? Maanake kama unavyojua na muda tu mtu anaamua kununua zake mnyama na chinja pale, anachoma nyama, anafanyaje? Tutajuaje sasa kama huyu mnyama anakuwa na ugonjwa? Yaani kuna dalili ambazo kuna mnyama anazionyesha ama hayo tunawaachia mabwana mifugo?
0: Asante sana. Na ndio maana nikasema mwanzoni pale nilivyosema ni vizuri unapokuwa na wanyama amepata tatizo. Sawa? Kumuita bwana mifugo anakuja kuwakagua. Maana wanapataka chanjo wanyama vile vile. Lakini kuna watu wengine wapeleki kupata chanjo. Lakini unaweza kuona mnyama afanya nini? Anakohoa. Sawa? Maana hivi mirea vinaweza kaathiri mfumo wa upumuaji. Na wanyama wanakohoa. Sawa? Sasa unaweza kuona mnyama anakohoa lakini usijue. Lakini vile vile mnyama hata na wenyewe joto wali napanda, lakini sasa utawapimaje? Sio rahisi. Na ndio maana tunapokuwa na wanyama. Lakini dalili ya kwanza kuna kama mnyama anabadilika. Anakohoa. Unaona anazofika. Sawa? Labda unampelekea kwenye malisho hali sawa, lazima ushtuke, mwite bwana afya akamwangalie, ndio ataweza kujua sasa kwamba huyu mnyama ana tatizo fulani ambalo la kiafya. Okay. Na kuweza kumpatia matibabu.
1: Sawa. Na daktari, sasa mimi binadamu umesema ugonjwa uko kwa wanyama.
0: Ndio.
1: Mimi binadamu ninapataje sasa ugonjwa wa kimeta?
0: Asante sana. Jinsi unavyopatikana kuna njia tatu za kuweza kupata ugonjwa. Kuna kugusana na mnyama ambaye anakuwa na hili tatizo. Kwa mfano nyama imechinjwa, unakata kwa kutayarisha kwa ajili ya mlo. Kuigusa ile. Kama huyu mnyama anakuwa na ugonjwa wa kimeta, basi utafanya nini? Utampata. Utapata ugonjwa. Lakini kingine ni pale ambapo hivi vimelea ni vyepesi sana, vinaweza ikawa hewani. Mnyama anakohoa, sawa, huko karibu naye unamhudumia pale pale, labda unampa chakula, umeingia kwenye zizi, akikohoa unaweza kupata kwa njia ya kuvuta hewa, inhalation. Lakini vile vile unapokuwa umekula nyama ambayo haijahifa, watu wengine wa tabia sana asema ukichoma nyama isiive, hata kibaki na damdam.
1: Ikiiva inakuwa sio tamu.
0: Anasema kama sio tamu. Sasa unashindwa kuichoma ika hivi vizuri, utaweza kupata. Ndio maana tunasema unapokuwa unatayarisha kwa ajili ya mlo lazima uwe makini. Kama ni kuchoma nyama, hakisha kwamba hii nyama ifanye nini? Imeiva. Sasa watu wengine wakuta inababuliwa kwa juu. Kule kwa ndani unakuta bado ni mbichi. Sasa vile vimelea kama moto ukufika, ni rahisi basi ukafanya nini? Ukapata maambukizi utakapokuwa umekula. Lakini vile vile umekatakata nyama kwa ajili ya kutayarisha chakula au mlo, haukunawa vizuri. Sawa? Unajua ni mara chache sana mtu anaweza kata nyama, sawa? Hayo kwamba hii nyama ina tatizo. Hanawi. Anachukua kama ndazi, kitumbua, anakata nampa mtoto au yeye mwenyewe anakula. Sawa? Itakuwa ni rahisi kufanya nini? Kupata. Ndio maana tuakuwa tuwe makini. Ni nyama inatumiwa lakini vivyo na matatizo. Na suluhisho pale utakapokuwa umeipika vizuri, imeiva sana, unahakisha kwamba hii nyama imeiva. Isiwe mbichi mbichi. Hasa ya kuchoma ndio inakuwa shida sana. Nafikiri katika kupika lazima itaiva. Maana utachemsha kwanza, unaona kama imeiva, katika kuunga itakuwa hasa ile ya kuchoma. Na kabla sasa uja unaipotayarisha pale pale, ndio mtu anaweza kupata kwa kugusana na ile nyama alafu kula chakula bila kunawa, basi unaweza kupata maambukizi katika njia hiyo. Ndiyo.
1: Sawa, na sasa mtu ambaye tayari amepata huu ugonjwa wa kimeta.
0: Ndiyo.
1: Dalili ambazo anaweza

0: Neza za awali akaanza kuziona dalili zipi?
1: Asante sana. Sehemu husika mahali ambapo bakteria watakuwa wameingilia kwenye mwili, anaweza akawa na uvimbe. Sawa? Uvimbe unakuwa kama rangi ya kahawia. Lakini vilevile anaweza katokeza kidonda. Sasa kidonda kile ambacho mtu atakuwa nacho pale katikati, unakuta kidonda unakuta kwenye misuli panakuwa pekundu. Lakini kidonda katikati utakuta kinakuwa cheusi. Sawa? Kisha una weusi pale pale. Na haya magonjwa huwa yanaanza taratibu. Unaweza kuona kidonda, ukaona ni kidogo, ukafanya uzembe, ukajua kwamba ni kitu cha kawaida. Kumbe tatizo limeshaanza. Ndio maana tunasema ukiona tatizo lote hili usizarau. Nasema mzarau mwiba mguota
0: tende.
1: Ehe. Halafu sasa huyu mtu anaweza kufanya nini? Kwa kuwa ni bakteria, anaweza akachemka. Sawa? Joto la mwili. Sasa hapa ndo watu unakuta anaweza akaanza matibabu ambayo sio sahihi. Homa inaweza kutokea katika magonjwa aina mbalimbali. Lakini sasa wamesha watu kwa tabia, anapata homa anajua kwamba labda ni malaria. Anakwenda kununua dawa za mseto au na nyinginezo hizo anaanza kutumia bila kujua anachokitibu ni kitu gani. Lakini ni homa kumbe kwa ajili ya kimeta. Lakini kingine, huyu mtu anaweza kufanya nini? Akawa anatapika. Unaona? Sasa unakuta hizi dalili na malaria hazitofautiani. Sawa. Lakini bado huyu mtu anaweza kufanya nini? Akawa anakohoa. Pindi sasa hivi malaria vinapokuwa katika mfumo wa upumuaji, na kikohozi kinakuwa kikohozi ambacho ni kikavu. Unaona? Lakini sasa mtu akikohoa anaweza kanunua dawa ya kikohozi na akanunua akachukua dawa nyingine bila kujua anachokitibu ni kitu gani. Unakohoa lakini mtu anakwenda kununua dawa ambayo kumbe sio sahihi katika matibabu. Lakini huyu mtu bado anaweza akawa anaharisha. Choo nyepesi, lakini wakati mwingine hiyo choo inaweza kufanya nini? Ikawa na damu. Na watu wakishaona choo ni kama ina damu ndani yake, unakuta mtu anasema hii ni amiba. Anakwenda kununua dawa za amiba, anaanza kumeza. Fragile ndio imezoeleka. Atajua kwamba hii ni amiba. Lakini bado tumbo litafanya nini? Atakuwa anapata maumivu ya tumbo. Tumbo linauma. Maana linauma alafu naharisha, na inawezekana choo ikawa na damu au isiwe na damu. Lakini kingine ni kushindwa kupumua vizuri. Mapafu yanabana. Unavuta hewa na kwamba upumuaji unakuwa ni mgumu. Hapo ni pale ambapo inakufanya nini katika mfumo wa upumuaji. Unaona? Mtu anapata ugumu wa kupumua. Lakini sasa ndio hapo nasema, mtu akiona kwamba tatizo la kupumua linakuwa ni shida, anatumia dawa anavyotaka yeye mwenyewe. Ndio maana tunasema kwamba ukipata tatizo lolote, nenda kituo cha kutolea huduma. Zahanati ziko karibu. Ukalalamike kwa watu wa huduma waweze kukagua kinachokusumbua ni kitu gani. Kwa hiyo hizi dalili ukiziona na ukiangalia kwa asilimia kubwa zinafanana na magonjwa mengine. Sasa kuja kutofautisha ni kimeta au sio kimeta ni pale mtu utakapokuwa umechukuliwa vipimo vikapelekwa maabara wakaweza kupima kuhakikisha kwamba ni ugonjwa wa aina gani.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, kipindi hewani ni Afya Yako na hii ni 90.5 Radio Chai. Na hii leo tunaangazia wa kimeta. Daktari amefanua vizuri sana kuhusiana na ugonjwa huu, ni ugonjwa namna gani, lakini visababishi vyake pamoja na dalili ambazo kama utayari umekwisha kupata ugonjwa huu utaanza kuziona. Daktari, tuangazie kabla tujaangalia madhara, hebu tuangalie wale kwenye hatari zaidi. Umetuambia wale ambao wanakula nyama ambazo hazijaiva vizuri. Sao. Tofauti na hao?
1: Tofauti na hao wale ambao unakuwa umechoma nyama haijaiva vizuri. Lakini vile vile unakuwa katika hatari pindi pale utakapokuwa umefanya nini? Unatayarisha nyama kwa ajili ya mlo. Alafu usinawe mikono. Sawa? Na maji tirika na sabuni. Usiponawe unakuwa katika hatari. Lakini vile vile wale ambao unakuwa katika maeneo ya ufugaji, maana tumeona ni ugonjwa ambao unatoka kwa nyama kuja kwa binadamu. Sasa wale ambao unakuwa katika hatari, wale ambao wako katika maeneo ya ufugaji. Sasa kule ambako wanakuwa wanafuga. Lakini sio wao peke yao, na wale ambao sio wafugaji kwa wingi kiasi vile, kuna watu unakuta anafuga ng'ombe nyumbani kwake, anakuwa nao pale nyumbani, ingawa maeneo sio wafugaji, lakini vile vile unaingia kwenye zizi. Sawa? Ndio maana inakuwa ni vizuri unapoingia kwenye zizi, barakoa vaa, uweze kujua. Lakini sio rahisi mtu kugundua hapa bwana, ngoja niwe na tahadhari. Anajua kwamba wanyama hawana matatizo. Na watu tumekuwa na tabia, tunakuwa na labda umakini pale ambapo kuna ugonjwa fulani, na labda Wizara ya Afya imetangaza kuna ugonjwa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Tumia barakoa. Lakini tuwapashwa kuwa tunajua unapokuingia kwenye zizi,

0: basi vaa barakoa. Uwezi ukajua huyo mnyama kama ana tatizo na kitu gani. Ni pamoja na kuwa unavaa nini? Gloves. Sawa. Gloves unavaa kuweza kujilinda. Maana utamgusa. Sawa. Ana ugonjwa tayari. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinafanya nini? Vinatakiwa. Kwa hiyo kama ukufanya hivyo, haufanyi usafi. Umetoka kwenye zizi, umemshika mnyama. Alafu haufanyi usafi wa mikono yako ilipogusa, basi inakuwa ni tatizo. Maana unajua unaweza ikasumbuaje? Wewe umekamata au kunawa, umeshika kitasa, mtoto atashika na mwingine atashika na mwingine atashika. Sasa unakuta ugonjwa unaenea kwa familia nzima bila kujua kwamba imetokeaje. Kwa hiyo watu wanasema kwamba kama ufanye usafi, usafi ndio kila kitu. Usipofanya usafi ujue kwamba magonjwa mengi tafanya nini? Utakuwa unayapata kwa urahisi sana. Na ndio maana kinga inatakiwa tuifanye wakati wote, tujue kwamba kuna magonjwa na haya magonjwa tafanya nini? Tunajizuia vipi kuweza kupata ugonjwa usika.
1: Mhm.

0: vinaweza kaenda sehemu mbalimbali kwenye mapafu. Mapafu yanaweza kajaa maji, tunasema pleural effusion. Mapafu yanajaa maji. Mapafu yakijaa maji, kupumua kunakuwa nini? Kunakuwa kugumu. Huwezi kupumua vizuri inavyotakiwa. Lakini bado hawa bakteria wanaweza wakaingia kwenye sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja kwenye moyo, kwenye figo, kwenye ini. Unaona? Sasa hao bakteria wakishaingia kwa hizo eneo, hayo maeneo, inakuwa ni hatari sana. Maana kama moyo, tunajua umuhimu wa moyo, kazi zake, ukiathirika ina maana kwamba unaweza kushindwa kufanya kazi. Ini likiathirika ina maana kwamba mtu hayuko salama. Lakini bado hawa bakteria unaweza kaingia katika mwili mzima. Wakasambaa katika damu. Sasa wakishasambaa katika damu ina maana kwamba damu ina mipaka. Inafika kila sehemu yoyote ya mwili. Kwa hiyo unakuta ni ugonjwa ambao unakuwa ni hatari zaidi hapa, na mtu anaweza kapoteza maisha kwa haraka sana. Na wakati mwingine, si unajua magonjwa ambayo yanakuwa yajitokeza mara kwa mara. Na kama huko makini, unakaa nyumbani au kwenda hospitalini, kwenda kupata matibabu, unakuta mtu anapoteza maisha pasipo sababu. Na mimi nipende kusema, watu wengi wanapoteza maisha kwa nini? Uzembe, mazoea, ni ugonjwa, ni kawaida tu, paracetamol, niletee mseto, niletee diclofenac, diclofenac, anasubiria subiria. Sasa ugonjwa wenyewe usubiri. Unazidi kuzaliana vile vimelea vinazaliana. Vinazidi kuwa vingi. Kali vinavyokuwa vingi, ndio mtu anakuwa katika hali mbaya zaidi, anakuwa katika hatari ya kupoteza maisha yake.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa, msikilizaji, tukiwa bado tunaendelea na kipindi hiki cha afya yako, nikwambie tu leo tunaangazia ugonjwa wa kimeta. Huenda zamani huko uliwahi kusikia ugonjwa huu wa kimeta, na maeneo fulani hivi iliwahi kutajwa kwamba kuna baadhi ya visa ambavyo vimeripotiwa vinavyotokana na ugonjwa huu wa kimeta. Daktari, hebu tuangazie sasa kinga. Tunajilindaje sasa ili tusipate ugonjwa huu wa kimeta?
0: Asante sana. Kinga inakuwa vizuri mnyama amechinjwa. Tuhakishe kwamba huyu mnyama aliyechinjwa, je, amepimwa na daktari wa mifugo au vipi? Kama hajapimwa, na ndio maana kama umeshakwenda kwenye bucha, sawa? Unakuta ile nyama ina muhuri.
1: Ina muhuri.
0: Na wanaweka pale pale muhuri kama. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba huyu mnyama ametoka katika machinjio ambayo yanapitiwa na madaktari wa mifugo, wamekagua. Ni vizuri. Maana kule kukagua itagundulika kwamba hapana, hii nyama haipashwi kutumika kwa binadamu. Inapashwa kwamba fanya nini? Huyu mnyama fanya nini? Hafukiwe, asitumiwe. Lakini vile vile kinachotakiwa ni pale ambapo unakuwa unachoma nyama au unaipika, kuhakikisha kwamba inaiva vizuri sana. Hasa ile ya kuchoma. Ya kupika hiyo mara nyingi huwa inaiva, maana inapikwa muda wa kutosha. Lakini ile ya kuchoma, mtu anasema nachoma nyama lakini mchomaji usivishe sana.
1: Usivishe
0: sana. Ibaki na damu. Inakuwa sio vizuri. Lazima uhakikishe kwamba hii nyama inapikwa inaiva vizuri sana. Lakini kingine, inatakiwa nyama kama kuna kwenye majosho, sawa? Kuapika kwenye majosho. Huwa kuna taratibu.
1: Mifugo yetu ya.
0: Mifugo unapika kwenye majosho. Ina kuna dawa kule ambapo unaweka kwenye josho, huwa kuna madawa mle. Sawa? Ya kuwasaidia. Lakini kingine ni pale ambapo umekatakata nyama kwa ajili ya mlo, hakisha kwamba unanawa vile vile. Unawe maji tirika na sabuni. Kwa hiyo kwamba umenawa, umejitakasisha vizuri sana. Itasaidia. Kingine katika kinga, inakuwa ni vizuri kama kuna utaratibu wa chanjo. Mifugo inapata chanjo, sawa? Bwana mifugo wanakuepo, wanakisha kwamba wanapata chanjo zinazokuwa zinatakiwa kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa. Chanjo sio kwa binadamu peke yake, hata mifugo inapata chanjo. Kuna kipindi magonjwa yanakuta yanatokea kwa kiasi kubwa sana kama mlipuko, na ndio maana katika utaratibu wa tunapokuwa tunaishi katika maisha yetu. Ukiona kwa mfano mnyama labda amekufa kwa wingi bila kujua sababu ya kifo cha mnyama, toa taarifa panapohusika. Lakini unaweza kukuta mtu si ni ng'ombe tu amekufa. Hatoi taarifa popote pale. Labda wa kwanza anakufa, wa pili, wa tatu. Inakuwa vizuri kutoa taarifa sehemu husika. Ndio maana tukakuwa tunasema kwamba watoe taarifa sehemu husika. Sio mnyama, hata kuku unafuga kuku.

0: kufa 20 kwa wakati mmoja. Toa taarifa kwa maafisa wanyama kuja kuangalia kilichoua kuku nini. Maana haya magonjwa inawezekana yanatoka kwa wanyama yanakuja kwa binadamu. Na ndio tunakuwa tufanye nini? Tuatoe hizo taarifa kwamba mnyama ukiona kwamba zaidi ya mmoja wamekufa kwa mkupuo kwa wakati mmoja, kwa nini? Tatizo ni nini? Lazima taarifa zifanye nini? Zifike. Lengo ni nini? Ni katika yanavyokuwa yanajitokeza. Maana inawezekana ikatokea ni ugonjwa fulani ukafanya uzembe lakini ukakuta jamii nzima husika ugonjwa ukaenea moja kwa moja.
1: Kwa hiyo daktari, hata ile mifugo ambayo tunafuga kule nyumbani, una mbuzi wako watatu wanne, afu akasema leo sangoja nijipongeze kwa kuwa mfugaji bora.
0: Ndiyo.
1: Natakiwa lazima nikiwa nataka kuchinja nimuite afisa mifugo.
0: Ni vizuri, lazima umuite. Maana hakikishe mara nyingi kuku
1: au ni nyama nyekundu tu, nyeupe haina shida sana.
0: Hawa ni kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya nyama nyekundu. Okay. Lakini kuku na wenyewe na magonjwa yao lakini. Sawa? Ambavyo kama ukiona kuku na wengi wamekuwa akiona kuku analegalega anachinja.
1: Lazima ni anachinja.
0: Anachinja mapema. Lakini sasa inakuwa ni hatari. Uwezo kujua ule ugonjwa alionao kuku ni ugonjwa aina gani. Sawa? Inaweza kuwa ni ugonjwa hatari sana. Sasa kuku ukiona kwamba analegalega, ita wale wa mifugo wapo, waje wamwangalie ana tatizo gani, atibiwe. Na kama hakuna tiba usimchinje wakati mwingine. Kama akifa basi kamfukie sehemu, chimba shimo kamfukie. Na kwa sio vizuri kutumia.
1: Sawa, daktari, matibabu yakoje kwa
0: haraka? Matibabu yapo, dawa zinapatikana. Kuna antibiotiki za clostapeni, doxycycline. Hizi dawa zote zinatibu ciprofloxacin. Ndio maana nikasema inapotokea mgonjwa umepata tatizo fika katika vituo vya kutolea huduma. Serikali inajitahidi kuweka zahanati kila kijiji. Waone wataalamu wa afya. Basi wakigundua kwamba na mgonjwa na dawa zipo na dawa zinapatikana kiurahisi, sio hazina shida. Sehemu zote zipo kwenye vituo kuanzia ngazi ya dispensary, kituo cha afya mpaka hospitali za rufaa. Dawa zipo zinapatikana.
1: Kwa matibabu yenyewe
0: yanapatikana. Na ni mepesi tu, ukishatibu ukapata ni ugonjwa gani ukatumia dawa sahihi, mtu anapona kiurahisi sana.
1: Kwa hiyo sio kama ugonjwa hauna matibabu.
0: Hauna matibabu kabisa moja kwa moja. Ndio.
1: Sawa, daktari, neno lako la mwisho kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
0: Asante sana. Neno langu la mwisho. Tunapokuwa tunatumia nyama, sawa? Tujue kwamba hii nyama hii inaweza kuwa matatizo kwa afya zetu. Wanyama wana magonjwa, magonjwa ambayo yanakuwa yanatoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Kwa hiyo ni vizuri jamii ikajua kuwa na tahadhari. Tunapotumia nyama, hakisha kwamba nyama inaiva, wanyama wana magonjwa na magonjwa yanatoka kwa wanyama yanakuja kwetu sisi binadamu. Kwa hiyo ni vizuri kabisa binadamu tukawa fanya nini? Kuwatibisha wanyama wanapokuwa na matatizo. Mabwana afya wapo kuwashirikisha pindi unapoona changamoto mnyama aendi sawa sawa. Unaona kwamba huyu mnyama anaumwa. Ni vizuri ukatoa ripoti kwa maafisa mifugo. Itaweza kutusaidia sana. Sio kwamba ni wanyama usitolee taarifa. Lakini tunajua kwamba tunakaa nao vile vile, unaweza kufanya nini? Wakatuletea matatizo, wakatuletea magonjwa. Kwa hiyo ni vizuri kuwashirikisha awama maafisa. Mabwana mifugo wataangalia mnyama anaumwa nini, anapata matibabu. Kama sio matibabu, anasema kwamba huyu mnyama anataka kufa, wanachinja alafu watu wanakula. Sio vizuri kuona mnyama anaugua alafu mnaharakisha kumchinja eti asije akawa kibudu. Kwamba ina nyamamfu, wanasema nyamamfu, inakuwa sio vizuri. Lazima mnyama ukiona kwamba anaumwa, toa taarifa. Au akifa au kujua ni ugonjwa gani, basi hakisha kwamba mnachimba shimo mnamfukia.
1: Sawa, daktari, mimi nikushukuru sana. Hiyo ya kuku akiwa anaumwa alafu kamchinja, moja tuanze kujifunza kuiacha sasa. Tumeshaona madhara yake kwamba inawezekana ukajizolea ugonjwa ambao hata haujui umetoka wapi, kumbe ni kwa sababu ya hiyo ya kuku ambaye umemchinja akiwa anaumwa, yuko hoi kabisa. Msikilizaji, mimi niseme tu mpaka ufikie hapo, hatuna la ziada katika kipindi hiki cha afya yako kwa siku ya leo. Tulikuwa tunaangazia ugonjwa wa kimeta, tumeangazia mambo mengi sana, daktari ametoa ufafanuzi wa kutosha sana, bila shaka utakuwa umeelimika vya kutosha. Mimi niseme tukutane tena hapo kesho kwa muda wote. Nilikuwa nami mtangazaji wako Josephine Kirabu. Bye bye, hadi wakati mwingine.

Jambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi siku ya leo, ukiwa nami dada Lilian kukuletea hadithi hii nzuri inayosema kwamba Toby na kunguru. Hapo zama za kale, mama mmoja aliyekuwa akiishi na mtoto wake mmoja wa kiume ambaye jina lake aliitwa Toby. Toby alikuwa ni mtoto anayedeka sana, kwani alikuwa mtoto wa pekee wa mama huyu. Hivyo kila alichokihitaji alikipewa kwa muda na wakati kabisa. Mamake Toby alijitahidi sana kumfurahisha mwanae kwa kumpatia chakula kizuri, mavazi mazuri na hata vitu vya kuchezea kama vile mpira, midori na kadhalika. Mama Toby alikuwa anamnunulia mwanae. Lakini siku moja Toby alikuwa akicheza nje ya nyumbani kwao. Mtoto mzuri, nyumba ya Toby haikuwa ya kitajiri sana wala haikuwa kimaskini pia. Hivyo ilikuwa size ya kati, yani ilikuwa ni nzuri kiwastani. Sasa siku hiyo ambapo Toby alikuwa akichezea ndani ya geti lao na midori, mara ghafla kunguru alitua pale Toby alipokuwa akichezea. Na alipofika, kunguru alimuuliza swali hili: kwa nini unacheza peke yako? Toby alimjibu kunguru, nimekusha zoea cheza peke yangu, kwani tangia nikiwa mdogo nimekuwa nikicheza peke yangu. Kunguru akamwambia tena, je, wewe upendi kucheza na watu wengine? Toby alimjibu kunguru, hapana, huku akionyesha sura ya unyonge na kusema, mimi huwa napenda kucheza na marafiki, lakini mama yangu hapendi kabisa watoto wengine waje nyumbani kwetu. Kunguru alimwambia Toby, ushawahi kumuuliza mama yako ni kwa nini anafanya hivyo? Toby alitikisa kichwa na kumjibu kunguru, hapana, sijawahi kumuuliza mama. Basi kunguru alimwambia Toby, sawa, mimi naomba niwe rafiki yako ambaye utakuwa unacheza naye. Nitakuwa nikifanya uwe na furaha siku zote. Je, unaonaje? Toby alifurahi na kumwambia kunguru, sawa, nimekubali, lakini itakuwaje mama yangu akija kugundua? Maana mamangu huwa aniruhusu mimi niwe na rafiki wengine. Kunguru alimwambia, na kwa hiyo kutoka moyoni kabisa kwamba kwa hali yoyote mimi nitakuwa rafiki yako siku zote. Basi mtoto mzuri, huu ulikuwa mwanzo mzuri wa rafiki wa kunguru na nani? Na Toby. Kunguru alimwaga Toby na kwenda zake. Toby alibaki pale chini huko akimtazama kunguru alivyokuwa akipaa juu. Na kati Toby akiendelea kumtazama kunguru namna alivyokuwa akipaa kwenda juu, mamake alitokea nje na kumuuliza, "Mbona unatazama huko juu sana?" Toby alishtuka na kujibu, "Hapana, mama, nimeona kitu cha ajabu leo. Ndio hicho nilikuwa nikikitazama." Kisha Toby alikusanya vitu vyake alivyokuwa akichezea pale nje na kuingia ndani. Mamake naye alimfuata nyuma. Basi siku iliyofuata Toby alikwenda tena nje kucheza kama ilivyokuwa kawaida yake. Naye yule kunguru alikuja na kucheza naye. Mtoto mzuri, Toby alifurahi sana kucheza na kunguru, maana hata siku

Moja yeye hakuwahi kucheza na mtu mwingine. Yaani hakuwahi kuwa na marafiki kwa sababu mamake alikuwa apendi Toby acheze na watu wengine. Basi kwa sababu Toby alipopata yule rafiki kunguru, alifurahi sana na yani alifurahia sana ile maisha ya kucheza na mtu mwingine. Kwa alifurahi sana kucheza na nani? Na kunguru. Basi siku hiyo ikawa imepita na siku nyingine ikawa imewadia. Toby alitoa midoli yake yote nje, alimsubiri kunguru aje kucheza ili waje wacheze wote. Lakini siku hiyo kunguru alichelewa sana kuja kwa Toby. Hali hiyo ilimpa mashaka Toby na huzuni moyoni mwake, kwani aliwaza rafiki yake atakuwa amepatwa na nini. Kama yeye mtoto mzuri unapokuwa na rafiki yako ambaye umemzoea kwamba kila siku lazima uwe naye, siku ambayo hajitokeze ni lazima na wewe ufanyeje, uhofu au uwe na mashaka kwamba amepatwa na nini, je anaumwa au amepata ajali au imekuwaje. Basi naye Toby alikuwa na hofu kuhusu ule kunguru wake, maana kunguru siku hiyo alichelewa sana kufuja pale Toby alipokuwa. Basi kutokana na mawazo aliyokuwa nayo, Toby alijikuta karibu moja ya midoli alikuwa nayo pale kutokana na ile mawazo yaliokuwa yamemjia moyoni mwake. Basi baada kwa ameharibu tu alikuwa yani aliharibu pasipo kujua. Kama unapojua mtu mzuri unapokuwa na mawazo, kuna wakati mwingine unajikuta umefanya vitu ambavyo sio nini sahihi. Kwa hiyo kati Toby ana mawazo alijikuta amefanya ameharibu moja ya midoli ambayo mamake alikuwa amemnunulia. Basi na baada kwa tu ameharibu ndipo alifanya mawazo tena alirudi aliposhtuka kwamba tayari amefanya nini uharibifu. Hofu kubwa ilimjaa moyoni mwake, akaanza kuwaza tena mamake akimuuliza atajibu nini namna alivyokuwa amemharibu yule mdoli ambaye mamake kwa amemnunulia. Basi hofu ilimzidi Toby na hadi akawa ameanza kufanyaje, ameanza kulia. Mtoto mzuri kwa bahati nzuri kunguru naye akati Toby akaendelea kulia, kunguru akawa amefika pale. Alipofika alimkuta rafiki yake akilia. Kunguru alimuuliza Toby, mbona unalia? Una nini kinakusumbua? Nieleze, mbona mimi sijui kukukuta hata siku moja unasikitika? Toby alianza kumwambia kunguru, leo ulikuwa umeenda wapi? Kunguru akamwambia, leo nilipita maeneo nikawa nimechelewa kuja huku kwa sababu kuna vitu fulani bado nilikuwa nafanyaje na vikamilisha, lakini hapa kuna zawadi nimekuletea. Basi kunguru alikuwa ameleta zawadi ya pete, akawa amemvisha nani? Yule Toby. Toby akawa amenyamaza. Basi kunguru akamwambia, niambie kwa huko unalia kwa sababu hujaniona? Nani Toby akamwambia, hapana, niko sili kwa sababu sijafanyaje sijakuona, ila nimeharibu moja ya mdoli ambao mamangu alininunulia. Kwa hiyo nina hofu sana, ninaogopa kwani mamangu ni mkali, akigundua kama nimeharibu sijui itakuwaje. Basi kunguru anamwambia Toby, basi usijali rafiki yangu, wewe leo ingia na hiyo midoli na ujitahidi katika kila hali kuificha ili mamako asigundue, alafu mimi kesho nitakaporejea tena huku kuja kukuona nitakuja pamoja na mdoli mwingine mzuri sana ambao mimi nitakupatia. Toby alifurahi sana na kumbe rafiki yangu nakupenda sana na nafurahia kuwa na rafiki mzuri kama wewe. Kunguru na Toby wakawa wamekumbatiana, alafu kunguru akamwambia, basi mimi ngoja niende kwa sababu muda ushaenda. Na mara ghafla mamake Toby akawa ametoka ndani ya nyumba na kuanza kumuita Toby, Toby, hebu njoo. Toby akawa amemwaga rafiki yake karaka kwa muondoka na akawa ameingia na ile midoli yake ndani. Toby alipoingiza midoli yake ndani, kama unajua mtoto mzuri ukifanya kosa waga huna amani. Toby akishajijua kama tayari anakosa amefanya, akawa na amani. Mamake Toby akaanza kumshangaa yule mtoto. Alikuwa ni mkali mamake, lakini akaanza kumwambia, wewe mbona yusu lako iko hivyo? Una nini kinachokusumbua? Toby akamwambia, hamna kitu mama. Kama mimi si mimi ni mama yako, nimeishi na wewe siku zote hapa. Hamna hata siku moja ambayo mimi nimekuona una hali kama hiyo. Hebu nieleze, umepatwa na nini ambacho kinakusumbua unakufanya uone sura kama hiyo? Toby alikataa. Mama akamwambia, mimi nakujua. Na kama ukinificha, basi ujue leo utanitambua mimi ni nani. Basi mama Toby ndio hofu kazidi. Lakini akakumbuka maneno ambayo rafiki yake alimwambia kwamba usimwambie kitu mama yako mpaka mimi nitakaporejea kesho na nini na ule mdoli mwingine. Kwa hiyo Toby alijitahidi sana kujizuia simwambie mama. Alichokifanya aliamua kumwambia mama uongo. Akamwambia, mama, mimi leo nasikia kama kichwa kinaniuma sana. Maka sasa kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kwa unanificha mimi? Kusema tu kichwa kinaniuma ndio umeshindwa kusema? Na kuuliza masaa yote haya unashindwa kuniambia kama kichwa kinakuuma? Basi mama yake Toby alitoka pale na kwenda kutafuta vidonge vya kuzuia maumivu ya kichwa, akampatia Toby na Toby akawa amemeza vile vidonge. Baadaye mama yake akamwambia, "Aya, nenda ulale."
usiku ukiamka naamini kabisa dawa hizi zitakuwa zimekusaidia. Basi Toby aliondoka na kweli akaenda kulala, lakini alikuwa aumwi kichwa wala nini, alichokuwa anaumwa ni mawazo. Lakini alisaidia, alijitahidi sana kwa sababu hata mamake kugundua kama Toby amefanya uharibifu. Basi siku hiyo ikawa imepita, kesho yake ikawa imefika. Kunguru siku hiyo aliwahi sana hata kabla Toby hajafanyaje ajije ile eneo ambayo kwa kichezea. Alifika pale akaanza kumsubiri, akamsubiri, akamsubiri. Mara Toby naye akawa ametoka. Alipofika alimkuta rafiki yake Toby. Alifurahi sana kumuona yule kunguru, ya kwamba ni nani, kwanza ni mwaminifu afa na mjali. Kunguru alikuja na mdori mmoja mzuri sana ambao kwanza ni wa gharama afu ni mzuri, ambao Toby hakuwahi kuwa nao. Kati ya midori yote ambao Toby alikuwa amenunuliwa na mama yake, hakuna mdori uliokuwa na mzuri na wa gharama kama ule ambao kunguru alimletea Toby. Alipofika pale alimkabidhi. Toby alifurahi sana na kumkumbatia rafiki yake, akamwambia nakushukuru rafiki yangu kwa sababu unanijali na umeniletea kitu kizuri. Kunguru naye alimwambia usijali rafiki yangu, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Basi walianza kucheza wote pamoja pale, kunguru pamoja na nani, na Toby. Wamecheza, wamecheza, wamecheza. Mara ghafla mamake Toby akawa ametoka ndani. Alipotoka ndani akashangaa kusikia Toby anacheka, yani kama vile anacheka na mtu mwingine. Mamake akaanza kujiuliza, huyu mtoto atakuwa anacheza na nani, mbona anasikia kama vile anacheka peke yake? Akaanza kufuatilia, kufuatilia. Kufika pale mamake Toby akashangaa kumuona Toby anacheka na kunguru. Akasimama akamtazama yule kunguru. Kwa bahati nzuri akawa amemuona mamake Toby, lakini Toby akawa hajamuona mamake. Kunguru akawa anaogopa kwa sababu Toby akashamwambia yule kunguru kwamba mamangu ni mkali sana. Kwa hiyo kunguru akahofia kwamba yule mamake Toby anaweza kufanya yakamdhuru. Kwa hiyo kunguru akaamua kupaa na kuondoka. Mara ghafla Toby akashangaa yule rafiki yake kaondoka hata bila kumuaga. Akaanza kumwambia, wewe mbona unaenda bila kuniaga, wewe mbona unaenda? Kugeuka nyuma akamwona mamake. Hehe, mtoto mzuri. Toby akaanza kutetemeka, maana alijua mamake ameshagundua siri kwamba yeye anacheza na watu wengine. Akaanza kumtazama mamake huku anatetemeka. Mamake akamwambia, wewe vipi, mbona unatetemeka? Akamwambia, yani hawezi hata kujibu, anatetemeka tu. Akamwambia, nimekusikia unacheka. Oh, nataka kuniambia siku hizi umekuwa umeanza kuumwa, wewe unaumwa, una matatizo yote. Tangu lini wewe mtu mwenye akili zako unaanza kucheka ovyo na ndege kama kunguru? Toby akawa hajibu kitu, ametulia kimya. Mama akamwambia, leo utanieleza. Nyanyua vitu vyako vyote ulivyokuwa navyo hapo nje, fuje navyo kundani. Toby akakusanya vile vitu vyake alivyokuwa anachezea pale nje na ule kunguru, akaingia navyo ndani hadi kwa mamake. Kafika pale kaka. Mamake akamwambia, hebu panga vitu vyote ambavyo mimi niliwahi kukunulia kwa ajili ya kuchezea. Toby akavipanga vile vitu pale. Mamake akaa kati anaviangalia vile vitu, akashangaa kuona mdoli mmoja wa tofauti sana ambao yeye mwenyewe hakuwahi kumnunulia mtoto wake. Akamwambia, unaweza kuniambia huo mdoli umetokea wapi? Toby akamwambia, mama, huu hapa nimeitoa na rafiki yangu. Mama akamwambia, rafiki? Tangu lini wewe ukawa na marafiki ndani ya nyumba yangu? Toby akamwambia, mama, rafiki yangu kunguru ndo aliyeniletea huu mdoli. Mama yake akashangaa, akasema, mdoli mzuri hivi? Hebu ngoja mimi nitaenda kuulizia bei, huu mdoli unauzwa shilingi ngapi? Mama yake Toby akuendelea tena na habari za kumuuliza Toby wala kumfokea, kama kutoka pale mpaka kwenye duka ambalo alikuwa na muuza duka, kama huu mdoli ni wa gharama sana, hata hapa dukani kwangu tu mimi sina. Mamake Toby akaamua kurudi nyumbani na yule mdoli. Akamwambia, Toby, yule rafiki yako kunguru huyu ndege ndio amekuletea mdoli kama huu? Na ni Toby akamwambia, ndio mama. Akamwambia, kweli kumbe marafiki ni wazuri. Na ni Toby akamwambia, ndio mama, nimekuwa na rafiki yangu hata tuna muda mrefu, tuna siku tatu tu tangu tuwe marafiki. Mama akamwambia, natamani sana kumuona rafiki yako tena mara nyingine akija hapa nyumbani. Basi Toby akamwambia, sawa mama, atakuja kesho, waga anakuja ile mida ambayo mimi waga natoka nje kucheza. Basi kweli Toby na mamake akasubiri. Siku iliyofuata kweli kunguru akaja, Toby naye akawa pale nje akimsubiri. Mamake naye kwa kisubiri kule ndani kwa sababu alijua kule akimuona ataogopa na kuondoka. Basi alipofika kunguru akamsalimia Toby. Toby akamwambia, leo mamangu anataka kukuona. Kunguru akaanza kuogopa akasema, mamako atanizuru? Toby akamwambia, usiogope, nishamwambia wewe ni rafiki yangu na mama ameshakubali wewe rafiki yangu, utakuwa unacheza na mimi. Basi kweli kunguru alipofika, Toby akamchukua kunguru paka ndani. Alipofika ndani akamuita mama na kumwambia, mama, rafiki yangu amekuja. Mamake Toby alifurahi sana kumuona yule kunguru na kumkaribisha na kumwambia, wewe nimekubali wewe rafiki au mwanangu na utacheza naye siku zote. Kweli nimeamini ya kwamba kumbe ubinafsi sio kitu kizuri. Wakati mwingine kuona mfanya mwanangu awe na huzuni, lakini wewe umemfanya mwanangu awe na furaha. Kumbe marafiki wanafanya furaha ya watu iongezeke. Basi tangu siku hiyo Toby na kunguru akawa marafiki wa kudumu. Hadi hapo ndo mwisho wa hadithi yetu hii nzuri. Hadithi hii inatufundisha nini, mtoto mzuri? Hadithi hii inatufundisha kwamba ubinafsi sio kitu
kitu kizuri. Kwa tusiwe nini wa binafsi kwamba tunataka cheti ni chetu tu. Hapana. Tunatakiwa tusiwe nini wa binafsi. Na hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa hadithi yetu nzuri ya Toby na Nani na Kunguru. Hatuna cha ziada, ulikuwa nani.

0: right, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Yo, baby.
1: On Radio Joy FM.
4: This is

Yes, Blue Monday fresh kabisa, mambo ni aje popote pale ulipo. Ile time ya show ya kibabe kabisa ndio hii hapa. Mimi najua uko fresh. Monday yako itakuwa bomba. Afu weekend kama vile tushaitupa chini, inabidi maisha endelee na kazi ziendelee, vibe liendelee, si ndio? Bwana karibu sana. Kila kitu kipo sawa kabisa, kimepangwa kwenye level yake hapa kwenye upande wa East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Itrice bebe niko hapa mjengoni kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani kinakaa kwenye himaya na kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Kwenye mitambo pale Mulu von Chepe kwenye 1 and 2 ni DJ Mkali, DJ Faizo. Takupo hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Wani mtu bomba kabisa muhimu ambaye tunavimba kwa sababu unaisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Fanya kama vile unadondosha comment yako, alafu nitonye kwamba unaisikiliza East Africa Show ukiwa kipande gani, alafu tuma ujumbe mfupi kwenye 0768150190. Sasa acha tuilete vibe, tunaukata utepe burudani na kali kabisa kutoka kwake DJ Faizo. Enjoy good music, then it's tarodi.

Yes, kipepeo inamaliza season ya kwanza kali kabisa ya mwamba DJ Faizo ambayo inatufikisha mpaka pale 9 na dakika 40. Najua kila kitu kwenye upande wa burudani kitakuwa kimekaa sawa sawia, lakini kama dozi haijakolea tulia hapo hapo kwa sababu season ya pili itakuja baadaye kidogo. Hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Kinoma noma, tunahakikisha kwamba zile kubum kubam zinakuwa bomba kabisa na kufanya wewe hapo ulipo Monday yako iweze kuwa ya uchangamfu. Mara nyingi Monday huwa inakuwa na uchovu fulani kwa sababu tunakuwa tumetoka zetu weekend nini mishe nyingi, unaelewa? So Monday huwa inakuwa heavy sana, lakini kwenye burudani hizi hapa ambazo huwa tunazileta kwako, nina uhakika Monday fulani itakuwa nyepesi kama karatasi. Okay, Trice bebe baby kwenye MIC niko hapa mpaka saa 11 za jioni. Kwenye 1 and 2 DJ Fazo amebaruza, atakuja kubaruza baadaye kwenye mitambo pale Molivan Chepa, kila kitu kipo sawa sawia kabisa kwenye upande wa burudani. Sasa mimi nataka nikupe mtonyo mmoja hivi muhimu kabisa kwa wewe ambaye michongo kama vile haisomeki fulani hivi, umeenda kona huku na huku, shule kama vile ikawa nakuja kama vile nakataa hivi, nakuja kama vile nakataa, ukaenda mwenyewe ukaisha zako shule ya msingi tu, lakini michongo migumu, unaelewa? Ukajitahidi, mwingine ndio umeenda kidato cha pili, kidato cha tatu ukaishia pale mwingine ndio vile kidato cha nne ukamaliza, lakini bado michongo haisomeki. Chuo cha Victory wameniagiza nizungumze na wewe ambaye unanisikiliza. Tarehe 1 mwezi wa 8 intake mpya wanachukua, wanataka kupa ujuzi wewe hapo ili utoke hapo ingie zako mtaani, mkono uende kinywani, si unaelewa? Ujuzi tusidanganyane, tuambieni tu ukweli. Kiukweli kupata kazi bila kuwa na ujuzi fulani hivi ni ngumu sana. Kwa hiyo nenda chuo cha Victory pale wakupe ujuzi, na vile vile watakusaidia wewe kutafuta ajira, kupata ajira, lakini vile vile muda wote utakapokuwa pale chuoni watakusaidia pia kupata sehemu ya kufanya mafunzo kwa vitendo. Unajua? Sasa pale wanatoa kozi mbalimbali, wanatoa kozi ya udereva wa magari. Nisikilize vizuri, afu tachagua kozi ambayo wewe unaona unaielewa, alafu kama vile unataka umshtue mwana na yeye amshtue mwana mwenzake, alafu muende pale nini mkachukue zenu ujuzi. Kozi ya udereva wanaitoa pale, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote pia. Wanatoa pia kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, hiyo kozi ipo pale, lakini pia kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, computer, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizo kozi 16 ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu tu, na baada ya mitatu mambo yanakuwa yamejipa, si ndio? Yes. Lakini kichuo pia kina kwa miezi yote mitatu hiyo hapo, nikupe hii hapa, utalipa ada ya shilingi 150,000 tu, na kwa vile vile utasomea kwa miezi mitatu. Yes, wanatoa pia kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera pia wanaitoa pale. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wachie kwa namba simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victory wanakuambia pale ajira ni uhakika kabisa. Lakini pia nikupe hii muhimu kabisa, ni kwamba kwa sasa nchi yetu ya Tanzania haina maambukizi ya Ebola, lakini hii haimaanishi kwamba tu relax, hapana. Tunapaswa kuchukua tahadhari kubwa kabisa kwa sababu tunajua ugonjwa upo nchi jirani huko, lakini tunapaswa tushirikiane kwa pamoja ugonjwa usiingie hapa nchini Tanzania. Ni jukumu letu sisi kwa pamoja kabisa, tukishirikiana tunaweza ugonjwa huu unaweza usiingie kabisa. Sasa hakikisha mara kwa mara unanawa mikono yako kwa maji tiririka na sabuni, lakini pia tumia vitakasa mikono. Epuka pia kugusa damu, maji maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola, ugonjwa wa kuambukiza. Lakini pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama vile popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi kabisa vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri na kutoa taarifa ya tetesi,
piga simu namba 199199. Namba hii hapa ni bure kabisa. Hata kama kwenye simu yako kuna shilingi 0.00, bwana, hii simu, hii namba itaita 199. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini Tanzania. Ujumbe huu hapo umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Yes, East Africa Show iko hapa, msikilizaji chill hapo, narudi.

0: Yes. Usimpero ya kuwaza kwanza wapi tofauti yake naye. wale wa zamani sasa najua ni wachache sana mtaelewa hizi pigo. Okay, msikilizaji safi kesho bado tunakimbiza mpera mpaka pale saa 11 za jioni. Kila kitu kipo vizuri kabisa, lakini naomba nikupe hii muhimu sana kabla sijaenda kutambulisha mada. Yes, ni muhimu sana kwa kwako wewe ambaye huwa unajiamlia mambo. Sijui unajiamlia nini? Kila mtu ana mambo yake anayojiamlia. Lakini tukizungumzia sometimes wao wamejiamlia kukupa raha ukilipia kifurushi chako cha mwezi watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na wewe utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 10,011 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali kabisa. Hii ni tamthilia bomba sana ya Kifilipino inaitwa Gangs of Manila. Utaicheki kila siku saa 3 kamili usiku. Lakini kuna tamthilia moja hivi ya kibabe sana inaitwa The Brave. Kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Usikose pia tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Bwana hawajaisha hapo, kwa sababu kila weekend pia ya movie kibao. Weekend hapa pia movie kibao zipo. Cha kufanya tu, stress tunatupa kule, unatulia pale sebuleni kwako nini mguu juu unaangalia zako ma movie kibao weekend ukiwa umechill umetulia fresh kabisa. Kupitia ST Swahili pekee utaenjoy katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Lakini hiyo hapo haijatosha. Kwa mteja mpya kabisa wa StarTimes wamejiamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. StarTimes wamejiamlia kukupa raha. Najua hakuna anayechukia raha. Kila mtu anapenda raha. Suso, kama unapenda raha bwana, tulia hapo StarTimes, kila kitu kiende sawa sawia kabisa. Bwana, kwenye time hapa ni time ya mada. Unajua kuna vitu ambavyo tuzungumze kidogo, tuwekane sawa. Kuna baadhi ya vitu. Mitazamo ni muhimu sana. Yes, mtazamo wako ni muhimu sana. Mtazamo wa yule muhimu sana. Mtazamo wa kila mmoja pia ni muhimu sana. Huwa tunakupa dakika zako kadhaa hapa. Tunasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na mara nyingi huwa ni pale kwenye 0768150190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Pia mada pia huwa zipo pale, na time hii hapa mada iko pale, imepostiwa dakika saa 1 iliyopita iko pale na kutambulisha dakika chache tu. Lakini nikupe pia tu nikutonye tu pia kwamba unaweza ukazungukia kule kwenye mitandao yetu ya kijamii kuwa updated. Kuna info kibao inapostiwa pale kwa ajili yako. Sasa kwenye upande wa mada, yes, tuzungumze kwa pamoja kabisa. Hivi wapenzi, kuvaa nguo sare ni ujanja au shamba? nazungumzia ile sare maua. Yaani kuna ile unajua kuna wengine huwa wanashona labda vitenge nini. Mwanamke anashona gauni, mwanaume shati. Unaelewa? Kapo hiyo, nazungumzia kapo Kuna wengine ma t-shirt wana print fresh tu, you are mine I'm yours. Unaelewa zile? Huwa zipo sana. Kuna nyingine sijui siyo hobby, siyo nini wife, zina vitu kama hivyo. Kuna ile watu wanapenda kapo kuvaa sare. Unaelewa? Yes, sasa mimi nataka nizungumze na wewe katika hili hapa, na wewe pia uzungumze na mimi kwenye 0768150190. Hivi wapenzi, kuvaa nguo sare, yopo ni ujanja au ni ushamba? Wewe kwa mtazamo wako unaviona, wapenzi wenza, Mr. and Mrs. kuvaa sare, uoni ushamba au ni ujanja? Mimi natamani wewe uzungumze na mimi sana. Na ni kwenye 0768150190. 0768150190. Mimi nitakuja kupita baadaye na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi naona message zako tayari, najua umeshaanza kuandika hapa. Naziona sana, lakini hebu fanya kama vile unakuwa na subira kidogo, mimi nitakuja kusoma baadaye. Wapenzi kuvaa sare. Yani kuvaa nguo sare. Hivi ni ushamba au ujanja? Zungumza na mimi hapo. 0768 0768 150 190 0768 150 190. Katika ukurasa wetu wa Facebook nitakuja pia kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Baadaye nitakuja kusomeka na wewe pale, na utasomeka na mimi kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia katika ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM. Sasa leo Kitana wana Shabby Clever yuko hapa kuhakikisha kwamba tunasawazisha hili swala. Shabby Clever, let's go mwombo.
1: 190.5 Joy FM Kigoma.

nitairudia. Swali linasema, wapenzi kuvaa nguo sare ni ujanja au ni ushamba? Kabla ya kuwasikiliza wana wanasemaje ni kuhusiana na Star Times.

0: tumejiamulia kukupa raha. Moja kwa moja tukasikilize majibu ya wana. Wapenzi kuvaa nguo sare, ni ujanja au ni ushamba?
1: Kwa majina naitwa Bilmusa, natokea Mbagala, Mbagala, Dar es Salaam. Wapenzi kuvaa nguo sare ni ushamba, kwa sababu unaelewa mapenzi si lazima kila mtu aone kwamba mtu fulani na fulani, ni watu wanaopendana. Mnapovaa sare, watu ambao mna mahusiano na mapenzi, manake ni kwamba mpo tayari kuonyesha jamii jinsi gani nyinyi mnavyokubaliana kwa kila kitu. So kila mtu anaweza mkatembea, lakini kila mtu akawa amevaa brand yake na bado mkao mnapendana, kwa sababu mapenzi mnajua na nyinyi wenyewe wawili kutoka moyoni, nyinyi ndio mnaopendana zaidi. Kwa hiyo sio lazima mvae sare. Kwa hiyo kwangu mimi kuvaa sare mapenzi huo ushamba.
2: Naitwa Alia Damian, natokea Kigamboni. Mapenzi kuvaa sare sio ushamba bali ni ujanja. Kwa sababu gani? Hiyo inaonyesha kwamba mfanano, yani ule cha kwako ni cha kwake na cha kwake ni cha kwako. Kwanza ni unaweza hata mkawa role model ama mfano mzuri kwa watu wengine. Kuna kapo ama wapenzi wengine wanaogopana wenyewe kwa wenyewe, hata kuambizana kuvaa sare wanaogopa. Lakini yeye ina maana kila kitu mpo free kuambiana, mna share. Sio tu wapenzi bali ni marafiki, hivyo ni zaidi ya wapenzi. Kwa hiyo sio ushamba bali ni ujanja.
3: Kwa majina naitwa Michael Renatus, ni mkazi wa Tabata Segelea. Kulingana na swali lako ambalo umeniuliza, mapenzi ya kuvaa nguo sare ni ushamba au ni ujanja? Of course mimi kwangu nitakuwa na pande mbili. Inawezekana ni ikawa ni ujanja na inawezekana ikawa ni ushamba. Unajua sisi binadamu, kila mtu ana muktadha wake wa kutazama mambo. Kwa upande wangu mimi, kwa nini nakuwa na muktadha mbili? Unajua kuna yale mapenzi ambayo yanafika hatua mtu anakuwa haoni kitu, asikii lolote. Kwa yeye kuvaa nguo sare na mpenzi wake inakuwa ni jambo la kawaida na sio ubaya, kwa sababu ni wanaonyesha namna gani ambavyo wanapendana. Lakini pia kwa upande wa pili, kuna wale tunasema ni madictator au mafilosofi ambao wanaamini kwamba kupendana na mtu sio sababu ya kuchoreshana kila mtana. Ndio maana unakuta mtu inawezekana akawa anapendana na mtu asivae naye nguo sare, inawezekana akawa anampenda mtu asitembee naye sawa wakavaa nguo hizo fanana. Kuhusu swala la mapenzi, huwa lina muktadha aina mbili. Kuna sehemu unaweza ukasema ndio, lakini pia kuna sehemu unaweza ukasema hapana. Kwa kwangu mimi naamini kuna baadhi ambao wanaamini kwamba ukivaa nguo sare ni ujanja, na kuna baadhi wanaamini kwamba kutokuvaa nguo sare ni ujanja. Kwa hakuna muktadha ambao unaweza ukasema kwamba atakayevaa nguo sare ni mshamba, na hakuna muktadha ambao utasema kwamba asiyevaa nguo sare ni mshamba.
4: Kwa jina naitwa Happiness Shabani, ni mkazi wa Tabata Segerea. Kwa upande wangu mimi, wapenzi kuvaa nguo sare kwa upande wangu mimi ni ujanja, kwa sababu kiashiria kimojawapo cha upendo ni kuvaa vitu vya kufanana kama vile viatu, nguo, mtindo ya nywele na vitu vingine. Kwa upande wangu mimi ni ujanja.
5: Kwa majina anaitwa Asha Ali, natokea Tabata shule. Wapenzi kuvaa nguo sare kwa upande wangu mimi ni ushamba, kwa sababu mapenzi yenu nyie hamwezi mkayaweka yani hadharani, kila mtu ajue kama mimi mpenzi wangu mtu fulani, mimi mpenzi wangu mtu fulani. Hapana, kwa sababu rafiki yako anaweza akaenda akamchukua huyo mpenzi wako. Pia anaweza akatokea watu kushindwa kuelewana na kuwa na mawasiliano.

0: Untouchable Man.
1: Yes, Shebi Clever ameua kivyo kutoka kipande cha Dar es Salaam. Na we kazi inabaki kuwa kwako msikilizaji. Nitonye pale kwenye 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, wapenzi kuvaa sare. Hivi wewe kwako unaona ni ushamba au ujanja? Mhm. Baadaye nita kujikosoa ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Lakini kwa sasa naomba tu pay bill kidogo, na baada ya kupay bill tutakuja zetu hapa kwenye interview. Leo bwana kwenye interview, kama vile tunakuja kivingine kidogo, kuna watu kutoka Star Times, mwamba kutoka Star Times yuko hapa na ana jambo na wewe, mtumiaji wa kingamuzi cha Star Times, na wewe ambaye bado haujatumia au hujanunua kingamuzi cha Star Times, kuna jambo muhimu hapa kwa ajili yako. Kwa sasa tuna pay bill kwanza.
2: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa Baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na Baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
11: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
10: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Okay. East Africa.
13: East Africa.
12: Show.

0: Yes, watu imepita hapo kwenye 1 and 2 za DJ Faizo. Najua tuko naendelea kuenjoy kweli kweli. Sasa kwa time hii hapa nilikupa taarifa pale kwamba leo bwana tuna ugeni hapa kwenye upande wa interview. Star Times wako ndani hapa na wanahakikisha kwamba kile kitu ambacho haukielewi kipo hapa kinafafanuliwa muhimu kabisa kwa ajili yako, lakini pia ni muhimu, watakupa umuhimu wa wewe kuwa na kingamuzi cha Star Times kwa sababu mambo mazuri huwa lazima uyatafute, na wao wamekusogezea hapa, una haja kwenda kuyatafuta mbali. Watakuelezea vitu vizuri kabisa muhimu ambavyo vinapatikana hapo Star Times. Yohana Joseph yuko hapa mjengoni. Yohana, mambo vipi?
1: Mambo ni safi. Mambo vipi?
0: Fresh, uko poa kabisa?
1: Niko poa.
0: Karibu sana kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM.
1: Naam, asante sana.
0: Yes, Yohana yuko hapa, yeye anahusika na mauzo pale Star Times, na ana jambo na wewe muhimu sana. Nasikia huko mmejiamlia bwana Star Times.
1: Ndiyo, tumeamulia kumfikia kila kila mteja.
0: Mmejiamlia kutupa raha.
1: Naam, hizi raha tutajataka tubaki nazo sisi wenyewe.
0: Yes, na wahenga sasa hivi wanashangaa kwamba ile kwamba raha jipe mwenyewe. Sasa hivi hawaamini kwamba raha unaweza ukapewa na Star Times.
1: Ndiyo.
0: Sawa, na sikia pia kuna punguzo huko. Star Times kuna punguzo kubwa kabisa kwa mteja ambaye atalipia kingamuzi cha Star Times. Ikoje?
1: Hii tunamlenga kila mteja, hasa kwa wateja wa zamani. Ndiyo. Kwa mfano kilipia kifurushi cha dishe. Kwa wale wateja wa nyota.
0: Okay.
1: Kwa upande wa dishe. Kuna kifurushi
0: nyota ndio ile kwa dishe ni 11,000.
1: Naam, 11,500 kwa upande wa dishe. Ukilipia nyota 11,500 Star Times tutakupandisha mpaka kifurushi cha juu yake ambacho ni cha soup cha smart ambacho thamani yake ni shilingi 23,000.
0: Ila wewe unakipata kwa mwezi mzima.
1: Mwezi mzima.
0: Kwa shilingi 11,500 yako tu.
1: 11,500.
0: Okay.
1: Ndio, kwa wale wateja wa kifurushi cha kati ambacho ni cha smart 23,000 kwa mwezi. Unapolipia 23,000 kwa mwezi, Star Times zitakupandisha mpaka kifurushi cha juu.
0: Okay.
1: Cha shilingi 38,000. Kinaitwa super.
0: Kifurushi cha super.
1: Naam, ina channel nyingi zaidi. Unapata kuenjoy ndani ya mwezi mzima.
0: Hapo kuna movie,
1: hapo
0: kibao.
1: Kuna movie, kuna tamthilia, kuna watoto makala.
0: Okay.
1: Naam.
0: Okay, na kuna yule mteja ambaye labda kifurushi ajalipia muda mrefu. Bado akilipia atapata ofa hii pia.
1: Naam, hii ofa imemlenga kila mteja. Awe amelipia, awe hajalipia muda mrefu.
0: Okay.
1: Anapowasha kingamuzi chake akalipia kifurushi. Moja kwa moja tunampandisha kwenda kwenye kifurushi cha juu zaidi.
0: Okay.
1: Na
0: watoto vipi?
1: Watoto hatujawaacha.
0: Watoto pia wana enjoyment yao hapo.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Katuni, channel za katuni zimeongezwa. Na pia tuna zipo nyingi ambazo zinamwezesha mtoto kukua. Kukua vyema, akijifunza, akifurahia pia.
0: Yes.
1: Ndio, tunatamtilia ambazo tuna hizi cartoons. Na bora kuliko, kuna hii akili inaendelea.
0: Akili pia ipo.
1: Ipo, kuna kipala mbabe bado yuko ndani kule na mikiki hapa na pale na wale dubu.
0: Bone bears.
1: Yes.
0: Okay, ipo pale.
1: Naam.
0: Kwa hiyo watoto wana enjoy pia na katuni. Wakubwa tamthilia kama kawaida.
1: Naam.
0: Okay, michezo ipo pale pia.
1: Ndiyo.
0: Okay. Kwa mteja mpya kabisa ambaye labda sasa hivi anasikia na anatamani kuwa na kingamuzi cha Star Times. Faida gani ataipata kubwa akiingia?
1: Na ningependa niwagusie pia na wateja wa antena, maana tumewa kwenye hili
0: kutugusia
1: wateja wa dish tu peke yake. Ya pia wateja wa antena wa vingamuzi vya antena anapolipia kingamuzi chake kifurushi cha nyota, Star Times watampandisha kwenda kifurushi cha mambo ambacho thamani yake ni shilingi 17,000.
0: Okay.
1: Na anapolipia kifurushi cha 17,000 tutampandisha mpaka kifurushi cha mwisho. Kifurushi cha uhuru atapata kuenjoy channel zote zilizopo kwenye kingamuzi chake.
0: Okay.
1: Ndani ya mwezi mzima bora. Na
0: Kwa wale wanaojua Kiingereza, zipo chaneli za Kiingereza na movie za Kiingereza pia. Aha, na wanajua Kiswahili pia kupitia East Swahili pale, kuna movie pia za Kiswahili, Mambo TV, si ndio?
1: Ndio, zipo na tamthilia nyingi ambazo zime za wenzetu ambazo tumezitia lugha ya Kiswahili ndani yake ili kuongeza ladha kila mteja aweze kufurahia kwa lugha adhimu ya Kiswahili.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tuna za Kinigeria ambazo zimetiwa lugha ya Kiswahili, za Kihindi, za Kituruki.
0: Yes.
1: Aha. Na za Kifilipino zikiwa kwa.
0: Na zipo pia. No. Okay. Na king'amuzi bei yake ni shilingi ngapi?
1: Na bei ya mwanzo ilikuwa shilingi 56,000 kwa
0: mwanzo
1: full set ya dish, lakini kwa sababu tumeamua kuwapa raha wateja wetu.
0: Yes.
1: Ndio tuna shilingi 50,000 unapata full set ya dish
0: ambayo
1: unaenda kuenjoy na familia nyumbani.
0: Okay.
1: Naam.
0: Kwa hiyo kwa shilingi 50,000 unachukua zako full set.
1: Full set ya dish.
0: Ndio,
1: na kwa upande wa antena.
0: Antena
1: ni shilingi 25,000 unapata decoder ya antena.
0: Okay.
1: Unaendelea ya kufurahia na enjoy digital life.
0: Okay.
1: Now.
0: Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mteja mpya pale kabla hujarudi kule kwenye upande wa antena.
1: Naam.
0: Mteja mpya atafaidikaje?
1: Naam, kwa mteja mpya tunamhimiza apate huduma hii. Kwa sababu kuna vingi ambazo hapaswi kukosa.
0: Okay.
1: Ndio, kwa anapopata king'amuzi chetu cha Star Times atapata kufurahia chaneli mbalimbali ambazo tumejikita kwenye kila engo za kifamilia, za kimichezo. Watoto pia ndio kwa atapata kufurahia chaneli nyingi ambazo zita yes, ataweza kuenjoy nyumbani.
0: Kwa atakutana pia na offer hizi.
1: Na offer pia ndio anaponunua aki lipia pia kifurushi chake atapata kuboostiwa kwenda kifurushi cha juu zaidi. Na kila mteja awe mteja wa antena awe mteja wa dishi pia atapata hii huduma.
0: Okay.
1: Na
0: kwa mfano mtu amepata changamoto kwenye king'amuzi.
1: Ndio.
0: Namna ambavyo anaweza kawasiliana na nyinyi ili aweze kupata msaada, anawasilianaje labda?
1: Ndio, kwa mteja ambaye amepata changamoto. Pia tuna utaratibu mzuri wa kuweza kumbadilishia akapata king'amuzi kingine. Au akihitaji pia kununua decoder pia anaweza kupata hiyo huduma.
0: Okay.
1: Mfano kwa mteja ambaye ameharibikiwa king'amuzi cha dish na hajui atapata wapi, anaweza kafika ofisini kwetu au akawasiliana sisi moja kwa moja.
0: Ofisi zenu ziko wapi?
1: Tupo Kigoma mjini karibu na CRDB Bank.
0: Okay.
1: Maarufu ilipokuwa ya Tanzania zamani.
0: Okay.
1: Na kwa mteja wa king'amuzi cha dish kimeungua, hajui atafanyaje, basi akifika ofisini kwetu ataweza kuchangia. Kwa mteja ambaye yuko nje ya mwaka mmoja ataweza kuchangia kifurushi. Tutaweza kumbadilishia kwenda king'amuzi kingine kipya.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na kwa ambaye yupo nje labda Kigoma mjini, anaweza kuwapataje?
1: Ndio, usafiri umeimarishwa sasa hivi, usafiri ni kila sehemu. Kama tutaweza kumfikia kwa moja kwa moja, basi tunaweza kumtumia na ikamfikia kwa uaminifu mkubwa. Ndio.
0: Kwa mawasiliano labda, namna ambavyo anaweza kawapata kuwaelezea changamoto yake, kuna kitu akijakaa sawa labda na maswali, anaweza kawapata kwa mawasiliano gani?
1: Na nitamtajia namba yetu hapa ili aweze kutupata. Ndio, tuna namba yetu ni
0: 0701 5008 5008 0710050 08, si ndio hivyo?
1: Yes.
0: Okay. Na hiyo ndio namba pekee. Hii ni namba ya huduma kwa wateja au ni namba?
1: Hiyo ni ya huduma kwa wateja, akitupigia natufikia moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Ndio.
0: Okay, kwa changamoto yoyote mnaitatua mara moja.
1: Mtatua mara moja.
0: Okay. Aha, uzito mwingine hapa, enjoyment nyingine ambayo tunaweza tukaipata, maana mmejiamlia wenyewe jamani kutupa raha. Sasa inabidi tufahamu pia raha nyingine ambazo tunaweza tukazipata kupitia king'amuzi kicha Star Times.
1: Ndio, raha ni nyingi. Mfano kwenye tamthilia tumejikita zaidi kuwa kuwaburudisha wateja wetu wapate kuenjoy. Na tuna tamthilia nyingi ambazo zinaendelea sasa hivi.
0: Okay.
1: Mfano kama Gangs of Manila.
0: Ya Kifilipino.
1: Tangwa anaendelea kutembeza kichapo na pia ameendelea kurudisha jamii kwenye msingi ambao unahitajika. Ndio kuepusha ile changamoto za watoto kunyanyasika, watu kunyanyasika, rushwa.
0: Yes.
1: Madawa kulevya. Yaani jamii rudi kwenye
0: mstari wake.
1: Kwenye mstari wake.
0: Yes.
1: Pia tuna tamthilia nyingine inaitwa The Brave.
0: Yes.
1: Yes, tuna
0: Ali Ibrahim.
1: Yes, bado yupo ndani mla anaendeleza. Tuna Good and the Bad. Yes, tuna Sagrado inaendelea.
0: Okay.
1: Hizi ni tamthilia nzuri sana ambazo zinalenga maisha yetu ya kila siku.
0: Na zimeingiziwa sauti pia, zimetafsiriwa.
1: Zimewekwa lugha adhimu ya Kiswahili ambayo kila mteja anaweza kuelewa kwa urahisi kinazungumziwa.
0: Okay.
1: Na pia tuna tamthilia nyingi ambazo za Kiswahili ambazo za uhalisia hapa. Za Watanzania wenzetu ambao wame
0: Bongo Movie yani. Okay.
1: Kupitia Mambo TV tuna tamthilia zinaendelea. Lembo TV kuna tamthilia mpya ambayo tumeiweka pale inaitwa Sura ya Pili. Yes, na Luka hewani. Na ni nzuri, imelenga maisha ya kila Mtanzania.
0: Okay.
1: Moja kwa moja.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Okay, sawa. Msikilizaji wewe ambaye haujanunua bado kingamuzi cha Star Times, kama vile unachelewa hivi, ni mpenzi wa tamthilia mbalimbali, una watoto pia unatamani pia waenjoy, jichukulie zako kingamuzi cho hapo, kwa sababu ukichukua na ukalipia kifurushi chako cha nyota wanakufurahisha zaidi. Unapata channel zaidi ya 65 na ambayo ina vipindi kibao ikiwemo tamthilia hizo za Gangs of Manila, kila siku saa 3 kamili usiku inaonyeshwa pale. Tamthilia ya The Brave pia iko pale saa 3:45 usiku kupitia ST Swahili, pia utaipata pale. Na nambari ya simu ambayo unaweza kucheck pia kwa maswali zaidi, kuna jambo unatamani kuuliza, unatamani ujue namna gani unaweza kupata usafiri, kusafirishiwa au wewe kupata kingamuzi, nambari ni 0710005008. Umekutajia namba hiyo hapo, unaweza ukacheki moja kwa moja. Kwenye mitandao ya kijamii vipi, amjaji Mwamba Fai huko?
1: Naam, tuna account yetu ambayo ni ya Star Times Tanzania kwa ujumla.
0: Okay.
1: Yes, kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay, Star Times ya Tanzania.
1: Yes.
0: Mitandao ya kijamii yote.
1: Naam.
0: Okay.
1: Facebook, Instagram, wapi, kila sehemu tunapatikana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Kabla tuja sign out na wewe, kuna lolote lingine labda kuongezea hapo?
1: Naam, naendelea kuwahimiza wateja wetu waendelee kupata huduma hizi, waendelee kuenjoy burudani.
0: Yes.
1: Ndio, kwa sababu tunapatikana kila sehemu, tumemfikia kila mteja. Iwe Sunuka, iwe wapi, Unguruka kule, wapi Kibondo, Kakonko,
0: Kasulu.
1: Wapi Kasulu. Kila sehemu tupo na mawakala wetu wapo kila sehemu kwa ajili ya kutoa hii huduma.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Sisi tunakushukuru kwa ujio wako, nina imani mpenzi wa Star Times na yule pia mteja mpya atasogea kuchukua kingamuzi kipya kwa yule ambaye hajachukua, lakini pia watu wataendelea pia kuenjoy na wameelewa hapo kwamba kumbe ukilipia unapata offer ya juu zaidi, si ndio? Tunakushukuru sana kwa muda wako.
1: Asante sana.
0: Karibu tena.
1: Asante.
0: Yes, huyo ni Yohana Joseph ambaye anashughulika na mambo ya mauzo pale Star Times, amekutonya kuhusiana na vingamuzi ambavyo vinapatikana, lakini pia ukinunua kifurushi, I mean ukiweka kifurushi utapata offer kibao, amekuelezea hapo. Sasa kwa time hii hapa, msikilizaji, tutoka pay bill kidogo, baada ya kupay bill tuende kusikiliza zile ngoma tatu za wasanii wa nyumbani.
2: Star Times leo tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Swahili, bila kukosa tamthilia mpya mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee waenjoy katuni kali ya Boni Bias kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya ikuna antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: Kakeki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: East Africa. East Africa. Africa. Show.

Yes, Season Ngoma tatu za wasanii wa nyumbani msikilizaji. Nafasi ya kwanza ni Olake Melody, ngoma inaitwa Mario. Nafasi ya pili ni Mado Boy ni wewe, na nafasi ya tatu ni Baba Africa iko na Gold Boy, ngoma inaitwa Muda. Yes, hizo ni ngoma za wasanii wa nyumbani, ngoma tatu kali kabisa ambazo zimepita hapo. Sisi tuna support muziki mzuri wa nyumbani kwa sababu tunajua kabisa wazungu wanakuambia charity begins at home. Eh? Tunaanzia nyumbani kwanza, mambo mengine baadaye. Yes. Kwa sasa mimi niko tayari kabisa kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi msikilizaji kwenye 0768150190, lakini pia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM. Wapenzi kuvaa nguo sare, wewe kwako unaichukuliaje hiyo msikilizaji? Ni ujanja au kwako unaona ni ushamba? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook Gaitani Kanjagi yeye kwa upande wake anaona ni upendo, lakini kwa macho ya watu wanaona ni ushamba. Okay. Salem Koma anasema kuvaa sare kwa wapenzi hakuna ushamba, hakuna ujanja, ni kawaida tu kama mavazi mengine. Okay, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190 yuko Korogwe kule, anaitwa Yusuf Jafeti, kwa mtazamo wake anaona sio ushamba ila ni upendo tu. Umeshamili upendo kisha upendo kisha anasema utatamani kuichoma. Hatari. Rahma kutokea Ujiji, kuvaa sare na mwenza wako upendo hapo mnadumisha bwana, sio shamba. Mrisho kutoka kwa noti pale, okay. Yanaona ni ushamba. Okay, huyu anasema huyu ni ujanja, sio ushamba hata kidogo, kwa sababu wanapendana. Anaitwa Yangaza wa Murufiti pale Kasulu. Anaitwa Mustafa AK Mchina kutoka Ujiji pale Kagera. Yeye kwake anaona ni ujanja kwa sababu ndege wa rukao lazima wafanane. Okay, anasema sio ushamba bwana, ni ujanja. Pia ni vazi tu kama vazi lingine. Yusufu yuko Chekenya kule Kasulu. Sema sio ushamba wala ujanja, ni vazi tu kama vazi lingine. Okay. Na kuona

hapa Ashura kutokea Kibirizi kuvaa sare bwana, yeye anaona ni ushamba. Aha. Okay, Ray pia anasema ni ushamba. Ni aje mbinguni niko bomba kabisa Mrs. K. Saigoni pa ni ujanja. Afu ana the big name uyaga pale. Okay, anaomba ngoma hapa. Sawa, mna noma, sikiliza season ya pili. Omari Hassani, Omari aha, anito Omari nani? Omari Ahn, siyo ni Hassani jamani, siyo ni Asni. Okay, Kagongo ndo wanapotokea. Wapenzi kuvaa sare ni ushamba kwa sababu mapenzi ni moyoni bwana, sio kwenye mavazi. Wanasema kuvaa nguo sare kwa wapenzi sio ujanja wala ushamba. Okay, message imejirudia tena hii. Anitwa Alvin Yasin kutokea Kalela. Mgamba, wapenzi kuvaa sare ni kuonesha umoja na upendo wao kwa watu, maana njiwa wanaofanana anasema wanaruka pamoja bwana. Fundi Hussein wa Buhanda pale plaza, kuvaa nguo sare kwa wapenda nao sio ushamba bali ni ujanja na kuongeza mahabbate baina yao na kuonyesha pia kukubaliana na kuaminiana katika mahusiano. Nani huyu anasema anaona yeye kuvaa sare kwa wapenzi ni ndo ujanja tena kama ni za vitenge. Inakuwa unyama sana kwa washamba wa mjini, lazima aone kama ni ushamba, ila ukweli ni ujanja sana. Benja the Doni kutoka pande za Mwandige pale. Aha, Thabiti Salome okay, kutokea Kiganza pale, kuvaa sare kwa wapenzi ni upendo sio ushamba, one love. Sante huyu binafsi anasema anaona ni ushamba tu. Anitoa nani huyu mwenyi kutoka Kasulu, wapenzi kuvaa sare sio ushamba wala ujanja bali ni muonekano, unaonekana wawili au bwana wanakuwa wameamua kuchagua kuishi na kuyatangaza mapenzi yao hadharani. Anitoa Mturuki Choma ndani kutoka Buhagara, yeye anaona mapenzi kuvaa sare ni ujanja wala sio ushamba, inategemeana na lifestyle yao bwana. Okay. Anaitwa baba mama Vero anatokea Kasulu pale, wapenzi kuvaa sare kwa maoni yake ni makubaliano kati ya mtu na mtu wala sio ushamba. Keshi TZ kutokea Mlole, ukiona wapenzi wamevaa sare ujue mahusiano yao hayana muda mrefu, maana ukishazoeana na ukishazoeana sana na mpenzi wako unaweza ukamwambia mvae sare, yeye akakwambia anavaa dela. Sasa mwanaume utavaa dela? Abubakari kutokea Kigoma anasema okay, sawa, naona kuna ngoma hapa michagua. Amna noma. Okay, sawa. Asante msikilizaji kwa time yako. Niruhusu sasa hivi bwana twenzetu inaenda out. Mastori ya town, mastori ambayo wana make headline. Mastori mazito, mastori flani hivi amazing kabisa ambayo wewe ni muhimu sana uyapate. Sasa tuanze tuanzie Bongo Tanzania. Afu leo Bongo tuko sana unajua eh? Leo tuko Bongo sana. Tunafahamu kwamba hapa mkoani Kigoma tulikuwa na ugeni mzito sana, ugeni mzito wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwepo hapa mjini. Amezindua meli nne mpya kabisa za mizigo ambazo zina uwezo kubeba tani 2000 kila moja, na vile vile mambo mengi yalifanyika. Sasa hayo yalikuwa ya kiserikali, lakini kubwa zaidi ki entertainment bwana, kwa mara ya kwanza kabisa Diamond Platnumz pamoja na Alikiba kwenye stage moja. Can you imagine? Zilikuwa dakika 5 flani hivi za maangamizi. Alikiba alipanda pale bwana. Alikuwa na dakika 5 flani hivi za maangamizi. Afu unajua aliingia nini? Aliingia na mnyama. mnamjua vipi mnyama? Mnyama. Aliingia na hiyo hapo, ndio performance ya ngoma yake ya kwanza kabisa. Yes. Oh, si ole wewe. Atukomatiki ki aya. Watoto Msimbazi. Ngoma ambayo ameingia nayo pale bwana, akaiperform mbele ya Mheshimiwa Rais pale. Heko zikawa kama zote, vibe likawa kama lote. Unaelewa? Lakini wasanii walikopo

wengi actually, lakini ambao walizungumziwa zaidi pia sana ni Diamond pamoja na Alikiba kuwepo kwenye stage moja. Nadra sana. Sasa aliingia pia Diamond Platnumz ambaye alipewa company na Baba Levo, naelewa na aliperform hii ngoma na ngoma nyingine pia nyingi tu aliperform. Koma Sava aliperform nayo pale, na vile vile shangwe ilikuwa kama ya kutosha. Aya. Atari wewe. Yes. Baba Levo alitia company ya kutosha kabisa pale. Mbele ya baba yake, maana Diamond Platnumz Baba Levo anamuita baba, unaelewa Kwa alikuwa ni bonge moja la performance. Watu pamoja na matukio yote makubwa ambayo yametokea hapa Kigoma, matukio ya kihistoria, matukio makubwa ambayo pia ni chachu ya maendeleo kwetu hapa kuwa mwanzo wa fursa na sio mwisho wa reli. Lakini pia performance ilikuwa kitu ambacho watu waliperform, wasanii waliperform, watu walienjoy sana. Yes, sasa tukiachana na hilo pia tuna story. Hii story bwana ni ya masikitiko, inamhusu Mejakunta. Yes, ni story fulani hivi ambayo Mejakunta bwana ameweka wazi hali alionayo kwa sasa hivi. Anamuguza babake. Babake kwa ICU. Na pesa zake zote zimemwishia. Na ameweka wazi kwamba sasa hivi kilichobaki anauza kila kitu alichonacho. Asiwe mtu mwenye shida ya kiwanja, mwenye shida ya simu, aende tu anunue kwake ili aokoe maisha ya babake ambayo yupo ICU. Na nukuu hapa alichokizungumza, amesema kwamba sijazoea kuomba, lakini babangu yupo ICU na pesa zangu zimeisha. Kama unahitaji kununua kiwanja heka 13, nyumba, gari, simu, games au mali yoyote, naomba unidie mnikuuzie. Nahitaji keshi haraka kwa ajili ya matibabu ya baba yangu tafadhali. So sad, na ameweka wazi kwamba anaogopa kupoteza kila kitu, lakini anaona bora auze mali zake ili kuokoa maisha ya baba yake. Mimi na imani wasanii wana umoja wao. Na imani hiki kitu hao tukichukulia katika hali ya kununua. Yaani najua kuna watu wana moyo mimi najua hao tuchukua hao chukulia kama fursa ya kununua vitu kwa bei rahisi. Mimi na uhakika atapata msaada Mejakunta. Mejakunta yupo kwenye hali ngumu sana. Anahitaji kurescue, kuokoa maisha ya baba yake. Kwa hiyo ametangaza hivyo kuuza mali zake ili, na anahitaji pesa ya haraka ili aweze kuokoa maisha ya babake, kulipia bills mbalimbali. Mungu amsaidie sana. Mimi naamini pia wapo watu wa hapa na imani atapata msaada. Mani, ile miaka 30 ya Bongo Flava. Miaka Bongo Flava bado tunayo na tunatamba nayo. Goma ile hapo nalijua Crazy Kem wa Pasafa YY. Boka mnyanga chini sasa 2.1. Na kupa maneno matamu yenye thamani yapate hii leo wewe. Atari wewe. Sasa miaka 30 ya Bongo Flava bado tunayo na tunaendelea kutamba nayo. Baada ya kuvunja rekodi kwa kuhudhuriwa na maelfu ya mashabiki katika ukumbi wa Mlimani Siri jijini Dar es Salaam, sasa maadhimisho haya hapa yanachukua sura mpya. Miaka 30 ya Bongo Flava sasa yanahamia Mwanza. Watu wa Mwanza, kaeni tayari kwa malegendari wetu kibabe sana. Safari ya kusherehekea miaka 30 bwana wa muziki wa Bongo Flava haijawa ndogo. Bado inaendelea kusherehekewa na burudani kibao zitakuwepo pale Mwanza. Mashabiki wa Mwanza na mikoa ya jirani bwana wanatarajia bwana kukutana Agosti 8. Agosti 8 bwana mwaka huu hapa ndani ya The Climax Rock City Mall Mwanza. Usiku maalum kabisa wa kihistoria wa muziki wa Bongo Flava Tanzania. Watakuwa natikisa pale Marigendaris. Najua jukwaa litawaka moto. Wasanii kibao wataeka alama pale. Atakuwepo AY, Feed Kill, Chege Chigunda, Yumo Nicho, Temba, Yemo, Sogi Sogi, Sogi Dogi yuko pale, atakuwepo pia.
Jafari Feruz Dasbaba pia

Moxie, Mchiz Moxie atakuwepo, Tunda Mani, Madi, Kiara, Mr. Blue, Doris Ixi, Jocelyne, Carlo Pina, atari wewe, atakuwepo pale. Mwasiti pia atakuwepo, Stara Thomasi, Kiu Chifu. Na najua Kiu Chifu alifanya kitu poa sana kwenye performance iliyopita ya miaka 30 pale Mlimani Siri, lakini 20% pia Lord Eyes pia atakuwepo, H Baba, Rado, Let JD pia atakuwepo, Keisha, King Crazy GK, Prezo, Solid Ground Family, Dodo Baya, Nyama, Mamba atakuwepo pia, Matonya pia atakuwepo, Baraka da Prince, Mabaga Fresh pia watakuwepo, Mwana FA, yes, atakuwepo pia. Ebwana, bonge moja la performance litakuwepo pale. So watu wa Mwanza na maeneo ya jirani pale wanategemea kupata bonge moja la burudani la legendary. Kinoma noma sana. Sasa twenze tu nje. Twenze tu nje kule, tuna story ambayo inamhusu Bana Boy. Bana Boy bwana. Bana Boy bwana ameweka historia kubwa sana kama msanii wa kwanza kabisa wa Afrika kutumbuiza katika kipindi cha mapumziko cha kombe la dunia la FIFA. Bana Boy bwana hakutoa tu burudani. Alitoa ujumbe mzito sana mkononi mwake. Hivi mliona au mnafanya kama hamjaona? Au basi ngoja niwaambie. Mkononi mwake bwana. Da. Jamani. Mkononi mwake alivaa mradi kabisa. Mradi wa nini? Atakuwa mradi wa barabara hapa. Sijui kilomita ngapi. Anyway, Bana Boy bwana kuna ujumbe mzito sana aliovaa pale mkononi. Alivaa saa yenye takriban dola za Kimarekani. Anyway, ngoja nizikalculate hapa kwenye pesa ya Kitanzania. Ina thamani ya shilingi bilioni 1 milioni 200 na 38. Unaelewa maana ya bii eh? Sasa bii imekuwa mkononi. Unaelewa? Bii ilikuwa mkononi. Sasa wakombea mradi wa barabara kabisa huo ulikuwa mkononi, amevaa mwamba. Wale hapa ndio inaenda out kwa siku ya leo msikilizaji. Mimi kama vile nabii ni sign out, time yangu kama vile haitoshi hapa. Dakika 10 huwa sio zangu kabisa. Dakika 10 huwa ni za DJ Faizo kukupa vibe la kutosha. Wewe kama uchovu wako haujaisha wa weekend, tulia hapo, season ya pili hii hapa. Trice bebe baby kwenye MIC nilikuwepo hapa, lakini kwenye mitambo Mulvan Chepa na mwacha DJ Faizo, DJ mkali. Anakupa mix flani hivi amazing. Pambana nayo, alafu mimi acha nikapumzike. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme.
3: This is the word of God. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
10: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: ikiwa ni siku ya 20 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Nikukaribisha msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania kwenye kipindi ukipendacho cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinagusa maisha yako msikilizaji, tukiangazia changamoto zinazokabili wewe mwananchi, lakini pia na namna ya kuzipatia ufumbuzi changamoto hizo. Msikilizaji, ili kupata suluhisho la changamoto hizo, unaweza kututumia ujumbe wako kupitia 0768150190, 0768150190. Tuma ujumbe wako msikilizaji kwa kueleza changamoto iliyopo karibu na maeneo yako. Lakini pia kama unataka kutupata kupitia mitandao ya kijamii, tunapatikana Facebook kwa jina la Radio Joy FM 90.5. Instagram pia tunapatikana kwa jina hilo hilo la Radio Joy FM 90.5. Leo utakuwa nami Lucas Yohan nikiwa ni nahodha wa kipindi hiki. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wengine watangazaji ambao tutawasikiliza hapo baadaye, tukichambua mambo ya kijamii ambayo yanagusa maisha yetu ya kila siku msikilizaji, na namna ya kuendelea na maisha yetu ya kila siku. Habari za wakati huu jamani?
1: Salama.
0: Mambo yanasemaje?
2: Salama.
0: Ni niko poa. Mko poa?
3: Tuko poa. Ila tunakwambia tulikuwa na ugeni. Tulikuwa na ugeni.
0: Fanya hapa Kigoma, na wewe msikilizaji utatuma ujumbe wako kueleza yale ambayo tutakuwa tunazungumza huko ndani kuhusiana na ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amezindua vitu mbalimbali hapa Kigoma ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, bila kusahau uzinduzi wa meli zitakazofanya kazi ndani ya Ziwa Tanganyika. Hayo ndio tutakayoangazia leo msikilizaji. Kwa hiyo usiache kutuma ujumbe wako kuhusiana na mambo mazuri ambayo yamefanywa na serikali katika harakati za kufungua mkoa wa Kigoma. Utatuma ujumbe wako kupitia 0768150190.
3: Tulikuwa na ugeni bwana. Ule ugeni bwana, mambo ni mengi sana, lakini hebu tuache na hayo. Unajua, siku moja nilikuwa namwambia mjomba T kwamba kwenye maisha kuna wake wa aina hizi
1: tatu.
3: Ngapi?
1: Tatu.
3: Kuna mke,
0: mke wetu
3: pamoja na mke wako.
0: Mke wangu maana yake ni wako peke yako.
3: Sijui sasa.
1: Mke wetu
3: na mke wangu.
0: wananchi bana sasa hivi.
3: Sasa kwani shida ni nini? Wananchi tumefanya nini sisi?
0: Mambo ya kidijitali.
3: Tumefanya nini sisi?
0: Mambo ya kidijitali ni hatari.
3: Tumefanya nini sisi?
0: Maisha kila siku yanabadilika.
1: Sasa huyo mke wetu ndio mke gani?
3: Sasa. Si ndio msikilize sasa.
0: Kwa sababu ikishakuwa mke wetu, maana mnaoa mke wa wangapi?
3: Sasa ndo msikilize. Mke wetu. Mke pamoja na mke wangu. Mke wetu. Kwanza mke wangu ni yule ambaye, kwa mfano, sasa hivi sio upo kazini.
0: Ndio.
3: Ukitoka kazini kama hivi, ya anafika na kupokea. Yaani akikona tu unateremka tu kwenye usafiri tu, paka mfano kama sisi tunatumia ule usafiri wa umma. Sisi ikiwemo mimi.
0: Sawa.
3: Usafiri wa umma au usafiri huria. Unajua ukizungumza usafiri wa umma ni daladala, bajaji, usafiri huria.
0: Huria.
3: Si pamoja na pikipiki. Bodaboda sisi tunatumia maafisa usafirishaji. Sisi tunatumia usafiri huria. Hivyo ndivyo tunatumia kwenye usafiri wa umma. Sasa kikwenda tutatemka iwe kwenye usafiri wa umma au usafiri huria. Tarasha fika pale. Jamani, mume wangu pole sana. hongera kwa majukumu, hongera kwa kazi, jamani umechoka. Eh, jamani kora imekaa vibaya. Eh, jamani say hongera sana hivyo. Na mambo mengine sitaki kusema. Huyo ni mke, mke wangu. Mke ni yule ambaye unatoka kwenye mizunguko na mihangaiko. Akikuona tu unamsalimia. Ah, mama fulani za saizi. Salamu. Karibu. Anaanza na cheka bado na video liviko busy.
1: Ana chat.
3: Wewe dada wa kazi. Mwanalie baba chakula hapo. Kama unaye. Kama huna. Chakula kiko pale mezani kwenye hotpot shaka pale. Na maji ya kunawa yako hapo hapo. Muona? Kiangu nataka kurudi. Nataka narudi kazini haraka. Nataka kwenda kazini. Kumekucha. Nguo zako ziko pale. Maji ya kuoga kachukua yako pale. Huyu anaitwa
1: Mke.
3: Huyu anaitwa mke. Alafu mke wetu. Ni yule aliyempa na profesa J. Nikienda kazini nyumbani naleta mabwana. Yaani ukitoka tu kinaingia kitu. Hao anaweza akakwambia nyumbani shangazi yake na bibi yangu ana msiba, kwa hiyo ninaelekea Dodoma kidogo. Unakata tiketi, unamsindikiza saa 12 jioni, anakwenda stendi, anapanda gari, akifika Muzani anashuka, anachukua taksi anarudi. Huyo ni mke.
1: Mke wetu.
3: Sasa katika pita bwana, nikapata story ya yule babu bwana.
0: Kwa wapi huyo?
3: Yule babu? Mimi namuita babu kwa sababu ana miaka 80.
0: Ah, huyo ni babu.
3: Ana miaka 80. Babu yule bwana alikuwa na kijana wake.
0: Kijana
3: wa miaka 28.
0: Sawa.
3: Yule kijana wa miaka 28 akaoa binti mdogo tu miaka 20. Wameishi kabla hata hajapata mtoto. Yule kijana akamkataa yule binti. Sababu hazijulikana ni nini, kwa nini akamkataa. Alipomkataa yule babu bwana, akaamua kwenda kwa kijana wake, akamwambia kijana, vipi? Akamwambia bwana, mimi sina furaha na huyu mke.
0: Kijana anamjibu baba yake.
3: Na mahali utoa shilingi ngapi? Utoa milioni 1.5. Baba kaingia mfukoni, kahesabu milioni 1.5, kamrudishia.
1: Akamrudishia
0: mtoto wake.
3: Kijana wake. Hafu kamwambia, sawa, sasa bwana, kwa kuwa sasa mimi nimekurudishia, mimi hii chuma nachukua. Hivi wale watoto, kwa mfano kama yule mama kaenda na ujauzito, mtoto anakuwa nani?
0: Kwanza, nimesikitika sana.
3: Unasikitika nini sasa?
0: Nimesikitika sana.
3: Unasikitika nini?
0: Hilo jambo kama halijakukuta wewe moja kwa moja, kama nila kusimuliwa kama hivi.
3: Kwani wewe limekukuta?
0: Ndio nisikilize.
3: Aha, nakusikiliza.
0: Kama unasimuliwa, unaweza kuhisi ni kawaida. Lakini kama wewe ndio mhusika, maumivu yake ndio utajua vizuri. Kwa sababu vitu kama hivi kwenye jamii vinapotokea kama hivyo, vinaweza kwanza vikapelekea uhasama kati ya ndugu na ndugu. Uhasama huu unakuja endapo kwanza yule kijana atakuwa na uhasama na baba yake kupitia yule mke. Hakuna atakaye kuwa na msimamo mzuri mwenzake baina ya wale watu, kati ya baba na mtoto. Unasikia? Kila mtu atakuwa anaenda na muongelea mwenzake mabaya tu. Sema tu bahati nzuri au mbaya, sababu za yule kijana kusema mfurahi mke wake hazijawekwa bayana, ndio ningepata ufafanuzi mzuri wa kufafanua. Lakini kama sababu labda mke amechelewa labda kupata ujauzito, tungesema yule baba basi alikuwa na imani za kishirikina. Amefanya ile hali itokee.
1: Amekuwa chanzo.
0: Amekuwa chanzo. kwamba huyu kijana simfurahie mke wake, basi babu wa, baba wa mtoto ametumia imani za kishirikina kuhakikisha yule mwanamke anamfunga asipate ujauzito ili kumvuruga tu kijana, ili kijana aachie jimbo mzee na yeye akae pale. Unaelewa? Kwa hiyo kama kijana amesema hamfurahii, kwa nini baba wa mtoto awe na uharaka huo wa kumwambia kwamba ulitoa shilingi ngapi ili nikurudishie? Maana yake kuna walakini hapo. Kuna walakini kwa namna moja au nyingine. Huenda ile baba amehusika labda kumfanya kijana asimfurahie mke wake.
3: Amehusikaje sasa?
0: Najaribu kuangalia hayo mazingira namna hiyo.
3: Amehusikaje?
0: Kwa nini awe haraka kurudisha mahari?
3: Sasa.
1: Hata bila hivyo.
3: Kwani? Kwani kosa liko wapi? Liko wapi hapo?
1: Kosa lipo kwa
0: sababu yani
1: mwanamke alikuwa ni wa kijana wako. Sawa, limetokea la kutokea alafu baadaye wakatengana. Kwa nini wewe baba mzazi umrudie huyu binti? Wakati yupo na kijana wako ulikuwa unamchukulia kama vile binti yako. Sasa wewe ametengana na kijana wako, uende nini ukamchukue?
0: Ngoja
1: kwa. Ukifikiria hapo kwa akili za haraka haraka hapo hivyo kuna kidogo unaweza ukaangalia kama vile
0: ngoja
1: yani kama vile wako sawa.
0: Yaani pamoja na hayo yote, yani kwa nini uwe na uharaka huo? Kwa nini asingewakalisha chini? Kwa sababu wale wote tunawahesabu ni watoto wake.
3: Lakini
0: mzazi mwenye busara, ngoja kwanza. Mzazi mwenye busara lazima wakalishe chini vijana wake. Tatizo ni nini?
3: Sasa kama
0: mbona mwenzako akufurahii? Sikiliza, mbona mwenzako akufurahii? Bana mimi baba ye, tatizo ni hili na hili na hili. Baba mwenye busara lazima atatue migogoro ya familia. Sasa huyo badala ya kutatua, ameongeza matatizo kwenye familia.
3: Hajaongeza bwana. Kwani kijana kakubali kurudishiwa mahali?
1: Kijana naye kakubali kachukua mahari?
3: Kachukua ndio.
1: Sapo hayo matatizo.
3: Kijana kachukua. Sasa kama kijana kachukua, baba anakosa gani? Na binti kakubali kasema sawa, mimi baba mkwe nakubali na kwenda kwa chuma yako.
1: Philbert, yuko twende kwa upande wako. Wewe unaweza hivi?
3: Mimi siwezi.
1: Kwa nini unaweza?
0: Kwa nini?
3: Mimi siwezi. Mimi siwezi.
0: Kwa nini usiwezi?
3: Mimi siwezi. Lakini kijana mwenzetu yeye kaweza.
1: Hapo kuna hata sintofahamu zinaweza zikatokea na changamoto. Huyu baba akiwa hata na wale wake zake. Alafu tena muongezewa huyu binti. Yaani sijui kama watakuwa namhitaji mke mwenzangu au mkwe wetu.
3: Sasa kwani ameolewa na nani? Ni mke wa nani? Ni mke mwenzao.
1: Yeah.
3: Lakini ukija katika nadharia nyingine, katika taswira nyingine, kuna namna ambavyo tunaweza tukachombeza hivi tu hivi, lakini haileti picha nzuri, sio
0: kijamii,
3: kiutamaduni, kimaadili, kwa vyovyote. Kwa mfano nafikiri kwa dini zote hairuhusiwi. Sasa kwa mfano halisi, mimi natoa mfano, ukisoma kwenye vitabu vile, nadhani ni Kutoka, sijui ni sura ngapi, ukisoma unagundua kuna kwenye watoto wa Yakobo wa kwanza ilikuwa ni Ruben. Sidio? Alafu kuna mwingine anafuata pale katikati, alafu kuna mwingine pale katikati, alafu kuna Yuda. Yuda nafikiri mtoto wa tatu au wa nne pale. Wale wataalamu wa mambo najua mnajua sana.
0: Sawa.
3: Ruben alikosa haki au heshima ya utii mbele za Mungu ya kuwa mtoto wa kwanza katika maandiko. Kwa sababu tu alipanda, maandiko yanasema alipanda kitanda
0: cha baba yake.
3: Yaani aliingia kwa mchepuko wa baba yake.
0: Kwa mchepuko au kwa mke kabisa?
3: Alikuwa mchepuko.
0: Maana zamani
3: ilikuwa sulia. Ukishasema sulia manake mpango wa kale.
0: Zamani walikuwa na utamaduni wa kuoa wake wengi.
3: Lakini sikumbuki ukienda kwenye Warawi pia, sijui ni Warawi ngapi huko, imezungumza hayo mambo. Tena sasa imeandikwa amelaniwa. Kwa hiyo ukija kuangalia, inawezekana tukasema ni tamaduni, lakini baadaye matokeo yake katika maadili, katika mazingira maadili na tamaduni hizo, inakuwa haijakaa sawa sawa. Kwangu mimi naiona kama ni ngumu. Na nilikuwa nachombeza tu, lakini nilivyoiona hiyo, kuna namna pia mimi ilinitengenezea hali ya kutokuelewa na kufikiria kwa kina. Yaani kwa nini iwe hivi? huyu mzee aliwaza nini mpaka kufikia mahali pa kuamini kwamba mtoto wa kijana wake hata kama yani hata kama walimeachana ilikuwa ajira, lakini ukiangalia pia hata gepu la umri
0: ni mkubwa sana,
3: 80 kwa 20
0: ni mkubwa sana,
1: miaka 60 hivi
3: ushaifahamu. Sasa mimi huwa nasema kwa imani yangu ninavyoamini kwa umri wangu mimi sipaswi kuoa, yani sitoruhusu kwenye maisha yangu. Kwa mfano ikitokea siombi, ikitokea mke wangu akafariki, siwezi nikaoa mwanamke ambaye amezaliwa 90 na kuanzia 95 kuja juu, ninavyoamini mimi. Kwa umri wangu mimi siwezi nikaoa mwanamke ambaye amezaliwa 95 kuja juu.
0: Natakiwa iwe nyuma kidogo,
3: iwe kuanzia 94 kurudi chini. Kwa sababu mwaka huo 95 nilikuwa na zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo mke nitakayemwoa aliyezaliwa 95 kuja juu, tafsiri yake anakuja kunitesa. Yeye bado anahitaji starehe nyingi.
0: Wakati wewe umeshatoka huko.
3: Wakati mimi sasa hivi niko maji yangu ya jioni. Yaani mimi sasa hivi inawezekana na enjoy kufika home chini ya saa 3 usiku. Lakini huyu bado anahitaji anaenjoy kufika kuanzia saa 5 usiku. Anahitaji tule bata kuanzia saa 5 na kuendelea. Sasa kwa mfano miaka 20 tafsiri yake amezaliwa 2006. Miaka 80 maana yake amezaliwa chini ya 1950. Maana yake tunazungumzia 1940 na kidogo. Kwa hiyo kwa namna nyingine, kwa mfano angekuwa sio mfugaji yule mzee, inawezekana labda kama angekuwa ni mjini hapa, labda yule mzee tungesema huyu baada ya miaka 20 huyu, baada ya miaka 2 huyu mzee tutakuwa tunaye duniani. Kwa sababu binti miaka 20 bado anahitaji kurabata.
0: Na Biblia inaposema kwamba amelaaniwa, sawa? Kwa mujibu wa maelezo yako yale, kwamba amelaaniwa naye afanye hicho kitendo, mimi najaribu kuwaza Biblia ilikuwa iko sahihi kwa sababu hizi. Kwa bahati nzuri au mbaya, tuseme bahati nzuri.
3: Hakuna bahati mbaya. Bahati.
0: Okay, bahati nzuri yule baba ambaye ameoa yule binti, wanaweza kafanikiwa kupata watoto. Unanielewa?
1: Miaka 80.
0: Mwanamume yeye anazalisha muda wote. Mbegu zake zinaendelea kuwa hai muda wote. Haya, wamepata watoto. Haya, huyu kijana tena huku akafanikiwa kupata mke mwingine na yeye akazaa watoto wengine. Kwa hiyo ile chuki inakuwa inasimama sasa kati ya hiki kizazi cha baba na kizazi cha huyu kijana, kati ya wale watoto. Kwa sababu huyu kijana atakuwa anamwambia wale watoto wake mabaya ambayo alifanyiwa na mke ambaye ni mke wa baba yake kwa wakati huo. Kwamba alikuwa ananifanyia vituko, kumbe alikuwa na njama na mzee ya kunifanyia moja mbili tatu. Na tulivyoachana tu, mzee wangu kweli akanirudishia nini? Mahali. Kwa hiyo ile chuki inasimama vizazi na vizazi, ambapo sasa vile vizazi vinakuwa ndani ya ukoo, ambapo kuja kuitoa sasa hiyo laana, kuja kuitoa ndani ya ukoo. Na hisi siji ni mwambie yanatoka wapi.
1: Na ukiangalia kwa upande mwingine, nafikiria nawaza kwamba inawezekana hata huyo mzee kabla hata huyo kijana hajamwacha huyo mke wake, labda kuna namna hapa hivi ziko zinatokea. Kijana akiondoka, mzee ni mmoja.
0: Ni mawazo.
3: Mbona mna mawazo mabaya na
1: wazo? Inawezekana maana yote ikatokee vuvu. Hapana. Ni mawazo. Lazima.
0: Sawa, sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tunakumbuka alikuwa na ziara.
3: Mheshimiwa Rais alikuwa
0: na ziara.
3: Alikuwa nyumbani kwetu Kigoma.
0: Kigoma hapa. Sasa akiwa hapa Kigoma kuna kazi amezifanya, ikiwemo uzinduzi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, lakini pia amezindua meli ambazo zitafanya kazi ndani ya ziwa Tanganyika ili kurahisisha usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo. Sasa amesema Kigoma haitakuwa mwisho wa reli tena, bali itakuwa mwanzo wa fursa.
3: Haitakuwa
0: mwisho wa reli tena, bali itakuwa mwanzo wa fursa kwa kuwa kitovu cha biashara kwenye nchi ambazo zimezunguka ziwa Tanganyika, amesema ikiwemo Tanzania yenyewe. Mm-hmm. Ameitaja Kongo na Zambia. Amezungumza mengi sana. Sasa kabla ya uchambuzi, tumsikilize kwanza mheshimiwa.
2: Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Katika muktadha huo, Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozizindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa itakapokamilika vitakuwa ni nyenzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu kama nilivyosema na kama ilivyosemwa na wengine hapa. Niwahakikishie wana Kigoma pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Vile vile, kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika, itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Kwa hivyo, tujiandae na kuchangamkia fursa hizi. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi. Vile vile nimeelezwa kuhusu maendeleo ya meli yetu kongwe ya MV Liemba ambayo karabati wake upo katika hatua za mwisho. Nimeambiwa imefika 99%. Hii ni meli yetu ya asili, ni meli yetu pendwa. Meli hii ni urithi wetu uliohudumu kwa kipindi kirefu sana. Niwatake Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha meli hii inakarabatiwa kwa viwango na ubora wa hali ya juu ili iweze kutumika kwa miaka mingi ijayo kama ilivyotumika nyuma, iweze kutumika tena kwa miaka mingi ijayo. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo.
0: Bila usalama hakuna maendeleo. SP. Umejipangaje kutumia fursa hizo? Unafanya kwanza biashara?
1: Biashara sasa mtu unaishije bila kufanya biashara? Biashara ni muhimu. Kwa hiyo hapo alivyosema kwamba wananchi wa Kigoma, miongoni mwa wananchi wa Kigoma na mimi ni tuchangamkie fursa kutokana na miradi hii hapa kufunguliwa. Lazima fursa tuchangamkie. Kama mtu nilikuwa naanza kufanya biashara kutoka hapa kwenda Burundi au Kongo, sasa kutoka na miradi hapa imekuja kufunguliwa rasmi, kwa ni lazima hapa nitaona umuhimu wa kufanya biashara kutoka hapa Kigoma kwenda Kongo, kwa sababu kwenye usafirishaji hata wa mizigo kidogo hapa imekuwa ni rahisi ukitofautisha na hapo awali. Kama awali ilikuwa natimia labda miezi kadhaa, lakini sasa hivi utatumia labda siku 30 au hata wiki mangapi, kidogo inakuwa nini ni urahisi hapo imewekewa, na nitakuwa kabisa najiamini, nasema nafanya kazi yangu hii hapa ya biashara. Labda kwa mfano niseme labda nafanya biashara ya nafaka kutoka hapa Kigoma nipeleke nchi za jirani Kongo au Burundi, hapo unaona kabisa nikitoka hapa kwa siku 30 napiga mahesabu kabisa hapo biashara yangu itaenda 1 2 3 sitochelewa kutokana na usafiri kuwa changamoto, lakini kutokana na hivi ambapo uzinduzi wa nani hizi kutokea inakuwa ni rahisi na watu tafanya biashara kwa uhakika zaidi.
0: Na juzi ulikuwa Burundi, ulikuwa unaangalia fursa zilizopo kule.
1: Ndio. Kwa sababu hapo tayari kabisa nishapata, nasema ah, limetokea hili hapa Burundi ni shwa.
0: Na kuna na kule itaenda mpaka Burundi. Ukumbuke kuna kipande cha kinaenda mpaka kule wanasema Msongati. Nchini Burundi.
1: Lakini pia mheshimiwa rais hapo ameongelea kusema mambo ya usalama. Kama mambo yote hapa yanatokea ni kutokana na usalama. Haya mambo yawezi yakatokea kama usalama hakuna. Tunaangalia hata nchi za jirani. Usalama ukiwa upo hapo hakuna mambo ya

0: kwa gharama kubwa. Lakini sasa ujio wa hii SGR mtu atakuwa anatumia masaa 7 tu
1: mpaka 8.
0: Mpaka 8 kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo usafirishaji wa bidhaa kutoka kule kuja huku itakuwa rahisi, lakini pia hata ushuru utapungua. Kwa hiyo wananchi wa Kigoma watakuwa watakuwa wamepunguziwa mzigo kwenye ununuaji wa bidhaa zao.
1: Lakini pia unafuu wa nani wa nauli umepungua 40%, utapungua 40%.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo ukiangalia hapo hivyo, yani ni jambo jema sana. Wana Kigoma tu wachangamke.
2: Wana Kigoma
1: tuchangamke.
2: Na amezungumza vema, nataka niwapitishe tu hapa niwaambie kitu. Kwa namna ambavyo amezungumza kwenye zile faida, kwamba kuna moja faida kubwa ambazo tunazitazama. Unajua sisi Kigoma ni lango la
0: lango la biashara.
2: La biashara kwa mataifa mengi. Sasa kwa lango kwa mataifa mengi, tafsiri yake kuna kwenda kufungua milango mingine zaidi. Na ndo maana tunatakiwa kupata hizi meli kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na uwezo mkubwa wa kusafirisha mizigo ya wageni wetu ambao wanatumia bandari. Kwa kwamba sisi tuna bandari wapi? Tuna bandari Dar es Salaam, tuna bandari Tanga, tuna bandari Mtwara. Kutoka Dar es Salaam kuja Kigoma kwenda Kongo ni rahisi kuliko kutoka Mombasa upitie Uganda halafu ingie, kwa sababu utalazimika kulipa kulipa mara mbili. Sijui kama mnanielewa.
0: Nakupata.
2: Kutoka huko pia kwenda Burundi ni rahisi, kwa sababu kwenda Burundi kuna mazingira ambayo yapo kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo ukiona Mheshimiwa Rais anazungumza hilo jambo, kuna namna ambapo ni muhimu. Lakini pia hata kukuza biashara na nchi jirani kama nilivyosema, yani hii ni network. Unaona ukikaa ukiangalia wafanyabiashara wengi, unaona zile boti kubwa ambazo unazimeza zimepaki pale Kibirizi. Kuna boti ambazo zinapeleka mizigo Kongo kama kawaida, ambazo hizo boti kazi yake ni kuhakikisha mambo yote yanakwenda sawa, biashara zinafanyika kwenye mazingira yaliyo mazuri. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ilivyo muhimu sana kwenye nani. Lakini pia faida nyingine ambayo tunakwenda kuipata, kama alivyosema, fursa za ajira na mapato ya serikali, kwa sababu watu watalipa kodi, wote watafanya kazi, pia utalipa kodi na nini, kuunganisha mifumo ya usafirishaji, yani yote. Juzi siku ya mabaharia, kama mnakumbuka, tulikuwa na watu kutoka chuo cha usafirishaji majini. Kwa hiyo yote hayo yanakupa taswira namna ambavyo ni muhimu kwetu sisi kuhakikisha tunakuwa na mfumo huo mzuri wa usafirishaji. Kwa hiyo inshu bwana ya meli, uzinduzi huo ni kitu kizuri sana.
1: Na uzinduzi wa SGR kwa kweli mimi nasubiri kwa hamsa. Maana nilikuwa ninachoka, unatoka Dar es Salaam, unatoka Kigoma mpaka Dar es Salaam siku mbili, siku moja upo tu. Lakini masaa 8-7 unakula Kigoma cha usiku, unakula Dar es Salaam.
2: Sio usiku.
1: Au hata mchana. Ukitoka Kigoma asubuhi unaambia naombeni mniwekee cha mchana.
2: Masaa 8?
1: 7 mpaka 8.
0: Masaa 7 mpaka 8.
2: Wakati kwa gari ni masaa 18. Ushafahamu? Masaa 18. Manake ukitoka Dar es Salaam saa 2 unatakiwa ufike Kigoma saa 10. Au saa 9. Sawa? Saa 10, saa 9. Lakini manake SGR hii utakuwa unatoka Dar es Salaam, umekunywa chai saa 2 ile, niambia jamani, saa 10 nitakuepo hapo, niombeeni msosi wa mchana. Unatoka saa 12 kwa sababu Dar es Salaam saa 12 ni sawa na saa 1 ya Kigoma. Jua limechomoza. Kwa hiyo unatoka kule, niambia jamani, nakunywa chai hapa, jamani, chakula cha mchana hapo saa 12 hiyo kamili, naondoka. Kwa hiyo saa 11 unakunywa chai. Ukianza saa 12, tafsiri yake saa 8, tuseme saa 7, saa 6, saa 7. Tayari lunch ile na we umo kwenye namba.
0: Mm.

0: na kwa mataifa ambayo yameendelea, nilikuwa nazungumza na watu wanakuambia, kwa mfano kiangalia mataifa kama China, moja ya vitu ambavyo wana entertain sana na wanafurahia wao ni usafiri wa treni. Yani usafiri wa treni ni moja ya usafiri muhimu sana. Kwa mfano kiangalia China, kwa ukubwa wa taifa la China au Marekani, usafiri muhimu usafiri wa treni na magari binafsi, kwa sababu wameshatoka kwenye ule usafiri sasa wa mabasi. Mabasi ni kwa ajili ya makampuni
1: kusafirisha mizigo,
0: mashirika ambayo yanasafirisha wengi na nini. Mizigo ni treni za umeme hizi zinafanya hii kazi. Na wenzetu kwa sababu wameshaendelea na teknolojia kubwa, wao mpaka sasa wana treni hadi za ardhini ambazo zinapita underground. Japani umeona juzi wao wana introduce usafiri wa nini, wa waya. Sasa umuhimu wa kuwa sisi na reli za namna hii za SGR, moja ya faida ni hiyo kwamba barabara zetu pia zitakuwa salama. Kwa sababu mizigo mingi na mizito zaidi itasafiri kwa njia ya treni. Labda tu maeneo kama, kwa sababu naamini, sijajua mpango wa serikali kwenye reli ya Tazara, yani kwamba Tazara nayo ibadilishwe kwa ajili ya kwenda Zambia na maeneo mengine kusini kule. Lakini kuna namna ambavyo unaweza kaifeel ile testi kwamba hivi kumbe kuna namna ambavyo tunasonga na kuna namna ambavyo ni muhimu. Nadhani kwa taifa la miaka 60 kama Tanzania, kuona kwamba bado tunatumia usafiri wa basi halafu ndoto za SGR hakuna, tulikuwa tujitetee haki wenyewe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kaliona tumaini jipya kwa serikali yetu kwamba tunatoka hapa, tunakwenda wapi na kwa nini tuwe kwenye njia hiyo. Ni jambo la kujivunia sana.
1: Lakini ukiongea na baadhi ya wafanyakazi ambao wako serikalini, wanasema sijui ni kujitetea. Wanasema kuna baadhi ya mikoa maendeleo yanachelewa kufika kutokana na kwamba Tanzania ni kubwa sana. Na kutokana na ukubwa huo, kila eneo nakuta nataka maendeleo, ni tofauti na nchi kama za Rwanda. Nilikuwa naongea na mtu fulani hivi akawa anasema Tanzania hii ingekuwa ina ukubwa kama ilivyo Rwanda kwa barabara za rami ambazo ziko Tanzania, pasingekuwepo na barabara ya vumbi hata moja, zote zingekuwa za rami.
0: Mimi siungani naye. Mimi siungani naye kwa sababu moja. Sisi kweli taifa letu ni kubwa, lakini tuna gesi. Sijui kama Rwanda wana gesi. Tuna dhahabu karibia kila kona ya nchi. Tuna Tanzanite ambayo haipatikani kokote. Sijui kama wanayo hiyo Tanzanite. Inawezekana dhahabu wakawa nayo. Tuna almasi. Sawa. Tuna almasi. Na tuna madini ya vito ambayo yanapatikana hasa kwenye mikoa ya tunazungumzia Morogoro, tunazungumzia Dodoma, tunazungumzia mikoa ya nyanda za juu kusini, tunazungumzia mikoa ya kusini, Lindi, wapi, tuna madini ya vito karibia kaskazini, kanda ya ziwa, tunayo yote hayo. Sasa namaanisha nini? Mimi namaanisha kitu kimoja kwamba kama tunavyo vyote hivyo, kwangu mimi ninaamini bado tupo kwenye nafasi nzuri ya kufanya kuliko hao Rwanda.
1: Sawa.
0: Tuna ardhi ambayo inafaa kwa kila kilimo. Ukienda kaskazini utakuta kuna Arusha ni mpaka ukandaki wa ziwa utakuta kuna kilimo cha kahawa na pamba. Pamoja na baadhi ya maeneo kuna mkonge. Ukija magharibi tuna tumbaku na kahawa inakubali. Ukienda kusini kahawa inakubali na mnini. Ukienda kaskazini mpaka Pareto wanalima. Kusini ngano wanalima na Morogoro. Sasa hao yani tunatufananishaje na Rwanda? Sisi tunatakiwa kuwa the best kuliko Rwanda.
1: Sawa.
0: Tuna bandari. Tuna mbuga za wanyama. Rwanda hawana mbuga za wanyama, hawana bandari. Yaani tunakuwaje kulinganishwa na Rwanda wakati tuna kila kitu?
1: Sawa. Sasa kwenye ziara Mheshimiwa Rais ameungana na viongozi mbalimbali akiwemo Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Makame Mbarawa, na yeye alikuwepo kwenye hiyo ziara ambapo yeye wakati akizungumza amesema serikali inaendelea kujenga mfumo jumuishi wa uchukuzi unaolenga kuunganisha maeneo ya uzalishaji, kwamba maeneo yote ambayo yana uzalishaji, serikali inaendelea kujenga, kuweka mazingira rafiki ili zile bidhaa zinazozalishwa eneo hilo basi ziweze kuwafikia watu walio wengi zaidi ndani ya Tanzania, lakini pia hata nje ya Tanzania. Tumsikilize Mheshimiwa Waziri.
2: Mheshimiwa Rais, awali yoyote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki katika hafla hizi za kihistoria za uzinduzi wa meli nne mpya za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR cha kipande cha kutoka Tabora hadi hapa Kigoma. Serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa katika reli ya kisasa SGR, bandari, viwanja vya ndege na usafiri wa majini kwa lengo la kujenga mfumo jumuishi wa uchukuzi, yani integrated transport system, unaounganisha maeneo ya uzalishaji, masoko ya ndani na nchi jirani. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na Kati. Kwa muktadha huo, napenda kuwapongeza wawekezaji wa Gold Voyage Logistics Limited kwa uamuzi wao kuwekeza nchini Tanzania. Uamuzi wao huo ni ushahidi wa imani walionayo katika mazingira bora ya biashara na uwekezaji ambayo serikali yetu inaendelea kuyajenga. Haya ni matokeo ya maono yako ya kuifanya sekta binafsi kuwa mshiriki mkuu wa maendeleo kupitia sera rafiki, uwekezaji mkubwa katika miundombinu na mazingira wezeshi yanayovutia mitaji, teknolojia, ubunifu na kuzalisha ajira kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya sita imeendelea kuamini kwamba maendeleo endelevu hayawezi kujengwa na serikali pekee. Yanahitaji ushirikiano imara kati ya serikali na sekta binafsi. Ndio maana falsafa yetu ndani ya Wizara ya Uchukuzi kuhusu wawekezaji ni kama ifuatavyo: si kushindana na wawekezaji, bali kazi kubwa ni kuwezesha. Si kuwawekea vikwazo, bali ni wajibu wetu kuwaondolea vikwazo. Na mwisho, si kuwakaribisha tu, bali ni kuhakikisha wanafanikiwa hapa nchini. Uwekezaji huu tunaoshuhudia leo kupitia meli nne mpya za mizigo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa Rais, meli hizi nne mpya zitafungua enzi mpya za usafirishaji wa majini katika Ziwa Tanganyika. Zitaongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, kuimarisha usalama wa safari, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha biashara kati ya Tanzania, Kongo na Burundi. Wakati huo huo, zitaifanya Kigoma kuendelea kuimarika kama lango muhimu la biashara katika ukanda wa Maziwa Makuu na Ushoroba wa Kati. Sambamba na hilo, uwekezaji huu utaimarisha muunganiko wa usafirishaji wa majini, reli na barabara na kuongeza ufanisi wa mnyororo wa ugavi na ushindani wa biashara.
1: Huyo ni waziri wa uchukuzi, na kuna kitu kizuri ambacho amekizungumza hapo kuhusiana na kwamba kwenye huu uwekezaji wote unaofanyika, sekta binafsi ni lazima zihusike kwa namna moja au nyingine, ili kuhakikisha ule uwekezaji unakuwa na tija zaidi, kwa sababu tunafahamu nchi zilizoendelea mara nyingi zinategemea sekta binafsi. Kwa mfano nchi kama China, viwanda vingi unakuta ni vya makampuni binafsi, sio makampuni ya serikali. Kwa kazi ya serikali unakuta ni kukusanya kodi kule, halafu wanaendeleza mambo ya wananchi.
0: Kwani serikali kazi yake ni kutengeneza viwanda? Hapana. Kazi ya serikali ni kutengeneza sera. Na nafikiri ndio hicho ambacho amekisema Mheshimiwa Waziri, kwamba inaendelea kuongeza fursa. Na katika fursa, maana yake ni kuwa na sera bora. Sera bora ni pamoja na kuruhusu mazingira ya uwekezaji. Sasa huwezi kuwekeza kama utakuwa huna vitu vya msingi. Lazima uwe na vitu vya msingi ambavyo vitakufanya uweze kuwekeza. Na vitu vya msingi vya kufanya uweze kuwekeza ni pamoja na hivyo, na hayo mambo.
3: Lakini kaongea jambo zuri, kasema kwamba uchumi endelevu hautojengwa tu na serikali pekee, lazima sekta binafsi kushirikiana na serikali ndizo zitasababisha uchumi uendelee. Ukiangalia tu kutokana na jambo hili tu kuna takribani ajira 600. Hizo ni za moja kwa moja tu. Vijana
1: watapata.
3: Kwa ukiangalia hapo kwenye ushirikiano huu wa serikali na sekta binafsi kuna watu ambao watanufaika moja kwa moja.
1: Ni kweli.
3: Kwa hiyo ndio maana nataka kuonyesha kwamba umuhimu uliopo kwenye sekta binafsi na serikali zikishirikiana kuna mambo mengi ambayo yataenda kujengeka kwa vijana, hata upatikanaji wa ajira pia kwa vijana utapatikana. Haya mambo ya kulia ajira kutegemea tu serikali ndio ziajiri vijana yatapungua kwa asilimia kubwa.
1: Sawa, msikilizaji endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe kuhusiana na hiki tunachokizungumza hapa, lakini pia bila kusahau changamoto ambazo ziko kwenye maeneo uliopo unatuelekeza na sisi baadaye tutazifuatilia kwa ajili ya kupata suluhu. Sasa mwenye mkoa wake naye hakusita kuzungumza na kutia neno.
0: Balozi Simon Nyakoro
1: Siro,
0: IGP mstaafu, mkuu wa mkoa wa Kigoma.
1: Sasa yeye pamoja na mambo mengine amesema serikali imetimiza ahadi yake ya kuifanya Kigoma kuwa lango la biashara. Kwa hiyo ni akasema ni kazi sasa kwa wananchi kuhakikisha wanazitumia hizo fursa kujikwamua kwenye umaskini na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa pia la Tanzania. Tumsikilize.
4: Mheshimiwa Rais, leo tunashuhudia utekelezaji wa miradi mitatu mikubwa ya kimkakati ambayo kwa pamoja itaibadilisha Kigoma kuwa kitovu cha uchumi wa magharibi mwa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nizungumzie mambo machache ambayo umeyafanya kwenye mkoa wetu. Ujenzi wa reli ya kisasa SGR kama nilivyosema kipande hichi cha 6 Tabora Kigoma kama ambao ni kilomita 506. Mradi huu utapunguza gharama za usafirishaji wa abiria na mizigo kwa 40% na muda kutoka siku 2 hadi masaa 24. Na hii ilikuwa ni kero sana sisi kwa wetu sisi ambao watu kiwanda Kigoma. Kutoka hapa kwenda Dar es Salaam tulikuwa tunatumia zaidi karibu masaa 2. Lakini sasa kwa SGR ninaamini itakuwa chini ya masaa 8. Mheshimiwa Rais, lakini kwenye swala la ujenzi wa barabara, sasa hivi sisi unatoka Kigoma mjini kwenda mpaka Dar es Salaam ni lami tupu. Mheshimiwa Rais, kwenye swala la usafirishaji wa majini ziwa Tanganyika kama nilivyosema, meli hizi kwetu ni tija sana. Na pia nikushukuru sana kwa sababu kuna fedha zimetolewa ambazo zinasaidia kujenga baadhi ya meli nne. Serikali yako imetoa fedha nyingi kwa ajili ya kujenga meli nne kwa ajili ya kubeba mizigo na abiria. Lakini kikubwa Mheshimiwa Rais, usafirishaji wa anga. Nafikiri wakati unatua pale uwanjani umeona mwenyewe. Uwanja wetu ulikuwa unatia aibu. Unaitia aibu sana. Hata nipotelemka kuja kuingia Kigoma nipouangalia nikasema huu ndio uwanja kweli. Lakini Mheshimiwa Rais, ukipita pale unaona mambo ni mabadiliko sana. Na serikali yako imetumia zaidi ya bilioni 46.68. Fedha 46.68 mpaka bilioni 51. Hii fedha sio kidogo. Kuna mahala umetoa ukaamua waletee wana Kigoma. Niseme kidogo kuhusu umeme. Mheshimiwa Rais, sisi tuna vijiji 306. Mkoa wetu una vijiji 306 lakini vyote vimepata umeme. Yote hii ni juhudi yako. Lakini katika vitongoji vyetu ambavyo ni 1858, vitongoji vyote vimepata umeme isipokuwa 75.5 umepata umeme. Kwa maana bado 24.5%. Kwa hiyo ukiona vitongoji 1858 kati ya hivyo vitongoji 1150 vimepata umeme, sio jambo la mchezo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, nizungumzie kidogo kilimo. Unajua watu wakaa mbali huko hawezi kujua kwamba sisi tunalima takriban mazao karibu yote. Tuna wakulima zaidi ya 4500 wanaozalisha mazao mbalimbali ikiwemo michikichi, kahawa, mahindi, karoti, tangawizi, maharage, parachichi, mihogo, mpunga na kadhalika. Na juzi nilipokuwa nafanya ziara yangu nimekuta mihogo mingi sana inatoka pale Kasulu inakwenda kwa nchi zijirani. Paka nikasema sasa mbei hii tunaikontrol namna gani? Nikasema solution ya hapa ni lazima tuwe na mahali pamoja pa kusanya mazao yetu wanakuja kununua pale na sio kuingia vijijini kwenda kununua. Na nikatoa maelekezo kwa Mheshimiwa DC tuweke bylaws ambazo kama ni kununua muhogo au ni mahindi wanunue kwenye soko, lakini wasiende kwa wakulima wetu. Lakini Mheshimiwa Rais, upande wa uvuvi, serikali yako imesaidia kutoa vizimba zaidi ya vizimba 60 kwa uvuvi wetu. Samaki hapa mgebuka mheshimiwa rais inapendwa sana. Inasafirishwa mpaka nchi za nje. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta bei inapanda ya samaki. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wananifuata ofisini, mheshimiwa mkuu wa mkoa, bei imepanda. Nasema solution ya hii ni swala la kuweka sasa ufugaji wa samaki. Na jana nilikuwa naongea na waziri wa mifugo akanambia watu wako wameomba vizimba, ni kuhakikishie tutawaletea vizimba. Kwa hiyo nashukuru kwa kuliona hilo. Tukiwa na vizimba vingi manake pia tutakuwa kuweza kupata samaki wa kutosha.
1: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, Barozi Simon Siro. Ebu kabla hujachambua, ebu tuwasikilize kwanza wananchi wameongea nini.
5: Kwa jina naitwa Lubuye Nathan, natokea Kigoma, eneo la Masanga. Leo tuna fursa ya kumkaribisha rais kufungua miradi ambayo ni ya kimkakati iliyokusudiwa hasa mkoa wa Kigoma. Kuna mradi wa uzinduzi wa meli ambazo zitaleta zitapandisha uchumi, kwamba mkoa wetu Kigoma una rasilimali ya maji, ziwa Tanganyika, ambalo sasa lilikuwa halitumiki kwa uyakinifu, kwa maana kwamba kulikuwa hakuna biashara inayohusiana na maji, hasa meli na vitu ambavyo vingesaidia uchumi wa Kigoma kukua kwa miaka mingi. Sasa ni fursa, rais ameona afanye jambo hili kwa wakati huu. Ni wakati pia kwamba wakati wa Kigoma sasa biashara kufunguliwa, lakini mkoa wa Kigoma kufunguliwa ni sasa. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais kwa jambo hili. Kwa hiyo biashara, ni kweli Wakongo wengi, nchi hasa ya Kongo, wanapitia Tanzania, wanafanya biashara kupitia Tanzania, na biashara zao mali pengine zinatoka nje ya nchi, Ulaya, Ubelgiji. Kwa hiyo wanapata shida namna ya kusafirisha biashara zao kutoka Ubelgiji kwenda Kongo. Kwa kitendo cha kuweka meli hizi, basi mzunguko wa Kigoma utakuwa mkubwa. Kitakuwa ni kituo ambacho watu watakuwa wakisafiri, wakipita, wakifanya biashara. Biashara zingine zitabaki Kigoma na zingine zitakwenda Kongo. Lakini pia kitakuwa kituo ambacho mzunguko wake utakuwa mkubwa. Sambamba na hilo, kuna leli yetu sasa ya SGR ambayo sasa itakuwa ndio ukombozi wa Kigoma. Kwa sababu leli hii mizigo sasa italetwa kwa wingi, lakini pia kwa kiwango kile cha juu kabisa ambacho SGR tumekuwa na leli hii tangu mkoloni.
1: Na hao ni wananchi ambao nao wametia neno. Kuna ujumbe wananchi wametuma, anasema naitwa Mdi kutoka Iragara, mama anaupiga mwingi, nauliza vipi barabara yetu kutoka Simbo mpaka Iragara, mbona ametusahau? Mambo ya barabara hayo. Anasema ukweli serikali inapiga kazi vizuri, ila kwa huku Muhunga Kasuru mambo hayako poa kabisa. Umeme upo upo tu mtaani, hakuna barabara ya umeme upo huku mtaani, barabara ya Muhunga Kasuru ni shida tupu. Watu kumbuke jamani, Bai Saidi wa Muhunga Kasuru.
6: Hao ni wananchi wametuma ujumbe wakisema kwamba mama anaupiga mwingi kweli kweli. Hasa kwenye kufungua mkoa wa Kigoma, na kwa kweli wamesema mengi, ni wasikiza wananchi wamesema, na sisi ni zamu yetu kwamba serikali imetukumbuka ili kuhakikisha mazingira yetu ya kufanyia biashara yanakuwa salama.
7: Philbert, wewe si mkulima wewe wa miogo?
8: Mimi mkulima.
7: Changamka sasa, changamka.
8: Nichangamke mara ngapi? Wewe hukumsikia mheshimiwa RC? Amezungumza kwamba tayari bwana kule sisi tunafanya 1, 2, 3, tunahitaji vitu vifanyike katika mazingira 1, 2, 3. Kwa hiyo sisi maisha yanaendelea. Kwa hiyo ninyi bwana mjipange tu kuwa wateja.
1: Huyu mwingine anasema kero ya maji Nyarubanda itaisha rini? Sasa huyu sijui ni ndugu yake na Orida Sawina, anasema anaitwa Sayoni Chapa wa Nyarubanda.
8: Tutamuuliza Sayoni. Tutamuuliza Orida, tutamuuliza siku akirejea kutoka mapumzikoni. Tutamuuliza atuambie vizuri.
1: Mwingine anasema mimi nipo Korogwe, naitwa Yusufu Jafet. Kwa mtazamo wangu sio ushamba, ila anasema sio ushamba, ila upendo umeshamiri, ila upendo ukiisha utatamani ku,
6: kuichoma moto nyumba yako, anazungumzia ile ya yule mzee. Yeah,
8: nafikiri anazungumzia ile story yetu ile.
6: Eh, mm. Anaunganisha kusema kwamba tatizo la ajira inakuwa ngumu kwa sababu mamlaka, kama mamlaka zilizoko serikalini, kuna baadhi ya mambo hayazipi kipaumbele.
8: Yeah, yote hayo ni maoni yake. Sisi tunaheshimu.
6: Tunaheshimu. Sawa sawa. Msikilizaji, sauti ya jamii, hayo ndio tuliyokuandalia siku ya leo. Tunaweza tukasema kesho nayo ni siku watu wa michezo, muda si mrefu watatia humu ndani kwa ajili ya kukujulisha masuala ya kimchezo. Ulikuwa nami Lucas Yoa, bila kumsahau
7: Esperance Ramadhani.
8: Mimi ni mimi. Fulbert Gabriel. Mimi ni mimi.
6: Sawa, jioni njema msikilizaji.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana, wasikitikivu, wanyenyekevu.
3: This is the word of God. Be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Tuataka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
9: Huo ndo moto?
10: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da, nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
10: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Yes, mwanamichezo karibu sana, hata wewe ambaye sio mwanamichezo, mimi nakualika, uenda leo habari za kimichezo zikakugusa, maana nimekuandalia habari kemkem za kimichezo kitaifa hapa nyumbani Kigoma, bila kusahau kimataifa. Lakini hii leo msikilizaji, nitakuwa na habari kubwa takriban mbili kama sio tatu. Zingine tutakuwa tunapitapita kidogo, lakini kubwa kabisa msikilizaji ni kutamatika kwa michuano ya kombe la dunia kule Marekani, Mexico pamoja na Canada. Tutaangazia kinaga ubaga finali ya jana hiyo ya kombe la dunia, Argentina dhidi ya Spain, na Spain kuibuka mabingwa. Lakini pia tutagusia mambo mengi ambayo yametokea katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Kwa hapa nyumbani msikilizaji, kwa hapa nyumbani kubwa kabisa ni kutoka rasmi kwa ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Tutaangazia ratiba hiyo kuanzia timu yetu ya Mashujaa FC ambayo inawakilisha mkoa wa Kigoma. Tutaangazia ratiba ya timu kubwa hapa Tanzania, nazungumzia Azam FC, Yanga pamoja na Simba, na tutaangazia pia Singida Black Star. Iko kama hivyo msikilizaji, tutakuwa na nyingine nyingi ikiwemo usajili. Tutapita nao usajili ni hapa nyumbani Tanzania, lakini pia hata kule majuu kule duniani kwa ujumla. Lakini makubwa kabisa ambayo nimeyazungumza ni hao mawili, kombe la dunia pamoja na ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa ratiba. EMS Emmanuel Mekose niko hapa msikilizaji, karibu tu sote. Nitakuwa na Leopard lakini pia Garincha Jayara.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Karibu na matokeo
5: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: Dimba la michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Haya msikilizaji, viwanja vya nyumbani kama alivyo ulivyosikia kiashiria hicho, na viwanja vya nyumbani msikilizaji, leo tunajikita zaidi katika habari za ratiba ambayo imetoka siku ya leo ligi kuu soka Tanzania bara. Nikwambie tu nambari ya simu ni 0768150190, 0768150190. Tuma ujumbe wako mfupi msikilizaji, uchangie kile ambacho umekisikia tukijadili hapa. Lakini pia kwa wale ambao wameshaiona ratiba jinsi ilivyo, toa maoni yako namna ratiba jinsi ilivyo. Lakini pia unaweza kachangia pia kuhusiana na finali ya kombe la dunia siku ya jana. Lakini pia unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na finali za kombe la dunia kwa mwaka 2026 kwa ujumla, tangu mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa mwisho utamatika siku ya jana. Kumbushe tu mchezaji bora wa michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu ni Rodri, Ballon d'Or winner aliyepita kabla ya Dembele. Iko kama hivyo msikilizaji, kama nilivyokuambia niko na Leopard. Leopard vipi? Mambo yanaendaje?
6: Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa kabisa.
0: Bana, leo hii tulikuwa na ugeni mzito hapa Kigoma wa Mheshimiwa Rais. Sasa huo ugeni mkubwa tayari mengi yamekwishazungumzwa na tutaendelea kuyapata. Sasa hivi tumwambie msikilizaji mambo ya kimichezo kwanza. Tumwambie kwanza msikilizaji mambo ya nini?
6: Ya kimichezo.
0: Lakini pia hata timu zetu ambazo zinashiriki ligi mbalimbali ngazi ya kitaifa sasa zinatumia SGR ambayo imezinduliwa. Ni chap kwa haraka mmefika eneo la tukio mnalokwenda. Mambo yanakuwa namna hiyo. Garincha vipi?
7: Salama Mr. Seni, ni kwema?
0: Ni kwema bana, nikuita Garincha JR.
7: Garincha
0: JR.
7: Yes, tupo.
0: Safi sana. Bana, ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara ndio hiyo imeshawekwa hadharani. Tuanze kuidadavua tuone namna gani ambavyo tuanze hasa kwa timu yetu ya Mashujaa FC. Unajua kabla ya kutoka nje lazima ukaangalie kule kwingine kuna nini kwanza, Wanasema tunaanzia nyumbani kwanza. Na ligi inatarajiwa kuanza Agosti 14.
7: Yes.
0: Agosti 14 kutakuwa na michezo kadhaa, ambapo kwa mchezo wa kwanza kabisa ambao utafungua pazia ligi la ligi kuu soka Tanzania bara, Dodoma Jiji watacheza na Pamba. Pamba atakuwa nyumbani pale CCM Kirumba. Mchezo utapigwa saa 8 mchana, lakini kwa kule Sokoine Stadium kule Mbeya, Mbeya City yataumana na Geita Gold, wakati Singida Black Star majira ya saa 1 ataumana na Fountain Gate uwanja wa Airtel Stadium. Na Agosti 15 Police Tanzania atacheza na Azam FC. Police Tanzania ni wageni wa ligi Shia Mlabedi, lakini pia Coastal Union yatakuwa CCM kwa kwani kule Tanga, ataumana na Mashujaa. Kwa hiyo Mashujaa anaanza na Coastal. Na Mungo yeye hiyo Agosti 15 atacheza na Young African Majaliwa Stadium, wakati Kagera Sukari watakuwa kwa nyumbani wakiumana na Simba pale Kaitaba Stadium, wakati JKT Tanzania wataumana na TRA. Iko kama hivyo upande wa ratiba michezo ya kwanza. Kuna haja kumwambia msikilizaji ratiba ya wiki hata tatu? Labda tuangalie kwa upande wa Mashujaa kwanza.
7: Yeah, nadhani tungeangazia hapo kwa Mashujaa kutoka
0: kuja baadaye. Anaanza na Coastal. Si ndio hivyo, mchezo wa kwanza. Mchezo wa pili anacheza na nani hapa? Anacheza na Fountain Gate. Baada atakuwa ugenini. Na mchezo wa tatu anacheza na Mbeya City. Atakuwa tena ugenini. Michezo yote mitatu ugenini.
7: Nyumbani mchezo wa 4 na Kagera Sugar.
0: Nyumbani mchezo wa 4 dhidi ya Kagera Sugar. Na atacheza tena mchezo baada hapo, kutakuwa na nanili na ile mapumziko kidogo. Lakini atakuja kucheza tena na Dodoma Jiji ugenini tena. Anakuja kucheza nyumbani mchezo mmoja, anatoka tena ugenini. Alafu pia anarudi tena nyumbani, anacheza na Singida Black Star. Baada ya Singida Black Star atacheza na nani tena hapa?
7: Baada ya Singida
0: atacheza na Police Tanzania. Nyumbani. Baada ya Police Tanzania tena ataenda tena ugenini, atacheza na Simba. Ngoja tuishie kwanza hapo Galincha. Michezo mitatu yote ugenini. Mchezo mmoja nyumbani, anarudi tena ugenini.
7: Ukitazama ni ratiba ya msimu huu kidogo imekuwa unaiona kama itakuwa ni ngumu kwa timu yetu ya Mashujaa, kulingana na namna ambavyo inavyoenda kuanza. Na hii inapelekea kwamba timu tuiombe iweze kujipanga vizuri kuelekea katika msimu huu. Lakini sio hivyo tu. Angazia jinsi inavyoanza, lakini vile vile jinsi inavyotamatika. Yaani inakuonyesha kwamba kwa msimu Mashujaa anatakiwa apambane mapema sana kutafuta zile alama tatu muhimu, kwa sababu mchezo yake pia mimi ya mwisho msikilizaji anaenda kumaliza na Azam, anaanza pia na Simba nyumbani. Kwa hiyo unagundua kwamba ni michezo migumu ambayo Mashujaa atakuwa nayo kwa msimu huu. Zile alama 6 9 ambazo tulikuwa tunaziwazaga wakati tukiwa tupo kidogo tuna kwenye hali mbaya, msimu huu inabidi tupambane nazo tuzipate katikati kabla ya kukutana na watu katika lile duru la mwisho, sababu mara nyingi duru la mwisho ndio huwa linaenda kuamua ubingwa wa kila timu, lakini pia hata nafasi ya kushuka ama kucheza playoff kwa msimu husika. Kwa hiyo kwa msimu huu kuna haja hicho ambacho kinaonekana kwa upande mzima kikosi chetu cha Mashujaa, kwa sababu mchezo namba 239 huu utakuwa ni dhidi ya Simba. Mchezo utakuwa mwisho huo. Lakini angalia pia mchezo namba 229 utakuwa ni dhidi ya Azam, ambao pia utakuwa tuko nyumbani. Kwa hiyo ni majanti wote ndio kumaliza nao katika mzunguko wa mwisho. Kwa hiyo cha kufanyika hapo zaidi ni kuanza kujipanga vizuri mapema kwa wakati huu hapa. Yaani hilo sio la kuficha, kuna haja ya kuanza kutafuta na kujichanga changa katika swala zima la uongozi. Kwanza ni maboresho ya kikosi. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa pia ulizingatie, ili atakapokuja kutokea haya kutokea, basi uwe katika hali ambayo utakuwa sio kuanza tena kulalamika na ama kukosea ama kukosewa kulingana na dosari ambazo huenda zikatokea. Lakini kumbuke ni msimu ambao pia utakuwa nafasi itakuwa kidogo ni ndogo tena ya wewe kupata muda wa kucheza. Tukumbuke Mashujaa ataenda kuanza kucheza itakuwa tarehe 15 kule jijini Tanga dhidi ya Coastal Union. Baada hapo tarehe 18 siku tatu tu mbele yake atakuwa anacheza na Fountain Gate pale Sheikh Amri Abedi, japokuwa sio mbali, kwa hiyo hatachoka sana kulingana na ule mrefu. Lakini baada hapo itabidi asogee ama atembee kwa usafiri kutokea pale katika Fountain Gate mpaka kuelekea katika jiji la Mbeya, itakuwa ni tarehe 23 Agosti. Kwa hiyo kutoka tarehe 18 mpaka tarehe 23 unaona kidogo patakuwa kuna siku kama 5 hapo ambazo zitatoka itabidi atoke pale aelekee kule jijini Mbeya. Lakini bado safari ya Mbeya tunajua ni wastani wa siku nzima ama siku mbili ukiamua kupumzika. Kwa itabidi wagharimu hapo katika kikosi cha Mashujaa, tunajua pia usafiri wa Mashujaa ni usafiri wa gari. Kwa hiyo kwa msimu huu kidogo ligi na timu yetu ya Mashujaa inaenda kuanzia ugenini kwa michezo yote mitawalia ya kwanza mitatu. Kwa hiyo kuna haja pia kwenda kuhakikisha alama hizo 9 unaenda kuzichanga na kuenda kupambana nazo vizuri, kwa sababu patakuwa hakuna njia nyingine zaidi ya wewe, labda ile home advantage itakuwa haipo kwa wakati huu. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya viongozi kulionea. Tukumbuke timu itarejea tena nyumbani ni mchezo mmoja tu hapo. Baada hapo watabidi waondoke tena. Mchezo ambao unajua tunarejea nyumbani itakuwa ni mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo unarejea dhidi ya Kagera Sugar itakuwa tarehe 27. Baada hapo unatoka tena. Japokuwa unaona kuna international club itaingilia hapo. Kwa hiyo lakini baada hapo utatoka utaenda kupata mchezo mwingine tena kwenda kukabiliana nao, ambao ukiangalia hapo itakuwa ni zidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo unagundua kwamba kwa msimu huu kwenye michezo yote mitano ya mwanzoni Mashujaa atakuwa na kazi ngumu sana kuhakikisha anapata hizo alama tatu muhimu. Lakini pia ana michezo mitatu ambayo atacheza ugenini, kama sio minne ambayo atacheza ugenini. Kwa hiyo kwenye hiyo michezo mitatu, mchezo mmoja tu ndio atakuwa nao wa hapa nyumbani. Kwa hiyo kuna haja kwa viongozi kwanza yale ambayo nimezungumza awali. Lakini yote kwa yote ndio ligi jinsi ilivyo. Ligi inaandaliwa sio kwa kumfavor mtu, mimi naamini hivyo. Na kwa msimu tumeona ni teknolojia ndio imetengeneza haya yote. Kwa hiyo na kila kitu kipo kulingana na muda ama na utaratibu ambao jinsi ulivyo. Kwa zaidi ni kwa uongozi tukujiandaa na kujidhatiti kuelekea msimu kwenda kuanza. Hatutaji tena kuanza kusikia kulalamika kwamba kuna hiki na hiki na hiki. Tunategemea timu itakuwa iko vizuri, maboresho yatafanyika itakuwa ni tija kulingana na maeneo ambayo yana mapungufu mpaka hivi sasa.
0: Leopardi, kwa jinsi unavyoangalia unavyoangalia ratiba ya Mashujaa. Kitu ambacho mimi nakikumbuka Mashujaa FC mara nyingi sana tangu msimu amepanda daraja, michezo mitatu yote ya kwanza walianza nyumbani.
6: Yeah, of course.
0: Na msimu kama wa kwanza ule michezo yote mitatu walishinda yote. Walipotoka wakatoa sare na waliongozaga ligi kama nakumbuka. Hiyo attitude imeendelea kwa misimu hii yote. Wakianza nyumbani wanafanya vizuri. Lakini wakianza kutoka tu nje wanaanza kubolonga. Sasa wanaanzia nje. Kipi ambacho tukitegemea, lakini pia ni kipi ambacho Mashujaa wanatakiwa wakifanye, Mashujaa kama Mashujaa?
6: Nafikiri pia hata kwa msimu uliopita alianzia katika ardhi ya nyumbani, mechi dhidi ya JKT Tanzania, mechi ambayo ilitamatika kwa sare. Lakini kwa msimu huu tunakumbuka kwamba alikuwa ana mechi mbili back to back katika uwanja wa nyumbani dhidi ya KMC sambamba na dhidi ya timu ya Prisons. Na safari hii unaona TPLB kwa maana bodi ya ligi kuu ya NBC pengine anajaribu kuangalia na kuanza kumtoa kwenye mechi tatu back to back. Lakini nafikiri pia inaweza kuwa ni mwanzo mzuri kwa sababu anapata game tatu za ugenini, kitu ambacho Watanganyika watakuwa wanaimiss timu yao na kuanza kuifuatilia, kwa sababu asilimia kubwa kutakuwa kuna maingizo mapya kwenye timu sambamba na mwalimu mpya, kwa sababu sababu mpaka hivi sasa bado Mashujaa hajamtambulisha kocha mpya mara baada ya kutoa thank you kwa kocha Jamhuri Kiwelo Julio. Kwa hiyo binafsi yangu naweza nikasema kwamba ni wakati ambao Mashujaa anakwenda kuanzia katika ardhi ya ugenini. Ikiwa sidhani kama kuna negative issue yoyote ambayo huenda ikawaathiri sambamba na namna ya nzuri ambayo wamekuwa wanaitumia kwa maana usafiri wa gari, usafiri ambao tunafahamu mara kadhaa umekuwa una uchovu wa hapa na pale, safari ndefu kutoka Tanga kwenda Arusha, kutoka Arusha kwenda Mbeya ni moja kati ya safari ambayo endurance pia inahitajika kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini naamini kwamba TPLB kuna kitu ambacho amekizingatia kwenye hii ratiba, na ndio maana umeona Mashujaa amepewa game hizi za ugenini tatu mfululizo tofauti na msimu uliopita. Tulishuhudia katika kipindi kimoja kwamba takriban game tano alizicheza kwa akiwa ugenini kwa mfululizo, na safari hii wameamua kumwekea mwanzoni. Kwa mimi nafikiri ni maamuzi tu ya TPLB na kuna kitu ambacho amekizingatia. Masuala ya negative impact ama positive ndio ligi yetu ambavyo ipo, na the way ambavyo ratiba ipo amna namna ndio ilibidi iwe, hata kama wangekimbia wangezicheza hizo mechi. Kwa hiyo ni mfumo wa ligi yetu the way ambavyo wakuu kwa maana wanaodhibiti na wanaoendesha wameamua kuweka katika huo mfumo.
0: Wamemua kuweka katika huo mfumo ni kuhusiana na klabu yetu ya Mashujaa, ratiba yake jinsi ilivyo, ambayo bila kupull up their socks Galincha,
7: hali itakuwa mbaya,
0: hali itakuwa mbaya. Na mara nyingi sana kitu ambacho kinawakuaga Mashujaa, maana miaka yote hiyo wana mwisho kabisa wanapambana, wanacheza under pressure, ndio wanusika hawapati hawacheze hata playoff. Lakini kuanza kupoteza michezo mitatu mtawalia, brother, unajichimbia kaburi mapema.
7: Yes, ni lazima uhakikishe hizo alama za ugenini upambane nazo uzipate, hata kama itakuwa ni ngumu, lakini ni lazima na ni muhimu kwa Watanganyika hawa ambao tunawategemea. Kwa hiyo una kazi ya kufanya katika miji ambayo utakuwa unatembelea katika michezo hiyo ya hapo baadaye. Lakini yote kwa yote tunatakia tu kila la heri, lakini kwa msimu huu ni msimu ambao ukiangalia hauna huruma. Kwa sisi wa Tanganyika tukoshazoea michezo mingapi tunaanza vizuri, michezo miwili nyumbani, michezo mitatu ugenini. Kwa awamu hii ni kama nasema taratibu imebadilika. Kwa hiyo kuna haja ya kujiangazia mapema, na tukumbuke kuna baadhi ya timu nyingi ambazo zimenusulika kushuka daraja. Kwa hiyo kwenye hilo usikute yale ambayo yamemkuta mwenzio msimu uliopita akakuta wewe, kulingana na maboresho ambayo utakuja kuyafanya katika kipindi hiki. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho utakiwa uboreshe yale ambayo yamekuwa yakikosekana kwa timu yako. Tumeona msimu uliopita eneo la ulinzi lilikuwa limeimarika na kiungo, lakini eneo la shambuliaji lilikuwa halina ubora wote. Kwa kuna haja ya kuongeza watu katika maeneo haya, sio kasubiri kwamba utaenda kimazoea mazoea. Nadhani ni jambo ambalo pia naamini hata viongozi watakuwa hawezi kulifanya hilo. Itakuwa ni kosa kubwa sana. Tukumbuke paka sasa kuna wachezaji wawili washatoa thank you kwa Mashujaa, washasema inatosha. Tumemwona mmoja tayari ashatambulishwa Pamba. Lakini tumemwona pia mwingine anatajwa kwenda Yanga, anatajwa kwenda wapi. Kwa hiyo wote hao ni wachezaji ambao wanaondoka, lakini kuna haja pia ya kwenda kuwarejesha ama kuongeza mbadala wao katika maeneo yao. Kwa hiyo kwa upande wa kikosi cha Mashujaa tunasubiri hapo kuja kuangazia na kuona yatafanyika yapi ya kuboresha tofauti na yale ambayo tumeona kwa msimu uliopita.
0: Haya, hiyo ni kuhusiana Mashujaa. Msikilizaji, tutaangazia tena kwa timu zingine, ila kwa sasa break fupi, alafu tutarejea kuendelea kuiangazia ratiba hiyo ya ligi kuu soka Tanzania bara.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
11: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
8: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
10: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
13: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
12: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
13: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
12: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
14: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
15: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate.

0: Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 34 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Jela Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa, saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya Kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue, kupitia CBBS, kila Jumatatu, hadi Ijumaa, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto, kupitia Cartoon Network. Kwa wewe, mteja mpya, Nikoda Dish Full Set, utaipata kwa shilingi 50 tu, badala ya shilingi 56, Star Times, tumejiamulia, kukupa raha.
4: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
5: Kila dakika ni vita.
6: Yanga sinitumwa neti, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu wakunani.

0: Haya, tunaendelea msikilizaji, dimba la michezo mda huu EMS Emmanuel Makoseni, niko na Galincha, niko na Leopard, lakini Pasco Fadhili pale kwenye mitambo. Tunaendelea kuiangazia ligi kuu soka Tanzania bara. Hivi breki ziko ngapi?
1: Breki za kimataifa. Kwa muhimu ukiangalia hapa breki moja kwa moja ambazo tunajua. This is international break hapo ukiangalia kuna ambayo naiona hapa itakuwa ni ya September 21. Itakuwepo hapo mpaka October 6. Yes, hiyo itakuwepo. Ukiangalia ni siku 16 hapo. Ehe, nyingine ambayo nikiangalia pia kwa haraka haraka hapa kichilia mbali, yes, hiyo ndio unaona itakuwa ndio ya kwanza hiyo. Lakini kuna pone mzima wa hizi preliminary za kafu. Preliminary za kafu ambapo hii preliminary ukiachilia kwa sababu zenyewe sio mapumziko, lakini zenyewe jinsi zilivyo itaenda kuanza itakuwa ni tarehe ni kati ya itakuwa kati ya tarehe 4 Septemba mpaka tarehe 6 pia. Ni katika ngazi ya klabu hapo. Itakuwa inaendeshwa itakuwa iko hapo, lakini itarejea pia itakuwa ni kati ya tarehe 11 mpaka tarehe 13 mwezi huo wa 9. Alafu baada hapo ndio kwenye mwezi wa 9 pia tutakuja kushuhudia hiyo FIFA International window ambayo tunajua ni FIFA International break itakuja hapo tarehe 21 mpaka tarehe 6. Lakini nyingine hapa nikiangalia itakuwa ni preliminary ya pili sasa ya CAF ambayo itakuwa itaenda kuanza itakuwa ni tarehe 16 mpaka tarehe 18 mwezi wa 10 huo utakuwa. Baada hapo marejeano itakuwa ni kati ya tarehe 23 mpaka 25 mwezi huo pia wa 10. Baada hapo itakuwa tarehe 9 mwezi wa 11 mpaka tarehe 17 mwezi wa 11 itaingia pia tena ile international break ambayo itakuwa penye kidogo hapo, itakuwa ni zile siku 9 tu ndio zitafanyika hapo. Na pia patakuwa kuna zile AFCON qualifier na nyewe pia ndio zitakuwa zinaendelea. Lakini baada hapo tunaona kuingia kwenye makundi ya CAF ambayo itaenda kuanza itakuwa ni tarehe 27 mwezi wa 11 mpaka tarehe 29 mwezi huu wa 11. Michezo ya pili hii ndio kwa michezo ya kwanza, lakini ukiangalia kwa mwisho wake kabisa hizi ukiangalia zinaenda mpaka tarehe 6 mpaka tarehe 22 Januari na 24 Januari ndio utakuwa makundi yatakuwa natamatika hapo. Lakini FIFA tena international break katikati ukiangalia hapo itakuwa haipo, lakini itakuja kuingia FA ambayo FA kwa Tanzania itaenda kuanza tarehe 25 mwezi wa 12 mpaka tarehe 27 kwa mwezi huo huo wa 12 kwa ratiba inaonyesha hivyo. Lakini ukiangalia tena international break tena nyingine ukitazama hapo tutasogea kweli kweli tutasogea sana, tutakuja kuiona itakuwa ni mwezi Machi, itakuwa ni mwezi Machi kuanzia itakuwa ni Machi 22 mpaka Machi 30 itakuwa pia ni siku 9 zingine za kushiriki ama kuhudhuria katika upande mzima wa michuano hiyo. Lakini baada hapo naona pia una ratiba muungano pia umeiweka siku 9, lakini tukumbuke yote kote ligi inaenda kuprogramatika itakuwa tarehe 16 mwezi wa 5 ndio ligi itaenda kuisha. Kwa hiyo nimeona mengi yamejumuishwa kwa pamoja, mambo mengi yamejumuishwa kwa pamoja, na hata nusu finali ya FA mwaka huu itakuwa ni kati ya tarehe 8 mwezi Mei na tarehe 9 ndio itafanyika. Kwa hiyo nusu finali ya kwanza tarehe 8, nusu finali ya pili itakuwa tarehe 9 kwa mwezi huo wa 5. Kwa hiyo kwa ujumla ukitazama ratiba inasomeka hivyo, naona kuna mambo mengi ambayo umejitahidi kwenda kuyafix moja kwa moja, lakini na ninachosubiri ni kuona je katika hii kipindi cha international break ama katika hii kipindi cha hizi timu ambazo zimefuzu kimataifa Simba, Yanga, Singida nani wanaenda kule kucheza, je ile wiki moja ambayo tunakuwa wakati fulani tunaonaga kwamba wanapewa itakuwaje kwa awamu hii, kwa sababu hili imekuwa wakati fulani imekuwa kidogo naingilia ratiba. Lakini mapinduzi itakuwa vile vile mwezi wa kwanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 kwa mwezi huo huo wa kwanza. Kwa hiyo ratiba inasomeka hivyo, lakini sijajua kwa maana

0: maamu hii, je watapeleka zile timu za wadogo ambao tumekuwa tunashuhudia ama wataamua kuwapeleka na tukashuhudia zile senior zenyewe, kwa sababu ratiba ukitazama ni kama unaweza kuona kama imebanwa, inaenda kuanza tarehe mwezi wa 9 inaenda kuisha mwezi wa kwanza, mwezi wa 5, ukiangalia ni miezi mingapi hapo kwa haraka haraka,
1: mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 5,
0: mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10, mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 5,
1: hapo tuna miezi mwezi wa 8 hapo jua tuka miezi kama 7 hivi 8.
0: Basi ndo hiyo mbona na kucheza msimu huu.
1: Sawa sawa. Je, watafikia malengo kutokana na viporo?
0: Hii swala tunasubiri ya kuona seni, kwa sababu umeona imetengenezwa hivi, namna yote ambayo utaweza kuitanua itapelekea pia kuna kuathiri ya timu yetu ya taifa, kwa sababu imetengenezwa hivyo ili pia ipate gap ya timu yetu ya taifa, lakini hata wale wachezaji ambao wataenda katika mataifa yao, kwa sababu tuna uandaaji wa AFCON tunayo hapa, kwa lazima tuachie gap walimu wapate nafasi ya kuandaa na kutreni kidogo na wachezaji wao kuelekea katika michuano.
1: Haya sawa. Hapo tukiangazia ratiba. Hivi kwa mashujaa walitendewa haki kwa ratiba jinsi ilivyo?
0: Haki ipo.
1: Yaani tatu zote ugenini.
0: Yaani unajua ratiba yetu imekuwaga haina yale mambo ambayo tunaonaga kwa wenzetu. Unajua nazungumzia kwa sababu ya baadhi ya ratiba za wenzetu ambazo tumekuwa tukizishuhudia zikitoka. Ukiangalia kidogo unaona kwamba kuna siku ngapi za kupumzika, kuna siku ngapi za kuendelea. Kwa wenzetu tumekuwa iko katika muundo kidogo, kwa kwetu huku unaona kuna tofauti. Na ndio maana nadhani umeuliza hilo swali kwamba inakuwaje unaona timu moja inaweza kucheza katika kipindi fulani ikiwa katika uwanja ule ule. Mfano mzuri tukitazama kidogo labda mfano ratiba ya Manchester United. Wao wanaenda kuanza itakuwa tarehe 22. Tarehe 22 mwezi ujao wa 8. Na ukiangalia ligi ya EPL kwa msimu huu inaenda kutamatika itakuwa ni kiangalia hapa itakuwa ni Mei 30. Ndio ligi yote inaenda kutamatika. Lakini unaona kabisa kwamba wataanza labda na Hull City ugenini. Baada hapo wanarudia na Ipswich kwa nyumbani, wataenda kwa Everton ugenini, watarudi tena kwa Manchester City nyumbani, hivyo yani. Yaani huoni moja kwa moja wakicheza michezo labda mitatu wakiwa away. Labda unaweza kaona kuna wakati fulani ni michezo miwili tu ndio unaona cheza wakiwa ugenini na michezo mingine miwili labda wakiwa nyumbani. Kwa kidogo ratiba yao wamekuwa wametengeneza hivyo. Ni tofauti kidogo na kwetu ambao ukiangalia imekuwa na maswali ambayo kama ambao umeweza kuyauliza hapo kwamba inakuwaje timu inakuwa inacheza hivi na hivi na hivi kulingana na yale ambayo tunakuwa tunasoma. Kwa hiyo kuna haja kumbele ya safari na mimi itakuja kubadilia kwa sababu tunaamini tunatengeneza mfumo. Kwa hiyo bado tutakiwi kuwa na makosa ya namna hii kwamba iwezekani michezo mitatu mfutawadi ya kwa timu moja icheze ugenini. Lakini labda wanaangazia kwamba urefu wa safari kwamba siwezekana ukacheza hapo baada hapo ukajia nyumbani kwako. Kwa hiyo naona kwamba kama inawezekana mchezo hii hapa imalize yote alafu baada hapo urejee. Hii nayo imekuwa ipo. Unajua shida kwetu ni jiografia jinsi ilivyo. Kitazama mfano kama tujiulize sisi hapa mashujaa aanze kucheza nyumbani ama ugenini katika mchezo huu wa kwanza ambao tunamwona anacheza na Coastal Union. Baada hapo aje Kigoma mfano aje acheze na Fountain Gate labda ama acheze na timu nyingine. Alafu baada hapo sasa arudi tena kule Shamrabedi Arusha akacheze na nani na Fountain Gate. Unaona kabisa kwamba eneo lile lile ambalo likuwepo unatoka pale unarudia kule ambao ni kwa makazi yako pia baada pale unarudia tena kwenye uwanja wako ule ule ambao unataka kucheza mechi eneo lile lile lingine. Kwa hiyo ukiangalia hapo inakuja katika muundo wa nini wa kuna bajeti safari lakini kuna ule uchovu, nadhani ndio mambo ambayo naangalia hapo kuzisaidia timu katika muundo huu ambao nimegusia. Lakini yote yote kwa mtu ambaye anatazama katika lile jicho la ushindani anaanza kusema kwamba sio nzuri kwamba kwa nini ucheze yote kwa pamoja. Lakini katika lengo ama level ile ya kutaka kupunguza bajeti na timu zetu tunazijua kwa asilimia kubwa hazina usafiri mwingine kwa asilimia kubwa hasa za kati zaidi ya usafiri wa basi. Kwa hiyo kwenye level ya usafiri wa basi Mashujaa unatoka Tanga unakuja Kigoma unacheza, baada ya siku mbili unatakiwa utoke Kigoma uende ukacheze Arusha kule kule. Naona bodi ya ligi kaona bwana hapana, ni bora atoke Tanga aende akacheze Arusha. Tukumbuke patakuwa pale ni masaa tu kama matano utakuwa tayari ushafika. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho nadhani kimeangaliwa, lakini kwa sio lazima la nenda ni kucheza yote kwa pamoja imekuwa kama vile ni uongo, lakini katika level hiyo mimi naamini ni sawa kabisa.
1: Mhm. Aya sawa. Sasa tuziangazie tuanze kwanza na ratiba ya Simba. Tuanze kwanza na ratiba ya Simba. Simba anaanza na nani?
0: Simba ukiangalia anaanzia ugenini na yeye.
1: Anaanza na Kagera Sukari. Yes, anaanza na Kagera Sukari. Mchezo wa pili anacheza na Pamba Jiji ugenini tena. Mchezo wa tatu anacheza na Singida Black Stars ugenini tena. Mchezo wa nne anakuja nyumbani dhidi ya Coastal. Na mchezo wa tano anakuja yani nyumbani tena dhidi ya Geita Gold. Na mchezo mwingine
0: wa sita
1: yuko na Azam ugenini. Mchezo wa saba
0: Simba anacheza na Young Africa Derby.
1: Mchezo wa saba ni Derby hiyo dhidi ya Yanga. Na hapo
0: atakuwa nyumbani.
1: Atakuwa yuko nyumbani. Baada ya Derby anacheza na Mashujaa, atakuwa yuko nyumbani. Baada ya Mashujaa anacheza na kiangalia hapa anacheza na Mbeya City.
0: Nyumbani
1: tena. Baada ya hapo anawafuata Fountain Gate.
0: Ugenini.
1: Baada ya hapo atarudi nyumbani atacheza na Namungo. Baada ya hapo atacheza na JKT Tanzania. Ugenini. Na baada ya hapo atacheza na Police Tanzania akiwa nyumbani. Na baada ya hapo mnyama Simba atacheza na nani hapa?
0: Atacheza na Dodoma Jiji.
1: Atacheza na Dodoma Jiji, atakuwa nyumbani.
0: Kisa TRA.
1: Pia anamfuata TRA. Alafu Police Tanzania tena. Mchezo wa marejeano huo raundi ya pita kwa imeshaanza. Lakini pia mchezo mwingine dhidi ya Kagera watarejeana tena Simba kiwa nyumbani. Alafu watarejeana tena na Fountain Gate.
0: Yes.
1: Lakini pia atacheza tena na
0: Coastal Union.
1: Watarudiana tena, lakini pia atacheza na Young African Derby hiyo. Watarudiana ambao atakuwa huko ugenini. Hiyo itakuwa ni Februari 6 mwaka 2027.
0: Ukiangalia Derby ya pili itakuwa tarehe 6 ya mwezi hapo, ambayo itakuwa ni mchezo wa ngapi hapo kuangalia kwa haraka hapo seni. Itakuwa ni mchezo wa 20. Mzunguko wa 20 utakuwa unaendelea hapo. Kwa hiyo ukitazama hapo pia katika mchezo wa kwanza wa Derby na Young Africa unagundua kwamba ni katika ile michezo ya mapema ndio itakuwa Simba kukutana na Yanga. Tukumbuke mchezo wa mzunguko wa 7 utakuwa ndio kwenye mechi ya Derby ya kwanza, itakuwa ni mzunguko wa 7 ambayo itakuwa ni Oktoba 10. Kwa hiyo kwa msimu huu Derby itakuwa ni Oktoba 10 Simba kiwa mwenyeji na Februari 6 Yanga akiwa mwenyeji. Kwa hiyo ratiba inaonekana hivyo, na ukiangalia kwenye mchezo wote hii miwili, kwa hiyo inakupa picha kwamba kwa msimu huu Derby haendi kuamua mechi.
1: Sasa
0: kwa sababu kwenye hiyo michezo
1: watamalizana mapema.
0: Baada hapo sasa subiri alama zingine mbele ya safari huko. Itakuwaje huko? Unaona? Kwa hiyo kwa msimu kidogo kuna mambo haya ambayo yanakuja kuonekana yatakuwa ni tofauti na misimu mingi ambayo tumekuwa tukishuhudia. Tulikuwa tunashuhudia Derby inaenda kucheza mwezi wa 12, 11, lakini kwa awamu hii inaenda kucheza tu mapema tu mwezi wa 10 hapo. Na duru la pili pia tunakushuhudia itakuwa ni mapema tu pale mwezi wa pili. Kwa hiyo kwa msimu huu kwanza kwenye Derby unaiona, lakini niangalia pia ratiba ya Simba jinsi ilivyo ni vile vile kama ya Mashujaa. Katika ile michezo mitawalia, michezo mitatu pia imeanza nayo yeye pia atakuwa anachezea atakuwa yuko ugenini pia Simba. Tumeona na ni yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza kwamba Simba mfano anatoka hapo Kagera, akitoka Kagera anaelekea Pamba. Kwa hiyo anatoka Kagera anaelekea Mwanza, si ndio? ni mazingira ambayo unasema ni karibu kwa usafiri ambao unatumia, labda kama ni basi. Baada hapo pia Simba anatoka hapo anaenda Singida, kutoka Singida, kutoka Mwanza kwenda Singida pia ni karibu, mazingira yale yale ya usafiri wa basi. Masta kwa matano pia utakuwa anatumia kama sio saba. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba bado bodi ya ligi ukiangazia hapo kwa hiyo ratiba inatengeneza mazingira kwamba timu usichoke sana ama situmie gharama kubwa sana kusafiri. Ilikuwa kidogo ni mbaya labda anatoka pale Mwanza alafu anaelekea Mtwara ama anaelekea Lindi Luwango kuja kucheza na Namungo. Ama anatoka pale anaelekea wapi? Anaenda kucheza na Mbeya. Mbeya City kule jijini Mbeya. Kidogo masaa ni kama 10 na zaidi. Kwa hiyo imekuwa kidogo ligi inatazamwa hivyo katika upangaji wake. Na kuondoa ule uchovu moja kwa moja kwa timu, kwa sababu kisafiri umbali mrefu kwa wachezaji ni lazima watachoka kwa kiwango ambacho kitakuwa ni kikubwa. Ni kweli msimu huu wameruhusiwa kwamba wachezaji unaweza kusajili wachezaji hata 40 kwenye kikosi chako wa senior. Lakini yote kwa yote kuna haja ya wachezaji pia wahitimamu katika ukamilifu. Wanaweza kuwa nao wengi lakini sio wote watakuwa na uwezo wa kulingana. Kwa hiyo kuna haja hiyo, ndio maana nadhani wale bodi ya ligi pia wameweza kuliona hilo. Na ukisema tumemaliza hapo, tuangalie Yanga labda.
1: Tuangalie Yanga. Nilikuwa nataka tu niulize swali la mwisho tu kama ratiba ina namna fulani ina favor Simba ama naeni kama Mashujaa tu, maana mechi nyingi ni ugenini. Japokuwa michezo ya Simba na Yanga wao ugenini kama nyumbani tu. Itakuwa hakuna shida kivile.
0: Na ukitazama kwa Simba pia ukiangazia ratiba yake, michezo yake mitatu ya mwisho yote nakuepo ugenini. Mitatu ya mwanzo atakuwa yupo ugenini na mitatu ya mwisho pia ugenini, ambayo anaenda kucheza na Namungo. Mchezo huo utakuwa ni wa kwanza kiugenini, lakini baada hapo pia ataenda kucheza Simba atacheza na Geita, atakuwa yuko pia ugenini, na kisha ndio atakuja Kigoma kucheza na Mashujaa. Ya, kwa hiyo ratiba ya Simba inaonekana iko hivyo.
1: Sawa sawa, ratiba ya Simba iko hivyo. Hebu tuangazie Young African. Tuangazie Young African, lakini natamani leo kimataifa tupande mapema sana. Tuangazie Yanga. Yanga bwana wanaanza na Namungo ugenini. Baada kutoka na Namungo wanakuja nyumbani wanacheza na Coastal Union. Baada ya Coastal atakuepo nyumbani pale kucheza na JKT Tanzania. Alafu baada ya JKT Tanzania watakuwa na pamba nyumbani, michezo mitatu hiyo nyumbani. Lakini pia watatoka, watawafuata Fountain Gate. Baada ya hapo watarudi nyumbani dhidi ya Geita Gold. Baada ya hapo watakuwa na nani hapa? Baada ya hapo watakuwa na Simba Derby. Baada ya hapo watacheza na TRA ugenini. Baada ya hapo watacheza tena na Dodoma Jiji ugenini. Licha kucheza michezo mingi nyumbani mitatu na umepelekwa nje michezo mitatu pia. Kwa hiyo hii ni tunaita ni bila.
0: Baada hapo na Mashujaa nyumbani. Baada
1: hapo na Mashujaa nyumbani.
0: Na wa 10 huo.
1: Baada ya hapo watacheza na Kagera Sukari watakuwa nyumbani. Baada ya hapo watawafuta Polisi Tanzania, itakuwa November 20
0: ugenini.
1: Baada ya mchezo huo tena Yanga watakuwa ugenini dhidi ya Mbeya City. Baada ya hapo watawafuata nani hawa? Watakuwa nyumbani dhidi ya Azam FC. Na baada ya hapo watawafuta Singida Black Star. Na baada ya hapo utakuwa umetamatika
0: kwanza.
1: Kwa marejeano wataanza na Azam FC ugenini. Alafu watarudiana na Fountain Gate watakuwa nyumbani. Watarudiana tena na Coastal Union watakuwa ugenini. Alafu watarudiana tena na Polisi Tanzania watakuwa nyumbani. Watakuwa nyumbani tena na Simba Derby hiyo. Ambao tulisema kwamba itakuwa tarehe 8 Februari.
0: Tarehe sita.
1: Na baada ya hapo tena watacheza na Mashujaa FC. Watakuwa ugenini. Baada ya Mashujaa FC, Yanga watacheza na Kagera Sukari watakuwa ugenini. Baada ya Kagera Sukari watakuwa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Na baada ya hapo watacheza na na nani hapa na nani hapa na nani hapa, watacheza na TRA watakuwa nyumbani. Baada ya TRA watacheza na Mbeya City watakuwa nyumbani. Baada ya Mbeya City watacheza na Pamba Jiji watakuwa ugenini. Baada ya Pamba Jiji watacheza na Geita Gold watakuwa ugenini. Baada ya mchezo huo Yanga watacheza na JKT Tanzania watakuwa wako ugenini.
0: Tutaenda kumaliza na Dodoma nyumbani, anamaliza na Namungo nyumbani.
1: Namungo nyumbani
0: pamoja na Singida.
1: Pamoja na Singida hapo watakuwa wamemaliza. Young African na timu kwa upande wao na kama iko vile vile tuna sawa timu zingine.
0: Ya unaweza kusema hivyo. Unaweza kusema hivyo ipo sawa na timu nyingine. Na hii ni imeonekana hivyo, lakini kumbuke pia kwa msimu uliopita Yanga alimalizia ugenini.
1: Kama alimalizia ugenini. Yes,
0: yeah. Alimalizia ugenini kama si sawa. Kwa hiyo msimu huu kidogo naona kuna tofauti. Ataenda kumalizia nyumbani na hii inaonyesha kwamba huwezi kuona ugumu mkubwa sana hizi timu kulingana na nature ya ligi yetu, lakini ikitokea maboresho yakafanyika, basi hii mchezo ambao ya ugenini hizi timu kubwa zitapoenda kuwa zinacheza huko, tutaenda kuona kweli ule ugumu ambao watakuwa wanaopata moja kwa moja. Na ukiangazia kwa namna ambavyo michezo jinsi ilivyo, upinzani na ratiba, hapo kidogo wenza wakasema kwa sasa ni ngumu kusema kwamba itakuwa ni ngumu au vipi. Inakuja kuongezeka ngumu pale hasa ambapo tukiona wanacheza shirikisho mwaka bingwa barani Afrika, mnasafiri huko, baada hapo mnatakiwa mje mcheze tena kwenye ligi. Wachezaji wako wawili wameumia, unawategemea. Wachezaji wako mmoja muhimu ndani ya ligi amekula kadi nyekundu. Hivyo hapo ndo kijatokea huko ndo tuje kuona kwamba yes, timu zinaenda kusafa, zinaenda kuwaza na kuwaje katika kujipambanua na kujiweka katika kiwango ambacho kitakuwa ni kizuri. Lakini kwa sasa kwenye kitazama ratiba naona ipo kawaida. Lakini kwa baadhi ya timu za kati kama Mashujaa, Kagera Sugar na timu nyingine, unaona kwamba kidogo zitakuwa ni ngumu kulingana na namna ambavyo unavyoanza, lakini wakati pia ambao unaenda kwenda kumaliza. Na bado ratiba mpaka sasa ikupita taswira ya nani ambaye anaweza kuchukua ubingwa ukiangalia. Yeah, kwangu sijaona ambayo taswira moja kwa moja kwamba huyu anapaswa kuchukua ubingwa. Itakuja baadaye tukiona katika sajili ambayo atakuja kuzifanya. Hii ndio naona hapo. Lakini kwa msimu kidogo unaweza kuwapa kidogo Yanga usiwape ubingwa nafasi ya 100%. Unaweza kidogo kuzipunguza kwa sababu anaenda kuanza akiwa na kocha mwingine ambaye anahitaji mazingira mengine ya kwenda kujiboresha. Tofauti kidogo na Simba anaenda kuanza akiwa na kocha ambaye alikuwa nayo katika msimu uliopita. Hii kidogo mara nyingi ni waga unatengenezaga advantage kwa hizi timu, kwamba timu aliyemaliza msimu na kocha wake yule ni lazima anakuwa na nafasi kubwa sana ya kuitambua ligi, tofauti na kocha anayekuja. Kwanza kuna ile pressure kutoka kwa mashabiki na kujaga hapo viongozi, lakini kuna michezo mingine mikubwa pia inakujaga na ingia hapo. Kwa hiyo paka sasa seni uwezi kuona kwamba yupi ana nafasi nzuri, lakini paka sasa unaweza kusema kwamba ratiba iko nzuri hasa kwa wakubwa. Lakini kwa wadogo, kwa Mashujaa, kikweli tutakuwa na ratiba ngumu sana tukirejea hapo. Lakini sio wao tu, hata ukiangalia baadhi ya timu zingine ambao ukiangalia na zenyewe jinsi zilivyo, na zenyewe pia zitakuwa na ratiba ya namna hiyo hiyo ambao ukiona unajua kabisa itakuwa ni ngumu. Mfano mzuri ni hawa Kagera Sugar. Kagera Sugar inaenda kuanza na Simba. Baada ya Simba anakutana na Singida Black Stars. Kwa hiyo anakutana na watu wote wale wa Elliot namba 4 anakutana nao katika mzunguko katika michezo miwili mtawale inakuja. Na tunajua kucheza na hawa watu kwa asilimia kubwa kuchukua matokeo ya ushindi ni ngumu sana kulingana na ile ubora ambao hizo timu zimejiwekea. Lakini ataenda kucheza na Geita Gold, ni sawa, huyu ni wauzania wake. Wanataka menyana kidogo hapo kashindana. Lakini kiangalia pia baada hapo, mfano Kagera huyo kitazama atabakia tena ugenini, atakuja kucheza na Mashujaa. Kiangalia pia ni timu ambayo kama uyano pia na wanataka kuendana. Lakini mchezo yao mingine mingi kiangalia na nikitazama hapa wao kwa msimu pia Kagera Sugar na nyewe wanaenda kumalizia ugenini. Na wanaenda kumaliza na Fountain Gate. Na sio Fountain Gate tu, mchezo yao miwili ya mwisho kiangalia wao pia utakuja kuona pia watacheza pia TRA, utakuwa mchezo wa namba 29. Lakini mchezo wa utina mwingine wa mwisho ukitazama kiacha na huo, watakuwa kwa nyumbani watacheza na Mashujaa. Kwa hiyo itakuwa ni tarehe, itakuwa ni mchezo namba 28. Kwa hiyo hata kwa wao ukiangalia ratiba yao hii inakupa picha kwamba watakuwa na shughuli ngumu sana. Sisi tutakuwa tunamaliza na timu ngumu lakini tutakuwa tuko nyumbani. Lakini kwa bwana mzima wa Kagera Sugar yeye mfano atakuwa anamaliza ugenini akiwa na timu za madaraja ya kati, timu zile mbili. Kwa hiyo ni taswira hapo. Lakini ukitazama timu nyingine labda ya ambayo kidogo na yenyewe imepanda ligi, tukiyatazama hapo hawa ambao wamepanda ligi na yenyewe. Geita Gold nao ukiangalia wanaenda kuanza na Mbeya City ugenini. Lakini baada ya Mbeya City ukiyatazama pia watakuwa pia tena na Namungo ugenini. Kitu mwingine huwa pili watakuwa wako ugenini. Baada hapo watarejea kukutana ndugu zao ambao wamepanda wote msimu mmoja Kagera Sugar. Kwa hiyo unakuja gundua pia na wenyewe wataanza ugenini lakini utabidi michezo miwili ugenini. Kwa hiyo hapa huwa kuna picha moja au mbili. Ugenini unaweza kupoteza mchezo wote kukuondosha kwenye dira ile ya mwanzoni. Ukaanza kujipanga tena upya taratibu ama ukajifanyisha vizuri na ukajiweka katika mazingira ambayo utakuwa ni rafiki.
1: Na nili Azam yeye anaanza na Police Tanzania anafuata na TRA, anafuata na Pamba Jiji atakuwa nyumbani, lakini pia mchezo mwingine anacheza na Geita Gold ugenini, atacheza na Kagera Sukari ugenini, atacheza na Azam atakuwa nyumbani. Baada ya hapo atacheza na Coast Union atakuwa ugenini, atacheza na Namungo atakuwa nyumbani, na baada ya hapo atakuwa nyumbani atacheza na Mashujaa FC, na akitoka hapo basi atasafiri kuwafuata, atakuwa nyumbani tena dhidi ya Mbeya City, na baada ya hapo atasafiri kuwafuata JKT Tanzania, na baada ya JKT Tanzania atakuwa nyumbani dhidi ya Singida Black Star, na baada ya Singida atakuwa na dhidi ya Fountain Gate. Akimalizana na Fountain Gate atacheza na atacheza na Young African atakuwa ugenini, atacheza pia na Dodoma Jiji atakuwa yuko nyumbani, kisha Young African atakuwa nyumbani mchezo wa marejeano huo, lakini pia atarudiana tena na Namungo FC, kisha atarudiana na Police Tanzania tena, atarudiana tena na Dodoma Jiji akiwa yuko ugenini, atarudiana na JKT Tanzania akiwa yuko nyumbani, atarudiana na Coastal Union akiwa yuko nyumbani, atarudiana na TRA akiwa yuko ugenini. Baada ya hapo atarudi nyumbani dhidi ya Geita Gold. Baada ya hapo tena atacheza na Simba akiwa yuko ugenini, na baada ya hapo atakuwa nyumbani dhidi ya Kagera Sukari, na baada ya Kagera Sukari atakuwa ugenini dhidi ya Singida Black Star, na baada ya Singida atacheza na Mbeya City akiwa ugenini, baada ya Mbeya City atacheza na Fountain Gate nyumbani, baada ya hapo atasafiri kwa kuja Kigoma kufuata Mashujaa FC, na baada ya Mashujaa FC atakwenda Mwanza, atafuata Pamba Jiji, ndio mchezo ambao atamalizana nao Azam. Na nadhani tusimchambue sana Azam FC, tumwangalie kwa uchache tu na ni Singida hapa, alafu tuhame mengine, tutazungumza tena siku ya kesho, maana vipindi vya dimba la michezo kickoff vipo vya kutosha sana, na kwa sababu ligi ndio imetoka basi tutaendelea kuiangazia. Singida yeye anaanza na Fountain Gate. Anaanza na Fountain Gate, anafuata na Kagera Sukari ugenini. Baada ya Kagera Sukari ugenini atacheza tena na Simba atakuwa yuko nyumbani. Alafu atacheza tena na Police Tanzania atakuwa yuko nyumbani. Baada ya hapo atacheza na Namungo atakuwa nyumbani. Baada ya hapo tena atacheza na Mashujaa atakuwa yuko ugenini, atakuja Kigoma. Na baada ya Mashujaa atacheza na Dodoma Jiji, anatoka Kigoma na kwenda Dodoma. Na baada ya hapo atakwenda Tanga kwenda kucheza na Coastal Union. Baada ya kutoka kule Tanga atasafiri moja kwa moja mpaka Singida nyumbani kucheza dhidi ya TRA. Na baada ya kucheza TRA atasafiri kwenda atarudi Mwanza tena, atenda Mwanza kucheza na Pamba Jiji. Baada ya hapo atacheza na Mbeya City kule Mbeya. Alafu baada kutoka Mbeya atakwenda Dar es Salaam kucheza na Azam FC. Na baada ya Azam FC atacheza na JKT, anatarudi nyumbani kucheza na JKT, lakini pia akimalizana na JKT atacheza na hapa atacheza na Geita Gold atakuwa yuko nyumbani, na baada ya Geita Gold atacheza na Young African atakuwa yuko nyumbani pia. Baada ya kumalizana na Yanga atacheza na Namungo FC atakuwa yuko ugenini. Baada na Mungu atacheza na Police Tanzania atakuwa yuko ugenini pia. lakini pia atacheza na Geita Gold, atakuwa yuko ugenini tena, na atacheza tena mchezo mwingine dhidi ya Kagera Sukari, atakuwa yuko nyumbani. Atacheza tena na Mashujaa FC, atakuwa yuko ugenini tayari hapa raundi ya pili kwa imekwisha anza, na atacheza tena na TRA, atarudiana tena na Coastal Union, atakuwa yuko nyumbani. Atarudiana tena na JKT Tanzania, atakuwa yuko ugenini. Baada ya hapo atarudiana tena na nani? Huyu ni Fountain Gate. Na baada ya kumalizana Fountain Gate, atamalizana tena na Dodoma Jiji, atakuwa yuko nyumbani. Na baada ya hapo atacheza na Azam FC, atakuwa yuko nyumbani. Na baada ya Azam FC atacheza na Simba ugenini. Baada ya Simba atacheza na atacheza na Pamba Jiji, atakuwa yuko nyumbani. Kisha atacheza na Mbeya City, atakuwa yuko nyumbani tena. Alafu atakuja kucheza na Yanga, atakuwa yuko ugenini. Baada ya hapo ligi yake inakuwa imeishia hapo, anamaliza na Young Africa. Akiwa amechanga karata zake vizuri, basi anakuja kutia kitumbua mchanga cha Yanga, kama atakuwa amechanga karata zake vizuri. Ndio maana nimesema hivyo kama. Bana, kabla hujapaki mataifa, habari za usajili.
2: Baadhi za usajili zipo kwamba tayari Young Africans hivi sasa imekwisha mtambulisha mshambuliaji Kinda Hussein Mihambo mwenye umri wa miaka 19 akitokea kwenye kikosi cha Mashujaa ya hapa mkoani kwetu Kigoma kwa mkataba wa miaka 4. Na Young Africans wamemtambulisha nyota huyo akiwa ana kiwango bora kwa msimu uliopita, akiwa ameitumikia Mashujaa kuanzia kwenye dirisha dogo la usajili ambako kocha Jamhuri Kiwelu ndiye ambaye alimuinclude kunako kikosi kikubwa cha kunako kikosi cha wakubwa, ambako amefanikiwa kufunga goli moja kunako msimu huu ambao umetamatika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo mpaka hivi sasa Young Africans tayari imekwisha kamilisha usajili wa wachezaji wawili, mara baada ya kumuona Bushiri Chuga, lakini pia leo muda huu ambao tunaongea na msikilizaji tayari amekwisha mtambulisha rasmi kupitia ukurasa wao wa Instagram bwana mdogo Hussein Mihambo mwenye umri wa miaka 19. Lakini pia tumeshuhudia mapema hii leo klabu ya Simba imemtambulisha mlinzi wa kulia raia wa Tanzania Nathaniel Chirambo mwenye umri wa miaka 24 akitokea kwenye kikosi cha Azam Football Club, miongoni mwa A-list fullbacks katika ardhi ya Tanzania, na namna nzuri ambayo amekuwa na ubora mkubwa. Chirambo kabla ya kujiunga na Simba msimu uliopita alikuwepo kwenye kikosi cha Azam ambako alitokea kwenye kikosi cha Ruvu Shooting katika misimu ya nyuma, ambako alikuwa na msimu bora, na ndipo ambako Azam wakamuona, licha ya kwamba alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa hapati nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza, kitu ambacho kimemshawishi pia kuweza kujiunga na miamba hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na mashabiki wengi wa Simba matumaini yao ni kwamba namna gani vipi anaweza akaenda kumnyang'anya ufalme Shomari Kapombe, ufalme ambao amekuwa nao kwa takribani misimu zaidi ya 6 kwa kikosi cha Simba. Amekuja walinzi wengi wa pembeni, lakini walishindwa kumtoa. Alikuja hapa Zana Omar Kulibali akacheza kwa muda mfupi, lakini bado Kapombe akawepo. Akaja hapa Isla Mwenda akashindwa kumtoa pale. Akaja pia Manuke Jimison akashindwa kumtoa, Kevin Kijili, Duchu the same. Kwa hiyo Chirambo anakwenda kuingia Simba, mashabiki wengi wa Simba wakiwa wana matumaini kwamba huenda ndiye akawa mrithi sahihi wa Kapombe, ambaye watu wengi wanakiri kwamba umri wake umekwishaenda na tayari katika levels za kiushindani hataweza tena kusaidia Simba, hasa kwenye msimu unaofuata, msimu ambao Simba atakuwepo kwenye mashindano makubwa kama mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sambamba na hayo, klabu ya Azam pia imekamilisha usajili wa mchezaji ambaye wameshamtangaza kwa wakati huu, Hussein Maburu kutokea nchini Uganda Sports Club Villa, miongoni mwa wachezaji ambao Azam FC wamewatangaza pia kwa siku ya leo, na huu ndio wakati wake wa usajili kwa sababu dirisha liko wazi tangia mwezi huu tarehe 6 na linategemewa kufungwa kwa maana ya mwezi ujao tarehe 15. Kwa hiyo timu mbalimbali zipo katika harakati za kusajili. Kwa hiyo kwa upande wa tetesi na habari za usajili kwa siku ya leo, ndio hapo ukitukipita katika klabu za Simba, Yanga na Azam Football Club.
1: Hizo ni habari za usajili Galincha za hapa Tanzania. Na tamani tuondoke. Tuondoke, tupate break fupi after tarejea sasa. Na moja kwa moja tutatupia macho habari za michezo za kimataifa. Punde tutarejea.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka ukutanya.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
9: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 07 15 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes tumejiamulia kukupa raha.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
2: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya,
2: na kati si toka no meu jogando vou meu Mbappé.
1: Sisi
3: hatukuangushi.
1: Uchambuzi safi na baada ya mechi
3: ni shangwe tu.
1: Wewe
4: there ain't no one big four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. Let's take responsibility, my friends.
5: It's hard to know. It's a great run over the top of Donnarumma. And it's in! In the 93rd minute, Arsenal pull it out of the flames.
3: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
5: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
1: 2026,
3: anga za kimataifa.
6: Msikilizaji, tumerejea na ni anga la kimataifa. Nipitie sasa ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetuandikia. Ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetuandikia. Huyo hapa anasema kiukweli England alistahili kuwa bingwa wa dunia mwaka huu, lakini mechi yao na Argentina kocha wao aliwauza kwa mawazo yake potofu ya kuzuia kwa mabeki wengi. Aya, Simba amesajili nani tayari? Ameshazungumza Leopard hapo. Huyo anazipongeza timu za Spain na Cape Verde kwa kufanya vizuri World Cup. Asante, maoni kuhusiana na World Cup. Mwingine anasema jamani, mimi nataka kucheza mpira. Hapa natumia kiasi gani kujiunga na timu ya vijana? Kwenye timu yoyote? Sasa huyu tumuunganishe na nani huyo Leopard?
7: Kipaji kipo kweli au ndo anazungumza kwa sababu
6: kipaji kipo? Hawezi kusema wakati kipaji hapo. Kwa huyu huyu sio wale ambao kimuuliza unacheza namba. Ah, mimi nacheza namba yoyote ya mbele.
7: Ah, sasa unamfahamu?
6: Simfahamu, si ndo nimeona ujumbe wake.
7: Sasa mbona umeanza tena kumsemea? Unajua
6: unasema
7: Kajuna walitangaza kwamba kuna
6: trial.
7: Kwa sababu Kajuna anatafuta wachezaji.
6: Mimi nadhani kama anania kesho aje hapa ofisini.
7: Yeah, of course.
6: Kesho njoo ofisini. Mishale ya saa 6:00 mambo
7: yake yanatangaza kuna trial.
6: Tutakuelekeza wapi pa kwenda na nini cha kufanya. Lakini pia anasema habari hapo mjengoni safi sana. Anaitwa Matawi ya juu kutoka Mkatanga Manyovu, anaomba tumbeteteza usajili wa Simba. Tayari tushakupa hii message, ingia muda tu. Aha, Aloisi huyu anasema haya swala tetesi hiyo tayari. Huyu hapa yeye anasemaje? Haya, anasema Mashujaa msajili wangapi? Mashujaa mpaka sasa hivi msajili wangapi?
7: Rasmi bado kuna tetesi ambazo zinatajwa, anatajwa wengi kama Saliboko. Anahusishwa pia na klabu ya Mashujaa kwa msimu ujao, lakini pia Hija Shamte, kiungo fundi huyu kutoka Mbeya City, naye pia anatajwa kwamba tayari Mashujaa wamekwishapata saini yake. Kwa hiyo bado Mashujaa hawajaanza kushushwa vyuma. Hizo tu ni taarifa ambazo ni za ndani kwa maana tetesi, lakini soko mwenyewe bado ndo kwanza simu zimeita akiwa anafanya sajili.
6: Haya, huyu anasema Yanga hapo ametengenezewa ubingwa, hawezi kumaliza mechi tatu nyumbani. Tahali sana maoni yake, lakini tunayaheshimu. anaitwa Emmanuel eh? Emmanuel Mambo yuko Nyankala kaka Chilambo ni Mtanzania au ije au je Chilambo ni Mtanzania
7: yeah.
6: Haya, Libase kutoka Muhinda, Simba imesajili wangapi na ni akina nani? Nadhani mpaka sasa hivi Simba ni
7: wawili
6: tu.
7: Kevin Nation Naftar sambamba na huyu wa leo ambaye amemtambulisha Nathaniel Chilambo.
6: Simba tupeni raha bai bahati Jafeti wa Nyamsanze Buhuru Kasuru. Haya, Kasuru huko. Anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika Kasuru Galincha. Jana Spain walinifurahisha, Argentina walikuwa wanalandalanda uwanjani. Spain Barcelona mtupu. Haya bwana, vipeleka moja kwa moja kwa Galincha. Galincha amekimbia. Anaitwa Zulfak, yeye anaomba tumuunganishe na academy ya watoto ya timu yoyote. Haya, sawa sawa, wewe ukija ofisini tutakuunganisha tu. Kuna mtaalamu Philbert Gabriel anafahamu academy zote zilizoko hapa mjini. Kwa hata usijali, njoo ofisini tutakuunganisha. Juventus Jacobo, huyo mchezaji aliye mnyanganya Messi mchezaji bora afuatiliwe, ana connection. Wa Rodri chukua tuzo mchezaji bora wa mchezo wa mashindano. Majua. Hebu tuanzie hapo hapo. Kwa nini Rodri akapewa tuzo mchezaji bora wa mashindano?
7: Da, mimi nafikiri ni moja kati ya wachezaji ambao hadi Spain tumeiona katika kile ambacho jana amekifanya, kwa maana kuwa bingwa amechangia kwa asilimia kubwa kwenye zile numbers, kwa maana ya small details ambazo alikuwa nazo kiwanjani. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepiga pasi nyingi, zaidi ya pasi 1000 katika haya mashindano, kuanzia kwenye group stage hadi hapa ambako alifika, kwa maana mchezo wa finali, na namna ambavyo amesaidia timu yake effectively kuweza kutoa ubingwa wa mashindano hayo kwa siku ya jana. Ni sehemu ya jambo ambalo binafsi yangu naamini kwamba limemfanya Rodri kuweza kushinda mchezaji bora wa mashindano, kwa maana ya MVP kwa mwaka 2026. Na ukijaribu kutizama, ni kama vile sanaa yake ya kiuongozi kiwanjani, namna ambavyo aliwaongoza wenzake kuweza kufika katika nchi ya ahadi ambayo kwa siku jana ameweza kufika, ni moja kati ya jambo ambalo limemuongezea pia usema kwamba zile credit za kuweza kufika hapa ambako amepata kwa siku ya jana. Kwa hiyo mimi naamini Messi, of course numbers zilikuwa zinambeba, goli 8, assist takriban 3, lakini bado the end of the day Messi amefanya kitu gani katika kuisaidia timu yake? Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanadhani kwamba okay, Messi ameshakosa kiatu cha mfungaji bora, lakini basi hata hiyo MVP ana deserve kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Of course nina respect kiwango cha Messi ambacho amekuwa nacho katika haya mashindano. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha ushindani mkubwa, upambanaji katika kuipigania Argentina hadi hapa ambako ilifikia katika hatua ya finali, lakini bado Rodri ameonekana kuwa msaada mkubwa na muhimili katika upande wa Spain, na kile ambacho amekifanya kimedhihirika kwa timu taifa ya Uhispania kuweza kutoa ubingwa. Messi nafikiri ange deserve kuwa MVP endapo Argentina angetoa ubingwa kwa siku ya jana, lakini of course Messi ana goli 8, assist 3. The end of the day hayo magoli yake na assist zake zimemsaidia nini katika haya mashindano?
6: Zimemsaidia kufika finali.
7: Finali wote, and then kuna mtu ambaye yupo kiwanjani, timu yake imekuwa bingwa na amekuwa ana consistency ambayo ni bora katika mechi ambazo Spain amezicheza.
6: Galincha, mchezaji bora wa tournament. Rodri. Kuna mtu anasema hapa huyo aliyemuibia Messi hiyo tuzo airudishe. Inamaanisha kwamba haoni kama Rodri alistahili kuwa mchezaji bora wa tournament kuliko Messi. Hebu tuangalie kwa mtazamo wako. Tuzo imeenda sehemu sahihi?
8: Yeah, imeenda sehemu sahihi. Ukitazama kwa msimu jinsi Spain ilivyocheza, inaashiria ama inaonyesha moja kwa moja katika haya yote ambayo yanampasa mchezaji bora ayapate. Ni Rodri pekee ndio unaona ilikuwa ni injini ya Spania. Kwa kuwa mchezo yote ukitazama, yeye ndio alikuwa anabadilishwa watu kucheza naye katika eneo la katikati. Hii inaashiria kwamba katika eneo hilo alikuwa bora. Mchezo 8 ambao ameicheza, litoka inaanza michuano mpaka inamalizika, amecheza. Lakini tukumbuke ni mchezaji ambaye katika eneo lake la ukabaji hilo alipiga pasi sahihi kwa 93.2%. Hizo ni asilimia za pasi sahihi ambayo amepiga. Ukiangalia ni mchezaji ambaye amepiga pasi nyingi sahihi kuliko wachezaji wengi ambao wameshiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa msimu huu. Lakini sio hilo tu, na ameanza kuweka, aliweka pia rekodi ya kutimiza pasi 790 katika kombe la dunia. Pasi nyingi kuliko mchezaji wote, na ameweka rekodi hiyo. Kwa hiyo inakupa picha kwamba kwenye kombe la dunia Rodri yuko katika kiwango bora zaidi ya wachezaji wengine wote ambao wanashiriki katika hii michuano. Katengeneza nafasi 11 katika eneo lile, hana goli yote ambayo ameifunga kama sijasahau, lakini hiyo haiondoi kwamba ubora ambao ameweza kufanya umepelekea. Lakini wameruhusu bao moja pekee Hispania katika michuano yote ambayo amecheza, michezo 8 yote ambayo ameshiriki, kuanzia tu ya makundi mpaka tunaenda hatua hii ya 32 bora, tunaenda mpaka katika hatua ya finali, robo finali, nusu, pote Spain wameruhusu bao moja. Ni dhidi tu ya Ureno lile bao kama nakumbuka. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba alikuwa ni nguzo muhimu sana katika eneo hilo la kiungo cha timu.
7: Ilikuwa
8: dhidi ya Ubelgiji. Ni Ureno toka ngapi? Na Ureno. Ilikuwa ni dhidi ya Ureno.
6: Yes,
8: walitoa Merino akaja kumalizia lile. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba katika hii michuano Rodri kwa kiwango ambacho ni kizuri, utamhukumu kwenye swala zima la kufunga. Hayo sio yake, lakini katengeneza nafasi hazijatumika. Lakini sio hilo tu pekee, eneo lake la kiungo anaocheza mmempita. Je, kama hujampita ni asilimia ngapi ambazo ameweza kuathiri timu yake? Unakuja kugundua kwamba hakuna kilichofanyika. Ukiangalia timu zote ambazo zimecheza na Spain, zote zimeweza kunyanyasika. Hakuna timu ambayo kinatazama mchezo na Spain hii ikakwambia kwamba labda imeweza kutawala mpira katika timu yao. Tutegemea dhidi ya Ufaransa, labda ingewezekana kwamba hawa wa Hispaniola wangeweza kuteseka, lakini bado pia ilichukua mpaka dakika 80 na kama sio 90 kabisa Ufaransa kupata targeti zao katika mchezo huu. Wakati huo ukiangalia kwa finali, tumeshuhudia mpaka dakika 120 tutakuja kushuhudia bao shuti, mashuti mawili off target ya Argentina kijapatikana. Kwa hii inaashiria kwamba yeye ndio kwa kama ndio muhimili mkubwa katika timu ya taifa ya Hispania, na performance yake ilikuwa haina kushuka, yani ilikuwa ni muendelezo moja kwa moja. Lakini baada hapo umepata nini sasa baada ya kile ambacho umekifanya? Hiyo ndio pia wakati fulani imekuwa ni maswali. Ni sawa, umefunga, umeibeba timu yako katika maeneo mengi sana, umeassist, yes. Je, baada hapo umesaidia nini katika timu yako?
9: Galincha, mbona mwaka 2010 ilikuwa 2010? Sindo alikuwa MVP wa tournament
8: 14. Yes.
9: Alikuwa MVP wa tournament na kuchukua chochote.
8: Ile kombe la dunia ukiangalia iko na maswali mengi sana. Ndio yakuja kule pale kwamba ilikuwa je akapewa. Kuna wengine wanasema kama alinyamazishwa, alipewa pole.
6: Alimbara.
8: Yes.
6: Pole kijana.
8: Yes, ukiangalia kwa msimu ule kombe la dunia tokiwa kwa performance tokiwa pewa mtu kama Manyoniwa katika kiungo bora chukua nacho. Kumbuki msimu ule ndio msimu ambao Manyoniwa alienda mpaka nafasi ya 3 kwenye Ballon d'Or. Umeona? Kwa hiyo kwa Messi unaweza kusema hivi, licha kwamba sio kwamba akuibeba timu, aliibeba timu kiasi chake mpaka anafika pale katika hatua ile ya finali. Lakini haikutosha kwa wao, kama nakumbuka dhidi ya Mario Götze akaja kubadili mchezo. Lakini yote kwa yote nadhani nyakati ni tofauti pia. Nyakati ni tofauti, lakini hata namna ya kuchagua tunapaswa tubadilike. Unajua kuna wakati fulani tulikuwa tunaamini wachezaji bora wanatokea katika eneo la ushambuliaji tu katika hii miaka ya karibuni, lakini tumeona katikati tuko Modric hapa ameingia, akaingia ni Rodri mwenyewe huyu. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo hata kwa kichotokea kwa muhi ni sawa. Na tukumbuke na sio kwa Messi peke yake. Mfano mchezaji bora pia 2010 unajua alikuwa ni Diego Forlan. Ambaye Diego Forlan kumbuka siku
9: waliishia nusu finali.
8: Nusu finali, yes.
9: Hivyo alichukua mshindi wa 3.
8: Sikumbuki vizuri.
9: Ni kama alichukua mshindi wa 3.
8: Kwa hiyo waliishia, yeye ndo alikuwa mchezaji bora wa michuano ile 2010. Lakini jiulize wana finali ilikuwaje, labda kwa Spain ilivyocheza kwa kiwango bora, Uholanzi pia ilivyocheza pia katika kiwango bora. Mbona kutoka kwao pale, labda kama ni Xavi, Iniesta ama Robin van Persie ama Arjen Robben, kwa nini kutoka kwao? Kwa hiyo kati fulani imekuwa inatokea haya ambayo yanatokea. Lakini sio hivyo tu, hata 2006 mchezaji bora walimchuana alikuwa ni Zinedine Zidane, Zizou. Unaona, na tukumbuke cha kumaliza ile mchezo alionyeshwa kadi nyekundu. Kwa hiyo bado performance yake aliyokitoa tokea mwanzo wa msimu, mwanzo wa mchezo pia ilionyesha hilo ambapo kwamba ni ubora. Kwa hiyo kwa awamu hii imekuwa kidogo tofauti, sio kila wakati itakuwa vile vile katika mundo. Lakini 2022 Messi achukua vyote, achukua kombe na kao pia akachukua uchezaji bora. Yes.
6: Haya, hiyo ni kuhusiana na mchezo bora. Mchezo tuingie kwenye mchezo wenyewe moja kwa moja. Mchezo ambao uliamuliwa kwa alikuwa bao moja kwa bila. Bao moja kwa bila. Bao la pili lili. Bao la Nico Williams lilikuwa ni likataliwa. Bao la Nico Williams likataliwa.
7: Kwamba kulikuwa kuna madhambi tayari.
8: Madhambi ambayo hatukuona VAR ikiitwa hapa.
6: Sasa nataka umfunge yeye. Umfunge bila mtetezo mtadilishe.
8: Uliona VAR ikiitwa kwenda kuangazia.
6: Haikuitwa. Sasa nataka umdhalilishe mkubwa.
8: Sio umdhalilishe.
6: Kwa mtu amegongwa sita.
8: Unajua goli lile lilikuwa kabla ya hili lingine kupatikana la hili la mbolimfu.
6: Ndio lilikuwa la kwanza.
8: Yes.
6: Ndio la kwanza.
8: Eh.
6: Kama nataka utuambie ni.
8: Spendo kuna shinda zaidi ya zile.
6: Bana tuangalie mchezo moja kwa moja. Je, Scaloni ana stahili kubeba lawama kwenye mchezo ule, ama kuna namna utegemezi wa wachezaji wa Argentina kwa Messi ndio uliwaadhibu kwenye mchezo ule?
7: Nafikiri ni game approach ambayo jana alikuwa nayo mwalimu Scaloni haikuwa effectively sana, hasa katika upande wa kumpatia kile ambacho pengine alikuwa anakihitaji. Tazama the way ambavyo aliandaa mpango kazi katika upande wa kushambulia, lakini pale ambako timu ikiwa haina mpira, the way ambavyo alikuwa ana nidhamu nzuri katika upande wa kujilinda, akajikuta muda mwingi wa mchezo ametawaliwa kwamba yeye amekuwa second team kiwanjani, muda mwingi wa mchezo yupo nyuma huku akisubiria zile counter attacks ambazo hata zenyewe pia akawa hazipati kwa wakati. Kwa hiyo muda mwingi wa mchezo ni kama vile akawa muhanga ambaye haelewi afanye nini. Ndio maana wakati mchezo ukiwa unaendelea ulikuwa unamuona alikuwa anafanya mabadiliko ambayo kwa mtu kujaribu kutafakari kwa nini Scaloni anafanya hivi ulikuwa haupati majibu. Ile ilikuwa ina confirm jinsi gani ambavyo mwalimu Scaloni ni kama vile mipango yake ilikuwa haiendi sawa katika upande wa kiufanisi. Wakati huo kwa timu taifa ya Uhispania chini ya kocha De La Fuente, wao mipango yao kazi ilikuwa inaenda, jambo ambalo ilikuwa linawapa wakati mgumu jinsi gani ambavyo wanaweza wakapata goli, kwa sababu Argentina alipofanikiwa mpaka kuanzia dakika ya kwanza mpaka la 90 ni kuwa makini katika upande wa kujilinda. Alisema yes of course tumeshindwa kufunga, basi to make sure basi sisi wenyewe pia hatufungwi, na hilo jambo ndio likatufanya tushuhudie mchezo hadi kufikia katika wakati wa dakika za nyongeza ambazo ndiko aliweza kupoteza mchezo. Lakini yote kwa yote ni jana Argentina kwa timu kwa ujumla walikuwa hawana mechi nzuri. Yani ni kama vile De La Fuente alikuwa tayari amekwisha andaa mpango kazi wa takriban mwezi mzima wa kuistudy vizuri Argentina maeneo ambayo ana ubora mkubwa, maeneo ambayo ni udhaifu mkubwa wa Argentina, na wewe na homework yake jana ikaenda kumlipa kwa asilimia kubwa, ambako kwa wakati huu tunaozungumza Uhispania ndiye bingwa mpya wa ulimwengu. Tazama jana ambavyo mwalimu De La Fuente alikwenda kuizuia ile eneo la ufanisi la Argentina, eneo ambalo mara kadhaa tumekuwa tunamuona Lionel Messi ambaye amekuwa na huo ubora huo na Rivares the same, lakini pia hata katika upande ambao amekuwa akitokea Nico Gonzalez ambaye jana hakuwa na game nzuri, the same pia hata kwa Rodrigo De Paul. Ni mara mia hata nikawa nafikiria kwamba pengine mwalimu angeanza na wale players ambao mara kadhaa amekuwa anaanza nao, then hawa wawili ambao imekuwa ni kama vile kasumba wakitokea kwenye mabadiliko ndio wamekuwa wanakuja kufanya ile game nzuri kiwanjani, angeweza pia kuwa na hiyo aptitude kama hiyo ambayo mara kadhaa amekuwa anaitumia. Lakini jana ikawa tofauti, asilimia 90 ya wachezaji nyota wa Argentina walikuwa hawana ile fomu yao kama vile ambavyo watu wengi tunavyowafahamu. Na wakati huo Lamine Yamal akawa na kiwango bora, akawa na pace, anakaa tini kwa nguvu, kasi yake alikuwa nayo jana ikawa ni mtaji mkubwa kwa upande wake, and then una Alex Baena ambaye muda mwingi wa mchezo hautomuona katika mikimbio mingi, lakini pale ambako utakuwa umejisahau yeye ndo anakuwa wa

0: kulingana na hatua amefika. Uko unaona unatanguliwa, wanarejea, wanatanguliwa
1: sana.
0: Wanapambana na timu kama Cabo Verde iliyofanya Argentina wakaenda mpaka dakika 120. Hii inaashiria kwamba sio kwamba walikuwa bora sana, lakini bahati na mbinu za mwalimu pia zilikuwa zinasaidia katika namna moja ama namna nyingine. Lakini jambo lingine hapo naweza kusema pia tulizungumza hapa kwamba kuna namna ambayo mwalimu alijua namna ya kumaster kumzuia Messi, na tunajua mbinu zaidi ya kufanya hiko ni kuhakikisha tu mpira hawanao unakuwa nao wewe unanyima mpira Argentina. Na ndio kichotokea, wachezaji wote unabidi unakuwa nao, umeanza nao wote unabidi wakabe tu mwanzo mwisho, huna uwezo wa kutengeneza nafasi hata moja kwenda katika lango la timu mpinzani. Kwa hiyo ni vipi unaweza kushinda huo mchezo? Ni ngumu sana kushinda mchezo ukiwa uko nyuma ya mpira kwa dakika zote 90. Hii inatokana na timu baadhi tu chache ambazo zinajua kucheza vizuri, na timu kama zinacheza katika muundo huo, hasa timu ambazo zinakuwa zinachezaji ambao ni wepesi katika kupiga mpira mbele lakini wenye kujua kukaa na mpira. Ubaya ni kwamba kwa Argentina yote mchezaji ambaye anajua kudribble ni Messi peke yake. Yaani hilo kwa kidogo ni jambo ambalo ni sio nzuri. Ni angalau ungekuwa unakutana na Argentina ya msimu uliopita, msimu juzi, unakuwa na Di Maria, unajua biza kumkaba ni ngumu, ni lazima umcheze foul, lakini bado pia mtabidi mje wawili watatu ili muweze kuwazuia. Lakini Argentina hii ambayo tunaitazama yenyewe kidogo ilikuwa inahitaji Messi peke yake afanye zile run up, akimbie, atengeneze. Wakati huo waliobakia wengi ni wavunja kuni. Hata uweze kukaa na mpira tu kidogo ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo hii ndio ilianza kuangusha Argentina katika siku ya jana, na zaidi walilazimishwa kulingana na zile space. Unajua Spain ilikuwa inasukumia kule kwao. Yaani hamtoki hapo. Na ukiangalia hata zile sekunde tu za kupoka mpira ukitazama zilivyokuwa. Spain ilikuwa ikipoteza mpira ni wasa ndakika sekunde 17 tu
1: anarudisha
0: mpira. Yes, lakini wakati huo kwa Argentina ilikuwa wakati final inachukua mpaka sekunde 23 mpaka 25 au mpaka 30 mpaka kwa yeye kwenda kurejesha mpira. Hii inakupa picha kwamba Spain walikuwa wanajua namna gani ya kuenza kuwaangaisha hawa watu. Lakini jambo lingine, mara zote mpinzani wako akamata akiwa na mpira mara kwa mara, ukiona kaba wewe utachoka.
1: Yani
0: unapata mpira ukiwa kichwa ule tayari unakuwa haupo, unajiuliza tufanyaje. Ndio maana timu nyingi unaona zilikuwa zina ukiangata Argentina kwa kamata mpira wanabutua tu mbele kwanza ili angalau wapumue. Lakini unabutua wana timu ambayo anacheza nao ni Spain, wanarudi vile vile wanapiga pasi vile vile. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilifanya kazi kwa sababu ni maisha yao aina yule mpira. Na sio kama walipata kazi kubwa sana kwenda kuwasoma Argentina. Hapana, walijua tu bwana hawa cha kufanya sisi tucheze mpira wetu. Wao watakuja namna wanavyojua wao, lakini tucheze mpira wetu, lakini tuhakikishe tupunguze makosa. Lakini sio makosa tu, mchezaji wao hatari ni nani? Ni Messi. Ubora wake unapatikana wapi akiwa na mpira? Basi sisi tumeiki mpira tuone atacheza kitu gani. Na ndio kilichotokea. Messi ndio mchezaji ambaye alikuwa alitembea zaidi uwanjani kuliko mchezaji yote katika mchezo wa jana.
1: Sawa sawa.
0: Yes. Kwa hiyo inakupa picha kwamba katika finali ya jana Spain walijua kucheza na nyakati, lakini pia walijua ubora na madhaifu ya timu ya taifa ya Argentina.
1: Sawa sawa. Hiyo ni kuhusiana na mchezo huo ambao umetamatika kwa Spain kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila, na ndio mabingwa wapya. Ulizungumza kidogo kuhusiana na Angel Di Maria 2022. Nilikuulizaga siku jana kwamba Argentina ipi? Yes, kukuuliza. Argentina ipi ilikuwa bora? Hii iliyoingia finali jana na ile ambayo ilichukua ubingwa 2022.
0: 2022. Ukitazama Argentina ambayo wanasema ilikuwa ni bora katika engo ya ubora, ile ilikuwa ni bora tofauti na hii. Hii nishazungumza wazi kwamba hii imetembelea bahati, na hata njia ambayo imepita Argentina hii ukitazama sio njia ambayo ni ngumu. Spain tunazungumza hapa amecheza finali mbili, kwa sababu amecheza na Ufaransa, tunakumbuka amecheza pia na hawa Argentina, lakini kabla pia kukutana na hawa hajacheza pia na Ureno.
1: Sawa.
0: Finali nyingine hiyo najua kabisa. Kwa hiyo yeye alikuwa na njia ngumu alikutana nayo katika hatua hiyo. Kwa hiyo lakini kwa upande mzima wa Argentina tunaona ni level gani Cabo Verde, Misri, ukiangalia sio timu ambazo zilikuwa tishio zaidi kwa upande wake. Ni yeye alikuwa kiangalia kwa hali ya sasa jinsi ilivyo, ilimbidi Argentina afike nao wale watu katika hatua zile 120 hivi na hivi, kwa sababu wao wenyewe hawapo katika

0: kiwango ambacho ni bora. Lakini chukua Argentina 2022. Ukikosa plan ya Messi utaona kuja kuiona plan ya Di Maria. Na ukiangalia mchezaji ambaye alikuwa anastahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mashindano kwa ni Angel Di Maria. Kwa sababu yeye mambo mengi makubwa kwa anafanya. Kati fulani Messi alikuwa anatoka na kanje. Lakini Di Maria unaona uwanjani anavyocheza. Sio Di Maria tu, lakini ukiangalia timu pia timu ilikuwa na Paul Dybala wakati fulani alikuwa anaingia naye. Kwa hiyo kombe la dunia ila 2022 kwa timu ya taifa Argentina na hii kikweli kuna utofauti mkubwa sana. Na hata angalia jinsi finali ilivyokuwa. Yaani ulikuwa unaona kabisa battle ushindani, Ufaransa wanavyocheza, Spain, lakini hata wachezaji ambao walikuwa kiingia moja kwa moja uwanjani. Walikuwa na wapo wavunja kuni baadhi, lakini na wapo pia walikuwa wachezaji ambao wanajua kulainisha mchezo. Lakini ukiangalia kwa msimu huu hapa, asilimia kama 90 ya ile timu ilikuwa na wavunja kuni wengi. Kiungo nakuja kiona kina Rodrigo Dopo, Leandro Paredes, Enzo Macarista. Hao wote ukiangalia inabidi wakabe sana. Na mguni wote ukiangalia kwa asilimia kubwa si watulivu katika kuweza kudribble na kufanya zile na. Ni tofauti na Argentina ya mboyo ya 2022 jinsi ilivyokuwa. Yes, kwa hiyo nasema ile ilikuwa ni bora kuliko hii.
1: Kadi nyekundu ya Enzo Fernandez kuna namna ambavyo iliwaathiri Argentina?
0: Yes, yeah. Kucheza pungufu kwa dakika zote zile ni kazi kubwa sana. Na unacheza na timu ambayo mkiwa menea tu mko mnateseka. Sasa mko pungufu, unadhani itakuwaje? Na ndio kilichotokea pale. Sasa kidogo kilipunguzia hata pressure Spain, ukiamini kwamba yes, hata tukienda kadika dakika 120 hizi sisi tuweza kupata bao kwa sababu wao wako pungufu.
1: Wako pungufu.
0: Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliwasaidia kwa upande mzima wa Spain. Lakini shida nyingine niliyogundua ni zile injury za kulazimishwa.
1: Sasa
0: anaumia Lisandro Martinez Bucha, anakuja pia kuumia Cristiano Romero. Eneo lako la ulinzi wa ulinzi wako wote muhimu ambao umeanza nao msimu kwenye michuano wanaondoka. Ina maana kwamba inabidi utafute plani nyingine uje kuwaweka wachezaji ambao ukiangalia sio wanacheza katika maeneo yao. Hiyo nayo pia iliweza kuathiri timu ya taifa ya Argentina katika eneo lao lile la kujilinda.
1: Lamine Yamal anamaliza mashindano na goli moja tu. Lakini pia vipi siku ya jana amewaathiri mchezo?
2: Yes, effectively naweza nikasema ndio alichangia katika kile ambacho jana tumeweza kukishuhudia, kwa sababu jana ni miongoni mwa wachezaji ambao Luis De La Fuente alikuwa anawategemea kwa kiasi kikubwa, hasa katika upande wa creating chances, lakini pia na kuzitumia chances ambazo walitarajia kuzitengeneza katika mchezo wa jana. Tazama namna ambavyo walinzi wa pembeni wa Argentina walivyokuwa wameteka attention kwa kuweza kumwangalia Lamine Yamal kwa ubora ambao wanafahamu yupo nao na kasi ambayo amekuwa nayo mara kadhaa. Na ndio kitu ambacho jana kikawafanya walinzi wa Argentina wakina Tagliafico sambamba na Lisandro Martinez walikuwa busy katika hilo eneo, kwa sababu walikuwa wanafahamu kwamba kuna kiungo mshambuliaji ambaye Lamine Yamal mwenye kasi, mwenye nguvu, lakini pia mwenye uwezo mzuri wa kufanya mikimbio katika half spaces na kuweza kuweka ugumu katika njia zake, na ni sehemu pia ya kitu ambacho Lamine Yamal ameweza kukichangia katika mchezo. Always tunasema kwamba mchezaji hatari mara nyingi huaga haonekani katika moment nyingi kiwanjani. Anaonekana kwenye moment 3-2. Jaribu kuangalia jana Lamine Yamal kwenye chance ya kwanza ambayo Hispania alicreate, yeye ndiye alihusika kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kwenye nyakati kwenye mechi kubwa kama ile hauwezi kumtegemea. Hata Messi namna ambavyo tumekuwa tunamshuhudia kwenye baadhi ya nyakati, yani muda mwingi wa mchezo ulikuwa haumuoni, lakini pale ambako inapokuja swala la kuvaa usi alikuwa anaonekana na kuweza kudecide game. Kwa hiyo Lamine Yamal jana hajafunga, hajaassist, lakini kwa namna ambavyo tumeshuhudia namna nzuri ambayo ameifanya kwa siku ya jana, ile attention ambayo aliwaweka walinzi wa Argentina ni sehemu tu ya mchango wake ambao ni positively kwenye kikosi cha Luis De La Fuente.
1: Man of the match alikuwa nani? Ferran Torres. Mfungaji wa goli. Aliingia dakika kipindi cha
0: 62 61 ingia. Yeah, game changer unasemaga.
1: Yes.
0: Mara zote anaingia na kuathiri mchezo kwa namna yote ile, ndio anakuwa ni mchezaji bora wa mchezo. Yes. Kwa hiyo alistahili.
1: Haya, amestahili bana. Mshindi wa tatu inakwenda kwa England. Alicheza dhidi ya Ufaransa na kile ambacho tulikisema, yani tulivyotabiri Jumamosi ndio kile hivyo kuwa. Bingwa wa Spain, mshindi wa tatu England. Lakini mchezo umetoa mabao mengi sana, mabao 10. Kwanza England ilianza kushinda 4 bila.
0: Ya.
1: Baadaye wamerudisha kaongeza. 6-4. Kwanza kwa nini mchezo ulikuwa na magoli mengi hivyo?
0: Kwa sababu timu zote zikiwa hazina nidhamu ya kujilinda. Zote ukiangalia. Na hii ilipelekea ule uwazi ambao tulikuja kuona. Faransa sio bora katika eneo la kujilinda kwa hivi sasa katika mchezo hii, mbinu za mwalimu zimekuwa zinatuonyesha hivyo. Na hata kwenye mchezo wa Uingereza pia tuliona hicho. Hata kwa vile kuongeza pia tuliona baada ya kupata wale mabao manne ni kama waliamini mechi imeisha kwa upande wao. Lakini walisahau kwamba wanacheza na kina nani. Sasa ni Ousmane Dembele, Desire Doué unacheza pia.
1: Mbappe
0: yes mwenye Q. Orise. Kwa hiyo unagundua kwamba walikuwa wanacheza na timu hatari na timu zote zilikuwa ni hatari katika maeneo hayo. Kwa hiyo nidhamu ya kujilinda kwa makocha na wachezaji katika mchezo ule wa juzi, mchezo wa jana ule pia wenyewe ulipelekea hicho ambacho tumekishuhudia, mabao 10 katika hatua hiyo. Lakini kubwa zaidi ilikuwa pia kutafuta rekodi kwa upande mzima wa mchezaji kama Kylian Mbappe Lotin, mabao 10 katika kombe la dunia, kombe la dunia la 3, lakini mabao 20 na ngapi sasa hivi?
1: Mabao 22.
0: Amefikia Lionel Messi sasa.
2: Yes. Messi ana 21.
0: Messi ameshinda mmoja Messi kwa hiyo. Sasa ukiangalia hapo inakuwa picha kwamba yeye ndio kinara wa mabao na kombe la dunia 2030 atakuwepo tena. Yes. Kwa hiyo ni
2: kama atopata majeraha.
1: Tuseme Messi ameangukia pua vibaya sana kote.
0: Yeah. Na amekosa yote Messi. Kwa hiyo kwa kombe hili la dunia na kichotokeo ile mchezo ni hizo plan ambazo zilitokea seni na hata msaidizi mwenyewe akaamini, lakini ni kombe dunia ambalo pia Wafaransa wengi wamehuzunika sana kilichotokea kwa sababu waliamini watafika finali kulingana na ubora wa kikosi chao, lakini sivyo, bahati mambo yakuwa yamegeuka.
1: Haya, mchezo huo wa mshindi wa tatu ndio umetamatika hivyo michuano hiyo ya kombe la dunia.
0: Na kwenye kombe hilo la dunia, kwenye mchezo huo pia wa tatu, maswali yanakuja kuwa mengi sana kwa Waingereza wakimuuliza kocha Thomas Tuchel, kwa nini Bukayo Saka hukumuanzisha? Kwa nini kumpanga katika mchezo wa hatua ya nusu finali?
1: Mchezo wa hatua ya finali ambao alifanya blanda.
0: Yes. Una kwa nini unaenda kuanza na Mugano Rodgers? Sawa. Pani ya kwanza ilikuwa imeweka out. Kwa nini kipindi cha pili usimweke mtu kama Bukayo Saka ambaye pia tunajua ana maamuzi, anaenda kufanya hiki na kile, lakini hakucheza. Kwa hiyo inaashiria pia kwamba bado watu wanaangazia namna gani ambapo Thomas Tuchel na mbinu zake ziweza kuangusha moja kwa moja Uingereza. Na ni kweli Waingereza katika mchezo wa dhidi ya Argentina ni mwalimu wao ndio waweza kuangusha.
1: Mwalimu ndio aliwaangusha.
0: Hilo hilo lina aina shaka.
1: Walikuwa waende finali.
0: Yes.
1: Na kama wangeenda finali, tuseme wangeenda finali dhidi ya Spain.
0: Yeah.
1: Ungeona Uingereza wakichukua ubingwa.
0: Ni mechi ingekuwa ni ngumu sana tofauti na tuliyotazama kwa siku ya jana. Yaani ingekuwa ni ngumu kwa kweli.
1: Tofauti na matarajio.
0: Yaani tumezungumza hapa baadhi ya madhaifu ya timu ya taifa ya Spain ya Argentina. Yes, hasa katika kuwa na runners, wachezaji ambao unajua kukaa na mpira, kuna nyili Uingereza wote hao wapo kwenye timu yao. Una Jude Bellingham, una Harry Kane, una Anthony Gordon, una Marcus Rashford, una Bukayo Saka na Morgan Rogers. Hao wote ni mawinga, ni viungo wa shambuliaji ambao wanaweza kujibu, wanaweza kufanya hiyo. Kwa hiyo ni tofauti kidogo na Argentina ambao ukitazama kwa sasa hivi, ukiangalia hata wale mawinga bora ambao walikuwa nao kwa sasa hivi huoni wakipatiwa nafasi. Kwa hiyo hata wale vijana tunasubiri labda ijayo, ambao labda kina Garnacho, Manstan, tuone wao ndio watakaje kupata nafasi kumbeleni kuja kutetea beji ya timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo kidogo ungekutana na Uingereza, nadhani shughuli ingekuwa pevu sana. Ni kweli bado position ungekamata wao, lakini zile counter attack ambao wamekuwa wakifanya Uingereza zingekuja pia zikaleta athari kubwa sana dhidi ya Hispania.
1: Haya, sasa bana, michuano ndio hiyo imetamatika. Surprise package kwa ni ipi?
0: Cabo Verde. Kwa mara ya kwanza unashiriki, kwa mara ya kwanza pia unafika hatua ya 32 bora. Yes. Mimi naweza kusema wao.
1: Cabo Verde.
2: Yeah, of course Cabo Verde. Kwa mara ya kwanza anashiriki, ushiriki wao umekuwa effectively kutokea barani Afrika, na hii inaweza kuwa kwamba ni wake up call kwa timu kama Cape Verde ambayo haina muda mrefu katika competition kubwa kama hizi, na compared next competition za World Cup zitafanyikia katika miongoni mwa taifa la barani Afrika. Kwa hiyo ni surprise package ambayo kwa safari hii ulimwengu imeweza kuifahamu. Cape Verde imeifahamu Afrika ya Magharibi, lakini pia imeifahamu bendera ya CAF kupitia wao katika kile ambacho wamekifanya kuanzia kwenye group stage hadi hapa ambako wamefika.
1: Labda mimi kitu ambacho naweza kuzungumza ni timu za Afrika. Tisa zote kuingia hatua 32 bora. Alafu kupukutika kama mnyasi. Ili kidogo mimi kwangu lilikuwa ni jambo la kushangaza kidogo. Sababu nilikuwa nategemea ninaweza nikaona timu hata tatu au nne zinakwenda hatua 16 bora.
0: Yeah, unaweza kusema hivyo.
1: Lakini zote zilipukutika. Hivi nani Misri aliingia 16 bora?
0: Si ndio tulio na Argentina.
1: Kwa ni mbili ziliingia 16 bora. Morocco na
0: Misri.
1: Na Misri.
0: Yes. Morocco sameenda mpaka robo finali.
1: Lokaenda robo.
0: Makaenda robo. Robo ndio katoka robo.
1: Katoka robo.
0: Ambaye kidogo alishangaza watu pia ni Senegal, ilikuwa ni 16 bora ile.
1: Senegal 16 bora.
0: Yanatolewa kwa namna ambayo ya ajabu.
1: Ye mwenyewe
0: yupo anajiuliza vipi? Tuna na Ubelgiji ile.
1: Ubelgiji ambao ilikuwa hovyo.
0: Yaani anaongoza bao 2 alafu anakuja kufunga bao 3. Sio 3 kama sio 3 ni 4 zile.
1: Sawa sawa.
0: Yes. Kwa hiyo maswali mengi, lakini mjadala upo pia katika kikosi bora kitakuwaje kwa msimu huu.
1: Yes. Wewe unafikiria kikosi bora kitakuwaje?
0: Ukiangalia kwa asilimia kubwa unza kaamua kuondoka na wachezaji wengi wa Spain kwa sababu ya
1: Jorge mabingwa.
0: Bingwa sio bingwa tu. Wameruhusu bao moja
1: tu
0: kwenye hatua hii ya kombe la dunia.
1: Namaanisha back line yote kwao inastahili.
0: Za kaamua kupanga wote na Kurela, Pau Cubas. Aimi Kilapote, Pedro Polo, Rodri, kama kuongeza na Fabian Luiz kidogo kwenye Rodri za kama peke yake, lakini kuja kutafuta wengine kutoka timu
1: zingine.
0: Yes, kulingana na kile ambao kaamua kumweka mchezaji kama Jude Bellingham akaja hapo, unaona. Wakati huo pia ukitazama kwenye kikosi hicho kwa mfano kama mimi naweza kumweka Messi, kumweka Ulise pamoja na Kylian Mbappe pamoja na Dembele.
1: Sasa kwa hiyo
2: yeah, of course Unai Simon ana deserve katika milingoti mitatu, clean sheet takriban 7 kuna kwa haya mashindano ana deserve, lakini katika upande wa kulia of course nitaondoka na hao kwa maana ya Marco Pereira sambamba na
0: Polo Pedro.
2: Yeah, of course Pedro Polo. Kwa beki wakati nitamtumia Lisandro sambamba na Pau Cubas kwa namna ambavyo wamekuwa wana kiwango bora, and then nitaanza na Rodri chini kwa kile ambacho amekifanya. Of course MVP ana deserve katika hilo eneo, and then nitacheza na namba 10 wawili, taondoka na Michael Olise sambamba na Jude Bellingham, and then Mbappe, Dembele na Messi wakiwa wanaunda ule utatu mtakatifu kule mbele katika cost yangu cha binafsi yangu Leopard kwa kile ambacho nimekiona.
0: Unajitetea sana.
2: Unajua watu wanaomba msimamo, yani msimamo wangu binafsi.
1: Mambo anajitetea sana.
0: Kwa sababu ukitazama pia chaji kama pia Blount Haaland Erling
1: anastahili. Anastahili kuwepo ni kikosi.
2: Kane of course ni mshambuliaji ambaye namba sinazungumza, lakini
0: hakuna kikosi bora, hakuna kikosi bora sana. Okay. Hakuna kiwango bora msimu huu.
2: Yeah, of course. Kwa hiyo kusema numbers, Haaland na goli ngapi? 7, I think.
0: Ni kama hivyo.
2: 7. Yes. Goli 7 for this season. Tena msimu wake wa kwanza World Cup
0: kwa kwanza. Yes.
2: Anajisema lakini Mbappe ambaye mara kadhaa mwalimu Deschamps amekuwa anatumia katika hilo eneo kama first number 9 amekuwa ana kiwango bora, kinara wa ufungaji kwenye kikosi anakosekana katika hiyo nafasi. So mimi nafikiri ni nyakati tu na muda utazungumza. Nafikiri wiki hii haitomalizika kuwa tumeshakifahamu kikosi ambacho watakuwa wamekichagua wao shirikisho la soka ulimwenguni FIFA kwa takwimu, lakini pia kwa vigezo ambavyo watakuwa wameviangalia.
1: Haya, hili kuhusiana na michuano hiyo ya kombe la dunia wana Galincha. Na muda unatukimbia zaidi na zaidi. Kuna issue ambayo amezungumza CAF na zani tutaangazia vipindi vijavyo. Lakini pia bana Ballon d'Or. Michuano ya kombe la dunia imeisha. Messi ametoka kapa. Maanisha licha kuwa FIFA walitoa statement kwamba hata kama mtu hashiriki ligi ya Ulaya ana nafasi ya kushinda Ballon d'Or. Kauli ambayo watu wameichukulia kama wanaanza kumrudisha Messi.
2: Eh. Unajua nafikiri kama niko sawa Garincha utanirekebisha. Ballon d'Or ni tuzo ambazo ziko chini ya gazeti moja nchini Faransa, French magazine of course, kwa sababu wao ndio wamekuwa wanaziratibu hizo tuzo na zimekuwa zikitoka kila mwaka. Watu wengi wameshindwa kuzitofautisha tuzo hizi za Ballon d'Or na tuzo za shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, ambazo pia kila mwaka zenyewe zimekuwa zinatoka. Na of course imekuwa ni kama vile kasumba, mara kadhaa mshindi wa Ballon d'Or amekuwa anatokea katika bara la Ulaya. Imekuwa ni ngumu kuweza kushuhudia anatoka nje ya bara la Ulaya, lakini safari hii tumeona namna ambavyo baadhi ya ligi nje ya bara la Ulaya zimekuwa na zimecombine wachezaji mbalimbali ikiwemo Saudi Arabia. Huko tumeshuhudia nyota kadhaa ambao wamesheheni katika timu mbalimbali, hata pia katika ligi kuu nchini Marekani MLS, katika timu kubwa kama vile Inter Miami na zinginezo zimekuwa zikibeba hao nyota ambao ni wakubwa na wenye ubora na wameshawahi pia kufanya makubwa katika hizo ligi za Ulaya. Kwa hiyo mimi nafsi yangu nafikiri kama hawa waandaaji wa hizi tuzo, kwa maana ya gazeti la jarida la Kifaransa, wakijaribu kuziongezea wigo mpana wa kutafuta wachezaji mpaka nje ya bara la Ulaya, kwa maana sasa tukaona pia mpaka Amerika ya Kusini huko kaskazini na Afrika pia ikahusishwa pia na barani Afrika, wakacheki pale Al Ahly wakina Aima Marshall wakaanza kuhusishwa. Pengine pia itakuwa inaongeza ladha ya mkanganyiko mkubwa wa washiriki wengi na kuanza kuibua mjadala mkubwa katika maeneo tofauti tofauti, nani ambaye ana deserve kuweza kutoa hicho kitu, kwa sababu huku wetu tunaweza tukashuhudia nyota ambaye anacheza ligi ya ndani akatoa ubingwa wa AFCON akafanya makubwa katika bara la Ulaya akiwa na klabu yake, lakini end of the day haumoni akiwa anapata ile sifa kama wengine ambao wamekuwa wame deserve kupata. Kwa hiyo nafikiri ni uwanda mpana tu wa kuweza kuboresha tuzo na kuwa na wigo mpana wa kuhusisha nyota mbalimbali kutokea mabara tofauti ulimwenguni.
1: Bana wanasema
0: unajua kuna tofauti. Unajua shida ambayo niliona kwa nini watokea wengi katika bara la Ulaya ni kwa sababu ya zile takwimu za ligi bora ziko wapi?
1: Yes.
0: Ukiangalia kwenye zile ligi bora zote duniani unakuta hapa ni kuongeleza labda Spanish La Liga Santander, El Championeo Faransa, na kuja kuwa labda Liga Brazil. Yes, kwa hiyo hivyo ndio maana unaona kwa asilimia kubwa anatokea katika Ballon d'Or, anatokea huko huko kwenye hizo kwenye hiyo ligi. Ni karibu sana kuja kuona kutoka katika mabara kama ya huku kwetu. Kwa hiyo huenda ikawa ni hivyo hivyo. Tusubiri tu katika Oktoba ile 26 ala kuyo tangaza kini wanatajwa la Myanmar. Mbappe tukumbuke amechukua skola mara tatu
1: msimu huu.
0: Hey. Tatu. Yaani
1: 2018 alichukua.
0: Na maanisha tatu msimu huu. Amechukua kombe la dunia, amechukua UEFA na La Liga Santander.
1: Aha, okay. Yuko vizuri pale. Msikilizaji, tutamatishe dimba la michezo kwa siku ya leo. Kesho tena tutakutana asubuhi kwenye kickoff kuendelea kuzungumza ligi yote ya kimichezo. BT Sport anakuja hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Kwa niaba ya Galincha, Leopard, Pasco Fadhi pale kwenye mitambo, mimi ni EMS Emmanuel Meko. Siku mwema, alamsiki Benoro.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji. Tanzania imesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi za Afrika katika kuimarisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia. Kimataifa, karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara kuanza kuchezwa Agosti 14 mwaka huu. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji ndani ya nchi ili kusaidia kukuza uchumi wa nchi. Rais Dr. Samia amesema hayo wakati akizungumza na wananchi katika viwanja vya Katosho mara baada ya kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha Tabora Kigoma pamoja na meli 4 za mizigo zitakazofanya kazi katika ziwa Tanganyika.
4: Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam pamoja na mtaa ya reli kuelekea Mwanza. Mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu. Itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Leo pia nimezindua meli 4 za mizigo. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia.
3: Awali waziri wa uchukuzi Makame Mbarawa amesema kuwa uzinduzi wa miradi hiyo ni uthibitisho wa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji.
5: Uwepo wako hapa ni uthibitisho wa dhamira thabiti ya serikali ya awamu ya sita kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi kama nguzo ya ukuaji wa uchumi, biashara na ustawi wa wananchi. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na Kati.
3: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa kulinda amani na usalama wa nchi, akisema ndio msingi wa maendeleo ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika miradi ya kimkakati. Akizungumza leo Julai 20 wakati wa hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR Tabora kwenda Kigoma pamoja na meli 4 za mizigo katika ziwa Tanganyika, Rais Samia amesema uwekezaji katika miundombinu unagharimu fedha nyingi, hivyo unapaswa kulindwa.
4: Nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi.
3: Maafisa elimu mkoani Kigoma wametakiwa kutimiza wajibu wao katika kusimamia utoaji wa elimu bora. Afisa elimu mkoa wa Kigoma Bi Paulina Ndigeza amesema hayo wakati akiongea na maafisa elimu kata katika kikao ambacho kimefanyika wilayani Kakonko. Amesema kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha anatekeleza majukumu yake kulingana na maelekezo ambayo yanatolewa.
6: Nawaomba ndugu zangu, wale ambao walibahatika kuongea na mimi Buhigwe, niliwaomba sana kwamba jamani, mtazame usome. Kama utimizi wajibu wako, jisikie aibu. Sasa usipotimiza majukumu yako vizuri, halafu tukarudi nyuma, utakuwa umerudisha tena machozi machoni pa watu wengi. Kwa hiyo mimi ninawaomba ndugu zangu, mnapotoka kwenye kikao hiki, kila mmoja akifika kule aende akapambane sawasawa.
3: Kwa upande wake, mwenyekiti wa maafisa elimu kata mkoa wa Kigoma, Bwana Zawadi Ayubu, amesema wamekutana kata zote 139 za mkoa wa Kigoma katika kujadili mikakati ambayo waliiweka mwezi Januari mwaka huu na kuahidi kuendelea kukuza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi. Kwingineko, Tanzania imesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi za Afrika katika kuimarisha matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia, hususan kwenye vifaa visivyotumika kwa uchunguzi wa kitabibu, ili kuongeza ufanisi wa matumizi ya teknolojia hiyo katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Haya yameelezwa na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, COSTECH, Dr. Amos Nungo, wakati wa mkutano wa kujadili masuala ya usalama wa mionzi ya nyuklia kwenye vifaa visivyo vya uchunguzi wa kimatibabu. Mkutano huo umehusisha washiriki kutoka nchi 25 za Afrika, ambao umeandaliwa na Tume ya Nguvu za Atom Tanzania, TEC, kwa kushirikiana na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, IAFA. Dr. Nungu amesema mafunzo hayo ya wiki nzima yameandaliwa na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na yamekuwa fursa muhimu kwa nchi za Afrika kujifunza kutoka kwa wataalamu wa kimataifa, pamoja na kubadilishana uzoefu kutokana na hatua mbalimbali za maendeleo ambazo kila nchi imefikia katika matumizi ya teknolojia ya nyuklia ya nje ya sekta ya tiba.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Congo DRC. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa, ambapo wizara hiyo imesema hayo hii leo. Vifo vipya vilirekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huko, hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Hata hivyo, mamlaka zimesema kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa kati ya Mei. Kwingineko, maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 ikilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia leo na kuwajeruhi watu wawili na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobyov ameandika kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mifumo ya vita ya kielektroniki vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Podolsk, Domodedovo na Odinsovo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, Bahari Nyeusi na Bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi, Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyowaua wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kujeruhi wengine, huku shambulizi jingine likisababisha moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Moscow.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, ratiba ya ligi kuu ya soka ya NBC Tanzania Bara kwa msimu wa 2026-2027 imetoka rasmi leo Julai 20, ambapo mechi za ufunguzi wa ligi hiyo itaanza kuchezwa Agosti 14 mwaka huu, huku mechi za kufunga pazia la ligi hiyo zikitarajiwa kuchezwa Mei 16 mwaka 2027. Siku mbili kabla ya mechi za ufunguzi wa ligi kuu bara msimu wa 2026-2027 kutoka na pambano la ngao ya jamii mwaka huu litakaopigwa Agosti 12 mwaka huu likiwakutanisha watani wa jadi Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club. Dabi ya kwanza ya Kariakoo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club kwenye ligi kuu itapigwa Oktoba 10 mwaka huu, huku mchezo wa marudiano ukitarajiwa kuchezwa Februari 6 mwaka 2027. Ligi kuu ya soka ya NBC Tanzania bara msimu wa 2026-2027 inatarajiwa kumalizika mapema zaidi kwa msimu huu, hatua inayolenga kupisha maandalizi ya fainali za michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuwekeza kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji. Tanzania imesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi za Afrika katika kuimarisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia. Kimataifa karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo ligi kuu Tanzania bara kuanza kuchezwa Agosti 14 mwaka huu. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha redio ya matukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

0: Good news from the word of God, Matthew chapter 7 verse 7.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Mateo 7 na mstari ule wa 7.
0: Seek and you will find.
1: Ombeni nanyi mtapewa.
2: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Webwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
2: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio. Ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbali mbali yaliyojiri kutoka hapa mkoa ni Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunayo kwa siku leo ni pamoja na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua ujenzi wa reli ya SGR na meli 4 za mizigo Kigoma. Na kamati ya afya msingi wilayani Kibondo imeitaka jamii kuendelea kuchukua tahadhari ya ugonjwa wa Ebola. Mwandaji wa kipindi hiki ni Typhoon Odas, tutakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Rais wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, amesema kuwa serikali itaendelea kuwekeza mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji ndani ya nchi ili kusaidia kukuza uchumi wa wananchi. Taarifa zaidi na Emmanuel Mekoseni.
1: Rais Dr. Samia amesema hayo leo mjini Kigoma wakati akizungumza na wananchi katika viwanja vya Katosho mara baada ya kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Kigoma pamoja na meli 4 za mizigo zitakazofanya kazi katika ziwa Tanganyika.
2: Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa wafanyabiashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Leo pia nimezindua meli 4 za mizigo. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia.
1: Awali waziri wa uchukuzi Makame Mbarawa amesema kuwa uzinduzi wa miradi hiyo ni uthibitisho wa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha usafirishaji.
3: Uzinduzi wa meli 4 mpya za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha kutoka Tabora hadi hapa Kigoma. Uwepo wako hapa ni uthibitisho wa dhamira thabiti ya serikali ya mwa sita kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi kama nguzo ya ukuaji wa uchumi, biashara na ustawi wa wananchi. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na kati. Uwekezaji huu tunaoshuhudia leo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TPA Plus Dusi Mbosa amesema serikali inaendeleza mpango wa kupanua gati na kuboresha miundombinu ya bandari nchini ili kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo inaongezeka na kuimarisha ushindani wa Tanzania katika sekta ya usafirishaji.
4: Tutakapoweza kuongeza gati katika bandari ya Dar es Salaam, tunategemea kuongeza zaidi ya gati 10. Tunategemea kuanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Tunategemea kuanza kuongeza gati 3 Tanga. Tunajenga gati ya Kisiwa Mgao kule Mtwara, lakini tutaongeza gati nyingine pia ya mizigo. Sisi tutaweza kuhudumia mzigo mkubwa sana. Hivi ninavyoongea ni kwamba tunahudumia mzigo zaidi ya uwezo wetu. Kwa hiyo juhudi kubwa au ushindani mkubwa ni dhidi ya sisi wenyewe kuhakikisha kwamba kwa haraka kabisa tunatengeneza gati zaidi, tunatengeneza maeneo ya kuhudumia mizigo, tunaweka mitambo ya kisasa, tunatengeneza barabara zetu, tutakuwa katika nafasi kubwa sana ya kiushindani.
1: Nao baadhi ya wananchi mkoani Kigoma wameeleza manufaa ya miradi hiyo.
5: Kwa majina anaitwa Leticia Sandel Kurugu, naishi Msimba au Mzani. Kwa sisi kama wanawake tutanufaika sana kiuchumi. Mtu unaweza ukaanzisha biashara yako, unatoa Kigoma unapeleka Dar es Salaam, na biashara ziko nyingi. Kwao mimi nadhani italahisisha kwa uharaka zaidi.
6: Okay, kwanza kwa majina naitwa Aisha Rehani Zakaria, kwa jina la kazi natumia Aisha Fashion and Decoration. Hasa kwa upande wangu mimi nasemea hii ni rahisi sana kwa sababu sisi wafanyabiashara ni watu kuondoka mara kwa mara kupata mizigo. Kwa hiyo kupitia meli hizi imeturahisishia sana hasa kwa kipindi kile ambacho palikuwa kuna ugumu wa kupata bidhaa ambazo tunazipeleka huko kwa wateja wetu. Sasa hivi itakuwa ni rahisi sana kuwafikia. Na kwa upande wa SGR pia kama sisi tunahusika na masuala ya mapambo, mtu amekuita Dar es Salaam unaenda kwa masaa marefu, sasa hivi itakuwa ni haraka, unaweza kaenda ukapamba na usiku ukarudi, au kama ni kesho yake asubuhi mapema ukaendelea na majukumu mengine.
1: Nikiripoti kutoka hapa eneo la Katosho lilipo jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
0: Shukran sana Emmanuel Mekoseni kwa ripoti hiyo. Mradi wa Green Alert unaofadhiliwa na CAF America unaolenga kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unatarajiwa kuwafikia wakazi 1030 wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu na kugharimu shilingi milioni 127 wakati wa utekelezaji wake, ili kuhakikisha jamii inatambua umuhimu wa kutunza mazingira. Taarifa zaidi na Emmanuel Kamangu.
7: Akizungumza mwakilishi wa katibu utawala wilaya ya Kasulu Bwana Hasani Lukasi wakati akifungua kikao cha utambulisho wa mradi huo unaotekelezwa na taasisi ya Tanzania Wote Equality Alliance yani TAWEA kwa ufadhili wa CAF America, amewahimiza watendaji wa kata na wataalamu wa mazingira kuhakikisha wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
8: Mmeipata leo kuelimisha wananchi katika maeneo kuhusu utunzaji wa mazingira, upandaji wa miti, uhifadhi wa vyanzo vya maji na matumizi endelevu ya rasilimali za asili. Pia wahimizeni wananchi kufuatilia na kutumia taarifa rasmi za utabiri wa hali ya hewa na tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ili waweze kupanga shughuli zao na kupunguza athari za majanga yanayoweza kujitokeza. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumejenga jamii yenye uwezo kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kulinda maendeleo ya taifa letu.
7: Kwa upande wake, mratibu wa mradi huo kutoka TAWEA Bwana Feso Mrina amesema mradi huo unatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili katika kata tano za halmashauri ya wilaya Kasulu na unatarajiwa kuwafikia wananchi zaidi ya 1030 kwa kutumia jumbe fupi za simu, redio pamoja na mitandao ya kijamii.
9: Kwamba wananchi wengi hawajui na pia hawafuatilii na wala hawatumii taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa juu ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na hali ya hewa au hali ya mvua itakuwaje. Tukaona kuna umuhimu basi wa kujaribu tuanzishe mradi ambao unaweza ukaamsha motisha kwa wananchi ili waweze kuona umuhimu wa kufuatilia, kupokea na kutumia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa kwa ajili ya kupanga mipango ya kilimo, kwa kuzingatia kwamba zaidi ya 80% ya wakazi wa wilaya Kasulu na Kasulu kwa ujumla wanategemea kilimo kama njia kuu ya kujipatia kipato na kuzalisha chakula.
7: Aidha, meneja wa hali ya hewa mkoa wa Kigoma Bwana Mgisha Kiaruzi amesema kushiriki kwa TMA katika mradi huo utasaidia kuifikishia jamii taarifa sahihi za hali ya hewa na kupunguza utegemezi wa taarifa zisizo sahihi zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii.
10: Wananchi watanufaika kwenye upande wa kilimo, mifugo, mazingira na mambo yote yanayohusiana na ustawi wa jamii. Katika mradi huu tunategemea utakapokamilika utakuwepo na mabadiliko makubwa katika jamii na maendeleo kwa ujumla, na kipato kinaweza kaongezeka kwa sababu atakuwa na taarifa sahihi katika kilimo, atajua ni mazao gani wachague ya kupanda kulingana na mvua zitakazonyesha, pamoja na ufugaji kwamba malisho yatapatikana au hayatapatikana kwa kipindi hicho, wachague shughuli za kufanya.
7: Mradi wa Green Area tulianza Aprili 2026 na unatarajiwa kukamilika Machi 2028, ambapo unatekelezwa katika kata za Nyamidao, Kurugongo, Makele, Kitakata na Kaburanzwili. Kutoka hapa Wilani Kasuru, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Asante sana Emmanuel Kamangu. Kamati ya afya msingi wilayani Kibondo mkoani Kigoma imetaka jamii wilayani humo kuendelea kuchukua tahadhari ya mlipuko wa magonjwa wa ugonjwa wa Ebola, kuendelea kuepuka kugusana na kunawa mikono mara kwa mara ikiwa ni mojawapo ya njia ya kuepuka na ugonjwa huo. Kutoka Kibondo, mwanahabari wetu Samuel Masunzu anaripoti zaidi.
11: Daktari Omari Simon ni msimamizi wa huduma za afya wilaya ya Kibondo, anaeleza moja ya njia za kuchukua.
12: Ila watu wa kwa jamii, maanake tunasisitiza kunawa mikono, tunasisitiza kuepuka kugusana na kadhalika. Hapo sasa changamoto yetu ya Kitanzania, usipompa mkono mtu chini. Habari nzuri ni kwamba kwa mkoa wetu wa Kigoma pamoja na wilaya yetu ya Kibondo bado hatujapata ugonjwa huu. Lakini kwa upande wa wale waisi ambao tuliwapata kama kwa mkoa, sampuli zote ambazo zilipimwa, niondoe hofu, zote ni negative. Lazima tujiweke tayari kwa sababu sisi tuko majirani wenzetu wa Kongo pamoja na Uganda. Tunapaka sio rasmi, watu wanakuja muda wote, wanapita chochoro, kwa hiyo tunaweza tukapata hiyo changamoto.
11: Amesema hadi sasa elimu inaendelea kutolewa kwa wataalamu na jamii kwa ujumla.
12: Tumemarisha kule Mabamba Mkarazi, tulifika kuzungumza nao na screening zinafanyika. Tunaendelea kutoa mafunzo, tuna mafunzo ambayo tunapokea kwa watoa huduma za afya kwa njia ya Zoom, lakini sisi kama sisi kwa sababu mabag tulikuwa tupia na mlipuko mabag, tulishafundisha watumishi 51. Kwa hiyo tunayo timu ya kutosha, sio na hofu.
11: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali mstaafu Agrey Magwaza amesema ni vema pia jamii ikazingatia maelekezo ambayo yanatolewa na wataalamu wa afya na kila mmoja kumuelimisha mwenzake.
13: Usiishie kuwa na maarifa hayo tu mwenyewe, tuweze kuwafikishia na wananchi wengine hao ambao ama mtakutana nao kwenye vijiwe vya kahawa au wapi huko kwenye nyumba za ibada, wapi na ni mahala popote tu pale. Alafu kwa maana unapoeneza maarifa kwa fulani naye akaeneza kwa mtu mwingine, basi tunaweza tukakabiliana na huo ugonjwa wa Ebola kama ukitokea usienee.
11: Kwa mjibu wa shirika la afya duniani WHO ni kwamba Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya Ebola, Ortho Ebola virus, ambavyo huathiri binadamu na baadhi ya wanyama na unaweza kusababisha homa kali, kuvuja damu, kushindwa kwa viungo vya mwili na hata vifo kama hautatibiwa kwa haraka. Dalili zake ni pamoja na homa ya ghafla, maumivu ya kichwa na misuli, uchovu mkubwa, kutapika na kuharisha, maumivu ya tumbo wakati mwingine, kuvuja damu puani na sehemu nyingine za mwili. Ugonjwa huenezwa kwa njia ya kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili na mtu aliambukizwa, kugusa vitu vilivyoathiriwa na majimaji hayo, kugusa wanyama walioambukizwa hasa popo na nyani. Na inaelezwa kuwa Ebola haiambukizwi kwa njia ya hewa kama ilivyo kwa uviko 19 au COVID-19. Inaelezwa kuwa hakuna tiba rahisi ya nyumbani ya ugonjwa huu, lakini matibabu ya mapema hospitalini kwa maana ya maji ya mwili, dawa za kupunguza dalili na huduma nyingine za kimatibabu huongeza nafasi ya kupona kwa baadhi ya aina za Ebola. Chanjo na tiba zinapatikana japo sio kwa aina zote za Ebola. Kwa sasa kumekuwa na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mamlaka za afya katika nchi jirani zikiendelea kutoa wito elimu na tahadhari juu ya kudhibiti kuendelea kuenea kwa ugonjwa huu kwa kuzingatia kanuni na taratibu ambazo zinatolewa na mamlaka za afya. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu, na shukrani kwako msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:28 usiku, kwa nami Sadiki Kibwana tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea moja ya taarifa utasikia ni pamoja na Wakristo mkoani Kigoma wameanza kuendelea kuombea viongozi wa taifa.
14: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
15: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Naam, tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata pumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wakristo mkoani Kigoma wameaswa kuendelea kuombea viongozi wa taifa ili waongoze kwa haki na hekima, hatua itakayochangia kudumisha amani ambayo ni msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa. Mwandishi Timotheo Leonard na taarifa kamili.
16: Wito huo umetolewa na mchungaji msaidizi wa askofu wa kanisa la Mennonite Tanzania, Diocese ya Tabora, mchungaji Charles Gunda, wakati wa ibada maalum ya ufunguzi wa jengo jipya la ibada la kanisa la Mennonite lililopo Mwasenga, manispaa ya Kigoma Ujiji.
17: Tuiombe nchi na hata hawa watawala wa Mungu ameshatupa, tuwaombe. Hao ndio Mungu ametupa kwa wakati huu. Tusimame nao, tuwaombe ili kusudi mnao wafanye haki ili amani iwepo. Pasipo wao pia kutenda haki, hatuwezi tukapata amani, kwa sababu kuna maumivu ambayo yalitendeka mwaka jana tarehe 29. Sasa haya maumivu bado yapo, lakini hili tuyatoe, lazima tuombe amani, tupate amani, tupate amani na watu wote. Wakuu wa nchi waangalie namna kutafuta amani. Tumechukuliana kuanzia mwanzo, kuanzia uhuru wa taifa hili mpaka leo, tukichukuliana kwa lile, tukachukuliana kama familia la nchi ya Tanzania, tunaweza tukawa na kitu ambacho ni kizuri. Lakini tusipochukuliana hatuwezi tukatenda vitu, lakini tuwe na umoja, tuendelee ili taifa letu liendelee kuwa na amani.
16: Akizungumza katika ibada hiyo, mchungaji Gunda amesema ni wajibu wa Wakristo kuwaombea viongozi wa nchi ili watende haki, waongozwe na hekima katika maamuzi yao na kuendelea kuimarisha amani nchini. Katika hatua nyingine, askofu mkuu msaidizi kanisa la Mennonite Tanzania anayehudumu Dayosisi ya Mwanza, askofu Kennedy Sigira, amesema moja changamoto zilizokuwa zikikabili kanisa la Mennonite mkoani Kigoma ilikuwa ni ukosefu wa mchungaji wa kudumu.
18: Sasa tulichokifanya ili kutatua changamoto hiyo kubwa ni kuleta mchungaji akae, na hayupo mbali, anakaa kwenye vyumba ambavyo vilikuwa vimetengwa kama ofisi hapa hapa, ili kuwahudumia watu kwa nyakati mbalimbali na yeye kushiriki maombi na maombezi kwa nyakati mbalimbali. Wito wangu kwao, hasa kwa hawa waumini wa kanisa hili lilozinduliwa leo, wafanye katika umoja kwa utukufu wao.
16: Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa kanisa la Mennonite Kigoma wameeleza kuwa wana matumaini makubwa ya kushirikiana na mchungaji wao mpya katika kuhubiri injili, kupanua huduma za kanisa na kufungua matawi mengine zaidi ndani ya mkoa wa Kigoma. Aidha, wamewahimiza waumini kuendelea kuliombea kanisa amani na taifa kwa jumla.
19: Mimi naitwa Mchelecha Bulongo. Tulipata changamoto kubwa ya kwanza kukosa eneo la kuabudu. Wengine labda walikuwa wanataka maslahi, wengine walikuwa na sababu zao za msingi ambao sikutarajia, lakini mimi kwa nilipokea imani na nikaipenda na utaratibu wa dhehebu, nikasema nitafia hapa.
20: Ndio, mimi kwa jina naitwa Boniface Emmanuel Kanani, ni mzaliwa Kagunga ile na Kamlole. Aina wito wangu na washauri wale ambao wajiunga na kanisa hili, waje wajiunge na kanisa hili tufanye kazi ya Mungu kwa uhuru. Sababu maandiko yanasema nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wa Yesu.
21: Kwa hiyo tunataka tuenee zaidi kwa wilaya zote, ikiwezekana kwa kata zote, kwa sababu kata nyingine ziko mbali. Kwa hiyo watu unakuta wanahamia madhehebu mengine kwa sababu tu Mennonite iko mbali na gharama hizo za nauli. Lakini tutakapoenea kwa kata zote, kwa wale wote ambao ni wa Mennonite na wale wanaotaka kujiunga na Mennonite, itakuwa ni rahisi kwao kupata huduma na kusikia neno la Mungu kupitia kanisa letu la Mennonite.
16: Kanisa la Mennonite Tanzania lilianzishwa mwaka 1934 likiwa na dhamira ya kupatanisha jamii na Kristo. Mkoa wa Kigoma ulianza kupata huduma za kanisa hilo mwaka 1996 kupitia mwinjilisti Zefania Ibrahim akiwa na muumini mmoja pekee. Hivi sasa kanisa hilo lina waumini wapatao 80 chini ya uongozi wa mchungaji John Raymond Luela. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Na msikilizaji, tuitimishe kipindi hiki kwa ripoti nilizokuwa. Mke wa rais wa Burundi, Angeline Ndayishimiye, ametoa misaada mbalimbali kwa watu wasiojiweza na watoto yatima katika maeneo ya Kibimba na kituo cha malezi ya yatima cha Kaze Kimana kilichopo katika dayosisi ya Kanisa Katoliki Gitega, makao makuu ya kisiasa ya nchi hiyo. Akiwa katika kituo cha kulelea watoto yatima na wazee wasiojiweza cha Kibimba, Angelina Ndajishimie amekabidhi magodoro na mavazi ya vitenge kwa wazee wenye hali ngumu ya maisha. Wazee hao walieleza furaha yao baada ya kupokea msaada huo, wakisema utawasaidia kuboresha maisha yao ya kila siku na kuwapa mazingira bora ya kuishi. Kutoka Burundi, Bukuru, Elias Daniel anaripoti.

0: Pongeza na wale waliowapongeza katika siku za hivi karibuni, hasa tuzo mbili za kimataifa ambazo mlizipata nchini Marekani na Uingereza. Kizuri lazima kizungumzwe. Tunawapongeza kwa historia mlioiandika. Tunawaombea Mungu aendelee kuwabariki, na sisi pia tufurahie matunda yenu kuanzia kwa msaada huu mlioutoa. Tufurahie katika familia na jamii ya Burundi iyo tuzaa.
1: Nuru rugo rw'u Burundi rwatuvyaye.
0: Baada ya mke wa rais aitembea kituo cha malezi ya watoto yatima cha Keza Kimana, ambapo alitoa msaada uliokuwa na magodoro, vitenge, maharage, juisi, mavazi ya mchezo, mipira ya kuchezea, maziwa ya watoto, mafuta ya kujipaka, unga wa lishe, sukari, sabuni za kufuria, pamoja na vitu vingine muhimu.
2: Nutunu duto chane na baza niye kugira ngo bino
0: ni msaada niliwaletea ili watoto waweze kulala vizuri, waishi pia vizuri. Kama askofu alivyosema, watoto hao wamepitia katika changamoto mbalimbali. Wavumilie, Mungu anawaona, na Mungu alitupatia watoto hao ili waweze kuishi na baadaye waweze kuwalea wengine wakiwa na afya njema. Ukiwa unafanya kitu usinguje shukrani. Mungu ndiye atakayekubariki, na ndio maana nimekuwa nikifanya hivyo, na Mungu huangalia namna ya kulibariki kupitia katika njia nyingine. Na Umoja wa Mataifa utakumbuka kwamba ulinipatia tuzo kuliko watu wengine.
2: Imani kachiraba indi nzili bicishamwo nishiramwe muza makungu ikacha intora mu bandi bose kwisi yose.
0: Ni hiki ripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
3: Shukrani sana Bukuru Elias Daniel kwa ripoti hiyo. Na msikilizaji, kwa ripoti hiyo, kipindi hiki kwa siku ya leo hakina la ziada, na miongoni mwa habari mlizosikia ni pamoja na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua ujenzi wa reli ya SGR na meli 4 za mizigo mkoani Kigoma. Kamati ya afya msingi wilayani Kibondo imeitaka jamii kuendelea kuchukua tahadhari ya ugonjwa wa Ebola. Na Wakristo mkoani Kigoma wameanza kuendelea kuombea viongozi wa taifa. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Orders, msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Pascal Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, natakie uwe na usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, rehema katika hali ya wasiwasi. Sijui kama umewahi kuona jinsi ambavyo kitu kidogo kinaweza kubadilisha kila kitu. Boliti moja inayoshikilia sehemu muhimu ya ndege, kiberiti kimoja kuwasha moto usiku wa baridi kali, mara nyingine jambo dogo sana ndilo linalookoa hali nzima. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1839, mtu mmoja aliyeitwa George Wilson alihukumiwa kifo nchini Marekani kwa kosa la kuiba mizigo ya posta. Baadaye

Rais wa Marekani akaamua kumpa msamaha rasmi. Kila mtu alidhani jambo lile limekwisha, lakini cha kushangaza, Wilson alikataa kupokea msamaha ule. Kesi yake ikaenda hadi mahakama kuu ya Marekani na majaji wakatoa uamuzi wa ajabu lakini wa kweli. Msamaha hauna maana kama mtu amesamehewa hataki kupokea. Mwishowe hukumu yake ilitekelezwa. Habari hiyo inatukumbusha ukweli mkubwa zaidi. Kisoma Yohana sura ya 3 mstari wa 14 hadi 15 anasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Zamani katika safari ya Israeli jangwani, watu walipoumia kwa kuumwa na nyoka mwenye sumu, Mungu alimwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba na kuinua juu. Kila mtu aliyemtazama kwa imani aliishi. Ndipo Yesu akasema, ndivyo itakavyokuwa kwangu. Atainuliwa msalabani si kwa ajili ya ibada ya nje tu, si kwa ajili ya historia au desturi za dini, bali ili kila anayemgeukia kwa imani apate uzima. Msamaha tayari umetolewa, neema tayari imeshalipwa kwa gharama kubwa kupitia Kristo. Lakini kama ilivyokuwa kwa George Wilson, zawadi isipopokelewa haiwezi kubadilisha maisha ya mtu. Na mara nyingi jambo moja dogo hubadilisha hatima yote. Kuitikia tu kumwamini Yesu na kumgeukia. Unahitaji kumwamini na kumgeukia maisha yako yote. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema katika redio hii, redio pendwa, Radio Joy. Unayenisikiliza ninaitwa Titus John, mwinjilisti mtu wa Mungu, ambaye ninatoka katika halmashauri ya mji wa Kasuru katika mtaa mmoja unaitwa Mkombozi. Niko katika ushirika wa kanisa la FPCT Mkombozi. Tunapokwenda kulisikiza neno la Mungu, ebu kwanza wacha niombe ili ya kwamba Mungu mwenyewe aseme na wewe msikilizaji mpendwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wangu uzima, Mungu uliye hai, nasema ni asante e Bwana kwa muda ulio mzuri e Bwana na wa thamani huu. Sema nasi, sema na mtu e Bwana, sema na kila mmoja popote pale alipo msikilizaji, awe kwenye gari, awe kazini, awe barabarani anatembea. Bwana asante kwa kuwa unamtia moyo na umelivuvia neno hili e Bwana kwa Roho yako Mtakatifu na kwa nguvu yako ya pekee na ya ajabu katika jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 11 na mstari ule wa 38 mpaka 41. Biblia inasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. 39. Yesu akasema, liondoweni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Mstari wa 40. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Mstari wa 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Haleluya. Msikilizaji mpendwa, kichwa cha somo hili, liondoe jiwe. Kwa sababu ya mstari ulio mzuri wa 39 katika Yohana hiyo 11 na mstari wa 39, Yesu anaposema liondoe jiwe. Haleluya. Katika sura ya 11 ya kitabu cha Yohana hiyo, karibu sura yote nzima inazungumza ufufuo wa Lazaro. Inazungumza na inahusu sana kufufuka kwa Lazaro. Tunaona jinsi ambavyo Yesu ndiye aliyemfufua Lazaro. Kati ya miujiza mingi ambayo Yesu aliifanya akiwa hapa duniani, pia ni kufufua. Na kati ya aliyowafufua ni Lazaro. Lazaro ni miongoni mwa waliofufuka, aliyefufuliwa na Bwana Yesu. Yesu anafufua mpaka leo, anafufua. Kile alichokifanya, kile alichokitenda, hata hivi sasa anakitenda. Kile alichokifanya kwa Lazaro ambaye alikuwa ni maiti siku nne, msikilizaji mpendwa, mtu kufa na kumaliza siku nne sio jambo dogo, ni kitu cha ajabu na ni kitu cha kushangaza, ya kwamba mtu ambaye sasa hatusemi mtu, ni mwili, mwili kaburini siku nne, halafu eti mtu anafufuka. Mpaka leo kibinadamu haingii akilini, haingii akilini. Lakini tu niseme ya kwamba yale ambayo hayaingii akilini kibinadamu, kwa Mungu ni mepesi. Yale yasiyowezekana kwa mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba kwa Mungu yanawezekana, tena kwa wepesi. Ni magumu tu sisi binadamu tunapoyatazama kwa macho yetu ya ubinadamu, lakini kwa Mungu ni simple. Yani ni rahisi sana, ni rahisi sana. Hata hivi sasa, sio katika wakati ule tu, hata hivi sasa ni simple, ni rahisi sana Yesu kumfufua, hata kama hali ni nzito ya kiasi gani. Kwa sababu katika Biblia Ebrania sura ya 13 na mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, mimi niseme tu ya kwamba
Sijui Lazaro wako ni yupi. Sijui Lazaro wako ni yupi ambaye yuko kaburini. Maana hivi sasa ninavyozungumza, ninavyohubiri, huenda kuna kitu kimekufa. Huenda kuna kitu kimeharibika. Huenda wewe mwenyewe tayari umeshaanza kuona ya kwamba kimeoza. Kama ni biashara tayari unaiona imeoza. Kama ni kisomo, kuna mtu darasa la kwanza anafanya vizuri. Kuna mtu darasa la saba anafanya vizuri. Lakini akiingia tu form 1, akiingia tu sekondari, tayari mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Mimi niseme ya kwamba kufa sio tu kwamba tunazungumza habari ya miili kufa. Sio kwamba tunazungumza habari ya mtu kufa. Yani maana kufa ni mwili na roho kutengana. Sasa hatuzungumzi tu habari ya mtu kufa, kwamba mwili unatengana na roho na mwili kuingia kaburini aridhini. Lakini mimi nizungumza ya kwamba kuna vitu vilivyo vya thamani hata zaidi ya mwili vimekufa. We mwenye ukiangalia utasema ya kwamba, unajua, ndo pale ambapo mtu anasimulia habari za mwaka jana. Mwaka jana bwana nilikuwa hivi. Mwaka jana bwana nilitenda hivi. Mwaka jana bwana, miaka 5 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, kwa kweli sikuwa hivi. Yani hivi niko mdogo sana. Ila kipindi kile nilivyotenda, nilitenda sana, nilifanya sana, nilishangaza sana. Kwa kweli Mungu alitukuzwa kupitia mimi. Kwa nini leo usizungumze ya kwamba leo hii niko zaidi ya jana? Kwa nini usizungumze? Kwa nini usiseme ya kwamba kwa kweli kwa kipindi hiki? Mimi ninashangaa, unakuta mtu amejaza shuhuda za miaka 5 iliyopita, shuhuda za miaka 10 iliyopita, ila hatusikii jana ya kwamba jana Bwana kanitumia katika hili. Jana kwa kweli Bwana katenda kupitia mikono yangu hili. Tunataka kusikia ya sasa. Ni kweli unazungumza mambo ya miaka 20 yanaweza yakatusaidia, yanaweza yakatujenga. Lakini kwa nini leo? Kwa nini leo tusipate kitu cha leo? Kwa sababu Mungu ni mpya kila itwapo leo. Mungu ni mpya. Leo ni mpya. Kesho atakuwa mpya. Kesho kutu atakuwa mpya. Wiki ijayo, mwaka ujao atakuwa mpya. Tunataka kusikia leo. Lakini kwa nini tusisikie? Kuna mauti imeingilia. Kuna mauti imeingilia. Kuna kifo. Kuna kitu kiko kaburini. Nami ninapohubiri nasema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu Yesu akitoe kaburini hicho ambacho tayari kimezikwa na kimeoza. Haijalishi kina siku ngapi, haijalishi, Yesu ana uwezo ule ule. Yesu yuko amejaa uweza, nguvu na mamlaka, heshima, utukufu na kila chochote ambacho ni mamlaka na uweza. Yesu amesheni, ni amesimama tu mbele yako, mbele ya kaburi, kama alivyosimama mbele ya kaburi ya Lazaro, akiwa tayari yuko pamoja na Martha, akiwa pamoja na Mariam. Yesu akalia machozi, akajawa na huruma, akasikitika, akasema ya kwamba mtu huyu hawezi kuendelea kukaa kaburini. Huyu hawezi kuwa kaburini. Kama navyozungumza hivi sasa ya kwamba kile ambacho kimezikwa kilicho chako hakiwezi kuendelea kaburini. Hakiwezi. Labda nizungumze, ndugu zangu ni wapendwa, hicho na unachodhani ya kwamba kimekufa, hiyo mipango ambayo unaiona imekufa, ndoto ambazo unaziona zimekufa, ni shetani. Shetani ndiye muuaji. Yohana sura ya 10 na mstari wa 10 Biblia inasema ya kwamba mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi tu, yani Bwana Yesu anasema, mimi tu ndo nilikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele.
Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, msikilizaji mpendwa, mimi niseme ya kwamba liondowe jiwe. Jiwe maana yake ni nini? Jiwe maana yake ni mashaka. Mashaka ni kufuri inayofunga mlango kuhakikisha ya kwamba Yesu hana nafasi ya kutenda. Ebu ondoa mashaka. Ondoa mashaka. Katika Yakobo Biblia inasema ya kwamba mtu akidhani ya kwamba amepungukiwa na hekima aombe, ila asiombe kwa mashaka, aombe akiwa na imani. Mashaka kinyume chake ni imani, na imani kinyume chake ni mashaka. Ebu ruhusu Bwana Yesu afanye kazi. Muamini Bwana Yesu, amini utauona utukufu na ukuu wa Mungu. Mungu akubariki na libariki neno lake kwa jina la Yesu. Amen. Wacha ni kuombe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu mwema, Mungu uliye hai, mtu huyu Bwana ni wa thamani. Yawezekana ndoa yake iko kaburini, yawezekana hekima yake iko kaburini, yawezekana uchumi wake uko kaburini, yawezekana furaha yake iko kaburini. Chochote kilicho chema, chochote kilicho cha thamani, huduma yake, kipawa chake kiko kaburini. Katika jina la Yesu, neno lako linasema kwamba ulituma neno, nalo neno huwatoa watu katika maangamizo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hicho kilicho kaburini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakiita njoo. Ninaita kipawa cha mtu huyo, ninaita huduma ya mtu huyo, ninaita uamsho wa mtu huyo, ninaita bubujiko, ninaita uchumi uliokamatwa, nyota iliyokamatwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Shetani achia, kaburi achia, achia, milango yote funguka, kufuli zote bomoka katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kile kilicho chema cha kimungu, njoo, ninakiita kitu chema kwa dada huyu, kitu chema kwa kijana huyu, kwa baba huyu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Bwana Mungu, umetenda, umefanya kipekee na kwa namna ya ajabu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi Kasuru, katika mtaa huo wa Mkombozi, jirani tu na mashine za TANESCO. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Mtu wa Mungu, ninakupenda, uwe na wakati mwema. Amen. Kwa mawasiliano ni 0753591221, 0753591221. Namba nyingine 0628405414, 0628405414. Ninakupenda sana, karibu kwa ajili kama ya kutaka ushauri, maombezi. Mungu yuko pamoja nami, amenipaka mafuta kwa ajili ya huduma na kazi na utumishi. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Mungu akutunze mtu wa Mungu. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stove Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira, katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndiyo hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Stove Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini Kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani, au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni, tenamuka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 07 63 44 0149. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya, mkapime afya kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi kosa kubwa. Pima vitu vingi, lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu, na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7, na mstari ni ule wa 3 hadi wa 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine, na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mstari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa tatu, kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga.
kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao, wa mwili wako ulio nao. Na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano, mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28. Kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi, wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana, na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi: siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi, jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokumetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kabla ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana, ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka, sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa nazao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo, mbegu ziweze kuwa imara, ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu, na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukisha pata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto
Haya Zakaria, si kulia tu, unampa ziwa na nyonya, amepata wapi hiyo akili. Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo, anakuwa na ufahamu fulani. Japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi, unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Kutoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bunyiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Hebu na wewe uwe mpole basi. Halafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika, anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitendo kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekuambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika, inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, sijui ni ukoo wa sikoseri, sijui ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani
mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshangaa, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungekuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mimi nakwambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa. Si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria. Asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako. Huwezi kuwa mama yako. Huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskwe, pipi, jojo, kama kuomba. Baada ya kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumharibu ubongo, vinakwenda kumharibu afya, vinakwenda kumharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona wizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona, matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: Ni Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Star Times leo. Kunara tumejiamulia.
2: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
0: Unasikiliza Joy FM. FM.
4: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
5: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0753 59 49 38 au 0790 100 388. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Lupimo Clinic. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: Bila shaka uko salama msikilizaji wetu, ni kukaribishe sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kina kujia muda na wakati kama huu. Na ni matumaini yangu ya kuwa ujambo, uko salama, ubuheri wa afya. Lakini kwa wewe ambaye pengine afya yako huielewi, afya yako imesuasua, basi ni kuondoe shaka, kwa sababu tayari hapa studio nipo na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini si hivyo tu, bali ni kwamba ile habari njema inayohusiana na ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, tayari imeshaanza pale Lupimo Sanitarium Clinic. Nina furaha sana hivyo kwa wewe ambaye siku ya leo hujabahatika kufika pale Lupimo, basi jitahidi siku ya kesho, maana ofa imeanza leo. Na daktari aliniambia, bwana, leo watu pale walikuwa wamebanana kweli kweli. Yani inamaanisha foleni haikuwa ya kitoto, yani ilikuwa foleni kweli kweli. Basi kama wewe hujabatika kufika leo, kumbuka ofa inaendelea hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8. Sasa kuna wale wenzangu na mimi wanasema, kumbe tarehe 8 mwezi wa 8, kumbe ni mbali kidogo. Mimi nakushauri tu kwamba jitahidi uwahi mapema, ikiwezekana tena siku ya kesho fika. Fika hizi siku za hivi karibuni ili uepuke foleni siku zile za mwisho wa ofa. Lakini kuna mwingine anaweza kawa anatusikiliza lakini anajiuliza, mtangazaji umezungumza Lupimo. Lupimo sasa, mimi Lupimo jamani, Lupimo ndo kina nani sasa? Kwa ufupi tu ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki ambayo inatoa matibabu kwa kutumia dawa za mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Lakini pia kliniki hii inatibu changamoto mbalimbali za kiafya, ikiwemo zile changamoto za uzazi kwa wanawake lakini pia kwa wanaume. Lakini pia hawajawasahau wale wote ambao wanasumbuka na vidonda vya tumbo, unasumbuka na masuala ya pressure, matatizo ya kisukari, matatizo ya tezi dume kwa wanaume, lakini pia PID kwa wanawake, matatizo yote ya kiafya. Unaweza kuwafikia Lupimo, na uzuri ni kwamba ukifika kuanzia leo, kuanzia kesho na kuendelea, basi utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa. Lakini pia unatakiwa kufika tu na shilingi 5,000 kama pesa ya faili. Ukifika tu na 5,000 utafunguliwa faili, baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo. Sasa namuona rafiki yangu mmoja hivi anafurahia sana. Sasa jitahidi ufike msikilizaji. Na kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma na unawaza, unatamani sana siku ya kesho uweze kuwafikia ofisini kwao, wanapatikana Kigoma mjini. Kwa wale wakazi wote wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya jirani, wapo jengo la CRDB floor ya pili ama ghorofa ya pili. Ukifika hapo utaona bango lao na utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa wale ndugu zangu wanaopatikana kule Kasulu pamoja na maeneo mengine ya jirani, kuna wale wanaotokea Mwilambya, kuna wale wanaotokea Kumnyika, kuna wale wanaotokea Kabanga na maeneo mengine mengi, basi fikie pale Kasulu mjini, mtaa wa JTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika hapo utaona bango lao na utakuwa umewafikia moja kwa moja. Lakini cha msingi zaidi na cha muhimu ni namba ya simu. Hakikisha unachukua namba hii ya simu ili uepuke matapeli. Unaweza ukasema, kuja mimi niende labda niwe naulizia, ukamuuliza mtu na akakupeleka sehemu nyingine ambako siko Lupimo. Basi jitahidi uwe na namba yao ya simu ili ukitaka kuwafikia uwapigie moja kwa moja. Namba ya simu ni 0715 944 941. Nitairudia tena namba hii msikilizaji, ni 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848. 0693 664 848. Mimi nisipoteze muda sana, nisiwe mwongeaji sana, kwa sababu tayari niko na wataalamu wa afya. Niko hapa na Dr. Madila, lakini pia yuko na Dr. Hussein Msagati. Dokta Madira.
1: Naam.
0: Sisi waha tunasema muidiwe dokta.
1: Muidiwe sana.
0: Habari za huko Rupimo.
1: Habari ni njema kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
0: Natamani tu niambie siku ya leo.
1: Kwa kweli siku ya leo ni siku njema sana. Labda nitumie fursa hii kuwashukuru wa Tanzania kwa kuitikia ofa yetu. Kwa kweli wamejitokeza kwa wingi sana. Lakini nimtoe hofu msikilizaji ambaye hajabatika kufika siku ya leo, kwamba pengine anaweza kana wasiwasi kwamba labda pengine foleni na nini. Lakini unapopiga simu mapema, tunaweza kukuwekea appointment. Kuna namba maalum tutakupa ambayo itakusaidia utakapofika usikae kwenye foleni.

0: Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000 kwa ajili ya faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na kianzio cha matibabu, ili unapobainika kuwa na tatizo lolote ndani ya mwili, basi fedha ile ikusaidie kuweza kuanzishiwa matibabu ili uweze kutibiwa tatizo hilo na kupona. Matibabu yetu ni mazuri na matibabu haya utapatiwa kwa gharama ya punguzo la 30%. Kwa hiyo wewe andaa chochote ambacho Mungu amekujalia, utapatiwa dawa za kwenda kuanzia matibabu. Lengo na maksudi ni kuhakikisha kwamba afya yako wewe Mtanzania inaimarika, lakini pia wewe mkulima unaongeza tija shambani.
1: Na ndio maana mnasema
0: tuna kauli mbiu ambayo tunasema kwamba linda afya yako, ongeza tija shambani.
1: Ndio. Sasa msikilizaji, na huyo ni tabibu Madila. Lakini kama nilivyokuambia kwamba yuko daktari mwingine. Dokta, habari za usiku huu?
2: Nzuri kabisa. Ndio.
1: Habari za majukumu?
2: Tunashukuru Mungu. Kwa majina naitwa tabibu Hussein Juma Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya matibabu kwa tiba lishe, mboga mboga pamoja na mimea. Pia nipende kuwakaribisha wakazi wa Kigoma kwamba hii ofa ni nafasi ya upendeleo kwenu wote wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo muweze kufika kwa ajili ya kuwapatia matibabu. Ndio.
1: Sawa, msikilizaji, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii, kwa ajili ya kupatiwa vipimo. Jamani, narudia tena. Pengine kuna mtu ndo anafungulia redio yake. Ofa imeanza siku ya leo, siku ya Jumatatu. Leo hii tunapozungumza, kuna watu tayari wameshafaidika na hii ofa. Si ndio daktari?
2: Kabisa.
1: Basi siku ya leo kama ulivyoniambia daktari kwamba utazungumza na msikilizaji, unajua kuna watu pia wamekuwa waki kwenye maisha haya daktari.
2: Ndio.
1: Kuna watu wamekuwa wakiishi wakiamini ya kwamba kuwa na mwili ambao uko unene huu ni fahari sana.
2: Mwili mkubwa.
1: Kuna wengine wanasema kuwa na kitambi ni utajiri. Ni sifa moja wapo ya
2: mwili, utajiri. Wanasema mwili wa pesa.
1: Mwili wa kibosi. Wanasema kitambi cha kufutia simu. Ndiyo. Watu wanasema. Sasa pengine daktari, ni namna gani sasa huu uzito uliozidi unaweza ukapelekea shinikizo la damu?
2: Okay.
1: Shinikizo ya juu la damu.
2: Okay, sawa. Kwanza ni kushukuru kwa mada hii nzuri ambayo umeileta siku ya leo, kwamba namna gani uzito mkubwa unavyoweza kusababisha shinikizo la juu la damu au kwa lugha ya iliyozoeleka tatizo la pressure ya kupanda. Kitaalamu tunaita hypertension. Sasa tutakwenda kuelezea mada hii, lakini kabla tujienda kuelezea mada hii, naomba nikukumbushe msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini. Tupo jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo. Ukifika benki ya CRDB, pandisha pale ghorofa ya pili. Usiogope ghorofa. Wewe ukifika pale pandisha, au nipigie simu, kuna msaidizi wangu atakuja kukuchukua. Lakini kuna mwingine ambaye yupo Kasulu pamoja na maeneo ya jirani. Maeneo ya Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Tupo mkabala na fence ya chuo cha TTC, chuo cha walimu. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Kwa ni kukaribisha sana, tunaendelea na zoezi letu la ofa. Ofa vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unafika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Kabla tujienda kwenye mada yetu, naomba nikutajie namba yetu ya simu msikilizaji, ili kama unahitaji kuweka appointment na mimi siku ya kesho kwa ajili ya vipimo, ili usikae kwenye foleni muda mrefu, basi utanipigia kupitia hizi namba. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote, tutakuja kulisoma hapa baadaye, tutasoma swali lako msikilizaji, au unahitaji kuuliza chochote ambacho kinahusiana na masuala ya afya, basi utatupigia kwa namba za simu zifuatazo. Namba zetu za simu za kutupigia ni 06 96 66 68 48 48. Nitarudia tena, yani 06 96 66 68 48 48. Namba hiyo ukiona iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41.

0: 41.
1: Nitarudia tena, yani 07
0: 07
1: 15
0: 15
1: 94
0: 94
1: 49
0: 49
1: 41
0: 41.
1: Ndiyo, sasa msikilizaji wetu, hebu tuende sasa kwenye mada yetu hii ya leo. Hebu tuangalie sasa hii pressure ni nini, au pressure inatokana na nini.
0: Mm-hmm.
1: Ugonjwa wa pressure kupanda ni ugonjwa ambao unatokana na lifestyle au mtindo wa maisha. Maisha ambayo tunaishi kila siku, kwa maana kwamba chakula unachokula, shughuli unayofanya, mfumo mzima wa maisha unakuweka katika hatari ya kuweza kupata shida ya hii ya pressure kupanda, au unakuepusha na mazingira kupata ugonjwa huu wa pressure. Kwa hiyo sasa ni moja kati ya magonjwa ambayo yanatokana na mtindo wa maisha. Ukiangalia miaka ya zamani, aina ya maisha ambayo wazazi wetu waliishi ni maisha ya kushughulisha mili. Mili ilikuwa inashughulika. Shughuli za shamba tayari ni mazoezi tosha. Ukienda shambani anaenda akiwa anatembea au anaendesha baskeli, tayari ni mazoezi tosha. Akirudi nyumbani chakula anachokula, mboga za majani za kutosha, kama ni samaki haina mafuta mengi, imechemshwa. Vyakula vya asili, ugali wa dona ndio uliotulea, uliotukuza. Maisha ya zamani, ukiangalia kimsingi, maisha ya zamani yalikuwa ni maisha ambayo yalikuwa yanatuweka mbali na magonjwa sio kwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa pressure. Lakini sasa hivi maisha yamebadilika. Unakuta mtu hafanyi mazoezi, pati muda kabisa kufanya mazoezi, lakini shughuli anayofanya ni ya kukaa kwa muda mrefu. Anakaa asubuhi mpaka jioni, akirudi nyumbani amepanda bodaboda au amepanda gari. Akifika nyumbani anazungumza na watoto kidogo, amekaa mezani amechezea simu, analala. Na bahati mbaya sana wengine wanachelewa mpaka kula chakula cha usiku. Anakula saa 4, saa 5. Chakula hakijamengenywa, hakijafanywa digestion, analala. Sasa mtindo huo wa maisha, mtindo huo wa maisha umetuweka katika hatari ya kupata magonjwa ya sio kwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa pressure. Unakuta mtu wengine wakuta kila siku lazima aende, wanasema kumwagilia moyo. Anapata bia mbili tatu kila siku. Chakula anachokula,
0: moja baridi moja moto.
1: Moja baridi moja moto. Hapo hapo ana nyama ambazo amenyuzia chumvi. Kula nyama nyekundu, nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, amenyuzia chumvi, mishikaki. Baada ya hapo anapata bia zake kadhaa, amerudi nyumbani amepumzika, hafanyi mazoezi. Akirudi nyumbani ikiwa hata kama ni mida ya mchana, wanga nao kula chakula mlima, ugali wa kutosha. Sasa huo mtindo wa maisha huo, unakula milo mitatu, milo minne, lakini ufanyi mazoezi, unazidi kulundika sumu nyingi, unazidi kulundika sukari nyingi ambayo ikiingia katika mwili inabadilishwa kuwa katika mfumo wa mafuta. Unazidi kulundika kemikali nyingi mwilini, lakini hakuna mechanism au taratibu wote wa kupunguza hizo sumu au kupunguza hayo mafuta yaliyoko ndani ya mwili. Sasa vinapolundikana kwa muda mrefu, mwisho wa siku sasa inapofika hatua, na ndio maana tunasema wagonjwa wa pressure ni silent killer, yani ni muuaji ambaye anakuua taratibu. Unapokuja kuona dalili, manake tayari hayo ni madhara ambayo yameanza kujitokeza, lakini ugonjwa umeanza kutengenezwa kwa muda mrefu kulingana na mtindo wa maisha ulionao. Kwa hiyo uzito mkubwa ni moja kati ya sababu kubwa sana ambayo inapelekea watu kuweza kupata ugonjwa wa pressure. Lakini vile vile kuna sababu zingine kama historia za familia, kama kwenye familia kuna historia watu kupata pressure, vile vile natakiwa sasa ujitahidi uweze kuishi kiafya ili uweze kuepukana na magonjwa kama hayo. Unapoona kwenye familia magonjwa kama haya, pressure, kisukari yameandama familia, basi lazima kama familia mjitahidi kuweza kuishi kiafya. Na nikisema kuishi kiafya, manake ni kwenye chakula ambacho mnatumia, lazima kiwe ni vyakula vya asili, mboga za majani, matunda, lakini pia kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi, lakini vile vile kupata muda wa kupumzika. Kupata muda wa kupumzika, hiyo yote inatusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa kama haya.
0: Okay daktari. Ndiyo. Na pengine utueleshe kidogo.
1: Ndiyo.
0: Mtu ili awe na uzito mkubwa. Mtu anaweza akawaza sasa, ndiyo. Uzito mkubwa labda unaanzia kilo ngapi? Au mtu anatakiwa aonekanaje? Au mwingine akionekana tu mnene tayari ni uzito mkubwa?
1: Okay, ni swali zuri. Uzito mkubwa lazima ufanyiwe vipimo vya urefu pamoja na uzito. Kuna kitu tunakita BMI, yani body mass index. Uwiano wa urefu pamoja na uzito. Kila mtu ana uzito wake ambao unatakiwa uendane na urefu. Kwa sasa endapo tutakupima, tutakuona kwamba wewe una urefu wako ni mdogo lakini uzito wako ni mkubwa. Manake pale sasa kilo zako zinaweza zikawa zimezidi kiwango. Lakini kuna njia rahisi ambayo nimekuwa nikizungumza ya kuweza kujua kiwango gani cha kilo kimezidi katika mwili wako. Pima urefu wako katika sentimita. Tuchukulie urefu ni umepima ukakuta sentimita 170. Urefu wako ni sentimita 170. Sasa chukua ile 170, toa na 100. Uzito unaobaki au ile namba inayobaki, ule ndio uzito wako ambao wewe unatakiwa kuwa nao. Manake ukiwa zaidi ya hapo, tafsiri yake ni kwamba uzito wako umezidi na inatakiwa ufanye jitihada za kuweza kupunguza hicho kiwango ambacho kimezidi cha uzito. Hivyo basi, kwa mtu mwenye urefu wa 170 akitoa na 100 inabaki 70. Manake 70 ndio uzito ambao anatakiwa kuwa nao kiafya zaidi ili aweze kuepukana na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa pressure.
0: Ndiyo. Kama ulivyozungumza kwamba uzito ni moja kati ya sababu ambayo inaweza ikapelekea shinikizo la juu la damu.
1: Ndiyo.
0: Sasa kuna mtu anaweza akajiuliza, sasa kwa namna gani?
1: Kwa namna gani
0: sasa mimi uzito wangu upelekee pressure kwa namna gani?
1: Okay. Swali zuri sana. Sasa msikilizaji wangu, kabla sijaenda kujibu swali hili, naomba nikukumbushe. Vipimo Sanitarium Clinic tupo katika ofa. Ofa hii ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote. Lakini pia ni ofa ya punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Manake gharama za matibabu zimepungua zaidi wewe msikilizaji wetu. Unachotakiwa wewe ni kuandaa shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Andaa na kianzio cha matibabu kulingana na Mungu jinsi alivyokujalia. Hayo kiasi hicho kitatumika kuweza kukuanzishia matibabu. Siku ya leo mmejitokeza kwa wingi. Tunaomba siku ya kesho pia muweze kufika kwa wingi, kwa sababu ofa hii mwisho ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 na haitaongezwa tena. Tutarudi katika utaratibu wa kawaida. Lakini vile vile ofa yetu hii itambatana na ushauri wa kiafya ambao utatolewa na matabibu kutoka Lupimo Sanitarium Clinic kuhusiana na changamoto mbalimbali katika miili yetu. Katika ofa hii iko katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa kama una ndugu yako ambayo yuko Mwanza, mwambie afike ofisini. Kama una ndugu yako yuko Sumbawanga, mpe habari njema. Kama kuna ndugu yako yuko Uvinza, mpe habari njema. Yupo Kasulu, mwambie afike kwenye ofisi yetu ya Kasulu. Tutaweza kumhudumia kwa ofa, atapatiwa punguzo kubwa la gharama za matibabu na atapatiwa vipimo bure kabisa bila malipo yoyote. Sasa katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini katika wilaya Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Sasa andika namba hizi msikilizaji wetu, ili kama unahitaji kuweka appointment na mimi daktari siku ya kesho, ili utakapofika usikae kwenye foleni kwa muda mrefu, basi utapiga namba hizi. Lakini vile vile kama utakuwa na swali lolote, endelea kutuma message yako, muda sio mrefu tutakwenda kuisoma. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 48 48. Namba yetu nyingine ni 07 15 15 94 94 49 49 49 41.
0: 41.
1: Nitarudia tena, yani 07.
0: 07.
1: 15.
0: 15.
1: 94.
0: 94.
1: 49.
0: 49.
1: 41.
0: 41. Mara baada ya daktari kuelezea sasa namna gani ambavyo uzito mkubwa unaweza kapelekea shinikizo la damu, msikilizaji, itakuwa ni wakati wako wa kuweza kutuma ujumbe. Kwa hiyo namba hizo ambazo daktari amekutajia unaweza kaendelea kwa kutuma ujumbe wako, na pindi tu daktari atakapomaliza, basi mimi nitapita na jumbe zako. Uliza chochote kuhusiana na afya lakini na si mambo mengine. Daktari, tufafanulie sasa namna ambavyo inatokea.
1: Okay, mtu anapokuwa na ongezeko la uzito mkubwa, tafsiri yake ni kwamba hata kiwango cha mafuta katika mwili kinaongezeka, kwa maana kwamba cholesterol, mafuta mabaya ambayo yanatokana na vyakula ambavyo mtu huyu anavitumia, vinywaji vya sasa vyenye sukari mtu anavyokuwa anavitumia, lakini vivyo na mtindo wa maisha kwa ujumla. Sasa kiwango hiki cha mafuta ya cholesterol huwa kina tabia ya kuhifadhiwa katika mishipa ya damu, lakini vivyo kuhifadhiwa kwenye damu yenyewe. Sasa hali ambayo inapelekea moyo unaposukuma damu, kipenyo kile cha kupitisha damu kwenye ile mishipa kinakuwa kidogo. Hali hiyo inapelekea sasa mwili au moyo uweze kutumia nguvu ya ziada kuweza kusukuma damu. Kwa hiyo ndio hapa sasa tunasema pressure ya damu inaongezeka katika mishipa. Ile shinikizo linakuwa liko juu kwa sababu kile kipenyo ambacho kinapitisha damu kimepungua kutokana na uwepo wa mafuta au cholesterol. Lakini pia hata damu yenyewe, kwa sababu mafuta pia huwa inaweza kuhifadhiwa kwenye damu, damu inakuwa nzito. Kitaalamu tunaita blood viscosity. Ile blood viscosity inakuwa inaongezeka. Manake damu inapokuwa nzito, moyo unabidi utumie nguvu ya ziada kuweza kusukuma ili kusudi basi damu ile iweze kufika maeneo mbalimbali ya mwili. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo inapelekea mtu ambaye ana ongezeko la uzito mkubwa kupelekea changamoto ya ugonjwa wa pressure kupanda. Lakini vile vile tunasema mtu anapokuwa na uzito mkubwa, tafsiri yake ni kwamba kunakuwa na uhifadhi wa chumvi nyingi katika damu. Na kama tunavyojua kwamba chumvi nyingi huwa inasababisha kitu tunaita fluid retention, ina retain maji au inahifadhi maji katika damu. Sasa hali hiyo inapelekea kuongeza volume ya maji amini ya damu, au tunasema kuongeza wingi wa damu. Damu inakuwa nyingi. Sasa damu inapokuwa nyingi zaidi, manake moyo unakuwa unatumia nguvu kuweza kusukuma ile damu ili iweze kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Lakini vile vile mtu uzito unapoongezeka, tafsiri yake ni kwamba tissue nazo zinaongezeka. Kwa hiyo mwili inabidi usukume damu zaidi ili kuweza kukidhi kiwango cha tissue ambacho kimeongezeka katika mwili. Kwa hiyo mtu ambaye ana uzito mkubwa yupo kwenye hatari ya kuweza kupata magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa pressure ya kupanda. Na hizo ndizo sababu ambazo zinapelekea mgonjwa, amini mtu mwenye uzito mkubwa au mtu mwenye tatizo la obesity, kuweza kupata ugonjwa wa pressure ya kupanda.
0: Na msikilizaji, bila shaka umemsikiliza vizuri sana Dr. Madila. Na kama una hii tatizo la uzito mkubwa, kumbuka Lupimo pia wana ofa ya vipimo vya mwili mzima. Lakini pia ukifika Lupimo unaweza ukapima, daktari amesema ili ugundue uzito wako na urefu wako na kilo kuna kipimo kinaitwa BMI, si ndio daktari?
1: Ndio.
0: Unaweza ukafika Lupimo na ukapima ili uweze kujua, je, hizo kilo ulizonazo zinaenda na huo uzito ulionao
1: unaendana
0: na urefu wako? Na ni muda wako msikilizaji wa kuweza kutuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo daktari amekutajia. Na mimi muda huu kutokana na muda wetu nitapita tuna jumbe chache. Lakini kwa wewe ambaye utakuwa hujabahatika, sijabahatika kusoma ujumbe wako, basi usijari. Daktari akitoka hapa ataendelea kukujibu. Dr. Huseni.
2: Naam.
0: Kuna mtu ameuliza hapa, anasema, samahani dokta.
2: Ndio.
0: Mimi ni mjamzito lakini huwa nasikia maumivu chini ya kifua. Tatizo ni nini?
2: Kwanza kabisa ni mpe pole dada huyu kwa tatizo hilo, lakini pia ni mpongeze kwa kuwa mjamzito. Ni mtoe hofu kwamba tatizo hilo linatibika na asiwe na wasiwasi. Yeye ni kufika tu kwenye kituo chetu kwa ajili ya kufanya vipimo. Lakini maumivu ya kifua kuna sababu nyingi. Inawezekana maumivu ya chini ya kifua sababu ni nyingi. Inawezekana ana vidonda vya tumbo kwa sababu mwanzo mwanzo wa tumbo ndio chini ya kifua.
0: Ndiyo.
2: Lakini pia mtu mwenye matatizo kwenye moyo anaweza akawa na dalili kama hizo. Hivyo inabidi afike kituoni kwa ajili ya kumfanyia vipimo na kujua tatizo ni nini ili tumpatie matibabu.
0: Okay, sawa sawa. Huyu mwingine anasema daktari, shikamo.
1: Marhaba.
0: Anasema dokta, mimi ninasumbuliwa na madonda kooni. Unanishauri nitumie nini?
1: Okay. Kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo. Tunapokuwa tunaongelea madonda kooni yanatokana na vitu vingi, lakini kikubwa ni kuombe tu, jitahidi uweze kufika ofisini kwetu. Uzuri ni kwamba tupo katika kipindi cha ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo. Kwa tutakufanyia vipimo tuweze kubaini chanzo ni nini na tuweze kukupatia msaada wa matibabu. Lakini vile vile ofa hii inaambatana na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo zaidi. Lakini kikubwa wewe andaa shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Lakini vile vile andaa fedha ya kuanzia matibabu. Mara baada ya vipimo, endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi fedha ile itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu.
0: Okay. Nafikiri kutokana na muda wetu tutamatishe na huyo anasema, daktari, mimi sina hamu ya kula. Nifanye nini? Yeye anaomba tu ushauri wako.
2: Kwanza pia tumpatie pole ndugu huyu kwa sababu anakosa hamu ya kula. Kwa sababu ukikosa hamu ya kula manake si jambo la kawaida, lakini pia ni tatizo ambalo linaweza kutibika. Hapa Lupimo Sanitarium Clinic zipo dawa ambazo tunaweza kumsaidia, lakini kwa kipindi hiki cha ofa tunaweza kumsaidia kumpatia vipimo vya mwili mzima, kwa sababu vipimo vya mwili mzima ni bure. Hivyo aweze kufika hapa na shilingi yake 5,000 pamoja na pesa kidogo kwa ajili ya kuanzia matibabu, kwani tumefanya punguzo la 30%. Hivyo aweze kufika kwa ajili ya kumpatia matibabu.
0: Sawa sawa. Unajua daktari, nimekumbuka kitu. Kuna mtu akawa anasema,
1: "Eti
0: mimi sina hamu ya kula." Kuna mtu mwingine akamuuliza, "Una hakika ukiletea kuku?"
1: Ya, kwa kweli kukosa hamu ya kula sio jambo la kawaida.
0: Anapitwa na vingi.
1: Ni kweli, kwa sababu kuna watu wanatamani kupunguza appetite. Mtu anatamani kupunguza appetite ili angalau uzito wake uweze kukaa vizuri. Yes, lakini ni muombe tu ndugu yetu ajitahidi kuweza kufika, tuweze kufanyia vipimo. Yawezekane kana changamoto za vidonda vya tumbo, yawezekana kana shida katika mmeng'enyo wa chakula. Chakula kina mmeng'enyo wa taratibu. Hivyo vyote vinaweza kupelekea shida kama hiyo.
0: Okay.
1: Kikubwa tu ambacho tunapokuwa tunaondoka ndani ya studio hizi, tunaendelea kusisitiza ndugu zangu. Ofa hii ni ofa ambayo ipo kwa muda fulani. Manake unapopita ule muda, manake ofa hii nayo inakuwa imeondoka mpaka tena wakati mwingine. Na ofa yetu hii imeanza siku ya leo tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo ni muhimu sana kama una mtu wako karibu, kama una jamaa rafiki, mjulishe. Lakini vile vile ndugu zetu wagonjwa wetu wote ambao wameshawahi kupata matibabu, ofa hii pia inawahusu. Kuna mwingine hata kama tayari unaendelea na matibabu, ofa hii pia inakuhusu. Unaweza kufika kwa ajili ya kucheki afya yako, kujua maendeleo yako yakoje. Hata kama uliwahi kupimwa zamani, fika. Umewahi kutibiwa zamani, fika, ofa hii inakuhusu. Ofa ya vipimo, lakini pia na ofa ya punguzo la gharama za matibabu. Ofa hii inatuhusu sote. Kwa hiyo hakuna kubaguliwa, hakuna mtu yote ambaye ni special. Wote ofa hii inatuhusu. Kikubwa tunachotakiwa ni wewe kuwahi mapema uweze kupatiwa huduma hizi. Na ukipiga simu mapema ukaweka appointment, basi utatunziwa nafasi ili unapofika usikae sana kwenye foleni uweze kupatiwa huduma. Kama wewe ni wa mbali, uweze kurudi nyumbani mapema kabla usafiri haujawa shida. Kwa hiyo ni kuombe tu tuweze tupigie sasa hivi kwa namba za simu zifuatazo ambazo nakwenda kukutajia. Kwa hiyo mkazi wa Kigoma mjini, ofisi yetu iko jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo, ukifika jengo la CRDB, wewe pandisha, siogope gorofa, pandisha tu pale moja kwa moja gorofa ya pili, au tupigie simu kupitia namba ambazo ninakwenda kukutajia. Lakini kwa hiyo mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mkabala na fence ya chuo cha TTC. Namba zetu za simu ambazo natakiwa tupigie sasa hivi ni 06 06 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 66 68 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 41 Itarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41.
0: Msikilizaji ni Tabibu Maadila akiwa sambamba na Dr. Huseni Msagati kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Natumaini pia umewasikia na kuna vitu ambavyo umeondoka navyo. Kikubwa ni kwamba ofa bado inaendelea pale Rupimo Sanitarium Clinic, ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kumbuka ofa hii imeanza siku ya leo na tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Daktari, mimi niwashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Dr. Msagati.
2: Ndio.
0: Shukrani sana.
2: Asante sana.
0: Sina la ziada, msikilizaji. Tukutane wakati mwingine.

0: Huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale, kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo Nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ng'ambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwar. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita comptoir Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, oh, na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia. Lakini sababu ya kukosa amani, nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Na mshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya wa multinational, hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine, nimewaambia watu sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza. Na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa hata ni magonjwa gani yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, mtakaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe ukumjiga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 6 inasema taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit mtu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu ye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hii ni jini. Ni pepo inataka ndugu zetu wa Tanzania mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani, ndio anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wa ndugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wazee ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto? Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri. Inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze. arudi Uvira kama ni mwanaume. Sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kwa kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mali watu wote wanakimbilia, wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia hakujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya, kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana nasema siwaiti tena servant, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sababu mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua tendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, kwa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana ulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema labine fepale mwani. mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida. Kongo, Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe. Ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pastor, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya, hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote, sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo, sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda, tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi, tumekuwa na makanisa pale Kongo Brazzaville zaidi ya 5, tumekuwa na makanisa Angola, tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa, na tumeanza pale Ottawa, Canada, tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi, na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi, na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba acha usipayuke payuke kama wanafiki. Leo wale wanapayuka payuka, baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na kaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na anataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na menda hapo kwa haya saba nasema, musirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki musiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba, anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake

eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema, ndiye atafanikishwa na Bwana, ndiye atapendwa na Bwana, ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu, sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha, una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani, hata uko hospitalini unaenda kusimama, hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa, wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali, sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia, sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe. Ndugu zangu, mfunguliwe. Karibuni, mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu, nimekuja kuwaonya leo, yeye ageuza sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho, mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema, basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama, yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu, ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio ya kukata miti wala majani. Ni ya kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa.

0: Naomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, uone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu inchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na ninajua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Mithali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombee ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Mithali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki sio cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya, mkuheshimu ya sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza inchi hii ni inchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Waafrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana anakurudisha tena, anakurudisha nyota yako. Unavyonisikiza hivi, hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji, naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona, sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua, sababu Bwana aliniambia kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa wa protocol ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani ya ukweli, kwa uhakika they are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana, lakini sisi ni marafiki wa Bwana, na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa, ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi, na utashangaa Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote, ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent, omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita, amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha. Kuniona mapepo vikaisha. Kurogwa rogwa kiolela vikaisha. Kuharibiwa biashara vikaisha. Kuibiwa nyota vikaisha. Kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Mwenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Mwenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama. Na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana, wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema. Wamekusha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58. Fungu la pili hadi kumi. Unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi ya kutesa na kusumbua mwili? Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajui atendalo Bwana. Leo Bwana anataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa uganga wa kienyeji, wakaribu maisha yako leo, na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia ya baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda, na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu, karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana yonekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu, unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka, watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawa tapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ili Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake, walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni, neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganya wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi, vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga wa kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu, na ufunga leo, tangu leo unavonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote, usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako, na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. na kuomba Bwana ule upanga wako uwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ende ubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ushanga mijazi andamani nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizo kufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapo yatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambayo yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya, hata ukiatumia ndugu ambayo yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi, wapone na kufunguliwa. Biashara kufunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi walio kuharibia maisha, bala na mikoshi zao, vyote walikupangia mabaya warudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wao wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake. Kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako. Na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako, Rabbi Dr. Mulindwa Shiri. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachaina mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8/8/2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
4: Start times leo, kuna raha tunajiamulia kukupa raha. tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki moja kwa moja. Na kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, niko hewani moja kwa moja. Leo tutajifunza vitu vingi vya kushangaza na vya kustajabisha. Unaweza kuwa unaishi na mimea hii nyumbani kwako, lakini hujui ina faida gani. Hebu fuatana nami kwenye kipindi makini kwa cha siku ya leo, kiweze kuletea faida kubwa katika kujitibu maradhi mbalimbali kupitia mimea unayoishi nayo nyumbani. Tunapozungumzia juu ya afya yako, tunazungumzia umuhimu wa kile ambacho kinaweza kukufanya kuwa mzima bila maradhi. Na inawezekana. Unapochukua katika Biblia yako ile sura ya 104 ya kitabu cha Zaburi, aya ya 13 inasema, huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Huyamesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Majani ya maboga yanayozungumzwa katika Zaburi 104 ni moja ya mimea ya ajabu yenye virutubisho vya kushangaza na vya kustajabisha. Ni mmea ule ule tu uliouzoea kuona kwamba unaitwa, labda sijajua kwa lugha yako mnauhitaji, lakini kuna wengine unaita msusa, majani ya maboga, mbegu za maboga. Kwa hiyo ukichukua mmea huu, mara nyingi wanapenda kuuelezea kwa sababu una ingredients nyingi sana ambazo zina msaada mkubwa sana kwa kila mtu anayeamua kuutumia katika tasnia ya tiba, na katika tasnia ya chakula, na katika tasnia ya lishe na viinilishe. Ukianzia majani ya maboga ni dawa, mizizi ya maboga ni dawa, maua ya maboga ni dawa. Ukienda kwenye boga lenyewe ni dawa. Halafu ukienda mbegu za maboga ni dawa. Kwa hiyo inatoa vitu vya aina tano tofauti ambavyo vyote ni dawa. Kwa hiyo ni nini unachoweza kukifanya ili kupata hizi ingredients? Kwa mfano, nizungumzie leo sana zaidi majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mimea ambayo imezoeleka sana na kufahamika sana. Kuna makosa makubwa mawili, kabla sijaendelea sana na kipindi hiki, ni jaribu kuyatoa maonyo na kuelekeza lishe inapatikanaje. Majani ya maboga yanaweza kuwa dawa nzuri sana kama utatumia kama juisi, yani unachukua majani ya maboga yenyewe unayatwanga kwenye kinu au unayasaga kwenye blender. Harafu kishafanya hivyo, unachuja ile juisi yake. Ukishachuja ile juisi yake, unakunywa ile juisi yake, inatibu vizuri sana matatizo ya macho. Inatibu vizuri sana. Kwa nini upofu unaendelea kuongezeka? Upofu unaendelea kuongezeka kwa sababu wengi hatuli vyakula vyenye hamirojo, vyakula vyenye viinilishe, vyakula vyenye fiber, vyakula vyenye vitamini, vyakula vyenye virutubisho. Hatuli hivyo. Tunakula vyakula vingi ambavyo tunaziita useless food, ili mradi ujaze tumbo tu. Lakini kama utafuata masharti haya, unaweza kujikuta kwamba sukari yako inaweza katoweka kwa kupitia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la pressure linatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la anemia na sukari na ukosefu wa damu au upungufu wa damu unatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta magonjwa mengi ambayo yamekuwa kikusumbua kwa muda mrefu, ukifuata masharti haya na maelekezo haya ninayokupa siku ya leo, yanaweza kufanya kwamba ukagundua kwamba majani ya maboga yana faida ya ajabu na ya kushangaza na ya kustajabisha. Kwa ni kushauri tu popote msikilizaji wangu, fuatana nami. Unaweza kumpigia simu jirani yako, mwambie amke, asilale usingizi kipindi makini cha watu wote walioko kanda ya Kigoma na vitongoji vyake, wanaopotupata kupitia redio hii sasa kiko hewani moja kwa moja live. Na kama utahitaji kuniuliza swali pale mwishoni, nitakutajia namba zangu za simu za hapa studioni, ili uweze kuniuliza swali, tuweze kuzungumza na kuelekezana zaidi. Tunaelewana ndugu zangu? Asante sana kwa kunisikiliza na kunielewa kipindi hiki cha siku ya leo. Majani ya maboga yana viinilishe, yana vitamini, yana faida nyingi za muhimu katika mwili wa binadamu. Lakini sharti namba moja, majani haya nimekuambia, kwanza unaweza kutumia kiwa mabichi kama juisi, lakini pia unaweza kuchukua hatua ya pili ya majani ya maboga haya, majani ya maboga haya
unapopika isizidi dakika 3 mpaka 4. Na ni vizuri sana ukitaka kupata vitamini nyingi kwenye majani ya maboga, utafute mafuta yanaitwa mafuta ya mzaituni. Ni mazuri sana kwa kupikia mboga za majani na mboga za maboga kwa kutunza viinilishe vifanye kazi kwa ufanisi mkubwa ndani ya mwili. Kwa mfano una mume wako au mke wako ana tatizo la kisukari pale nyumbani. Ukichukua majani ya maboga akaifanya kuwa chakula hiki hiki, yani kwa mfano majani ya maboga haya unaweza kuyafanya kuwa chakula cha asubuhi, mchana na jioni kwa mwezi mzima mpaka miezi miwili. Uwezi kufa. Unajua wengi wanafikiria kwamba kumbe unapokula ugali na wali ndio unaishi siku nyingi. Hapana. Huu wali na ugali ni wanga ambao ukiingia ndani ya mwili unasababisha side effects za kwa mfano mtu mwenye tatizo la kisukari kuendelea kuwa na kisukari cha kudumu. Kwa hiyo ili kuweza kujitibu kwa ufanisi kupitia majani ya maboga inatakana kwamba kwa mfano ukishaweka mafuta yako pale kwenye pani yako au kwenye chungu chako au kwenye frying pan yako au kwenye sufuria yako, ukishaweka mle chukua majani ya maboga uliyoyaosha vizuri na kuyatengeneza vizuri, tumbukiza mle pamoja na mafuta, anza kuyageuza kwa dakika 3 isizidi dakika 4. Ikitoka pale yani kachumvi umeweka kidogo tu pale ndani, halafu geuze. Usiondoke. Unajua kuna shida ya mtu, unaweza kubandika kitu pale jikoni au kwenye gesi ama kwenye mkaa au kwenye jiko lolote lile, halafu katoka nje kwenda kutembea tembea huko, unarudi hapo unakuta hii imeiva mpaka imegeuka rangi, imekuwa na rangi ya tumbaku iliyokauka, imekuwa na rangi ya kahawia, imekuwa na rangi ya majani yaliyonyauka. Sasa mtu anasema hii nakula mboga. Hiyo huli mboga rafiki yangu, unakula makapi. Nimeshafundisha mara kadhaa upishi wa mboga. Yaani mboga za majani zinapaswa zipikwe dakika 4 3. Isizidi dakika 5. Dakika 5 pia ni nyingi sana, vitamini nyingi sana zinakuwa zimeshaondoka. Tafiti zimefanyika siku za karibuni zimegundua kwamba viinilishe vinakuwa vingi vimeshaondoka. Kwa hiyo unapotumia mboga za majani kama dawa, unaweza kaamua kwamba nile tu mboga peke yake, kwa mfano kama nataka kupunguza kilo kwa wiki nzima, ukawa unakula mboga za majani kwa mfano jioni kama saa hii unakula mboga tu za majani hizo, unachukua kibakuli kimoja cha nusu kilo unakula, kinaongeza performance yako ya mzunguko wa damu kukaa katika hali ya usawa. Inasaidia sana kuimarisha macho yako kuona vizuri, inasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mzunguko wa damu, inarekebisha sana mfumo wa digestion yako kukaa vizuri, inasaidia vitu vingi kwa wakati mmoja msikilizaji wangu. Kwa majani ya maboga ni moja ya dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta faida kubwa katika mwili wako pale tu utakapofuata maelekezo na mashauri namna ya kuiandaa. Wengi tunapoiandaa ndipo tunapokosea. Wengi tunafikiria juisi ni kwenda kununua juisi za dukani ndizo tutumie. Hapana, unaweza kutengeneza juisi ya mbegu za maboga, au kutengeneza juisi ya maboga, majani ya maboga, au kutengeneza juisi ya maboga ya boga. Ya boga lenyewe la majani ya maboga, ukatengeneza juisi kutoka kwenye boga lenyewe, hiyo inawezekana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya aina za vyakula vya faida za kiafya za kula majani ya maboga, mojawapo na sayansi wamegundua, nasema kwamba katika somo hili tunaweza kujifunza faida za kiafya za kula majani ya maboga ama majani ya mboga mboga. Lakini unapochukua faida za kiafya za kula majani ya maboga, yani pumpkin leaves. Pumpkin leaves ni majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi ambazo zimekuepo kwa karne na karne, kwa miaka mingi sana, na mataifa mengi wanayatumia na makabila yote duniani wanapenda sana kutumia maboga. Ukienda kila nchi unakuta majani ya maboga yapo, watu wanapenda kupanda, yako ya aina mbalimbali, lakini yote ni majani ya maboga, yana faida zake na yanaleta manufaa makubwa sana kama utayatumia kutokana na mashauri na maelekezo ninayoyatoa hapa kama mtabibu wako na mtafiti wa mimea niliyefuatilia kwa ufanisi zaidi juu ya mimea, namna inavyoweza kuleta mabadiliko katika miili yetu ambayo ina changamoto za maradhi yasiyokoma. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi na faida nyingi kwa afya ya binadamu. Yanatumika katika mapishi mbalimbali na yana umuhimu mkubwa katika lishe bora. Katika somo hili tunachunguza aina ya virutubisho vinavyoweza vilivyomo kwenye majani ya maboga
faida za kila kirutubisho na jinsi yanavyosaidia afya ya binadamu. Afya ya binadamu. Aina za virutubisho vilivyomo kwenye majani ya maboga ni hizi hapa. Majani ya maboga yana virutubisho vingi muhimu kwa mwili, ikiwa ni pamoja na vitamin A ambazo zinasaidia sana kuimarisha macho, vitamin C, vitamin K, vitamin B complex, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 na folate. Madini muhimu: chuma, calcium, magnesium, potassium na phosphorus, nyuzi, fiber. Ambazo mara nyingi kosa kubwa linatokea kwenye majiko ya dada zangu wengi, mama zangu wengi na watu wengi nilipotembelea kwenye miji yao sehemu mbalimbali, unakuta mtu anaenda anaondoa fiber kwenye lile jani la msusa. Yaani anamenya, anatoa, anakuambia tuwe tumibabimba tu pembeni tuwe tudogo tudogo tule, anatuchomoa anasema kwamba utu tunaleta mwasho tumboni. Uongo mkubwa. Nenda upike uone kama tunaleta mwasho. Yale majani ni mazuri sana ukiyachukua ukakatakata hivyo hivyo, harafu ukayaosha, harafu ukayapika kwa dakika 3 zisizidi dakika 4. Ni mazuri sana. Utapata faida nyingi sana za kukusaidia. Sasa nini tunaendelea kupata watoto vipofu, watoto ambao wamepunguza uwezo wa uoni, watoto wenye tatizo la sickle cell, wenye tatizo la anemia, upungufu wa damu na kila kitu, kwa sababu tunakula chakula ambacho ni makapi. Umeshaondoa fiber zote. Harafu kana kwamba itoshi, unapika mboga ya majani kama unapika kande. Inaiva kweli kweli mpaka unashangaa. Harafu bahati mbaya sana mboga za majani ukipika leo inatakana uile leo leo na iishe leo leo. Lakini watu wengi unakuja kukuta kwamba wanapika mboga za majani hizo, akipika leo inaliwa leo asubuhi, inaliwa mchana, inaliwa jioni, inaliwa kesho tena asubuhi. Sasa unashindwa, unashangaa. Hapo maana mboga ya majani ukishaipika sasa ni sawa na kachumbari. Kachumbari ukitaka uwe ni mgonjwa mzuri sana wa typhoid fever, wewe kulaga sana kachumbari, na kachumbari hii unakuta kwamba ukiandaa dakika 5 mpaka dakika 25 hujaila hiyo kachumbari itupe. Maana ukiili kianza kuwa na dakika 35 tayari imeshatengeneza bakteria hiyo kachumbari. Ishatengeneza bakteria wale wa UTI tayari, ukila hiyo kachumbari ambayo imekaa dakika 30 mpaka 40 ukiila, utaanza kupata UTI za kudumu na za kusumbua siku zote. Utakuta kunijiuliza, hivi ninakulaga nini ambacho kinanifanya kila nikienda kupima ni na UTI? Kila nikienda kupima ni na UTI? Kila nikienda kupima ni na UTI? Ni kwa sababu ya kutumia kachumbari. Kachumbari ukikatakata inatakana isizidi dakika 25 mpaka 30 uwe umesha ila tayari. Ikianza dakika ya 31 inaanza kutengeneza bakteria wa UTI kwa urahisi sana. Kwa unakuja kutoa kwamba UTI haziishi ndani kwako kwa sababu ya kupenda kachumbari. Lakini kana kwamba itoshi, wengi unakuta kwamba ananunua chipsi, nipe na kachumbari uniwekee hapo. Anafikiria kwamba kachumbari limekatwa saa ngapi, asubuhi, mchana au dakika hiyo hiyo. Kwa unakuja kutoa kwamba kachumbari nyingi zinasababisha UTI kwa sababu ya wale wanaotumia. Kwa sababu ili kachumbari iweze kudumu kwa mwendo mpaka wa saa moja, ni vizuri sana uwe na vinegar, American Garden ile vinegar. Unamiminia mle kidogo na uwa bakteria wale kwa haraka, na kuzuia wale bakteria wasishambulie nini? Wasishambulie ile kitu. Kwa hiyo nikirudi kwenye mboga za majani, ziandaliwe kwa dakika 3 isizidi dakika 4. Zile ambazo zinakuwa mboga dawa. Kama natamani familia yako iwe inaimarisha macho, inaimarisha mzunguko wa damu, inaimarisha misuli, inaimarisha mwili, inafanya mboga. Na mboga, unajua shida kubwa sana, watu wanapenda kula nyama zaidi, wanafikiria kwamba ndio mboga ya kulia chakula. Nyama inawekwa hapo po chungu nani, bakuli zima. Lakini ukienda kwenye mboga za majani zimekuwa kadogo. Kadogo sana. Yaani mboga zinatakana ziwe bakuli kubwa. Mtu anakula mboga kwa wingi kuliko ugali. Ugali ule hata tonge mbili tatu, lakini mboga za majani ule bakuli zima inakusaidia sana kuimarisha afya yako. Na ndio maana tunasema wanga kula kidogo, lakini mboga za majani ziwe nyingi zaidi. Hiyo inakusaidia sana kutokupata maradhi ya mara kwa mara. Na kwa namna hiyo, vitamini hizi zinazopatikana kwenye mboga za majani, faida za kila kirutubisho kilichopo kwenye majani ya maboga, kwa mfano vitamini A huimarisha afya ya macho na kinga ya mwili. Ndio kazi kubwa ya vitamini A. Kwa namna gani? Kwa sababu majani ya maboga yana beta carotene ambayo hubadilisha kuwa vitamini A mwilini na husaidia kuboresha uwezo wa kuona, hasa nyakati za usiku,
na hivyo huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Magonjwa huchangia afya ya ngozi na seli za mwili. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa mfano kuna watu, kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu ananiambia sina pesa tabibu, lakini nimekuja tu nipate hata ushauri. Nina tatizo la kisukari, macho yangu yamefifia kabisa, hayawezi kuona. Nikamwambia nenda katwange msusa. Kunywa glasi moja asubuhi, moja mchana, moja jioni. Unatwanga, unakamua na unachukua kimfuko vile vya kubebea vitu kule sokoni, chukua mfuko weka mle ule ujiuji uliotwanga twanga ule, harafu kamua kama pombe ya kienyeji. Nyonga kabisa, nyonga kabisa. Ile juisi kijaa glasi moja, kunywa hiyo asubuhi. Mchana fanya hivyo na jioni fanya hivyo. Harafu punguza sana kula wali na ugali ugali huu sembe sembe hizi, weka pembeni kabisa. Kula hata tonge mbili tu za ugali wa dona, kidogo tu kama tonge mbili au tonge moja, halafu endelea kuishi. Akafanya hivyo, macho ndani ya wiki mbili yalirudi kwa 100%, yanaona kama alivyokuwa naona akiwa kijana wa miaka 20. Hiyo ni tiba nzuri sana, msikilizaji wangu. Huwezi kuniambia kwamba eti mimi ninaishi kwenye kijiji ambacho majani ya msusa hayapatikani. Kwa hiyo faida kubwa za majani ya msusa, namba moja, tunasema kwenye vitamin A ambavyo huimarisha afya ya macho na kukinga, kutengeneza kinga ya mwili iweze kuwa madhubuti na nzuri. Lakini pia namba mbili, vitamin C ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga, hupambana na magonjwa na huongeza kinga ya mwili. Umeona katika Zaburi ile nimekusomea, Zaburi ya 104 aya ya 13 na 14, Mungu anasema kwamba humeesha majani ya maboga ili mwanadamu apate chakula. Na wakati Mungu anajua kwamba naweka hii mboga za maboga katika Biblia, kitabu cha Mwanzo 1 aya 29, anasema nakupea patia mboga za kondeni, itakuwa ndio chakula chako. Mboga ilikuwa ndio chakula cha kwanza mwanadamu alichokabidhiwa na Mungu, kiwe ndio lishe namba moja ya kumfanya mwanadamu aishi bila kuugua ugua. Hii mambo ya ugali na nafaka zingine zote zilikuja kuja baadaye, baada ya dhambi kuingia. Lakini mwanzoni walianza kupewa matunda, halafu ikafuata mboga. Mboga zilipokuja, hizi mboga za maboga, nyama sio mboga ambayo Mungu alimpatia mwanadamu, hii ilikuja baada ya gharika. Ndio mwanadamu akaja kuruhusiwa kula, kwanza kula nyama. Tutakuja kuzungumza siku moja historia ya uraji na utafunaji wa viumbe, namna ambavyo inaleta faida kubwa ndani ya mwili na namna ambavyo inaleta hasara kubwa ndani ya mwili. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushauri tu kwamba fuatilia maelekezo haya, yanaweza kukusaidia kukuimarisha katika mapambano ya kiafya. Maana mwili wako sio jarara la kutupia kila takataka. Kwa hiyo tunasema kwamba hupambana na magonjwa na kuongeza kinga ya mwili, ndio kazi kubwa ya vitamin C zinazopatikana ndani ya majani ya maboga. Husaidia mwili kuzalisha collagen, yani kutengeneza ngozi angavu na nzuri kwa ajili ya ngozi, viungo na mifupa. Inafanya kazi nzuri sana hiyo vitamin C inayopatikana ndani ya majani ya maboga. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama mafua. Ni antioxidant inayosaidia mwili kupambana na sumu na seli mbovu zinazoweza kusababishwa saratani. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kama unatumia majani ya maboga kwa wingi, yanaweza kudhibiti tatizo lako la mwili kujitengenezea vitu vinavyoitwa vimbe uvimbe. Majani ya maboga yanaweza kudhibiti tatizo la saratani zinazotaka kujitokeza ndani ya mwili na kufanya mwili wako uweze kutengeneza kinga ya kudhibiti maradhi yasiingie ndani ya mwili wenyewe, by natural. Kwa hiyo hiyo ni kazi kubwa ya vitamin C. Lakini vitamin K, kazi yake kubwa namba tatu, vitamin K iliyoko ndani ya hii majani ya maboga inasaidia kuganda kwa damu na kuimarisha mifupa. Husaidia damu kuganda na kuzuia kutokwa damu kupita kiasi katika mwili. Ndio kazi ya majani haya. Huimarisha mifupa na kuzuia osteoporosis, yani udhaifu wa mifupa. Ndio kazi. Ukienda kwa mfano kama Tabora, tuna mboga ya majani fulani inaitwa nsansa. Wanyamwezi wanaifahamu vizuri sana. Nsansa ni mboga nzuri sana, kwa sababu ukichukua hii nsansa inakuwa ni majani ya maboga yaliyokaushwa. Yalikikaushwa yanatunza minerals, yani vitamini zake mle ndani. Kwa hiyo akija kuipika na kalanga, ukiila utaona hii mboga ya majani ambayo imepikwa fresh unaiona kama sio tamu. Kwa hiyo hii imesaidia sana, watu wengi wameifahamu mboga hiyo, imewaletea mafanikio mazuri sana. Lakini pia ina vitamini B complex.
unajua unafika mahali mtu anakuambia una upungufu wa vitamini B. Kwa hiyo kimbia unaenda hospitalini duka la dawa kanunue ile, sio vibaya. Lakini you never know, ukitumia hii mboga ya majani vizuri, hizo vitamini B complex inahuimarishwa mfumo wa neva na uzalishwaji wa nishati katika mwili kwa ufanisi mkubwa. Na kwa namna hiyo unapotumia hii mboga za maboga au mboga za majani za maboga ina vitamini B1 ambayo kazi kubwa ya vitamini B1 inatengeneza kitu kinachoitwa thiamine, ambayo thiamine inasaidia mwili kutumia sukari kama chanzo cha nishati. Ndio kazi kubwa ya hii vitamini B1. Vitamini B6 ambayo pia ni muhimu sana katika mwili, ambayo hii husaidia mwili kutengeneza hemoglobin kwa ajili ya seli nyekundu za damu. Kwa hiyo ni kwamba itasaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu ndani ya mwili. Kuna folate, vitamin B9 ni muhimu kwa wanawake wajawazito kwa ukuaji wa mtoto tumboni. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito atumie sana mboga za majani kuzaa mtoto mwenye akili zenye akili, ili mtoto awe anakuwa vizuri na bila kupata changamoto zozote. Hiyo inasaidia sana. Lakini pia kuna madini muhimu ya chuma kama calcium, magnesium, potassium, phosphorus. Hizi zinasaidia nini katika mwili wa binadamu? Kwa mfano chuma husaidia mwili kutengeneza damu na kuzuia upungufu wa damu, yani anemia, upungufu wa damu ndani ya mwili inazuia, ndo kazi kubwa ya madini ya chuma. Lakini calcium huimarisha meno na mifupa kuwa imara, kuwa strong, ndo kazi kubwa. Magnesium husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi na kufanya kwamba usiwe unapata pressure. Potassium husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, ndio kazi kubwa ya lishe hiyo. Phosphorus, madini haya yanayopatikana ndani ya majani ya maboga hayo hayo tu, husaidia mwili kuzalisha nishati na kuimarisha mifupa kuwa imara, ndio kazi kubwa ya phosphorus. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji wangu ya kwamba unapohitaji kufanya afya yako iweze kuwa imara, kumbuka ya kwamba majani ya maboga ni moja ya viungo muhimu vinavyoweza kuleta mafanikio makubwa ya kiafya na kufanya afya yako iweze kuwa imara na madhubuti. Wengi unakuta tunadharau sana mboga za maboga. Tunafikiria kwamba labda ni umasikini kula mboga za maboga. Nataka nikuambie watu wenye akili sasa hivi, ukienda kwa mfano kama miji mikubwa iliyoendelea kama kule Nairobi, kuna hoteli unakuta zinaitwa vegetarian. Ukiingia kwenye hiyo hoteli inaitwa vegetarian, unakuta pale kuna supu ya mboga za maboga tu. Yaani pale watu wanafika wanaagiza supu ya mboga za maboga, inauzwa dola kwa pesa za Kimarekani. Dola 20, dola 10, dola 8. Vegetarian hoteli. Ukienda hapo unakuta mboga za majani, ukisema kwamba mimi nataka nipate mboga za majani tu peke yake, zimeandaliwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni. Zimetengenezwa vizuri. Ukizila zile mboga za majani unasikia mdomo unalia kwechu kwechu kwechu kwechu. Si unakula mboga za majani kama takataka unasikia. Hapana, hiyo haiwezi kuleta manufaa, kwa sababu mboga zinazoliwa kama kupigiza midomo hivi, hizo ni zile mboga ambazo zimeiva kupita kiasi. Lakini kama unataka kupata vitamini hizi nazo kuzungumzia hapa, na unatamani familia yako isiwe inaugua ugua kupata maradhi ya macho, maradhi mbalimbali ninayoyataja hapa kwenye majani ya maboga, wacha nikwambie msikilizaji wangu, rafiki yangu, tafadhali chukua tahadhari ya kupika mboga za maboga kwa dakika 3 isizidi dakika 4, na ikiwezekana gharamia kununua mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni ni mazuri sana kuliko hata mafuta ya alizeti, kuliko hata mafuta, yani usitumie mafuta mengine hapa. Mafuta ya mzeituni ni the best kwa kupikia mboga za maboga, inasaidia sana na kutengeneza vitamini zile zisipotee, ziendelee kuwemo nyingi na kuimarisha mfumo wa mwili wako ukae vizuri. Nadhani umenipata vizuri sana. Kwa hiyo kama utakuwa hujanielewa, utanipigia simu baadaye. Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumzia kwamba pia mboga za maboga hizo zina nyuzi fiber, huboresha mmeng'enyo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Lakini pia kana kwamba itoshi, husaidia kupunguza viwango vya kolesterol mbaya kwenye damu, inasaidia sana.
huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudisha sukari yao ya kawaida. Ndio maana nimekuambia kwamba ukiacha kutumia vyakula vingine vyote, ukao unakula tu hizi mboga za majani zilizopikwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 mpaka 4. Ukao unakula hizo mboga za majani kila wakati, nataka nikwambie ukara kwa mwezi mmoja, nenda kapime sukari yako. Nenda kapime pressure yako. Utakuta pressure inashuka vizuri, inarudi kwenye normal level na hali yako inaanza kuimarika na nguvu zinarudi ndani ya mwili. Nakwambia ukweli msikilizaji wangu. Mambo haya mimi lazima nikwambie ukweli na ukweli peke yake. Maana mimi ni mwinjilisti na ni mtumishi wa Mungu. Kazi yangu ni kuhubiri na kumpa hasara shetani na kumpa faida Yesu. Kwa shetani siku zote ni kutangaza kwamba watu waugue na kutengeneza magonjwa kwa njia mbalimbali. Hizo zote sio mbinu za Mungu watu waweze kuwa wagonjwa wagonjwa. Ndio maana nilikusomea Yeremia 8 aya 21 na ya 22 inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zaidi katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Leo tabibu kajigiri, niko hapa msikizaji wangu nikuase na nikuwashauri kwamba afya yako ndio mtaji wako. Hakuna taasisi duniani inaajiri watu wagonjwa wagonjwa. Taasisi zote duniani zinahitaji watu wenye afya bora. Kwa hiyo tunapozungumzia nyuzi nyuzi hizi ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga ambazo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo kama constipation, husaidia kupunguza viwango vya kolesto mbaya kwenye damu na pia huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na hivyo husaidia wagonjwa kisukari kurudi kwenye normal range. Ndio kazi kubwa ya hii mboga za maboga. Lakini pia ina protini za asili ambazo huongeza nguvu ya mwili. Inapatikana ndani ya mboga za maboga, husaidia ujenzi wa misuli na kuboresha ukuaji wa mwili. Ni muhimu kwa watu wanaofanya kazi nzito na wana michezo kwa ajili ya kuongeza nguvu ndani ya mwili wao. Lakini pia hii mboga za maboga zina antioxidant, hupunguza hatari ya magonjwa sugu. Kwa nini? Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, hupambana na udhaifu wa seli unaosababishwa na sumu mwilini, na hivyo hupunguza hatari ya kupata saratani ya aina yoyote. Lakini jinsi majani ya maboga yanavyosaidia afya ya binadamu, hupambana na upungufu wa damu, yani anemia, kutokana na madini ya chuma yaliyopo kwenye majani ya maboga. Husaidia mwili kutengeneza damu ya kutosha, yani haipungui. Huimarisha

0: kuboresha usingizi kuwa mzuri na mwanana. Husaidia wanawake wajawazito kwa sababu ya ferritin, ambayo husaidia katika ukuaji mzuri wa mtoto tumboni na kuzuia matatizo ya mishipa ya fahamu kwa watoto wachanga. Hiyo inasaidia sana hizi mboga za majani. Hupunguza hatari ya kisukari. Nyuzi nyuzi katika majani ya maboga, ambazo wengi unakuta kwamba tunamenya zile mboga za maboga, tunatoa zile nyuzi nyuzi, zile fiber, halafu ndo unaanza kukatakata. Kwa hiyo hizi hupunguza hatari ya kisukari, husaidia wanawake wajawazito. Nyuzi nyuzi katika majani ya maboga husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na pia huongeza kinga ya mwili. Vitamini C na zinki husaidia mwili kupambana na magonjwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha usagaji wa chakula. Fiber nyingi katika majani ya maboga husaidia kusafisha utumbo na kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Huimarisha afya ya ngozi. Vitamini A na vitamini C husaidia ngozi kuwa nyororo na huzuia uzee wa mapema. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za asili zilizo na virutubisho vingi toka enzi na enzi. Mungu wa mbinguni ametuambia katika Zaburi 104 aya ya 13 na 14 kwamba Mungu huyamesha majani ya maboga kwa chakula cha mwanadamu. Yaani chakula chenye virutubisho, chenye tiba. Ogopa sana kitu Biblia imekisisitiza kwamba Mungu ameleta hicho kiwe ndio chakula cha mwanadamu. Ndio maana nimekuambia kwamba chakula cha kwanza mwanadamu alikabidhiwa ilikuwa ni matunda. Namba mbili ni majani ya maboga. Haya alipewa mwanadamu ayale. Anapoyala anapata tiba ya kumfanya aendelee kuwa mzima siku zote. Kumbuka maelezo haya yameandikwa pia kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako, na yanapatikana ndani ya kitabu hicho ambacho kiko pale Waberoya Clinic. Unaweza kukipitia ukaje ukakinunua kesho, na kinauzwa kwa shilingi 15,000 tu. Huduma hizi zote zinapatikana ndani ya kile kitabu. Masomo yetu nayo ambayo kama mwaya kuyasikiliza kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako hapa studioni, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kuyapata na uwe unajisomea na kujitengenezea chakula dawa kitakacholinda mwili wako. Yani usile chakula ili mradi kujaza tumbo. Hapana. Kula chakula dawa ambacho kitaimarisha afya ya mwili wako, ambacho mojawapo ni vyakula vyenye virutubisho, vyenye nyuzi nyuzi, vyenye fiber kama mboga za maboga. Mboga za maboga ni msaada mkubwa sana. Najua umenisikiliza kwa umakini sana. Sasa kama una swali kuhusiana na kipindi changu cha leo, nipigie kwa namba 0618 0618 292 halafu 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, msikizaji, unaweza kunipigia moja kwa moja tukaongea bila tashwishi yoyote. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Useni Aidi. Napiga simu kutoka Kizenga, Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Useni.
1: Nitaanza na swali la juzi lilianza nalo.
0: Eh.
1: Kuna upande unaozungumzia kuhusu mafikiria.
0: Eh.
1: Kwamba mafikiria tunayotumia yatakuwa na yana shida kidogo katika...
0: Sio shida kidogo, ni shida kubwa tu kwa sababu stroke nyingi zinazoendelea kuongezeka na magonjwa mengi toka tulipoacha kutumia viungu. Magonjwa yameendelea kuongezeka kwa sababu ndani ya sufuria kuna sumu inaitwa arsenic, kuna cadmium, kuna red, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinapambana na cerebral brain, uwezo wa kuwa na kumbukumbu za kutosha na kutengeneza ganzi kwenye misuli ya mwili.
1: Sawa.
0: Ehe, swali lako ni lipi sasa?
1: Majibu ya sufuria sahihi za kutumia
0: inaitwa stainless steel. Ukiingia sokoni tu hapo Kigoma mjini, mwambie muuza masufuria, nataka sufuria inaitwa stainless steel, angalau hiyo iko na nafuu. Lakini ukirudi kwenye chungu, kama mimi nilivyorudi kwenye viungu, chakula kinachopikwa kwenye chungu ni kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye masufuria, rafiki yangu.
1: Sana shukuru, lakini la mwisho nitaka nikushukuru.
0: Asante sana.
1: Kwa sababu kuna ugonjwa leo ni tibu muda mrefu.
0: Ndio. Ulikuja ofisi
1: wa mbegu za mlonge.
0: Eh.

0: mimi tumbo langu ilikuwa lisagagi kabisa na nikila chakula.
1: Eh.
0: Yaani inakuwa ni matatizo mimi na mke ndani.
1: Pole sana.
0: Lakini ulipotoa ile somo la mbegu za mlonge.
1: Eh.
0: Baada ya kuzitumia ndani ya wiki moja tu.
1: Ehe.
0: Sasa hizi nakula chochote kile.
1: Ubarikiwe sana. Mungu akujalie neema.
0: Yaani sisikii kesi.
1: Ndio.
0: Niko vizuri afya yangu inaendelea vizuri. Nakwenda kushukuru sana.
1: Amina sana. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana kwa kuchukua experiment na matengenezo hayo.
0: Sawa,
1: nashukuru. Asante sana ndugu yangu, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Haya, msikilizaji endelea kututafuta. Huyu anatoa ushuhuda wake namna ambavyo nilifundisha mti wa Moringa Oroifera, wanasayansi wamefanyia utafiti katika Biblia, kitabu cha Kutoka 15 aya 25 inazungumza ya kwamba Mungu akamuonyesha Musa mti. Ule mti wanasayansi wamefanya utafiti wamegundua kwamba ndio huu sasa hivi unaitwa Moringa Oroifera kisayansi, Kiswahili unaitwa mti wa mlonge, ambao nilifundisha mbegu zake ni dawa, majani yake ni dawa, magome yake ni dawa, mizizi yake ni dawa, kila kitu ni dawa, maua yake ni dawa. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Anthony Takije Mnyegera.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante dokta. Mimi nilitaka kujua maandalizi ya kuandaa hiyo mboga ya majani ya maboga.
1: Nilipoanza kipindi ulikuwa haupo.
2: Amna, ndo nimefika.
1: Sasa nimezungumzia kwamba unapika kwa dakika 3 kwa kutumia mafuta ya mzeituni ili upate vinilishe vya kutosha. Mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 tu, isizidi. Yaani unapopika hiyo, kama umeweka kwenye jiko la mkaa, uhakikishe kwamba mkaa wako unawaka vya kutosha. Kwa hiyo unageuza geuza ndani ya dakika 3 una huku unaangalia saa. Ikizidi tu dakika 3 kaenda dakika 4 au 5, hiyo ni takataka tayari. Utaingiza ndani ya mwili lakini haina faida. Lakini kama unataka kupata faida, dakika 3 tu ikiwa bado ni mbichi mbichi, ukitafuna sikia kwechu, kwechu, kwechu, kwechu. Hiyo itafune vizuri sana, itakusaidia sana kujenga afya yako.
2: Sasa huu msusa hauchambuliwi au na ukataka?
1: Mzee, unachambueje? Unachambua nini? Kwani kuna takataka gani kwenye msusa huo? Wewe osha katakata mzee wangu.
2: Haya, asante.
1: Mungu akujalie neema. Uelewe hiki Kiswahili. Maana wengi wanafikiria kwamba kuchambua eti ndio usafi. Nani alikudanganya? Huyu alisomea wapi huyu anayekufundisha kuchambua? Yaani Mungu atuhurumie sana. Mungu atupe neema. Tuwe na macho ya kuona. Tunajiharibia sisi wenyewe. Tunakula makapi ya chakula. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444 au 0618 292 0444. Uliza swali lako lolote katika kipindi chetu cha Jua Afya Yako, tutasaidiana na kuelekezana hapa. Ndio muda wako na ndio saa yako, msikilizaji wangu. Halo. Halo, halo. Halo. Haya, endelea kunitafuta, huyu naona ametoweka. Endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ah, unajua ukipiga simu rafiki yangu, hakikisha kwamba unapiga simu tayari unaelewa nini kinaendelea. Usikurupuke kutoka kitandani umelala usingizi, halafu unapiga simu afu unakatakata. Hapana. Yaani piga simu kiwa una umeshajenga hoja yako, na una reason yako, una wazo lako, una ushauri wako, tuongee pamoja kwa na wewe. Halo.
2: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Faresi kutoka Kasete.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
2: Swali langu ni kutaka kujua juu ya habari za macho.
1: Ndio.
2: Jinsi msuso unavyofanya na kumpaka kufanikisha tiba.
1: Eh.
2: Ndio hapo nitaka maelezo.
1: Nimetoa maelezo hapo. Ulikuwa wapi? Kwa nini hujarekodi rafiki yangu? Njoo ununue kitabu, kiko hapa ofisini kwangu. Nimetoa maelezo ya kutosha, yote hayo nilikuwa natoa ndani ya kitabu changu hicho hicho.
2: Nilitaka kuelewa kwamba je, unachukua kiasi gani ili kuya.
1: Mzee, una ya kushiba, ndio chakula chako cha mchana na cha jioni. Eh, unaweza kutengeneza bakuli lako. Nimesema kwamba unajaza bakuli. Sasa bakuli utakalo shiba, kaugali atakiwezekana, kaugali kawe kadogo, tuongeza kwa mbili au tatu. Lakini mamboga ya jai bakuli zima.
3: Ndio maana nitaka ile ya kukaa ya system naitengeneza kwa juice.
1: Ukitengeneza juice yeah. Nimekuambia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, glasi moja mchana. Si nimeeleza hiyo?
3: Ndio nitaka.
1: Wapi hujaelewa?
3: Yaani kiwango cha ya, majani.
1: Mzee, majani yanayotosha kutengeneza glasi si wewe ndio utakisia? Unataka nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni? Kuna vitu vingine natakana uchukua akili zako na akili za daktari, ukichanganya unapata jibu la kupona.
3: Basi sawa, nashukuru.
1: Eh, si umesikia huyu mwenzio anasema nimetumia majani mbegu za mlonge tayari amepona, tatizo lake limeisha.
3: Ndio.
1: Kwa hiyo kazi yangu mimi huwa ni kutoa elimu na maelekezo. Ukifuata unapona.
3: Haya.
1: Asante sana. Msikizaji, kumbuka ni 90.5, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja popote ulipo. Unaweza kututafuta kama una swali la kiafya, piga kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
1: Eh, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Tunaongea na Sara kutoka Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani ya Sara? Ukihitaji kurudisha kumbukumbu ukifika wa Beroya, tuna mmea mmoja unaojulikana kama Holy Thistle ambayo dawa yake tunaita memory, inarudisha kumbukumbu vizuri sana. Tatizo lako la kusahau sahau linatoweka kabisa. Karibu sana.
4: Asante.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kwenda kututafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo.
5: Halo.
1: Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Mimi na wewe tunaongea kwa Kiganga.
1: Sijui kama unaweza kuongeza sauti, maana naona sauti yako iko chini sana.
5: Naongea na wewe kutoka Kiganga.
1: Uliza swali lako.
5: Mimi ninasumbuliwa na moyo.
1: Kesi hiyo ukifika wa Beroya kliniki, tuna kirutubisho kinachoitwa Omega 4 moyo, kinatibiwa vizuri kabisa, tatizo lako linaisha kabisa, unarudi kwenye normal range. Hata kama unatumia tiba za kizungu, utapishanisha na za kwetu kwa muda wa mwezi mmoja, mwezi unaofuata utakuwa huna tatizo tena.
5: Na mwingine waka moto.
1: Kesi zote zinatatuliwa ukifika ofisini kwetu.
5: Okay.
1: Karibu sana.
5: Asante.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kutoka kule Katavi. Katavi, ofisi zetu ziko pale Mpanda stand ya zamani. Hapo ukifika uliza tu wa Beroya kliniki iko wapi, watakuonyesha. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi? Halo, hivi sauti imeenda wapi? Siongee kwa sauti kubwa kama ninavyoongea mimi. Da, usikiki kabisa rafiki yangu, nitakata simu. Tafadhali ongeza sauti. Kama umetoka usingizini jamani, usipige simu, maana tunahitaji uongee kwa sauti ambayo inasikika, kila mtu anaisikia. Lakini kama hutaki kusikika kwa watu, basi upige baadaye, nikimaliza kipindi hiki tutaongea. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani baba?
6: Bale bana, mimi nasumbuliwa na kidole mdogo.
1: Hiyo kesi ukifika wa Beroya kliniki, kuna kitubisho kinachoitwa Alpha, inatibu vizuri sana. Au tafuta ile Nturantu. Unaifahamu Nturantu?
6: Nturantu.
1: Eh, Ndura. Kama uifahamu, njoo ofisini uchukue hiyo dawa, inauzwa 10,000, itatibu hiyo tatizo la kidole chako na kesi yako inaanza kuisha kesho hiyo hiyo unapoanza kuitumia.
6: Sawa.
1: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
7: Hey, halo.
1: Punguza sauti ya redio yako. Zima redio yako kabisa ikiwezekana. Zima redio, zima redio.
7: Zima.
1: Naona naisikia bado hapa inaendelea kutoa kelele kukwangu. Aya, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Joseph Kamali kutoka Kasulu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kwa Joseph.
7: Mimi nataka kuuliza swali, hicho kitabu naweza nikakipataje?
1: Ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu, eneo la Nyasha, Kirombero, ofisi zetu zina kitabu hicho, kinauzwa 15,000 unakipata.
7: Ndiyo, sawa, nakuja kesho.
1: Karibu sana.
7: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo tuweze kuongea na wewe moja kwa moja. Halo.
8: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Tunaongea na Jezi, niko kampuni ya Baliwa Ngara.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
8: Asante. Mimi nilikuwa nasikiliza kipindi chako kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi.
1: Ndio.
8: Ila mimi na tatizo.
1: Una tatizo gani?
8: Pande wao. Yaani wanasema nikaandama, wala si kama nikaandama, lakini kichomi ni lazima.
1: Ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Zancha, inatibu tatizo la tumbo kuvimba, tatizo la bandama, inatibu vizuri sana, tatizo lako linaisha kabisa.
8: Hapo katibu anaweza kuonani wapi?
1: Kasuru, tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale station stand ya Nyasha hapo barabarani, utakuta bodaboda wamekaa hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu.
8: Aha.
1: Ofisi inaitwaje? Wa Beroya Clinic.
8: Wa Beroya.
1: Ndio. Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
9: Halo, dokta.
1: Naam, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Naongea na mtu wa kutoka Muzeze, kiongozi wangu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
9: Mimi ninahitaji ni ulipe ushauri, huwa ninakuwa na michango ya kuwa inatembea pale panapofika nani. So, kwa hiyo nilikuwa nasumbuliwa sana na michango hiyo, ni ifoneje?
1: Hiyo kichukua kitabu chetu kinaelezea namna ya kutibu michango ya kila aina. Itakusaidia sana. Pale tumeelezea mbegu za papai zinavyotibu, tumeelezea mti wa Interailungu namna unavyotibu. Tumeelezea vitu vingi. Kwa hiyo unaweza kuchukua hicho kitabu kikakusaidia kuondoa, yani ukienda kwenye sura ile inayozungumzia minyoo, namna ya kuitibu ndani ya mwili, inamaliza kabisa hiyo kesi.
9: Nakushukuru sana. Boga nazo kwanza.
1: Asante sana.
9: Nashukuru sana.
1: Haya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Kama una tatizo lolote la kiafya, unaweza kutembelea Beroya Clinic pale Kasuru kesho asubuhi, na ukahudumiwa ukapata tiba na maradhi yako yakaanza kuaga bila shida yoyote. Halo.
10: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Baba, tunaongea na Amos kutoka Kasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Amos, unapotea tena, unakata simu baba. Jitahidi ukipiga simu tuongee moja kwa moja. Halo.
10: Halo.
1: Zima redio yako rafiki yangu tafadhali. Ndio, tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Naongea na Steven kutoka Mwanga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
10: Mimi na tatizo la tumbo.
1: Uje kesho wa Beroya Clinic hapa, tuko station ya treni hapa Kigoma mjini. Kesi yako itashughulikiwa vizuri, utatibiwa, utapona kabisa.
10: Haya,
1: karibu sana.
10: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
11: Unaongea na Saru nikiwa Masanga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
11: Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la macho.
1: Ndio.
11: Sijui unanisaidiaje, siwezi kuona mbali.
1: Yaani ukitumia hizo dozi ya msusa niliyokuelezea unaweza ukapona. Ukija pale wa Beroya tuna kirutubisho kinachoitwa Omega Jicho Pevu, kinaongeza jicho lako kuwa pevu lenye uwezo wa kuona vizuri bila tashwishi yoyote. Kinapatikana pale. Kwa hiyo wewe unaweza kaja ofisini au ukatumia hiyo dozi niliyokuelezea saa hii. Inatibu zote.
11: Na umesema ni stesheni maeneo gani? Ukivuka lile daraja tu.
1: Ukivuka tu daraja, ingia kushoto kwako, hapo utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa kupitia hapo dampo hapo.
11: Haya, nashukuru.
1: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, matabibu kwa njia ya tiba za mimea ya asili kwa 100%. Halo?
12: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Shinge la Uwele kutoka Kinazi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
12: Na shida nimesikia, na shida ya macho, nimesikia kwamba jeusi ya msusa ukitengeneza ya macho.
1: Vizuri sana. Sasa unafungulia redio na unataka kusikilizana na mimi. Si ungesikiliza kutoka kwenye simu? Zima redio hiyo. Tutawezana. Okay. Unaweza ukipiga simu rafiki yangu, kumbuka kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri bila kuinterfere mitambo yetu hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana uzime redio yako ndipo tuongee na mimi kupitia simu yako. Simu yako ndio inaweza kutufanya tuelewane vizuri bila shida yoyote. Halo? Zima redio. Nazungumzia redio zizimwe ndugu yangu. Unapoona umepiga simu na mimi naenda kupokea, zima redio. Umezima redio? Nzuri sana. Tunaongea nani kutoka wapi?
13: Naongea na Mohamed kutoka Shinyanga.
1: Swali lako kwenye kipindi. Mbona bado nakusikia kwenye redio hapo? Sijui nifanyeje mimi. Yaani mtu nikikwambia kwamba zima redio, halafu unanidanganya nimezima, halafu tayari redio yako inaniumiza masikioni huku. Eh? Sikilizana na mimi moja kwa moja kupitia kwenye simu yako. Achana na redio au kaa mbali kabisa na redio yako. Itakusaidia sana msikilizaji wangu. Tunatafuta namna ya kuelimishana na kusaidiana. Sasa nitakusaidiaje, nitakuelimishaje wakati mitambo ya redio redio yako umeiacha oni?
14: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
15: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
16: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
17: Mimi wewe takufana wewe mimi.
18: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
19: kila siku,
18: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
20: Habari za usiku msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye Mwalimu Samuel Matole. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana na unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150190. 0768150190. Andika ujumbe wako, uliza swali kwa mwalimu naye atakuelewesha vizuri kabisa, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka tamati. Msikilizaji, kabla hatujapata burudani ya muziki, Nuru ya Mahusiano ni kwa ajili ya kurekebisha mahusiano, kurekebisha, tunasema kurekebisha mambo ya mahaba, kuongeza mahaba ndindindi, mahaba ni uwe, ndo Nuru ya Mahusiano. Tukana Mwalimu Samuel Machoni na tuna mada nzuri kabisa. Mada inasema kuwa mwanaume halisi. Ni vitu gani vinamfanya mwanaume kuwa mwanaume halisi? Kuwa mwanaume halisi ndio mada ambayo tunaenda nayo siku ya leo. Habari za usiku mwalimu?
21: Ni njema kwa kweli.
20: Habari za majukumu?
21: Tunamshukuru Mungu, majukumu yako vizuri. Ya tumepambana. Mungu ni mwema.
20: Sawa sawa, na tumeianza siku nyingine.
21: Siku imeanza. Usiku. Siku imeanza usiku.
20: Imeanza saa 6 hii.
21: Yeah.
20: Siku imeanza tayari.
21: Kabisa.
20: Tunaanza na Barnaba na Alikiba, anakuambia cheketua. Tunaanza nao hao, halafu tutarudi.

0: Ni chiketua ya Barnabas na Alikibah inatuleta kwenye mada ito siku ya leo. Mwalimu, kuwa mwanaume halisi, manake kuna mwanaume si halisi.
1: Yeah.
0: Tuanze kwanza mwanaume. Tunaposema mwanaume, tuna maana gani?
1: Okay, asante. Nafikiri katika lugha yetu ya Kiswahili, tunaweza tukaitazama au kuangalia dhana hii au neno hili mwanaume, lakini pia tuna neno mume, alafu tuna baba. Kwa hiyo kwa manufaa ya somo nitapita juu kidogo kwa hizi maana mbili tatu ambazo nimetangulia kusema. Unaposema mwanaume ni nani? Mwanaume ni mtu yeyote aliye na jinsia ya kiume, aliyefikia utu uzima. Mwanaume ni mtu yeyote aliye na jinsia ya kiume, aliyefikia utu uzima.
0: Sawa.
1: Mtu huyu anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi au kuwajibika yeye kama yeye kwa matendo yake. Lakini tunaenda mbali tunapozungumzia mwanaume, tunamtazama ni mtu ambaye mwanaume hatumzungumzii kwa jinsi tu ya umri, lakini tunaenda mbali kuangalia kwenye swala zima la ukomavu wa tabia na uwajibikaji. Huyu tunamuita mwanaume. Kuna huyu tunamuita mvulana. Mvulana ni mtu yote pia mwenye jinsia ya kiume, lakini ambaye bado yuko kwenye hatua za makuzi na uangalizi. Wakati mwingine wavulana wengi ni mtu wa jinsia ya kiume, lakini bado hajakomaa, hajakuwa kwenye uwezo wa kubeba majukumu na kuwajibika. Huyu tunamuita mvulana. Wengi ni wale ambao tunaona wako nyumbani, bado wako chini ya uangalizi, labda wanasoma, wanaendelea kimasomo na watu wengine. Tukija kwenye hii dhana ya mume, mume tunasema ni mtu yeyote ambaye ni mwanaume. Sasa mume ni mwanaume ambaye amefikia hatua ya kufanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa. Mume ni mwanaume aliyeoa, kwa ufupi tuseme hivyo. Mume ni mwanaume ambaye amekubali kubeba nafasi ya kimajukumu, ndio tunaita mume. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunaweza kusema mume ni kama nafasi au hatua fulani ya uwajibikaji ambao mtu anakubali kufanya maamuzi ya kuwajibika na hayo maamuzi, huyu ni mume. Na tukisema baba, hapa tunaongelea ni mwanaume ambaye amefanikiwa kupata mtoto au watoto. Sasa huyu baba anaweza kuwa amepata watoto aidha kwa kuzaa kabisa watoto wake, au amepata watoto kwa njia ya kuasili. Kuna ile mtu anapata watoto kupitia asili, lakini ni baba. Lakini dhana kubwa kwa baba ni kiongozi.
0: Sawa.
1: Dhana kubwa ya baba ni mwalimu, mshauri. Tunaona muongozaji wa njia, ndo inakuja kwenye dhana ya baba. Sasa kitu ambacho nataka nizungumze leo ni kwamba nilipozungumza tafsiri ya mume, tumekubaliana kwamba nimeeleza kwamba ni mwanaume. Sawa? Aliyefikia hatua ya kufanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa. Tukija kwenye baba, ni mwanaume pia aliyebeba majukumu ya kulea watoto, sawa? Majukumu ya kuwa na watoto na anaanza kuwajibika. Huyu tunamuita ni baba. Lakini ndani ya mume na baba kuna huyo mtu anaitwa mwanaume. Sasa ukweli ni kwamba yeyote anayeenda kwenye daraja la mume lazima apite kuwa mwanaume. Na yeyote anaenda kwenye daraja la kuwa baba lazima apite kwenye daraja ya mwanaume. Sasa kwa nini nafundisha kuwa mwanaume halisi? Kwa sababu tukitangulia na kufanikiwa kuwa wanaume halisi, tunatengeneza mazingira mazuri sana ya huyo mtu kwenda kuwa mume mzuri ndani ya ndoa. tunatengeneza mazingira ya huyo mtu kwenda kuwa baba mzuri ndani ya ndoa, kwa sababu baba ni matokeo ya mwanaume na mume ni matokeo ya mwanaume, japo sio kila mwanaume atakuwa mume, kwa sababu swala la mwanaume kuwa mume ni swala la kimaamuzi pia. Yaani mtu anachagua naoa au sioi. Kwa hiyo unaona kuwa mume ni ishu ya kimaamuzi. Lakini ni vizuri tukamuandaa huyu mwanaume ili kwamba hata kama atafanya maamuzi ya kwenda kuwa mume, basi aende mtu ambaye tayari ameshatengenezwa ni positive tayari. Ni mtu ambaye yuko vizuri timamu. Sasa mambo mengi ukweli ni kwamba kwa sasa yanaharibika kwenye daraja la hapa huyu mtu kwenye kuwa mwanaume. Yaani mbali hata kabla ya mtu kwenda kuwa mume, kwenda kuwa baba, kwenda kuwa nani, vitu vingi vinaharibika kwenye hii ngazi wakati mtu ambapo yuko mwanaume. Sasa nitaeleza kuwa mwanaume halisi. Kumbuka nimesema mwanaume ni mtu yote mwenye jinsia ya kiume aliyefikia utu uzima, ambaye ana uwezo wa kubeba, kufanya maamuzi, kubeba majukumu, lakini tunamwangalia mtu ambaye amekomaa na anaweza kuwajibika. Sasa ukiangalia namna ambavyo Mungu alivyomuumba mwanaume ni tofauti na jinsi ambavyo mwanamke alivyoumbwa. Ukitaka kufanikiwa zaidi kujua mwanaume halisi ni nani, lazima tuangalie dhana ya uumbaji wa huyu mwanaume. Ukweli ni kwamba hauwezi kuja kuwa mwanaume halisi kama haujatangulia na kujua kwa nini mwanaume aliumbwa.
0: Sawa.
1: Au kwa nini wewe umeumbwa mwanaume? Kwa nini wewe umeumbwa mwanamke? Tukitangulia kutafuta kujua kusudi, kwa nini mwanaume, kwa nini mwanamke, ukielewa kusudi la kuumbwa, basi itakuwa ni rahisi sana kusafiri kwenye mchakato wa kuhakikisha mpaka unakuja kuwa mwanaume halisi. Ni ngumu sana kufikia hatua ya kuwa mwanaume halisi kama ujui kusudio la awali, kwa nini wewe uliumbwa. Na niseme kwamba hivi, mtu mmoja aliwahi kusema, kusudi la kitu lisipojulikana, matumizi mabaya hayaepukiki. Yaani kama huwezi kujua kwa nini mtu aliyetengeneza kisu alitengeneza kisu, ni rahisi sana kukichukua kisu na kwenda kukigonga gonga kwenye mawe. Yaani unatumia kisu kupasua nini? Mawe. Kwa sababu wewe haujui kusudi. Kwa hiyo popote ambapo kusudi halijulikani, lazima utatumia vibaya. Kiti kama utajua matumizi yake, unaweza kuchukua kitu na kipeleka mtoni kwenye maji kinaogelea. Za kule hakiwezi kufanya kazi vizuri. Najaribu kusema hivi kwamba hata mwanaume pia asipojua kwa nini yuko hivyo alivyo, asipoelewa kwa nini aliumbwa, ni rahisi sana kujikuta ana misuse, anatumia vibaya wanaume wake au namna jinsi alivyo. Na hapa nitangulie kusema kwamba kusudi la kitu ndilo ambalo huwa linaamua muundo au sifa za kitu fulani. Kusudi la kitu ndo linaamua muundo au sifa za kitu fulani. Yani kwa mfano ukiwa na kusudi, ukijua sababu ya kitu fulani, unataka nifanye kitu fulani kwa sababu fulani, lile kusudi ndo linaamua huyu mtu aumbwe au hichi kitu kitengenezwe kibebe material gani ndani yake, kiwe na muundo gani, kiwe na, yani kwa mfano ukijua tu kwamba natengeneza kiti kwa ajili ya kutatua tatizo la kwenda kukaa, maana kama ni watu wanakaa pale kwenye kiti, shape yake lazima iwe flat, yani kuwe na sehemu ambayo mtu akifika kukaa, huwezi kusema unatengeneza kiti alafu kwenye kiti ukaweka msumari kwa juu.
2: mtu
1: eti mtu akae. Kwa hiyo kumbe unaona hata ili niweke msumari au niweke flat inategemea matumizi yake ni nini, yani kusudi lake ni nini. Sasa najaribu kusema hivi, point yangu nataka kuja ni hivi. Unaona mwanaume ana misuli. Sasa mwanaume ana kifua. Mwanaume ana sauti nzito kulinganisha na jinsia ya kike. Hizi component, haya material yaliyotumba, yani jinsi sisi tulivyo hivi, kuwa na misuli, kuwa na sauti nzito, kuwa na nini, yani hivi tulivyo, tumefanywa hivi kwa sababu ya makusudi ya Mungu aliyotangulia kuyaandaa kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo hatuna ndevu au hatuna vifua kwa sababu sisi tulitaka kuwa na vifua, bali tuna vifua kwa sababu makusudi yetu sisi ya kutuleta duniani yaliamua muundo wetu sisi tuonekane vipi na tuweje tutokee vipi. Ushangaa kijana hata kama ni mdogo anatembea anainua tu mikono, yani tumabega tunapanda juu, yani kuna namna mtu anakuwa anajisikia. Sasa ile structure, yani ule muundo, tuko vile sio kwa bahati mbaya, tuko vile kwa sababu ya kusudi. Kwa hiyo safari ya mwanaume kuelekea kwenye wanaume halisi unaanza na yeye kujua kwa nini ameumbwa mwanaume na kwa nini yuko hivyo alivyo. Ukijijua na ukaelewa kwa nini uko hivyo ulivyo na kwa nini wewe umefanywa mwanaume na unatakiwa kufanya nini, ukielewa ni rahisi sana kuelekea kuwa mwanaume halisi. Leo hii kuna wanaume wengi ni wanaume tunawaona lakini sio halisi, sio real. Unajua kwa nini? Kwa sababu wengi wao wameshindwa kujua kusudi la kwa nini wako hivyo walivyo. Leo hii utamuona mwanaume anatumia mabavu yake kumpiga na kumshambulia mwanamke. Maana yake ni nini? Ni kweli mwanaume ana misuli. Ni kweli mwanaume ana nguvu. Lakini kitu ambacho alichosahau ni kwamba zile nguvu, ile misuli hakupewa kwa ajili ya kuitumia kumpiga mwanamke. Kwa kufanya hivi ni udhihirisho tosha kwamba mwanaume huyo sio halisi kwa sababu ameshindwa kuelewa kwa nini ana misuli na misuli yake anatakiwa aitumie wapi, kwa nini ana nguvu na nguvu zake anatakiwa azitumie wapi. Kumbuka nimetangulia kusema hivi, kusudi la kitu lisipojulikana, matumizi mabaya hayaepukiki. Lazima tutatumia vibaya tu. Sasa unajua kwa nini wanaume wanaweza kupiga wake kufanya nini? Ukiona mwanaume yeyote anampiga mke wake au anafanya hivi, maana yake kuna nafasi yake haioni, anajaribu kuitetea kwa mabavu. Sasa kumbe mwanaume akielewa kusudi kwa nini aliumbwa na akakaa kwenye nafasi yake, ni rahisi kuilinda na kuitetea nafasi yake bila hata kutumia nguvu nyingi sana, mabavu na nini. Kwa tunapofikia mpaka hatua ya kutukanana, siji kugombana, kufanya nini, ni kama tumeenda mbali zaidi ya matumizi ya nguvu ambayo haikutakiwa kutumika kama mwanaume ataelewa kwa kina kila alichonacho kina makusudi gani. Kwa nini mwanaume yuko hivyo alivyo? Alichopewa, alivyo navyo, vina kazi gani? Kwa nini yuko hivyo ulivyo? Sasa nipite hapa kwenye dhana hii ya kusudi. Ukienda kwenye vitabu vya dini vingi, unaweza kuangalia namna ambavyo Mungu alimkusudia mwanaume awe. Mungu anamtazama mwanaume katika picha yake ya kwanza kabisa, kwa sababu ya kumuumba mwanaume. Anamwangalia mwanaume kama mjenzi wa msingi wa familia ya binadamu. Mjenzi wa msingi wa familia ya wanadamu au mwanadamu. Ukiangalia mtu wa kwanza kuumbwa ni mwanaume. Kutokea pale Mungu alimuumba mwanaume ili kuanzia kwa huyo mwanaume ajitengenezee msingi wa muendelezo wa familia za wanadamu tokea hapo wanadamu wataongezeka. Kwa hiyo anayetangulia kuwekwa pale wa kwanza kabisa ni mwanaume. Sasa hapo hapo ukiangalia vitabu vya dini unaona Mungu anamuumba mtu, anamwambia aende akatawale, to rule, kuwa na ile dominion. Kwa unakuja gundua kwamba ukitafuta huyo mwanaume wa kwanza ambaye anaumbwa tokea mwanzoni, unaona anakusudiwa kuja kuwa mtawala, anakusudiwa kuja kuwa ni chanzo au sababu ya kuongezeka familia dunia, familia kuongezeka, dunia kuzidi na kuongezeka. Kwa huko ndo tunaenda kumtafuta mwanaume wa kwanza kabisa, kabla hata ya sisi ambao tunazungumza sasa hivi wanaume wa sasa hivi, tunajaribu kwenda kumtafuta mwanaume wa kwanza kabisa anayeletwa duniani. Alikuwa analetwa kwa kusudi gani? Moja, Mungu anamtazama kama dominion, mtawala na ruler, anayekuja kutawala hapa duniani, kumiliki. Lakini pia Mungu anamtazama mwanaume kama kutokea kwake kutatokea msingi wa kuendelezwa kwa familia, na kutokea hapo mambo mengine yataenda vizuri na kwa kufanikiwa zaidi. Sasa mwanaume yoyote ambaye hatojua kwa nini ameletwa duniani au anakuja duniani, ni ngumu sana huyu mwanaume kufikia hatua ya kuwa mwanaume halisi, kwa sababu ataweza kujikuta anahangaika, anapoteza mwelekeo. Sasa katika kuhakikisha mwanaume anafanikiwa kutawala, anafanikiwa kuweka misingi ya familia bora, na familia inaongezeka, familia za wanadamu zinaongezeka, zinazidi, ndani yake tunaona majukumu kama sita hivi, ambayo haya majukumu sita ndiyo yanayomfanya mwanaume kuwa halisi. Naomba unielewe vizuri hapa kwamba katika mtazamo wa ili mwanaume aweze kukamilisha dhana ya utawala, yani awe mtawala, mwanaume awe ni mmiliki mzuri, lakini pia aende kwenye kusudi la Mungu ambalo Mungu anamtazama kutokea kwenye ngazi ya wanaume, yeye atajiwekea misingi ya familia na familia zitaongezeka. Ili mwanaume afanikiwe kuyafanya yote haya na yatokee, kuna majukumu sita au tunaweza tukasema makusudi madogo madogo sita ambayo Mungu anayaona ndani ya mwanaume na anataka mwanaume ayaishi na kuyafanya. Na mwanaume akifanikiwa kuyajua haya mambo sita na akayakubali, ni msingi tosha wa kumfanya kuwa mwanaume halisi. Kwa hiyo katika utangulizi wa somo letu nitasema, ninazungumza kwamba mwanaume halisi, for a man to be real, tutamwangalia kwanza kwenye haya mambo sita. Je, anayo? Anayakubali? Anayafanya kwa kuyafurahia na kuyapenda? Ukiona haya mambo hayapo ndani ya mwanaume, basi ana mchakato wa kuendelea paka kukua kwenye safari ya yeye kuja kuwa mwanaume halisi. Jambo la kwanza au kusudi la kwanza, yale makusudi madogo madogo ambayo yanakuja kumkamilisha mwanaume kuwa mjenzi na msingi wa familia na muendezaji wa familia, kutokea hapo uzao wote usambae na kuenea duniani. Jambo la kwanza, mwanaume alikusudiwa au aliumbwa na Mungu ili aweze kukamilisha yale makusudi. Na nini? Mwanaume aliwekewa kitu cha kuwa provider au mzalishaji. So safari ya mwanaume yeyote ili awe mwanaume halisi inaanza na yeye kukubali kwamba yeye ni provider, yeye ni mtoaji, yeye ni mzalishaji. Kila mwanaume anatakiwa kukubaliana na ukweli huu na jambo hili kwamba mimi kwa asili kuna vitu viko ndani yangu na ninatakiwa hivyo vitu nivizalishe na hivi vitu viende nje na kuwanufaisha watu wengine. To provide, kutoa, kuzalisha, kutengeneza kitu mpaka kitu, kuzalisha kitu mpaka kitu kitokee na kiende kuwa faida kwa watu wengine. Sasa, ili mwanaume aweze kufika katika hatua hii ya kuwa provider, ni lazima huyu mwanaume akubali kutokea ndani yake kufanya kazi. Kwa sababu hauwezi ukatoa kwenye ambacho hauna. Hauwezi ukatunza kwenye ambacho hauna. Kwa kile ambacho unacho, unaweza ukatoa kwa kutokea kwenye kile ambacho wewe unacho. Sasa, ni vizuri tuelewe kwamba mwanaume alifanywa na Mungu. Mwanaume alitengenezwa na Mungu hivyo alivyo. Na ndani yake Mungu akamwekea kitu cha kuhakikisha ana supply, anahudumia, anatoa kwa ajili ya watu wengine. Anafanikisha kwa ajili ya watu, yani kupitia alichonacho anakitoa na kinaenda kuwa baraka au kuwa manufaa kwa watu wengine. Sasa, ukweli ni kwamba tunapokuja kwenye swala la kazi, ili mwanaume aweze kuwa mzalishaji, aweze kuwa mtoaji, aweze kutoa, ni kwamba ni vizuri tukaelewa kwamba mwanaume hakuumbwa ili afanye kazi. Mwanaume hakuumbwa ili afanye kazi. Au mwanaume hakuumbwa ili aamue kufanya kazi. Isipokuwa vile mwanaume alivyoumbwa yeye mwenyewe, ameumbwa na ametengenezwa vile alivyo kwa ajili ya kazi. Yani nikiwa na maana kwamba ukishakuwa mwanaume hauchagui na hauamui kufanya kazi. Ila hivyo hivyo wewe ulivyoumbwa, umeumbwa katika mtazamo ambao kazi zenyewe zikikuona zinakutaka wewe. Yani kazi zikikuona zinavutiwa na wewe jinsi ulivyo. Manake designing yako wewe, you are designed to work. Yani wewe umekuwa designed ili uzifanye hizo kazi. Na kufanya kazi kwa mwanaume sio swala la kujisikia au kuto kujisikia. Yani sisi jinsi tulivyo tumeumbwa kwa ajili ya hizo hizo kazi zitufuate sisi na zitutake sisi. Kwa sababu hiyo unakuja kuelewa kwamba mwanaume yeyote akiweza kufanya kazi, maana yake atakuwa na kitu cha kutoa kwa ajili ya watu wengine. Tukija kwenye swala la kuongelea swala la msaada, kwa mwanaume ni mtoaji, mwanaume ni mzalishaji. Kipengele cha kwanza, anazalisha nini, anatoa nini? Mwanaume anatoa msaada kwenye masuala ya kifedha, masuala ya chakula, masuala mbalimbali. Tumekuwa designed hivyo. Kwa mwanaume halisi ni yule anayeanza na kukubali kwamba mimi nimezaliwa kwa ajili ya kuprovide. Nimekuja kwa ajili ya kutoa na sio kwa ajili ya kupokea. Kwa hiyo mwanaume kwenye kuprovide hapa, kwenye kutoa, anawajibika kutoa msaada wa kifedha kama nilivyosema, chakula na mahitaji mbalimbali. Lakini kitu cha pili, mwanaume anawajibika kutoa msaada kwenye eneo la kihisia, emotion support au emotion help. Mwanaume anawajibika kutoa msaada wa kihisia. Mungu anamuona mwanaume kwamba kama mtu ambaye watu watakuja kwake wana mawazo, wana changamoto, wana uhitaji wa kitu fulani, alafu mwanaume anatokea anawasaidia hayo mawazo, anawasaidia hizo hisia zao, hawako vizuri, wanajisikia vibaya. Mwanaume ana provide, anatoa katika kile kilichoko ndani, anawapa wale watu, alafu wanakaa sawa kihisia na mambo yanaenda vizuri. Lakini pia mwanaume, jambo la tatu, ana provide intellectual support, masuala ya kiakili, kwenye eneo la akili, kwenye eneo la kufikiri. Mwanaume ndo ana nafasi kubwa sana ya kusaidia watu pale ambapo mtu mawazo yake anakuwa ameishia. Mwanaume anatakiwa apatikane ili kumsaidia huyo mtu, kutoa msaada wa kimawazo, kutoa msaada wa kimtazamo, kutoa msaada wa kiakili. Kwa hiyo mwanaume, ni vizuri uelewe kwamba mwanaume halisi hatoi fedha peke yake, hatoi chakula peke yake. Mwanaume halisi anatoa msaada wa kiusalama, anatoa msaada wa kiusalama kwenye eneo la hisia, anatoa msaada kwenye eneo la akili, kumpa mtu mawazo mapya, kusaidia watu namna ya kufikiri, lakini kuwawezesha watu kuwa intellectual, kuwa na akili nzuri. Nitakueleza hapa, kuna jukumu la mwanaume jingine kwenye eneo la kuelimisha, kufundisha. Mwanaume ana hilo jukumu, ndo hapa ndo maana nazungumza katika dhana hii ya intellectual. Sisi tumeumbwa kuwa watoaji, tumeumbwa kuzalisha, tumeumbwa kutoa kwa ajili ya watu wengine, na huyu ndio mwanaume halisi. Na niseme hivi hapa kwenye eneo la kutoa, kuzalisha, ni kwamba sisi wanaume tunapotoa tulivyo navyo kwa ajili ya kuwasaidia wengine, tunapozalisha vitu kwa ajili ya watu wengine, kweli ni kwamba ndani yetu kuna sehemu ya utoshelevu unaopatikana. Yani mwanaume utoshelevu wake, anajisikia vizuri pindi ambapo anapokuwa anafanya kazi alafu anatoa kitu au vitu kwa ajili ya watu wengine. Ni tofauti kidogo ukija kwa upande wa mwanamke. Mwanamke uwezo wa kutoa vitu, hasa labda kwenye masuala ya mahitaji, chakula, nini, kwenye familia, ni wanawake wachache wanaoweza kufanya hivyo bila manunguniko, bila kulalamika. Wanawake wengi akihudumia familia wiki moja tu, utaanza kusikia maneno yanaanza, anaongea, anazungumza hivi, huyu mwanaume amenitelekeza, ameniachia kila kitu na yuko tu hapo hapo, wanazungumza. Wakati sisi wanaume tukihudumia familia, yani tukipata pesa na tukahudumia familia, kwetu sisi ni sehemu ya furaha. Yani ndani kuna kautoshelevu fulani hivi unakapata. Mwanaume akiwa na hela mfukoni, ile kutoa, kuna namna anajisikia furaha na anajisikia raha, yeye kama yeye, wa kulinganisha na jinsia nyingine. Unajua kwa nini? Ile raha au ile furaha huwa unaisikia hivyo kwa sababu ndani yako Mungu alivyokutengeneza, amekutengeneza kuwa mzalishaji, kuwa mtoaji, yani vitu vinatoka ndani yako vinaenda kwa watu wengine, na unasikia furaha kabisa na bila kuwa na mawazo yoyote au kuwa na stress yoyote. Kwa nini? Kwa sababu hichi kitu kiko ndani yako. Kwa hiyo nafundisha ujumbe unasema kuwa mwanaume halisi. Jambo la kwanza linaweza kusaidia uwe mwanaume halisi, namba moja, ni kukubali kwamba wewe umezaliwa kuwa mtoaji au mzalishaji. Umezaliwa kwa ajili ya kufanya kazi, na kile unachokipata umekusudiwa kuwasaidia wengine. Umezaliwa kwa ajili ya wewe kuwa msaada kwenye maisha ya watu wengine. Ndani yako lazima ukubali kwamba kuna uwezo wa kuprovide uko ndani yako. Lakini jambo la pili linalomfanya mwanaume kuwa mwanaume halisi ni kitu tunachoita maono. Mwanaume halisi ni yule ambaye anaijua picha ya maisha yake. Anajua yeye ni nani, anajua anataka nini, na anajua anaenda wapi. Ukikosa hichi kitu, unakuwa umekosa kitu kikubwa sana kinachokuja kukukamilisha wewe kuwa mwanaume. Mwanaume lazima ujue wewe ni nani. Lazima ujue una picha gani, unatafuta nini kwenye maisha, na lazima ujue mwanaume unaenda wapi. una mwelekeo gani? Kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu alimfanya mwanamke kuwa msaidizi. Kama ni msaidizi, anakuja kumsaidia mtu anayejua anakokwenda. Sasa mwanaume asipokuwa na vision, asipokuwa na maono, maana yake mwanamke akija kwenye hayo maisha ya huyo mwanaume, ni rahisi sana wote wawili kujikuta wanapotea, kwa sababu mwanaume aliyepaswa kuonyesha njia au kutoa mwelekeo wa wapi tunaenda, na yeye mwenyewe hajui anakoenda. Kwa hiyo ni jukumu la mwanaume kuhakikisha anapata picha ya maisha yake, anaelewa ni nini ambacho anaweza kufanya au anataka kufanya kwenye maisha yake, awe na uwezo wa kuelewa kabisa anaelekea wapi, mwelekeo wake ni upi. Tunategemea nini? Tunategemea kwa mtu ambaye anaitwa mwanaume. Ukituletea mwanaume, tutamuona mtu mwenye picha. Tunatakiwa tumuone mtu mwenye mipango kwa ajili ya kesho na baadaye. Tunategemea tumuone mtu ambaye anajua kwa uhakika anakoenda. Na mwanaume akielewa picha alionayo na akajua kule anakoenda, ni rahisi sana kujitengenezea maisha yenye nidhamu. Nidhamu huwa ni matokeo ya kujua wewe ni nani, unataka nini na unaenda wapi. Kile unachokiona, kile ambacho unataka ukipate mbeleni, ukitangulia kukiona leo, hicho ndicho kinachokutengenezea nidhamu.

Musa maono kwenye ujana wake, kwenye wanaume wake, hata huko kwenye hiyo familia akiingia, anaenda tu kupoteza muda. Leo hii kuna wanawake wengi sana wana uwezo mkubwa ndani yao, wanahitaji kutoa msaada, wanahitaji kusaidia, wanahitaji kushauri, lakini wakiangalia wamejikuta wameolewa na wanaume ambao hawana maono, hawana vitu vya kusaidiwa, hawaoni, hawana picha, lakini mwisho wa siku wanakuwa wanateseka, wanahangaika, wanaanza kutoka nje ya ndoa kwenda kutafuta maeneo mengine, shughuli zingine, kazi zingine, wapi, au kwenye maeneo ya kitaasisi kwa ajili ya kwenda kusaidia. Mtu mmoja alisema, unaona wanawake wengi sana wako makanisani, wako wapi, kwa sababu kanisa ni maono makubwa. Kwa hiyo wanaenda kule, huyo atakuwa busy anafurahia kufagia, huyo atakuwa busy anafurahia kupamba kanisa, huyo atakuwa busy anafurahia kusafisha madhabahu. Kunakuwa na kazi nyingi sana ambazo zinamshughulisha huyu mwanamke. Sasa nataka nitumie nafasi kusema kwamba mwanaume, ili sisi tuendelee kuwa halisi, sisi wanaume ili tuendelee kuwa halisi, na ili wanawake wanapokuja kwenye maisha yetu watufurahie, wanatakiwa watukute sisi tukiwa tumejipata, wanatakiwa watukute sisi tukiwa na maono na tunajua tunako elekea. Kwa kufanya hivi, wewe utajikuta unakuwa mwanaume halisi. Lakini jambo lingine la tatu linalomfanya mwanaume kuwa halisi, a man to be real, yani ili uwe mwanaume kweli halisi, ni uwezo wa ndani wa kuweza kupalilia. Ngoja nitumie Kiswahili hichi, lakini nitaweka saa. Uwezo wa mwanaume kukubali au kuwa tayari kupalilia, kutengeneza. Sikia vizuri. Mwanaume yeyote halisi ni cultivator. Yani mwanaume yeyote ili apia kufika mimi ni mwanaume, anatakiwa awe na uwezo wa kukitengeneza kitu ambacho hata kama kilikuwa hakina umbo, akakitengenezea mazingira mpaka kikawa na umbo. Mwanaume halisi ni mtu anayeweza kutunza, akarekebisha kitu mpaka kitu kikawa kwenye ubora. Mfano mzuri ninaoweza kutumia hapa, unapompa mwanaume ukimpa bustani ikiwa na mimea, yes, nitumie Kiswahili, ikiwa na mimea bado iko chini sana, ile mimea mwanaume ana jukumu la kuweka mbolea, ana jukumu la kumwagilizia, ana jukumu la kutafuta dawa kwa ajili ya kulinda wa ile mimea yote vizuri, ana jukumu la kutengeneza uzio kwenye hiyo bustani ili wadudu au mifugo mingine isije ikashambulia ile mimea yake. Sasa kutokea kwenye haya majukumu yote ambayo unaona mwanaume anayafanya, uwezo wa kupalilia, uwezo wa kuweka mbolea, uwezo wa kumwagilizia, uwezo wa kutafuta dawa na nini, haya yote majukumu anafanya hivyo ili kuhakikisha kile anachokifanya au anachokisimamia kinakuwa na baadaye kinakuja kuwa na muonekano mzuri. Sasa mwanaume halisi na yeye pia vile vile, mwanaume halisi ni mwenye uwezo wa kukitengeneza kitu ambacho kilikuwa kiko chini, akina muonekano, akakisha anakitengeneza mpaka kinakuja katika picha nzuri na sura nzuri na muonekano mzuri. Mwanaume halisi amepewa jukumu la kuhakikisha anakuza, analea vitu. Sasa hapa kwa mfano, mwanaume unapofanya jukumu la kuingia kwenye ndoa, kuoa, ukweli ni kwamba mwanaume hawezi kuja kumpata mwanamke mkamilifu katika maeneo yako yote unayoyataka, na badala yake mwanaume ndani yake ana uwezo wa kumchukua mwanamke ambaye ana mazuri kadhaa, yuko vizuri kwenye maeneo kadhaa. Sasa mwanaume akishafika kwake, ana jukumu la kumcultivate, kumtengeneza yule mwanamke, kumshape yule mwanamke mpaka awe aina ya mwanamke unayemtaka. Mwanaume ana uwezo kama amepata labda inaweza kutokea labda
umeoa binti labda ni mwembamba na wewe unataka mwanamke mnene. Sasa mwanaume ana uwezo wa kumtengeneza huyu mwanamke

0: mpaka akawa mnene. Kwa kufanya nini? Kwa kuhakikisha una cultivate, unamtengenezea mazingira, kama ni chakula, kama ni nini, kila unachofanya hakikisha unafanya ili huyu mtu huyu mwanamke awe mnene. Labda pengine unasema mimi nataka mwanamke mwenye kifua, manake mwanaume ndani yake ana jukumu la kumchukua huyu mwanamke na kwenda naye gym. Yani hichi ndicho kitu ambacho sisi tunacho. Mpeleke gym mke wako
1: akawe na kifua
0: kama ndio unataka.
1: Sawa sawa.
0: Kwa sababu nimetangulia kusema kwamba uwezi kupewa mwanamke ambaye ana kila kitu.
1: Kwa vitu unatengeneza wewe.
0: Vitu unatengeneza wewe.
1: Mm.
0: Na huyu ndio mwanaume halisi. Yaani kuna baadhi ya mambo unaona kabisa. Huyu mke kumbuka pale nitangulia kusema kwamba mwanaume halisi ni mwanaume ambaye ana maono pia.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kila mwanaume ana picha ya mke wa, ya aina ya mke fulani.
1: Mm.
0: Sasa uwezi kupata mwanamke ana picha zote tunazozitaka.
1: Sawa sawa.
0: Akifika ndani ndio unasema kuna kitu kingine mwanaume anacho, ule uwezo wa kupalilia, kucultivate. Unataka mke wako aonekane kama nani? Sasa kazi yako ni kwenda sokoni, nenda nunua vitenge, nenda nunua madela, nenda nunua nini? Njoo sasa umpalilie awe vile ambavyo wewe unavyotaka. Uwezo uko ndani yetu sisi wanaume, na ukifanya hivyo mwisho wa siku unaweza kujikuta unampata aina ya mwanaume unayemtaka. Nikija kwenye dhana ya malezi watoto, wanaume pia tuna jukumu la kutengeneza, kucultivate, kuwalea watoto wetu, kupalilia watoto wetu wawe aina fulani ya watu ambao tunawataka sisi. Hichi kitu kiko ndani yetu. Kwa hiyo ninazungumza mwanaume halisi. Maana yake nikiwa na maana, kuna mwanaume anatusikia hana maono. Kuna mwanaume anatusikia hana uwezo wa kuzalisha, kutoa kwa ajili ya watu wengine, hana uwezo wa kufanya kazi na hataki kufanya kazi, hana uwezo wa kuprovide, hana uwezo wa kutoa usalama wa kihisia kama nilivyotangulia kusema. Lakini kuna mwingine ananisikia hapa ninapoendelea na point hii, hana uwezo wa kupalilia, yani hana uwezo wa kutengeneza kitu mpaka kitu kikabeba sura fulani, kikabeba umbo fulani zuri la kile ambacho anakitaka. Sasa ukiona hivi vitu unavikosa, maana yake unajichomoa taratibu kutoka kwenye wanaume halisi. Na ukishindwa, ukiyakosa haya mambo, kuna vitu vingi hapo mbeleni vitatokea ambavyo vitakuwa ni changamoto. Lakini jambo la tatu, jambo la nne, mwanaume halisi ni nani? Mwanaume halisi ni mwenye uwezo wa kuongoza. Kwa asili Mungu alimtengeneza mwanaume kuwa kiongozi. Yaani iko hivyo, na wakati nazungumza hapa, kama kuna mwanamke anatufuatilia, kuna vitu ni vya kukubaliana tu kwamba mwanaume kwa asili ni kiongozi. Sasa hatuanzi kuwa viongozi ndani ya ndoa. Unaanza kuwa kiongozi kwanza wewe, kama wewe kiongozi wa maisha yako, kiongozi ya kwenye eneo la tabia, kiongozi kwenye eneo la maono. Kila mwanaume ana jukumu la kukubali, I am a leader, mimi ni kiongozi kwanza wa maisha yangu, kabla ya kwenda kuanza kuongoza wengine. Na niseme kwamba hivi, mwanaume ni kiongozi, ila mwanaume sio haja ndani ya ndoa hajakusudiwa kuwa kama remote controller, yani remote inayo jiamliamlia mambo. Ukitaka TBC unachukua tu unabonyeza, hapana. Mwanaume anapewa hadhi ya kuwa kiongozi. Kiongozi ni yule ambaye ana uwezo wa kutumia ushawishi wake kusababisha watu wengine wafanye anachotaka bila hata kutumia nguvu kubwa. Nikiwa na maana hivi, mwanaume sio komanda, yani sio mtoa amri ndani ya nyumba, hapana. Mwanaume sio dictator ndani ya nyumba. Mwanaume ni kiongozi kwa maana amepewa uzito ndani yake, ana uwezo mkubwa wa ushawishi wa kumteka mke au kuteka watoto wakafanya vitu ambavyo mwanaume anavitaka bila kutumia nguvu nyingi. Hichi kitu kiko ndani yetu. Ndio maana tunasema we are the head, sisi ni vichwa, eh? Na ukweli ni kwamba sisi wanaume hatufanyi vitu ndani ya ndoa yao kwenye familia ili tuwe vichwa. Sisi tulitangulia kuwa vichwa tokea awali. Kwa hiyo tukifanya majukumu ya kiuongozi ni sehemu ya muendelezo. Yaani huhitaji ufanye ndio uwe kichwa. mwanaume yote anatakiwa ajue ile kuzaliwa tu kuwa mwanaume, wewe tayari ni kichwa kinachoandaliwa kiuongozi, ni kichwa kiko tayari kwa ajili ya kutoa mwelekeo. Kwa hiyo mwanaume halisi hakatai majukumu yake, mwanaume halisi hakatai mamlaka, mwanaume halisi anajua namna ya kufanya ili kuhakikisha anaongoza vizuri kama akiingia kwenye ndoa familia yake, lakini ni yule ambaye ana uwezo mzuri wa kujua namna ya kujiongoza yeye mwenyewe. Lakini pia mwanaume halisi, jambo la tano, mwanaume halisi ni nani? Mwanaume halisi ni mwalimu, a teacher, anayeweza kufundisha. Na ndio maana leo tuna changamoto kubwa sana. Unaona sasa hivi ni kama wanaume wanakuwa na tahadhari kubwa sana, wanaona kama nafasi zao zinataka kuchukuliwa na wanawake, zinataka kuchukuliwa na wanawake, na wanawake ni kama wanakuja kwa kasi,
1: wanajihami.
0: Yes, wanakuja kwa kasi. Wanaume wanashtuka, sambona kama wanawake wanakuja kwa kasi. Kinachosababisha waone kama wanakuja kwa kasi, wanawake wanasoma sana sasa hivi, wanajibidisha kielimu sasa hivi. Wakati huo unajua nini? Mwanaume kwa asili ndo amepewa uwezo mkubwa wa kufundisha. Akiingia kwenye familia, yeye ndo mwalimu, yeye ndo anatakiwa kufundisha. Sasa leo kuna binti amesoma, ana elimu, ameelimika, afu kuna mwanaume hapendi kusoma vitabu, hapendi kusoma hata masuala ya shuleni, hana muda wa kufuatia vitu mbalimbali yeye mwenye, afu huyu anakuja kuoa mwanamke aliyesoma, kadada kamesoma sana kamejikita. Unafikiria mle ndani nani ataanza kufundisha mwingine?
1: Aliyesoma
0: ataanza kufundisha mtu mwingine. Ndiko tunakoelekea. Maana yake nini? Mwanaume halisi anajibidisha kutafuta maarifa, anajibidisha kusoma, anajua vitu vingi ili awe mwalimu wa mke wake, awe mwalimu wa watoto wake, ajenge msingi. Kwa hiyo a real man is a teacher. Nafasi ya kiwalimu ipo ndani yetu. Sasa huwezi kufundisha kama huna kitu cha kufundisha. Matokeo yake nini? Wanaume wataanza kupanic. Unachukua nafasi yangu? Unachukua hapana, sio nafasi yako. Mwanaume unayenisikia, soma sana, jibidisha. Ukwenda shule sawa, uliishia la saba, it's okay, uliishia ni sawa, lakini soma vitabu, sikiliza audio, mafundisho mengi, hakikisha unajua vitu kwenye maeneo mengi, kwa sababu haya mambo ndio yatakusaidia baadaye uje kuwa mwalimu mzuri. Lakini jambo la mwisho niseme kwamba mwanaume halisi ni nani? Mwanaume halisi ni yule anayekubali kwamba yeye ni mlinzi. Yeye ni mlinzi. Mwanaume halisi haanzi ulinzi akiingia ndani ya ndoa. Mwanaume halisi ni yule anayetangulia kujua kwamba nina misuli, niko hivi nilivyo, ili watu watakaokuja kwangu wapate usalama. Watu watakaokuja kwangu wapate ulinzi. Nikiwa naeleza kwamba kuna wakati wadada au mabinti wanaweza kuwa na changamoto za kihisia, za kimawazo na nini, wanahitaji msaada. Ukweli ni kwamba kijana yote wa kiume au mwanaume yote alipaswa kuwa msaada wa kutoa ulinzi kwa hawa mabinti au wadada wanapokuja kwenye maisha. Sasa inapaswa tu ajue kabisa kwamba okay, udada amekuja kwangu na mimi ni protector. Yaani unakuwa na ile akili na ule mtazamo kwamba mimi ni mlinzi. Huyu dada anatakiwa awe salama. Lakini leo angalia baadhi mtu anajiita ni mwanaume, lakini binti anaenda kwake kutafuta msaada. Alafu wewe unaanza kutembea na huyo binti, unaanza kulala na huyo binti. Maana yake unamfanyia manyanyaso wakati wewe mwanaume halisi ulikusudiwa utoe usalama na ulinzi kwake. Lakini kwa kutokujua wanaume wako halisi, unamtumia huyo dada vibaya na kumfanya ajisikie vibaya. Manake dunia inakosa usalama, mabinti wanakosa ulinzi. Sisi tuliotakiwa kuwa protector, kuwalinda wake zetu, ndo tunakuwa wa kwanza kuwatesa, kuwapiga, kuwanyanyasa. Manake ni nini? Mwanamke akikosa usalama kwa mwanaume, hakuna sehemu nyingine tena ambayo anaweza kwenda kupata msaada. Manake nini? Kwamba sisi tuna jukumu la kuja kuwa wanaume halisi. Ili tuwe wanaume halisi, ni lazima tukubali kwamba sisi ni walinzi na sio wapotoshaji au watesaji wa jinsia nyingine tofauti. Kwa kufanya mambo haya sita ambayo nimezungumza, wewe utakuwa ni mwanaume halisi. ni kutakia utekelezaji mwema katika hichi ambacho umekisikia. Asante.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umeelewa kabisa. Mwalimu amefafanua na mimi ni kushukuru sana mwalimu.
0: Asante sana.
1: Asante kwa ufafanuzi mzuri.
0: Asante.
1: Umetumia muda vizuri. Sasa, msikilizaji, sina maswali ya nyongeza maana naona ameeleza kitu ambacho kimetupa majibu ya maswali yote. Msikilizaji, kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi ni 90.5 Joy FM. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Kwa nami Sofia Kosnasi na mwalimu Samuel Machesho. Na mada nzuri kabisa kwamba kuwa mwanaume halisi ni Nuru ya Mahusiano. Tupate pumzi, tumsikilize Asagwile na Utachilambo anakuambia baba.
2: Wow, Nico. Yeah, baba.

0: Ni Asagwile na Utachilambo wanakuambia baba, wanatupa wasaa mzuri sasa wa kwenda kwenye kile kipengele chetu cha jibu lako msikilizaji. Nitapita na jumbe kidogo sana. Nakumbuka tu nambari yetu ni 0768 150 na 190. Wewe unasema habari za hapo studio. Mimi na mchumba alikuwa na maanisha wangu. Nikimwambia tuachane, anakasirika manusula ya kujua. Na huku ana mke. Nifanyeje mimi Malia?
1: Okay. Kwanza mimi niseme wewe uliyekubali kuwa kwenye mahusiano na mtu afu anajua ana mke. Kwanza wewe ndio unapaswa kuyaangalia maisha yako. Kwa sababu kuna mtu anasema mume wa mtu ni sumu. Kwa hiyo wewe unahitaji kukaa kwanza kwa tahadhari. Ulikubalije kufanya mahusiano na mume wa mtu?
0: Sawa.
1: Na ukweli ni kwamba huyo mwanaume kwa kuwa anakasirika, huwezi kujua kwa nini anakasirika. Yeye ndani yake huenda hajapata hatia ya hicho ambacho anakifanya kutoka nje ya ndoa. Yeye kwake anaona ni sawa. Sasa wewe mpaka unapata hata mawazo achana naye, ni kama kuna mwanga fulani unakuja kwenye akili yako, alafu ghafla na wewe unarudi. Sasa unasema tukushauri ufanye nini? Sisi tunakushauri tu kwamba kutembea na mume wa mtu ni hatari. Kwanza unapotezea, unajipotezea muda, unajichafulia CV, na wewe kesho ukiolewa unaweza kujikuta tena mume wako naye tena anatakwa na wanawake
0: wengine.
1: Wakati mwingine jiulize, ungekuwa ni wewe afu mume wako anatembea na binti mwingine, mwanamke, ukasikia ungejisikiaje? Sasa utakavyojisikia ndio ufanye maamuzi kutokea hapa hapa. Kwa ufupi ni kwamba achana na anakasirika. Kukasirika kwake haikuhusu.
0: Kuna wakati wengine ni maigizo ya kukasirika.
1: Yeah. Ili uendelee kuwa kwake. So tunataka ushauri. Sisi tunamsaidia kushauri. Ondoka kwenye maisha ya huyo mwanaume. Hata akikasirika ifanya nini, ondoka.
0: Unasema jamani, Mungu awabariki kwa mafundisho by Evody from Nyingi Kasulo. Asante Evody. Unasema habari za hapo mjengoni jamani. Mimi naitwa Sofia. Wa jina langu huyu.
1: Okay.
0: Kutoka Kigoma, naomba kuuliza, ni kwa nini mwanamke anakosa unyevunyevu ukeni?
1: Okay, kwa nini anakosa? Sawa, inaweza kuwa na sababu nyingi. Jambo la kwanza linaweza kuwa ni sababu wa issue, inaweza kuja ni kwa wakati wa maandalizi. Sawa, maandalizi yakoje? Kwa sababu kuna mwanaume anafika, yeye hakuna maandalizi, anataka tu kwenda moja kwa moja.
0: Yeye
1: ameshajiandaa. Ukweli huwa napenda kusema kwamba sisi wanaume ni kwamba tendo linaanzisha hisia. Wakati kwa mwanamke hisia zinaanzisha tendo. Kwa ili upate unyevunyevu siwe kwa mwanamke nini, inategemea kwanza na usalama wa hisia za huyo mwanamke. Yani anajisikiaje muda huo? Ana furaha kiasi gani muda huo? Ana utayari kiasi gani muda huo? Akiyakosa haya mambo na kujua yuko salama kiasi gani, ukienda ukamlazimisha, inaonekana unatumia mabavu na hauwezi kupata ushirikiano. Kwa wakati mwingine issue ya unyevunyevu kuna wakati na uhusiana moja kwa moja na utayari wa huyo mtu ukoje. Kwa hiyo mimi nimshauri tu kwamba aangalie, je, anapata maandalizi ya kutosha? Je, kuna namna anaandaliwa, anatengenezwa mazingira, na yeye muda huo anapokuwa anashiriki tendo, hisia zake, mawazo yake huwa yanakuwa wapi? Unajua kuna ile anafanya anasema bora tumalize tu, maisha mengine tu yaendelee. Kwa kuna wakati inatokea hivyo. Kwa hiyo angalie yupo kwenye kundi gani.
0: Sawa, anasema habari za hapo studio wa mwisho. Huyu naomba mnijibu, kati ya mwanamke mweupe na mweusi, yupi mtamu kitaalamu, ikoje? Ni Talibo Ponda Mali from Katete.
1: Mimi nafikiri kitaalamu hapo, kwanza hakuna utaalamu, ila inategemea wewe kwanza akili yako. Yani kati ya ngozi nyeupe na mweusi, wewe kwanza unapendaga yupi? Yani rangi gani ambayo inakuvutia wewe? Kwa sababu kuridhika ambao huyu anaita utamu, lakini situmie kuridhika au kutokuridhika, huwa inaanza na kumkubali mtu. Yani kumkubali mtu kwanza, kufurahia jinsi alivyo. Kuna mwingine yeye anapenda mwanamke mfupi. Kwa hiyo yeye furaha yake ni mwanamke kwanza, yani ile shape ya mwanamke mfupi yeye ndo anavutiwa. Maana hata ukimpa mwanamke mrefu anaweza asiridhike, kwa sababu akili yake yeye anafurahia mwanamke mfupi au mwanamke mrefu. Sasa hapa kwenye rangi tunatofautiana, yani rangi haina uhusiano wa kuridhika au kutokuridhika, isipokuwa rangi inafanya kazi kimtazamo. Wewe unachokitaka, akili yako inapenda rangi gani, mweusi au mweupe? Manake yule unayempenda ukikutana naye kwanza utakome shinda kikwazo cha kuzuia usifanikiwe kwenye tendo. Yani ile tu kupata rangi unaridhika kwamba huyu ni mweupe. Ila kama wewe unawaza mweupe ukapata mweusi utakuwa unahangaika. Lakini ni malizi tu kusema kwamba haya masuala ya kuridhika kwenye tendo mara nyingi huwa ni imekaa sana kimtazamo. Hakuna sababu ya kuhangaika hangaika. Kwa sababu hapa akianza swali kama hili itabidi aanze kufanya utafiti. Mweusi, wa pinki, wa blue, unakuja kushtuka umevuruga, umechafua sifa zako kama kijana, umepata magonjwa kwa sababu ya kuhangaika hangaika. Eti ulikuwa unatafuta yupi? Wewe tafuta kile ambacho moyo wako unapenda, ridhika na huyo na maisha mengine yaendelee.
0: Sawa sawa. Asante sana kwa ushauri mzuri. Tupe namba yako ya simu kwa kumalizia.
1: Unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75. 0622 24 43 75. Asante.
0: Asante sana na karibu tena wakati mwingine. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Nikushukuru wewe ambaye umetutegea sikio mwanzo mpaka mwisho katika kipindi chetu kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Tulikuwa na mada nzuri kuwa mwanaume halisi. Amechambua vizuri mwalimu. Jina langu ni Sofia Kosmas, nilikuwa naye mwalimu Samuel Matole na msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo Edwin Rukolela.